0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că suntem împreună astăzi și vom vorbi despre schisma lui Meletie sau schisma meletiană. Ea s-a produs în Egipt în secolul al IV-lea și a fost provocată de Meletie, un episcop din Antiohia, care, din motivele lui personale, era totdeauna nemulțumit de cler, de episcopul șef, de cel care conducea biserica în zona Egiptului și Antiohiei, și totdeauna întreținea o stare de agitație continuă, hirotonea în chip abuziv pe cei care erau respinși de episcopul șef. De asemenea, încerca să atragă de partea lui pe clerici, pe episcop. Urmărea în orice ocazie populismul. În cadrul acestei schisme avem de-a face cu un episcop, cu un slujitor al bisericii, cu o dorință exagerată de a-și face imagine, de a avea o imagine extraordinară mai presus de toți ceilalți. Urmărea populismul, atrăgea asupra lui oamenii, e adevărat, avea și un dar deosebit de a comunica și de a atrage pe oameni. Era foarte harismatic și un scriitor al vremii spune așa că ajunsese așa de popular și, sigur, erau și ceva lucrături ale grupei lui Meletie, că în fiecare familie, citez, în fiecare familie un copil a purtat numele lui Meletie. Portretul lui, al lui Meletie, era gravat pe inele pe care le purtau la mână. Reliefuri conțineau chipul lui Meletie, era pictat pe cupe, pe pereții de apartamente. Aproape că oamenii se închinau la el, nu se închinau, dar ca și când ar fost cineva la care se închina. Deci, acesta era Meletie. Așa de mult dorea să fie popular și pentru aceasta întreținea această stare de agitație. Până la urmă, în sinod local l-a chemat, a stat de vorbă cu el. Meletie a fost trimis în exil. Însă, nu a stat mult în exil, pentru că între timp s-a unit cu mișcarea ariană, care se dezvolta foarte mult și care a produs, de fapt, cel mai mare conflict în biserică în secolul al IV-lea. Meletienii l-au reclamat pe episcop, pe episcopul Alexandru al Alexandriei, l-au reclamat la împărat. Împăratul, diplomat și abil, a dat spre rezolvarea această problemă celor care au format sinodul de la Nicea. Hotărârile luate de părinții sinodali au fost destul de binevoitoare față de Meletie. L-au adus din exil, l-au lăsat mai departe să fie episcop. Sigur că el s-a înconjurat numai de oameni răzvrătiți, episcopii, preoții și diaconii hirotoniți de Meletie au fost supuși însă la o nouă punere a mâinilor. Deci au fost rebinecuvântați, cum spunem noi astăzi. De asemenea, episcopii lui Meletie erau și ei îngăduiți și prezența lor în cadrul clerului depindea mai mult de cum se înțelegeau cu episcopii puși să guverneze atunci biserica. Și Vasile cel Mare, părintele Capadocian, a avut de-a face cu el și cu schisma lui Meletie și spune așa despre, a scris într-una din lucrările sale în Epistola 92 următoarele. Zice, în urma acestei certuri din biserică, acestei frământări din biserică, citez, am ajuns de râsul păgânilor, cei slabi în credință șovăie, pentru că episcopii se ceartă între ei. Credința e îndoielnică. Ignoranța pune stăpânire pe suflete, pentru că cei ce schimonosesc credința din răutate dau a se înțelege că ei spun adevărul, și sigur se referă la meretieni. Gurile celor drepți au amuțit, limba clevetitorilor nu mai cunoaște frâu, cele sfinte sunt profanate, cei mai sănătoși la cap dintre mireni fug din biserici, văzând în ele tot atâtea școli ale nelegiuirii și a pustietății spirituale, și printre suspine și lacrimi înalță spre ceruri inimile lor întrebătoare spre Dumnezeu. Poporul, adică femeile, copiii și bătrânii, se duc dincolo de zidurile orașului sub cerul liber și acolo își fac rugăciunile singuri, îndurând cu multă răbdare orice intemperie ale vremii, numai să ceară în liniște și în pace și în evlavie ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta a adus bisericile noastre la ultimul grad de istovire. Aceste lucruri le spune Părintele Capadocian despre starea de lucruri care ajunsese în biserică datorită certurilor, datorită răzvrătirilor lui Meletie și ale celor peste 28 de episcopi care erau în jurul lui. Dragi prieteni, Iisus niciodată n-a dat pe față spirit de mândrie, n-a căutat populismul, n-a căutat să fie lăudat pentru faptele lui. Când aceste atitudini lumești, firești, sunt introduse în biserică, fie la nivelul conducătorilor, fie la nivelul poporului, biserica ajunge în ultimul grad de istovire, cum spune Părintele Vasile cel Mare. Să ne gândim la lucrul acesta. Cei care vor popularitate aici pe pământ vor pierde pe cea din cer. Când ne gândim la aceste lucruri, sigur ne doare sufletul, dar Dumnezeu folosește istoria ca să ne arate care sunt urmările unor fapte ce vin din afara cuvântului lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul acesta. A fi cu Dumnezeu este cea mai mare imagine pe care o poți o ai. De fapt, este imaginea veșnică a viitorului tău. Până la întâlnirea viitoare, eu vă doresc numai bine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

Pasajul biblic de astăzi se găsește la Matei, capitolul 11, versetul 27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. În această construcție specială, teologică, în care Iisus se prezintă pe sine ca fiind un partener egal cu Tatăl în dumnezeire, prin relația intimă de cunoaștere reciprocă, ne este prezentată făgăduința că Fiul are și misiunea de a-L descoperi altora pe Tatăl. În ciuda faptului că a devenit om, încrederea lui Dumnezeu Tatăl nu a scăzut limitându-i puterile divine. Din contră, prin asumarea umanității, El a devenit canalul perfect de revelare a caracterului divin oamenilor cu care s-a înfrățit prin întrupare. El este Cel care ni-L descoperă pe Dumnezeu, fiind El însuși și Dumnezeu și om în același timp. Însă, cunoașterea prin care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu nu este aceeași cunoaștere prin care Fiul îl cunoaște pe Tatăl. Fiul îl cunoaște pe Tatăl în mod nemijlocit, pe când noi îl cunoaștem în mod mijlocit, prin Fiul întrupat, prin revelația oferită de Fiul întrupat. Cunoașterea între Tatăl și Fiul este una deplină, mutuală, perfectă, pe când cunoașterea noastră este una prin intermediul unui mijlocitor, o cunoaștere mediată prin descoperire. Cuvântul folosit de Matei în expresia și acela căruia vrea Fiul să îl descopere este apocalipto, de unde vine în românește cuvântul apocalipsa, care înseamnă descoperire, revelație. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu prin intermediul descoperirii, al revelației, o cunoaștere mijlocită, pe când Iisus îl cunoaște pe Dumnezeu Tatăl în mod direct, nemijlocit, El fiind Dumnezeu. Observând această relație reciprocă de cunoaștere, nu putem concluziona decât că numai cineva egal cu Dumnezeu poate avea acces direct la Tatăl, pe când toți ceilalți au acces mijlocit prin intermediul revelației. Este cel mai mare privilegiu pe care l-au pământenii să dețină un mijloc de descoperire a lui Dumnezeu. Mijlocul este revelația, Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El în Iisus Hristos. În acest sens, Iisus este apocalipsa, descoperirea iubirii Trinității.

0: cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 59-lea. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Niciunuia nu-i place dreptatea, nici unul nu se judecă cu dreptate. Ei se bizuie pe lucruri deșarte și spun neadevăruri, zămislesc răul și nasc nelegiuirea. Clocesc ouă de bazilic și țes pânze de paianjen. Cine mănâncă din ouăle lor, moare, și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Pânzele lor nu slujesc la facerea hainelor și nu pot să se acopere cu lucrarea lor, căci lucrările lor sunt niște lucrări nelegiuite și în mâinile lor sunt fapte de silnicie. Picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Ei nu cunosc calea păcii și în căile lor nu este dreptate. Apucă pe cărări sucite, oricine umblă pe ele nu cunoaște pacea. De aceea, hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul, lucirea și umblăm în negură. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid, bâșbâim ca cei care n-au ochi. Ne poticnim ziua în amiaza mare ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morți. Mormăim cu toții ca niște urși, ne văităm ca niște porumbei. Așteptăm izbăvirea și nu este. Așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. Căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Am fost vinovați și necredincioși față de Domnul. Am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat și am vorbit cuvinte mincinoase. Și astfel izbăvirea s-a întors îndărât și mântuirea a stat deoparte. Căci adevărul s-a poticnit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel care se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijină. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îi va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Isaia, capitolul al 60-lea. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește, toți se strâng și vin spre tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îți va bate inima și se va lărgi, căci bogățiile mării se vor întoarce spre tine și visteriile neamurilor vor veni la tine. Vei fi acoperit de o mulțime de cămile, de dromader din Madian și Efa. Vor veni toți din Seba aducând aur și tămâie și vor vesti laudele Domnului. Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine. Berbecii din Nabaiot vor fi în slujba ta. Se vor sui pe altarul meu ca jertfă plăcută mie și casa slavei mele o voi face și mai slăvită. Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Căci pe mine mă așteaptă ostroavele și corăbile din Tars sunt în frunte ca să aducă înapoi de departe pe copiii tăi, cu argintul și aurul lor, pentru numele Domnului Dumnezeului tău, pentru numele Sfântului lui Israel, care te proslăvește. Străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji, căci te-am lovit în mânia mea, dar în îndurarea mea am milă de tine. Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împărații lor cu alaiul lor. Căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul, adică cimișirul, cu toții la olaltă, ca să împodobească locul sfântului meu locaș, căci eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. Fii asupritorilor tăi vor veni plecați înaintea ta, și toți cei care te disprețuiau se vor închina la picioarele tale și te vor numi Cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel. De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Vei suge laptele neamurilor vei suge țâța împăraților și vei ști astfel că eu sunt Domnul Mântuitorul tău, răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov. În loc de aramă voi aduce aur, în loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn aramă și în loc de pietre fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. Nu se va mai auzi vorbindu-se despre silnicie în țara ta, nici despre pustiire și prăpăd în ținutul tău, ci vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă. Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău. Ei vor stăpâni țara pe vecie ca o odraslă sădită de mine, lucrarea mâinilor mele ca să slujească spre slava mea. Cel mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor. Isaia, capitolul al 61-lea. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Străinii vor sta și vă vor paște turmele, și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți făli cu fala lor. În locul locării voastre veți avea îndoită cinste. În locul rușinii se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în țara lor și vor avea o bucurie veșnică. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea, le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei care îi vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Isaia, capitolul al 62-lea. De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărî gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Domnul a jurat pe dreapta lui și pe brațul lui cel puternic, zicând, nu voi mai da grâul tău hrană vrăjmașilor tăi și fiii străinului nu vor mai bea vinul tău pentru care tu te-ai ostenit. Căci cei ce vor strânge grâul, aceia îl vor mânca și îl vor lăuda pe Domnul, și cei care vor face vinul, aceia îl vor bea în curțile locașului meu celui sfânt. Treceți, treceți pe porți, pregătiți o cale poporului, croiți, croiți drum, dați pietrele la o parte, ridicați un steag peste popoare. Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți-i fiicei Sionului, iată, mântuitorul tău vine, iată, plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, iar pe tine te vor numi cetate căutată și nepărăsită.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Binecuvântările și blestemele. Să înveți pe copiii tăi în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Cartea Deuteronom, capitolul 11, cu versetul 19. Acan își primise pedeapsa și Dumnezeu i-a spus lui Iosua să organizeze armata și să cucerească cetatea Ai. După aceasta însă, pe când erau în câmpia Sihemului, în valea dintre Ebal și Garizim, a sosit timpul pentru un serviciu divin solemn de înnoire a consacrării. Era timpul pentru o recunoaștere solemnă a legii și a conducerii lui Dumnezeu. Câmpia era locul potrivit pentru această ceremonie. Verdeața și florile frumoase încântau privirile mulțimilor obosite de monotonia pustiei. Iar răspunsul avea să fie preluat de ecou și să răsune printre munți. Nu trecuseră decât câteva săptămâni de când Moise le dăduse israeliților toată cartea Deuteronom, dar Iosua le-a citit din nou toată legea. De atunci înainte, legea trebuia citită înaintea întregului Israel la fiecare 7 ani. De ce? Fiindcă Satana este mereu la lucru din dorința de a denatura cuvintele rostite de Dumnezeu. Din acest motiv, Domnul dă porunci clare, arătând ce înseamnă fiecare cerință a sa, astfel încât nimeni să nu greșească. Învățătorii religioși trebuie să fie bine informați cu privire la evenimentele și lecțiile din istoria biblică și la avertizările și cerințele Domnului. Ei ar trebui să folosească un limbaj simplu, adaptat la nivelul de înțelegere al copiilor. Părinții ar trebui să recunoască faptul că ei sunt primii responsabili de educarea copiilor lor. Iar aceasta înseamnă că trebuie să fie deosebit de interesați să știe ce spune Biblia. Fiecare capitol, fiecare verset din Biblie este o comunicare făcută de Dumnezeu oamenilor. Trebuie să ne legăm prescripțiile ei ca semn la mâini. Dacă prescripțiile acestea ar fi studiate și îndeplinite, poporul lui Dumnezeu, ca și israeliții pe vremuri, ar fi călăuzit ziua de stâlpul de nor, iar noaptea de stâlpul de foc. Dumnezeu a arătat foarte clar prin Moise și Iosua că poporul trebuia să cunoască foarte bine și să recapituleze constant adevărurile biblice. Cu câtă seriozitate îmi pun timp deoparte pentru Biblie, astfel încât să nu dau uitării nici măcar evenimentele care îmi sunt familiare.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Izvor de viață. În cartea Proverbele, la capitolul 14 cu versetul 27, stă scris: frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Frica de Domnul, așa cum o arată acest verset, nu este o teamă paralizantă, ci un izvor nesecat de viață, o sursă adâncă de pace și siguranță, prezentă atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Această frică sfântă este începutul înțelepciunii și înseamnă respect, iubire și ascultare de Dumnezeu. Când mintea și sufletul au frica pozitivă, ele se odihnesc în pace. Știința ne arată că această stare de pace este o realitate biologică. Hormonii liniștii, melatonina, serotonina, GABA și oxitocina creează un mediu intern propice pentru relația autentică cu Dumnezeu. Ei reduc frica irațională, anxietatea și stresul, permițând minții să gândească cu claritate și inimii să simtă o legătură profundă cu Creatorul. Rugăciunea, meditația și încrederea în Dumnezeu susțin acest echilibru, favorizând producția acestor hormoni ai calmului. Astfel, frica de Domnul devine un scut care ne păzește de cursele morții, acele capcane ale păcatului, ale fricii paralizante sau ale disperării care ne pot distruge sufletul. În această frică plină de respect găsim un izvor de viață ce ne înnoiește și ne întărește. Nu este o frică ce ne doboară, ci o frică ce ne înalță și ne învață să trăim în armonie cu voia lui Dumnezeu. Odată cu înaintarea în vârstă, mai ales după 50-60 de ani, când pot apărea insomniile, să ne aducem aminte de sfatul următor: iubirea lui Hristos primită în inimă este o putere dătătoare de viață pentru acea ființă. Fiecare organ vital, creierul, inima, nervii, este atins de forța vindecătoare a acestei iubiri. Prin ea, energiile ființei sunt puse în mișcare. Ea desleagă sufletul de vină și tristețe, de neliniște și griji. Odată cu ea vin seninătatea și stăpânirea de sine. Ea stăpânește în suflet o bucurie pe care niciun lucru pământesc nu o poate distruge. Bucurie în Duhul Sfânt, o bucurie dătătoare de sănătate, dătătoare de viață. Astăzi, haideți să căutăm această frică sfântă care ne păzește și ne aduce pacea ce întrece orice pricepere. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple mintea și inima cu liniștea și înțelepciunea sa ca să trăim în pace și ascultare.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Bun găsit, dragi telespectatori Speranța TV, dragi ascultători Radio Vocea Speranței. Mă bucur să ne reîntâlnim în cadrul acestei emisiuni Dilemele Credinței. A trecut o săptămână și ne bucurăm că avem din nou ocazia să preluăm întrebări de la dumneavoastră. Ne-ați scris pe diferite rețele sociale, pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro, dar de asemenea ne-ați scris și pe WhatsApp. Și vă încurajez și în această ocazie, pe lângă întrebările pe care ni le-ați trimit, vă încurajez să ne scrieți chiar acum în direct la numerele afișate pe ecran, numărul de WhatsApp 0751 400 300 sau puteți interveni în direct la 0314 378 378. Discutăm diferite teme din Vechiul Testament, din Noul Testament și de asemenea discutăm și anumite evenimente profetice care încă nu s-au întâmplat. După cum ați observat, întrebările sunt diverse, este o emisiune interactivă, așa că vă rugăm să interveniți. Alături de mine în această ocazie se află pastorul George Șchiopu, profesor la Universitatea Adventus din Cernica, județul Ilfov. Bine ați revenit!
2: Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și să dăm curs întrebărilor telespectatorilor noștri. Dar vă propun, înainte de a trece la prima întrebare, să citim câteva mesaje. Oamenii ne-au scris pe diferite rețele sociale, pe YouTube în cazul de față, și aș vrea să dau curs 2-3 mesaje în semn de mulțumire pentru că ne urmăresc, sunt alături de noi în fiecare ocazie. Ana Timiș ne scrie că sunt foarte importante aceste dezbateri și să menținem această emisiune și desigur că o vom face, doamna Ana. Florin Covăcescu, Domnul Iisus să vă binecuvinteze cu pacea, prezența și călăuzirea Duhului Sfânt și cu viața veșnică. Mulțumim mult pentru acest mesaj. Vasile Ciobotariu, cred cu tărie că tot ce s-a profețit se împlinește. Împărtășesc pe deplin adevărul revelat al lui Dumnezeu din Biblie. Asta un comentariu pe YouTube în ce privește o emisiune de data trecută unde invitat a fost pastorul Iacob Pop și s-a discutat anumite teme profetice. Iar Doina Simion vă ascult cu mult interes, mulțumim mult și sperăm că o veți face și de această dată și vă propun să trecem deja la prima întrebare. O întrebare de pe YouTube. Potrivit cărții Faptele Apostolilor, versetele 8 până la 10, capitolul 19, Pavel intră mai întâi în sinagogă, unde predică timp de 3 luni, iar ulterior se desparte de sinagogă și învață pe ucenici în alte contexte în fiecare zi, citez din verset. Se poate deduce din acest pasaj că biserica primară avea întâlniri și duminica, probabil ca zi de odihnă, am dedus din această întrebare, cum trebuie înțelese aceste versete în raport cu sabatul. Este evident, în fiecare zi scrie într-unul dintre versete, dar cum trebuie înțelese aceste versete în raport cu sabatul? Se întâlnea în fiecare zi.
2: Dacă ne uităm cu atenție, în capitolul 17 cu versetul 2, se spune că Pavel, după obiceiul său, în ziua sabatului, intra în sinagogă și predica. Deci obiceiul său era de a merge în sabat, însă erau și zile în care el predica Evanghelia. El de asta, pentru asta trăia, asta era misiunea lui, efectiv. Și astăzi sunt ocazii în care sunt campanii de evangelizare în care în fiecare zi se poate predica cuvântul. Asta era menirea lui sau misiunea lui pe pământ. Ei bine, în legătură cu dacă se predica sau nu ziua de duminică, eu cred că erau și zile de duminică în care se predicau, dar pentru că la sinagogă iudeii se adunau sâmbăta, era numai normal ca sâmbăta să vină la sinagogă să predice. Mai mult decât atât, pentru că el însuși respecta sâmbăta, el era un închinător la Dumnezeu și mergea acolo ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și dacă îi se dă ocazia să predice. Sunt ocazii în care nu era o sinagogă, de exemplu în momentul în care vine în Europa și ajunge în Macedonia, se spune în capitolul 16 că într-o zi de sabat au mers undeva în natură și chiar vreau să citesc versetul acesta. Deci dacă nu era o sinagogă, tot într-o zi de sabat, în mod special, se aduna pentru a citi Evanghelie. Vreau să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 16,
1: da, vă rog,
2: cu versetul 13. În ziua sabatului, am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. De aici, practic, începe prima evanghelizare în Europa și au loc primele convertiri din Europa. Repet, după obiceiul său, Pavel mergea sâmbătă la sinagogă și predica Evanghelia sau asculta cuvântul. Erau și alte zile ale săptămânii în care predica cuvântul, dar obiceiul său acesta era cam fiecare sâmbătă să meargă. De asemenea, când nu era o sinagogă, așa cum a fost cazul acesta pe teritoriul Macedoniei, tot într-o zi de sabat, în mijlocul naturii, el a predicat Evanghelia.
1: Până la urmă, ce ar fi rău în a predica Evanghelia în fiecare zi? Pentru că asta este invitația Domnului Hristos, duceți-vă în toată lumea. Și nu ne spune neapărat că trebuie să fie doar o zi anume. Desigur, sabatul, ziua de odihnă, dar a vorbi despre el se poate în fiecare zi, nu?
2: Exact.
1: O altă întrebare, tot în ce privește sabatul. Cum ținea sabatul biserica primară, având în vedere că mulți dintre credincioși erau robi? Decretul dat de Constantin cel Mare privind ziua de odihnă se aplica și robilor sau doar oamenilor liberi?
2: Dacă jenim cu atenție, prinsul poruncii a patra este foarte clar. Și tu, și fiul tău, și robul tău, și sclavul tău. Adică... indiferent dacă ești stăpân sau sclav, trebuie să respecti ziua de odihnă, este o chemare, o poruncă morală, da? Din partea lui Dumnezeu. Este adevărat că la început iudeii au avut o anumită libertate, era, religia lor era un fel de religio licita, era o religie permisă. Până prin anul 70 romanii l-au dat libertatea aceasta să se închine în felul lor. Este adevărat că beneficiau de taxele de pe urma lor. Însă lucrurile se schimbă puțin odată cu distrugerea Ierusalimului în anul 70, când taxa pentru templu trebuia să fie dată imediat sau direct romanilor. Dar cel mai mult, din punct de vedere istoric, are un cuvânt de spus, evenimentul din 135. Practic, are loc o revoltă a evreilor sub conducerea lui Simon Bar Kokhba. După această revoltă, efectiv, romanii se răzbună, le interzic anumite practici cultice, inclusiv aducerea de jertfe sau respectarea sabatului. Ori creștinismul era considerat o sectă a iudeilor. Și în momentul acesta, deci vorbesc de timpul lui Adrian, împăratului Adrian, în 135, creștinii intră și ei sub jurisdicția acestui decret. Așa că, practic, în 321, pe 7 martie, când Constantin cel Mare dă acea lege duminicală, nu face nimic altceva decât să întărească ceea ce istoric începuse de mult. Practic, în 135, când s-a dat acest edict, unii au trecut direct să păzească duminica, unii au continuat să respecte sâmbăta, dar și duminica, și una și alta, iar alții au continuat mai departe să țină sâmbăta. Acum, aș vrea să spun că indiferent ce statut are omul în societate sau a avut omul în societate, dacă voia să fie loial lui Dumnezeu, trebuia să respecte sâmbătă.
1: Mulțumim mult! Mai avem o întrebare pe această temă, bun, puțin diferit, dar întrerupem aceste întrebări care sunt preluate dinainte de a avea această emisiune, pentru că avem o intervenție în direct, iar intervențiile în direct, doamnelor și domnilor, au prioritate, așa că mulțumim că sunteți alături de noi și doriți să intrați în legătură cu domnul pastor, care va răspunde întrebărilor dumneavoastră. Prin telefon în acest moment se află domnul Ionel din Constanța. Bună ziua!
3: Da. Bună ziua!
1: Vă ascultăm.
3: Da, am o problemă. Deci, studiind Biblia, am găsit că capitolul 12 din Exod, Domnul așează Paștele, care știm ce înseamnă ieșirea din Egipt. Și aici spune la versetul 1, Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului. Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Și acum pun acolo aia că chiar în noaptea aceea de 12 când a trecut îngerul și anii au omorât întâi născuți, chiar în noaptea aceea faraon i-a scos afară, le-a obligat ca să iasă afară chiar în noaptea aceea. Și dând o faimă la versetul 13, spune că astăzi ieșiți în luna spicelor. Iar în Deuteronom, capitolul 16, versetul 1, spune, păziți-te luna spicelor și prăznuiește sărbătoarea Paștelor în cinsta Domnului Dumnezeului tău. Căci în luna spicilor te-a scos Domnul Dumnezeu tău din țara Egiptului. Eu nu înțeleg. Dacă ziua 14, luna 1, ziua 14 este luna spicilor, asta nu înțeleg. I-a scos în luna spicilor sau în luna 1 a anului, data de 14, luna 1? Acolo în versetele alante nu spune ziua, spune numai luna spicelor.
1: Dacă aveți o nelămurire, puteți interveni.
2: Nu știu dacă am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră. Deci din punct de vedere, din punct de vedere religios, prima lună anului este luna aceasta în care s-a sărbătorit Paștele. În ziua 14-a a acestei luni s-a sărbătorit Paștele. Timp de o săptămână de zile trebuia să mănânce doar azimi în casele lor, iar după aceea era sărbătoarea cu snopul legănat, care le-a adus înaintea Domnului ca o pârgă a primelor roade, da? Ca o pârgă a roadelor pe care Dumnezeu le-a dat lor. Practic începea după aceea secerișul. Nu știu dacă m-am făcut înțeles.
3: Da, am înțeles, dar era problema atunci când le-a scos din Egipt.
2: Da, însă dacă citiți cu atenție în capitolul 23 din Levitic, o să vedeți acolo că spune, când veți intra în țara voastră și veți începe să recoltați, să secerați, să imediat după ce se încheia săptămâna aceasta a Paștelor, urma sărbătoarea aceasta a spicelor. Deci începea secerișul, practic, în țara Canaanului.
3: Așa.
2: Nu știu dacă am înțeles unde vreți mai mult. Deci cam asta am înțeles eu de la dumneavoastră.
3: Da. Nu, eu eram lămurit citind aici la ieșirea când Domnul a zis că în luna a întâia e Paștele.
2: Este prima lună religioasă în calendarul ebraic. Da? Începea cu libertatea.
3: Da, care echivalează cu
2: martie-aprilie. Da, martie-aprilie.
3: Și eu mă gândeam, măi, luna spicilor nu e în martie-aprilie.
2: Gândiți-vă totuși că vorbim despre Israel, unde este o zonă mai caldă și începea secerișul mai din vreme decât în zona în care trăim noi.
3: Bine, mulțumesc pentru
2: plăcere.
1: Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, domnule Ionel. Așadar, continuăm întrebările. Avem o întrebare primită pe YouTube. Dacă sabatul înseamnă în esență pace și părtășie cu Dumnezeu, iar această experiență poate fi trăită zilnic, cum se raportează Biblia la situația credincioșilor care sunt obligați să lucreze sâmbăta? În vremurile dificile de la sfârșit, poate o astfel de situație să pună sub semnul întrebării mântuirea cuiva sau iertarea lui Dumnezeu?
2: Sabatul trebuie să fie înțeles ca un templu, un timp, ca o zi în special în care Dumnezeu se oferă pe sine ființelor create, iar ființele create se oferă pe sine lui Dumnezeu. Este, pot să spun așa, ziua dublei predări sau ordinațiuni, dacă pot să spun așa. În momentul în care Dumnezeu a lăsat ziua aceasta să fie respectată, El spune, ca să vă ajuți aminte, căci în șase zile a creat Domnul cerurile, pământul, mare și zvoarele apelor, iar în ziua șapte s-au odihnit. Deci El este modelul etic. Și cei care ascultă de Dumnezeu merg pe urmele sale. Adică atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeul Creator, Domnul Iisus, sunt modele etice. Noi suntem creștini și dacă suntem creștini trebuie să mergem după exemplul pe care ne oferă Dumnezeu însuși. Ei bine, așa cum un credincios, un creștin, nu fură, nu minte, nu comite adulter, tot la fel este datoria lui morală să respecte ziua aceasta, indiferent de vremuri, că sunt vremuri de libertate sau vremuri de persecuție. Practic, în felul acesta arătăm cât de mult îl iubim pe Dumnezeu. Pentru că este foarte ușor să declari eu îl iubesc pe Dumnezeu. Însă, loialitatea este cea care dă sensul, temelia, structura de bază a iubirii. Ori loialitatea aceasta se dă pe față prin ascultarea de Dumnezeu, inclusiv de porunca a patra.
1: Deci, cu alte cuvinte, este recomandat ca oamenii să încerce pe cât posibil să își planifice în așa fel lucrurile.
2: Să-și organizeze lucrurile încât să fie mai întâi loial lui Dumnezeu și apoi instituțiilor unde lucrează sau, eu știu, ca cetățeni într-o anumită țară, ca cetățeni ai statului, ei trebuie să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
1: Și ce s-ar întâmpla într-o situație în care sunt amenințați că își pierd jobul? Poate nu știu să facă o altă meserie. Ce-i sfătuiți în cazul acesta?
2: În Sfânta Scriptură sunt foarte multe situații de genul acesta, oarecum, în sensul că sunt tineri, cei trei tineri, de exemplu, un cuptorul cu foc. Spun, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din mâna ta, dar chiar dacă nu ne va scoate, noi nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Dacă Dumnezeu a cerut ceva de la oameni, cu siguranță se va găsi o cale de rezolvare. Însă, indiferent de cum alege Dumnezeu să lucreze, este un semn al credincioșiei și al credinței noastre în acest Dumnezeu. În momentul în care spun că ascult de Dumnezeu, eu trebuie să cred în El că îmi va găsi o soluție să merg mai departe. Și trebuie să trec cu vederea dincolo de limitele mele umane de a vedea lucrurile, la Dumnezeul cel atotputernic, la Dumnezeul cel infinit, că cu siguranță va găsi o soluție. Da, am fost tânăr și am bătrânit, spunea psalmistul, dar n-am văzut pe cel credincios cerșindu-și, pe cel neprihănit cerșindu-și pâine.
1: Sunt și situații excepționale, de exemplu, un medic care este chemat de urgență pentru că nu mai sunt alți cazuri. Colegi în cazul acela, la spitalul respectiv, să fie de gardă.
2: Domnul Iisus ne este exemplu în privința aceasta. Într-o zi de sabat îl găsim în natură, într-o altă zi de sabat îl găsim la sinagogă, într-o altă zi îl găsim în casa prietenilor, dar în alte zile de sabat îl găsim acolo unde oamenii aveau nevoie de el. De exemplu, la scăldătoarea din Bethesda, el a vindecat un om paralizat de 38 de ani. Da? Deci, când sunt cazuri urgente, când este nevoie de noi în sabat, este bine să facem binele. La urma urmei, Dumnezeu însuși lucrează în sabat, da? Este... Dacă el n-ar lucra în sabat și s-ar odihni, așa cum am înțelege noi omenește, atunci totul s-ar prăbuși. Dar în sabat este îngăduit să faci fapte de milă, de bunătate, pentru că sunt în concordanță cu Spiritul lui Dumnezeu.
1: Iar acel limbaj care a fost la început în Geneza, că s-a odihnit după lege, cum am putea să înțelegem Dumnezeu s-a odihnit? Este un limbaj specific adresat oamenilor?
2: Dacă aș face o legătură și aș folosi un limbaj puțin mai arhaic între versetele din Geneza 2 cu 2 și 3 și porunca a patra, Exodul 20 cu 8 la 11, aș putea să spun că în ziua sabatului Dumnezeu s-a săbătuit și a oprit activitatea și vedem aici că a sfințit și a binecuvântat. A sfințit înseamnă că a pus-o deoparte ziua aceasta și a binecuvântat, dacă ne uităm la ce înseamnă, înseamnă continuitate, perpetuitate. Așa cum a binecuvântat pe om, așa cum a binecuvântat celelalte creaturi pe care le-a făcut să-și continue existența, la fel sabatul a fost binecuvântat ca să-și continue valabilitatea și să fie respectată așa cum el însuși s-a oprit, pentru asta de vorbă cu ființa creată.
1: Mulțumesc mult, doamnelor, domnilor, vă reamintesc că ne puteți scrie pe WhatsApp la 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Ne puteți scrie mesajele dumneavoastră și le preluăm în această emisiune, chiar acum suntem în direct. De asemenea, puteți interveni prin telefon.

0: orice veți cere în numele meu, vă va fi dat. Și mă refer aici la mai multe versete din capitolul 14, capitolul 14 cu 13 și 14 din Ioan, capitolul 16 cu 13 și 14, intermediarul, mijlocitorul, între omul păcătos și Dumnezeul Sfânt este Mântuitorul nostru. De aceea este bine să ne rugăm în numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus avem acces în fața unui Dumnezeu Sfânt. În numele unui Dumnezeu Sfânt ni se face și nouă loc, nouă păcătoșilor loc printre celelalte ființe sfinte care nu au cunoscut păcatul. Este adevărat că Duhul Sfânt are rolul său foarte important de a ne învăța să ne rugăm, pentru că noi nu știm să ne rugăm. Chiar aș vrea să citesc versetul acesta din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8. Romani, capitolul 8, cu versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Duhul Sfânt ne-a fost lăsat pe pământ ca prieten. Este a treia persoană a Dumnezeirii. Spunea Domnul Iisus, vă voi trimite un alt mângâietor, pe altcineva de aceeași natură cu mine, ca să vă ajute. Duhul Sfânt mijlocește la mintea noastră, la inima noastră, ne învață ce să cerem lui Dumnezeu, cum să vorbim cu Dumnezeu, cum să ne deschidem sufletul înaintea lui Dumnezeu. Omul răspunde la aceste apeluri și apoi își înalță rugăciunea, iar Domnul Iisus Hristos ne prezintă înaintea Tatălui. Deci observăm cum cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt implicate în a relaționa cu omul și a rezolva problemele omului. Ca să ascultătorii noștri și cei care ne urmăresc să aibă și mai completă imaginea aceasta, aș vrea să citesc din Evanghelia după Ioan. Și Ioan 14 cu 13 și 14. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Da? Este foarte clar cuvântul Domnului Iisus aici. Sau 16 cu 23 și 24. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Deci suntem încurajați să ne rugăm în numele Domnului Iisus, să mulțumim în numele Domnului Iisus și să mulțumim pentru Duhul Sfânt care ne-a trimis, să mulțumim pentru tot ce ne oferă și să-L invităm de asemenea pe Dumnezeu să-L trimită pe Duhul Sfânt în numele Domnului Iisus în viața noastră.
1: Deci nu ar fi greșit,
0: dar
1: dacă formulăm, de exemplu, prin puterea Duhului Sfânt în numele Domnului Iisus.
0: Nu este nicio. Cred că Dumnezeu înțelege foarte bine mintea și inima omului și nu este atât de chițibușar în anumite lucruri, dar dacă este vorba de rugăciune, cel mai frumos lucru pe care suntem învățați să-l rostim este în numele Domnului Iisus.
1: Mulțumesc mult! Continuăm întrebările. Pe e-mail ne-a scris domnul Adrian Tudorache în această săptămână. Dacă în 1 Corinteni 15 cu 20 Domnul Iisus Hristos este numit pârga celor adormiți, cum se explică ideea că Moise ar fi fost primul înviat, având în vedere referirea la trupul lui Moise din Iuda 1 cu 9?
0: 1 Corinteni 15 cu
1: 20.
0: Cu 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Versetul acesta nu cred că ar trebui să fie privit în primul rând din perspectiva dimensiunii temporale, ci din perspectiva dimensiunii tipologice, dacă pot să spun așa. Când se referă la pârga celor adormiți, Apostolul Pavel preia din capitolul 23 din Levitic ce se întâmpla după Paște. Deci, după ce se trecea sărbătoarea Paștelor, credincioșii evrei trebuiau să vină cu un snop legănat înaintea preotului. Preotul legăna înaintea Domnului și în felul acesta veneau cu primele lor roade. Practic, tot ce se întâmplă la sanctuar, fie că e vorba de elemente de acolo, fie că e vorba de slujbe de la sanctuar, arată spre Domnul Iisus, spre persoana sa, spre lucrarea sa, iar snopul acesta era un simbol pentru ce avea să se întâmple cu Domnul Iisus. El avea să fie înviat și în virtutea acestei învieri se oferea garanția tuturor celorlalte învieri. Deci în sensul acesta trebuie să fie luat ca pârga celor adormiți. Cu referire la ceea ce se întâmpla în săptămâna aceea a spicelor. Sau la sărbătoarea spicelor.
1: Mulțumesc mult! De asemenea, pe e-mail, domnul Dumitru Holdiș, în Matei 24:9, unde Iisus spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. La cine se referă această afirmație? Cine sunt cei care vor fi urâți de toate neamurile pentru numele lui Iisus Hristos?

0: Este un verset care ne spune ceva foarte important. Atunci când Domnul Iisus a trimis pe ucenicii săi să facă o lucrare pe care el însuși o făcuse, și mă refer acum, de exemplu, la Matei capitolul 10, le-a spus urmașilor săi că vor fi persecutați. Le-a spus urmașilor săi că vor trece prin încercări pentru numele Lui. Binele nu este primit în lumea aceasta. Pentru că dacă ne gândim la contextul acesta, luptei între bine și rău, dacă ne gândim la lupta aceasta care există și în spate se află îngeri răi, e bine, aceia care vor să trăiască cu evlavie vor fi persecutați, spune Apostolul Pavel când îi scria lui Timotei. E bine, din punctul acesta de vedere, putem să vorbim despre persecuție de-a lungul istoriei, în tot țară, într-un imperiu, și la ora actuală sunt persecuți împotriva creștinilor și creștinii sunt cei mai persecutați de pe fața Pământului la ora actuală. Dar, de asemenea, dacă ne gândim la un context escatologic care privește vremea sfârșitului, versetul acesta ar putea să vorbească despre o anumită polarizare și o generalizare a persecuției. Pe de o parte sunt, se spune în capitolul 12, în versetul 17 din Apocalipsa, că balaurul mânia pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Cu alte cuvinte, va fi o persecuție generală, universală, împotriva celor care îi rămân loiali lui Dumnezeu, înainte ca Domnul Iisus să vină pe norii cerurilor.
1: Mulțumesc mult! Deci ne referim și la evenimentele finale, nu? Ne raportăm doar la ucenici, la acea generație de ucenici care era în perioada Domnului Iisus.
0: Ne referim la perioada aceea, la parcursul istoriei și, în mod special, ne referim la timpul de dinaintea venirii Domnului Iisus.
1: O întrebare primită prin SMS de la doamna Sara. Samson, în ultima clipă a vieții sale, s-a rugat exact ca tâlharul de pe cruce. Întrebare, este modelul de om care a primit neprihănirea și mântuirea prin credință, Samson? Știm ce s-a întâmplat cu el, care a fost deznodământul, finalul.
0: Îl găsim în lista eroilor credinței din Evrei capitolul 11. Se gândește la binele poporului său, se gândește la să răzbune toată situația pe care o crease practic prin neascultarea lui. Acolo, în râșnița în care a lucrat ultimii ani, chiar dacă nu mai vedea fizic, a început să-și vadă starea lui păcătoasă și putem să spunem că s-a pocăit. Faptul că Duhul Sfânt a venit asupra lui și a dat această putere este o dovadă că a fost o împăcare cu Dumnezeu.
1: Mulțumim, da. Mai mare dovadă de atât, evident că nu există. Mulțumesc mult pentru acest răspuns. Avem o nouă intervenție prin telefon. Doamna Gina din Giurgiu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Mulțumim că ne-a sunat și cu această ocazie. Vă invităm de altfel în platou, sunteți un telespectator, o telespectatoare fidelă, așa că dacă doriți la un moment dat să faceți parte din această emisiune,
2: vă invităm. Mult. Mulțumesc mult de tot. Da, abia aștept să vină joia în fiecare joi.
1: Vă ascultăm, întrebarea.
2: Astăzi aș vrea să-l întreb pe domnul pastor. Este o dilemă aici în Matei 7 cu 22 și 23. Spune că mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, am prorocit în numele Tău. N-am scos noi demoni. În numele Tău n-am făcut noi minuni. În numele Tău. Dar Iisus le spune că nu-i cunosc, nu vă cunosc. Depărtați-vă de la mine, voi toți care ați lucrat fără de lege. Deci, domnul pastor, cu ce putere lucrează această grupă de oameni? De ce Iisus nu-i recunoaște? Pentru că avem dilema cealaltă când Iisus spune că în zilele din urmă ale sfârșitului se va revărsa Duhul Sfânt. Și va fi mare putere pe pământ. Oamenii vor proroci, vor scoate demoni, vor face minuni. Și cum facem deosebirea asta? Va fi o deosebire foarte grea între aceste două grupări de oameni. Unii vor face în numele lui Iisus Hristos și aceștia nu știu în ce credință vor face. Din ce categorie vin și de unde vin. Nu știm, dar dumneavoastră aveți multă experiență și ne puteți lămuri, adică o revărsare așa de lămurit. Vă mulțumesc mult, o seară frumoasă vă doresc.
1: Mulțumim și noi pentru această întrebare.
0: Mulțumim frumos. Este un pasaj biblic foarte important. Soluția o găsim în versetul 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Cu alte cuvinte, este important ca omul să fie interesat de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, să audă cuvântul lui Dumnezeu și, în al doilea rând, să împlinească ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul său. În felul acesta, spune el, îl voi declara înțelept. Iar versetele dinainte pe care Doamna le-a citit sunt foarte bune pentru a verifica calitatea creștinismului meu. Spune acolo, n-am prorocit noi numele tău, a proroci nu este o dovadă că ești un urmaș sincer și credincios al lui Dumnezeu. N-am scos noi demonii numele tău, a exorciza nu este o dovadă clară că tu ești urmașul lui Hristos până la capăt. N-am făcut noi multe minuni în numele tău, nu minunile, nu rugăciunile, nu faptele acestea extraordinare îl arată pe un creștin ca fiind adevăratul urmaș al lui Hristos, ci, așa cum spunea Domnul Iisus, aceia care aud cuvintele și le împlinesc. Din punctul meu de vedere, dacă nu există ascultare de Dumnezeu, credința aceea nu poate fi numită credință. Da, spune în Romani, capitolul 10, cu 17, credința vine în urma auzirii cuvântului. Dacă eu aud cuvântul, dar nu împlinesc, credința aceea poate fi numită oricum, dar nu credință. De aceea, cred că trebuie să fim foarte atenți. În timpul acesta au loc tot felul de redeșteptări spirituale, mai ales în lumea occidentală. Am văzut și în lumea asiatică, chiar în zone în care nu te aștepți. Dar trebuie să te întreb foarte serios ce stă în spatele acestor redeșteptări spirituale. Pentru că este posibil ca oamenii să lucreze sub o altă putere dacă ei nu se întorc la cuvântul lui Dumnezeu și nu ascultă de ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Practic, cuvântul rămâne criteriul de bază pentru a vedea dacă suntem pe drumul cel bun sau nu.
1: Mulțumesc mult!
0: Cu multă plăcere!
1: Un telespectator dorește să revenim la versetul din 1 Corinteni 15 cu 20, Domnul Iisus numit Pârga celor adormiți, și să facem o comparație. Ideea că Moise ar fi fost înviat înaintea Domnului Iisus, cum se face ca în acest verset Domnul Iisus este numit Pârga celor adormiți, adică întâiul, dar cu toate acestea Moise a înviat înaintea lui, pentru că mai avem o referire în Matei 17 cu 3.
0: Da. Ca să răspund la întrebare, mă opresc la Levitic capitolul 23, care spune așa. În ziua 23 cu 7, în ziua întâi să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Vreau să spun că pe lângă sabatele săptămânale, pe care Dumnezeu le-a lăsat încă de la creație să fie respectate de ființele create, mai erau cele 10 sabate ceremoniale. Și la începutul Paștelui, săptămânii Paștelui și la final, se aflau aceste zile de sabat, de sărbătoare, de nu trebuia să facă nimic în ele. Și acum ascultați. 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua 7 să fie o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilul lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă o dau și când veți cera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului. El să legene snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să-l legene într-o parte și într-alta a doua zi după sabat. Deci după ce se termina săptămâna aceasta, Paștelor, trebuia să vină obiceiul acesta. Iar Pavel se referă aici exact la pârga aceasta, în sensul că tipologic preotul arăta spre momentul învierii Domnului Iisus Hristos.
1: Am înțeles. Mulțumim mult! Vă reamintim că ne puteți scrie pe WhatsApp la 0751 400 300. De asemenea, puteți folosi și adresa de e-mail valentin.popescu@speranțatv.ro. O întrebare de la domnul Cristi Neguț: credeți că Domnul Iisus Hristos a plâns atunci când Lucifer s-a răzvrătit în cer și a tras de partea lui o parte dintre îngeri?
0: Știu cum a fost exact, dar trebuie să ne aducem aminte, în contextul acesta al marii lupte, că Satan, care este împotrivitorul, dușmanul, vrăjmașul, a fost Lucifer, întâiul dintre îngeri, a fost cel mai bun prieten al Domnului Iisus dintre ființele create. Practic, marea luptă între bine și rău a început între doi prieteni. între o ființă creată, Lucifer, care era plin de înțelepciune, de frumusețe, și Domnul Iisus, care era și prietenul său și creatorul său. Și eu cred că această inimă iubitoare a Domnului Iisus a simțit la maximum plecarea lui Lucifer și răzvătirea lui Lucifer în mijlocul celorlalți. Prin anii 93-94 am găsit scris într-o carte, din păcate îmi pare rău că nu mi-am notat nici cartea, nici paragraful de unde am luat, un gând care m-a marcat. Îi va părea rău în veșnicile nesfârșite lui Dumnezeu că va lipsi de acolo ființa aceea care cândva dădea tonul în curțile cerești. Cu alte cuvinte, orice înger rău care nu va mai fi pe noul pământ, orice ființă umană care s-a răzvrătit și nu va fi pe noul pământ, va produce un gol în inima lui Dumnezeu. Problema păcatului se va rezolva. Problemele, rănile păcatului, cicatricile chiar se vor vindeca. Să va rămâne ceva în inima lui Dumnezeu. El când spune te iubesc cu o iubire veșnică, el nu face declarații ușoare, ci el chiar îl iubește pe om cu o iubire veșnică. Iubește ființele pe care le creează. De asta le creează, pentru că le iubește și vrea să comunice cu el. De aceea cred că în momentul acela a fost multă durere în cer și Domnul Iisus a fost întristat de aceasta.
1: Dacă pentru o singură persoană, un om creat din țărâna Pământului, evident, suntem ființe create de Dumnezeu, așa că ne iubește pe toți la fel, dar mai ales pe îngeri, pentru că au fost creați cu alte puteri, dar Dumnezeu probabil iubește pe toată lumea la fel. Și la fel a iubit și pe Lucifer, la fel și această otrăime care a plecat odată cu el.
0: Așa este.
1: Cât de greu sau cât de ușor i-a fost patriarhului Enoch să aleagă între bine și rău și să asculte de voia lui Dumnezeu, în contrast cu primii noștri părinți care au cedat în ispită, Adam și Eva.
0: Dacă ne uităm după cronologia biblică pe care o avem, au trecut vreo mai bine de 600 de ani, peste 620 de ani, de când Domnul a părăsit Edenul. Cu siguranță că în Eden era mult mai ușor să asculte Dumnezeu. Aveai tot ce trebuie. A fost o curiozitate păcătoasă, până la urmă, pentru Eva și apoi o consimțire la fel pentru Adam. Nu a fost ușor pentru Enoch, nu a fost mai ușor pentru Enoch. Însă Enoch, pe de o parte, avea dovada Edenului, Edenul era încă pe pământ. Îl avea pe Adam, vreo 300 de ani a trăit împreună cu Adam și Adam, cu siguranță, s-a întâlnit, fiind un stră în nepot de-al lui și i-a povestit cum a fost în Eden. Însă mai presus de toate, eu cred că ceea ce se spune în Geneza, că Enoch a umblat cu Dumnezeu, mă refer la Geneza 5:24, Enoch l-a avut pe Domnul Iisus ca prieten al lui, l-a avut pe Dumnezeu ca prieten al lui. Și aceasta i-a dat putere să meargă mai departe, în mod special după ce s-a născut întâiul lui născut, Metusala, care a și trăit până în anul potopului.
1: Mulțumesc mult! Continuăm, nu mai avem foarte mult timp din această emisiune, așa că dorim să preluăm cât mai multe întrebări. Vă mulțumim că ne scrieți. În Geneza 3 se spune că șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului. Vorbea șarpele înainte ca Satana să-l folosească? Și ce înseamnă concret această șiretenie, având în vedere că alte animale par mai inteligente? S-a vorbit și într-una dintre emisiunile anterioare despre acest subiect, dar sub o altă formă. Așadar, având în vedere că alte animale par mai inteligente, cum se explică faptul că șarpele a vorbit?
0: Noi plecăm de la premisa a ceea ce spune Biblia. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și atât că erau foarte bune. Cu alte cuvinte, inclusiv șarpele care a fost creat de Dumnezeu a fost bun. N-a fost cu înclinații spre rău, să zic așa. Era un animal nevinovat. Acolo, în limba română, versiunea Cornilescu, nu m-am uitat în alte versiuni, este șiret. Însă m-am uitat în Vechiul Testament, se folosește de 11 ori cuvântul acesta, în limba ebraică este un cuvânt arum, se folosește de 11 ori, de 2 ori este folosit în Iov cu conotație negativă, dar în celelalte 9 ocazii este folosit cu o conotație pozitivă, în sensul de era perspicace, era iscusit, era prudent în sensul acesta. De altfel, chiar Domnul Iisus în Noul Testament spune fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Tot în sensul acesta de fiți prudenți, fiți perspicace, fiți înțelepți în sensul acesta. Da? Deci, putem să spunem despre neapărat despre inteligența, cât mai mult despre prudența sau perspicacitatea acestui animal. De asemenea, nu cred că unul dintre animale a vorbit înainte. Au limbajele lor animale, dar ca să vorbească într-un mod codificat, așa cum a vorbit cu Eva, ca să se poată înțelege, nu cred că a fost asta. Poate că asta a fost și una dintre... Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care Eva a fost atrasă în ispită și a spus: a, uite, un șarpe vorbește și vorbește după ce am mâncat din pomul acesta. E posibil ca în felul acesta să aibă dreptate. Da? Deci nu putem să vorbim despre faptul că șarpele a fost creat și ret înainte, ci a fost creat cu anumite abilități în sensul acesta al perspicacității, al prudenței. Și, de asemenea, putem să vorbim despre faptul că Satan l-a folosit ca medium pentru a o înșela pe Eva.
1: S-a folosit de șarpe, dar în același timp Satan s-ar fi putut folosi și de un alt animal, alte viețuitoare care să vorbească cu Eva. Există și această posibilitate.
0: Sunt posibilități, sunt în Biblie și alte situații în care, de exemplu, aici a vorbit prin șarpe Satan, dar este o situație în Cartea Numeri în care un înger al Domnului vorbește printr-o măgăriță, măgărița lui Balaam. De ce mă bați? Da? Când îi cere socoteala lui Balaam, un profet de altfel bun, dar după aceea, datorită dorinței după navuțire, după bani, a devenit un profet rău.
1: Deci o putere supranaturală, cum este în cazul acestei măgărițe sau în cazul șarpelui, din diferite forțe, ale binelui sau ale răului, iată că se poate interveni prin animale.
0: Deci, forțele superioare, să zic așa, spirituale, fie că sunt forțe rele, fie că sunt forțe bune, pot să folosească de oameni și sunt situații în care oameni sunt posedați. În Biblie găsim, de exemplu, ne aducem aminte de cei doi demonizați din Gadara, pe vremea Domnului Iisus Hristos, sau când a intrat în sinagogă, sau sunt oameni sau animale pe care Dumnezeu le folosește pentru scopurile sale înalte.
1: Mulțumesc mult! Domnul George din județul Constanța ne scrie: care ar trebui să fie relația creștinului cu politica? Putem spune că personaje biblice precum Daniel sau Iosif au făcut politică prin funcțiile pe care le-au avut și este compatibil ca un membru al Bisericii Adventiste să fie membru într-un partid politic?
0: N-aș putea spune că Iosif și Daniel au făcut politică. Cel mult am putea să-i numim tehnocrații. Adică, prin forța împrejurărilor, și Iosif și Daniel au ajuns la palat, au fost buni administratori, de asta și împărații respectivi au luat în administrație. Mă refer, de exemplu, la Iosif, în momentul în care a descoperit lui Faraon ce urma să se întâmple, el întreabă: vom putea să găsim noi pe cineva ca omul acesta în Geneza 39, sau în Geneza 41, dacă nu mă înșel, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu, da? Cred că 41 cu 9 mai degrabă. Și, de asemenea, mai departe, în timpul Imperiului Babilonean, recunosc despre Daniel că are în el Duhul lui Dumnezeu și este stăpânit Duhul lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie de oameni integri, mă refer la oameni în funcție de răspundere, au nevoie în administrare de oameni integri, de oameni care sunt cu capacități speciale. Și așa a fost Iosif și Daniel. Din punctul meu de vedere, este bine ca biserica să rămână neutră. Biserica să-și vadă de treaba ei, statul să-și vadă de treaba lui. Dacă, din punct de vedere individual, cineva vrea să se bage în politică, să intre în politică și să treacă de partea unui partid, trebuie să asume asta, are conștiința lui. Dacă el poate să-i rămână loial lui Dumnezeu, indiferent de situație, atunci să se gândească. Dar din experiența biblică, din ceea ce am văzut în jurul meu, statul trebuie să rămână cu treaba lui, biserica cu treaba ei.
1: Și din ce mi-ați spus în prima parte a răspunsului, trebuie să facem totuși o diferență între a lucra în administrație și a face politică, a deține o funcție cheie, cum era cazul lui Daniel, sau, de asemenea, vorbind de Iosif, nu înseamnă neapărat că făceau politică. Genul acesta de politică murdară, cred că aș putea să-i spun, în care
0: Acum,
1: dincolo
0: de limitele umane, dincolo de natura căzută a omului, aș putea să spun că trebuie să fim conștienți întotdeauna de luptele spirituale care se dau în spatele scenei, pe care noi nu le vedem. Aș putea să vorbesc chiar despre faptul că în spatele marilor lideri ai lumii, în spatele conducătorilor de țară, de cele mai multe ori au fost găsiți medium spiritiști, oameni care să consulte spiritele rele sau crezând că îl consultă pe Dumnezeu, ca să ia anumite decizii. De aceea, cred că este o lume, cum să spun eu, Biblia ne învață așa, rugați-vă pentru binele cetății, urmăriți binele cetății, trebuie să ne rugăm pentru conducătorii de țară, trebuie să simțim împreună cu ei cumva, în sensul că poartă poveri grele și nu este ușor să fii conducător de țară. Niciodată nu aș vedea un creștin adevărat că ar face glume pe seama unui președinte de țară, sau niciodată n-aș vedea un creștin adevărat care să glumească pe seama unui prim-ministru sau... Creștinii sunt oameni cu bun simț. Creștinii adevărați sunt oameni care îl reprezintă pe Hristos în spiritul, în spiritul lor. Dar, de asemenea, trebuie să fim conștienți de faptul că în spatele lucrurilor pe care le vedem sunt multe lupte și acestea țintă de la nivelul minții umane.
1: Mulțumesc mult! O altă întrebare primită pe WhatsApp. În Evrei 5:14 se vorbește despre hrană tare. La ce se referă apostolul Pavel? Ce este această hrană tare? Evrei 5:14.
0: Evrei 5:14.
1: La ce se referă apostolul Pavel cu această hrană tare?
0: Aș vrea să citesc și versetul 13, pentru că aici se găsește secretul. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Este o epistolă scrisă pentru evrei. Evreii erau legați de sistemele lor de închinare, de sistemele lor religioase. În momentul în care Pavel vine acum și spune, uite, noi trebuie să ne încredem în Iisus Hristos, adevăratul Mesia, noi trebuie să ne încredem în lucrarea Lui de mare preot. Noi trebuie să ne biruim pe neprihănirea Lui Hristos. Oamenii care au dependenți de ceea ce vedeau în fiecare zi, de jertfele lor, de sistemele lor religioase, le era foarte greu să creadă acest lucru. Trebuie să recunoaștem că noi ca oameni care suntem dependenți de faptele noastre bune, de abilitățile noastre, de ceea ce vedem, ne este foarte greu să ne bizuim doar pe ce face Domnul Iisus pentru noi. Să spunem, nu faptele bune mă mântuiesc. Este adevărat, totul se datorează Domnului Iisus Hristos, luptei sale pentru om. Iar ceea ce facem noi este ca urmare a faptului că am fost schimbați. Da? Spunea Luther, mărul nu face mere ca să fie măr, ci mărul face mere pentru că este măr. Acest lucru vine în mod natural în urma relației cu Hristos. Iar apostolul Pavel îi învață pe oameni și le spune, deja trebuie să ajungeți să mergeți prin credință. Da? Deja trebuie să ajungeți să vă bizuiți cu totul doar și doar pe Hristos și să nu vă mai bizuiți pe ceea ce faceți voi bine. Lăsați-le pe acestea să le evalueze Domnul Iisus și la timpul potrivit o să culegeți roadele.
1: Mulțumesc mult, mai avem câteva minute. În Numeri 28:9-10 se vorbește despre jertfele aduse în ziua sabatului. Numeri 28:9-10. De ce se aduceau jertfe și în ziua de odihnă? Iată, revenim la sabat.
0: 28:9-10.
1: 28:9-10.
0: În ziua sabatului se aduceau 2000 de un an fără cusur. Da. Cred că în sabat se întâlnește cel mai bine harul lui Dumnezeu și se poate bucura credinciosul cel mai mult de dragostea lui Dumnezeu. Însă vreau să spun despre un lucru foarte important și anume, în fiecare zi, dimineața și seara, se aducea acea jertfă necurmată. În fiecare dimineață un miel, în fiecare după amiază un miel. Și acestea arătau spre Domnul Iisus. Inclusiv în ziua de sabat. Pentru evreul obișnuit, gândul că acolo la templu se aducea jertfă mielul de dimineață și de seară. Era imaginea harului Dumnezeu. Dumnezeu și astăzi este prezent în mijlocul poporului său. Iar în mod special în sabat, Domnul este prezent în mijlocul poporului său. De aceea, cred că în sabat, credinciosul se bucura din plin, pe de o parte, de iertarea lui Dumnezeu și de gândul acesta al iubirii continue a lui Dumnezeu și, de asemenea, de relația cu El. Nu este o încălcare a sabatului, din potrivă, este o slujbă pe care preoții o fac fără să calce sabatul, spunea Domnul Iisus Hristos printre altele. Inclusiv uneori când venea timpul la rând, uneori inclusiv pâinea, pentru punerea înainte cele 12 pâini, se făcea în sabat.
1: Mulțumesc mult, mă bucur, mai avem timp de o întrebare, mai mulțumim un telespectator. Cum putem ști când un lucru devine păcat? Biblia nu oferă instrucțiuni explicite pentru fiecare situație din viață, iar unele aspecte par interpretabile. Cum putem discerne ce este păcat și ce nu este păcat?
0: Trebuie să știm ce este păcatul. Și Spune David, în păcat m-a zămistit mama mea. Noi moștenim o natură păcătoasă, cu înclinații spre rău. Dar de asemenea, apostolul Ioan spune, oricine face păcat, face și fără de lege. Păcatul este act. Iar actul acesta al păcatului poate să fie prin comitere sau prin omitere. Dacă cineva știe să facă bine și nu face, este păcat. Da? De asemenea, păcatul implică motivație. Tot ce nu vine din credințare este păcat. Depinde foarte mult de motivația care se află în spate. Și, nu în ultimul rând, păcatul are de-a face cu ruperea relației cu Dumnezeu. Cum putem să știm dacă ceva este păcat? Nu trebuie să ne luăm după simțăminte. S-ar putea ca uneori să ne simțim rău și să nu fi păcătuit. S-ar putea ca uneori să ne simțim bine și să fi păcătuit. Nu simțămintele sunt un criteriu. Ci spunea apostolul Pavel în Epistola către Romani, legea este este negreșit, sfântă, dreaptă și bună. N-aș fi cunoscut păcatul dacă n-aș fi fost legea. Dacă legea nu spunea să nu poftești, nu știam că păcătuiesc în felul acesta. De aceea, din punctul meu de vedere, printre altele, legea este un indicator spre Hristos, dar de asemenea legea este o oglindă. Și ne arată unde am păcătuit și de ce trebuie să mergem la Hristos pentru a fi iertați prin sângele Lui.
1: Iar legea se include în toată această Biblie, nu ne referim doar la cele 10 porunci.
0: Bine, avem cele 10 porunci și putem să vorbim despre o anumită cazuistică pe care o găsim legată de cele 10 porunci, dar legea aceasta este expresia caracterului lui Dumnezeu și cei care sunt în armonie cu legea aceasta, de fapt, îl reflectă pe Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult pentru acest ultim gând și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați dat curs invitației noastre și vă mai așteptăm și în alte ocazii.
0: Cu toată inima, cu drag.
1: Doamnelor, domnilor, punem punct acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru atenția acordată, vă mulțumim pentru că ne-ați scris. Îi salutăm și pe ascultătorii Radio Vocea Speranței. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră la 0751 400 300. De asemenea, puteți scrie și pe e-mail la valentin.popescu@speranța.tv.ro. Și dacă doriți o Biblie, nu uitați, vă putem oferi un exemplar gratuit. Este nevoie să ne menționați acest lucru la același număr de telefon, 0751 400 300. Vă aștept la o altă ediție data viitoare. La revedere!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, atât care sunt principalele titluri. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie 2026, 19 ani de când aduce lumină în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. Grădinița adventistă Emanuel din Reghin și-a extins activitatea printr-o nouă filială deschisă la Târgu Mureș. Părinții și copiii au participat la Ziua Porților Deschise, unde au putut vedea spațiile moderne pregătite pentru educația celor mici. Au cunoscut echipa și au aflat mai multe despre modul în care va funcționa grădinița. Iar tinerii corului Liceului Adventist Fletcher Academy, care au vizitat trustul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în România. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, Reghin și Târgu Mureș. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie, 19 ani de când aduce bucurie în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. De la primele cadre, poate simple, dar pline de sens, până la producțiile de astăzi, mai complexe și mai diverse. Fiecare pas a fost construit pe o convingere profundă că media poate inspira, poate vindeca și poate apropia oamenii de Dumnezeu. Că este un mijloc prin care cuvântul Scripturii poate ajunge în casele și în inimile oamenilor, iar misiunea Bisericii Adventiste se împlinește. Despre drumul parcurs de trustul Media Speranța până acum și ce reprezintă, de fapt, Speranța TV, a oferit informații în emisiunea Dimineșcu Rost de la Radio Vocea Speranței, pastorul Costi Gogoneață, director general al trustului Media Speranța.
2: Atunci când vorbim despre felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și mai ales felul în care Speranța TV a ajuns în locul în care se află astăzi, realizăm că postul național de televiziune Speranța TV are acoperirea cea mai largă în toată țara, este în lista mascherii a Consiliului Național Audiovizualului și mai mult decât atât are încrederea atâtor de multor oameni și reprezentanți care arată cu adevărat ce înseamnă valoarea unor emisiuni care sunt realizate cu rugăciune și cu scopul de a îl reprezenta pe Mântuitorul Iisus Hristos. Speranța TV reprezintă un model de bune practici atunci când vine vorba despre prezentarea Evangheliei într-un mod curat, prin atitudini potrivite și mai mult decât atât, cred cu tot din adinsul că prezența noastră în media românească a ajutat și ajută în continuare la păstrarea unui echilibru, la sănătate fizică și spirituală, la o atitudine potrivită cu privire la cultură și îmbinarea unor atitudini care să ne arate cu adevărat că ne dorim să călcăm pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Invitată în cadrul aceleași emisiuni Dimineșcu Rost de la Radio Vocea Speranței, Cristina Ișvan, director de programe Speranța TV, a rezumat într-un singur gând esența Speranța TV după 19 ani.
3: Esența este aceea și cred că este definită de motoul nostru, pasiune pentru oameni. Speranța TV și tot ceea ce se întâmplă și la Radio Vocea Speranței și în tot trustul media este dovada că Scriptura poate rămâne profund relevantă într-o lume în care este în continuă schimbare și este modul în care noi, cu responsabilitate și cu înțelepciune, suntem chemați să ducem această veste bună, ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru oameni către toți cei care ne ascultă. Este locul în care ne amintim că există speranță, nu doar așa ca idee și nu doar pentru acest pământ, ci pentru viața veșnică. Și sper și îmi doresc din toată inima să se vadă că facem lucrul acesta cu pasiune pentru oameni.
1: Speranța TV nu este doar un canal, ci o comunitate într-o lume în continuă schimbare. Speranța TV a rămas constantă în misiunea ei, aceea de a aduce echilibru, valori și direcție. Fie că vorbim despre familie, sănătate, credință sau provocările prezentului, fiecare emisiune este o invitație la reflexie și la apropiere de ceea ce contează cu adevărat. Pentru că, dincolo de ecran, Speranța TV a fost și rămâne un mesaj simplu, dar puternic. Există speranță speranță, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. La mulți ani, Speranța TV! Grădinița Emanuel din Târgu Mureș a deschis porțile pentru comunitate într-un eveniment plin de viață, culoare și entuziasm. Părinții și copiii au descoperit un spațiu gândit pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici. Ziua porților deschise a adus împreună familii, educatori și copii într-un cadru prietenos, unde jocul și interacțiunea au evidențiat viziunea educațională a grădiniței, parte din proiectul dezvoltat la Reghin. Vizitatorii au avut ocazia să cunoască echipa, să exploreze spațiile moderne și să înțeleagă modul în care educația este construită cu grijă și responsabilitate. Mai multe detalii în materialul pregătit de Cătinan Petrică.
4: Care este viziunea grădiniței Emanuel pentru copiii care vor învăța și își vor desfășura activitățile în locul acesta?
5: Viziunea grădiniței este una simplă, dar profundă. Dorim ca cei mici să fie fericiți. Nu dorim să ne concentrăm doar pentru pregătirea copilor pentru școală, ci ne dorim să îi pregătim și pentru viață, să punem bazele prima dată pe care ei vor construi pe parcurs. În grădinița noastră din Târgu Mureș vom avea povestiri biblice, activități bazate pe aceste povestiri. Vom avea oră de muzică, oră de limbi străine, limba engleză, limba spaniolă, corul de copii care va fi selectat în urma unor audiții și toate aceste ore opționale și suplimentare vor aduce un beneficiu și vor clădi caracterul copilului spre bine.
4: Ce facilități oferă noua grădiniță Emanuel din Târgu Mureș?
6: În primul rând este o oportunitate pentru cei care locuiesc în cartier. Este o grădiniță aproape de casă. Practic își trimite școală de copilul și îl trimite la grădiniță. Apoi grădinița este foarte bine concepută. Încălzire în pardosială, aer condiționat, 4 grupe, fiecare grup are toaletă proprie, supraveghere video, curte foarte mare, spațiu de joacă amenajat. Avem o sală multifuncțională în care copiii vor desfășura activități la comun, aici se va servi și masa, aici se vor face și serbările. Grădinița este o grădiniță modernă, care este adaptată nevoilor copiilor, care le oferă siguranță copiilor care vor fi înscriși la noi și credem că va fi un proiect de succes.
4: Ce te-a motivat să alegi să lucrezi în locul acesta?
7: Pe mine m-a motivat cel mai mult faptul că este un mediu creștin, unde copiii se pot dezvolta armonios și pot avea un impact asupra dezvoltărilor.
4: Cum ai descrie prima impresie pe care ai avut-o astăzi aici?
7: Prima impresie este una foarte bună. Chiar nu mă așteptam să fie atât de primitor și părinții, să fie deschiși să vorbească cu noi. Cred că este un început bun și pentru noi, dar și pentru copii.
4: Ce v-a atras cel mai mult atenția la clădirea și la turul de astăzi?
8: Modul în care este organizat, mi se pare că este un mediu foarte bine gândit pentru copii, pentru siguranța lor, pentru dezvoltarea lor. Mi se pare că s-a investit foarte mult în viitorul lor, în educație și sunt foarte încântată de tot ce am descoperit aici.
4: Ce părere aveți despre spațiile și sălile care sunt puse la dispoziția copiilor?
9: Spațiile sunt foarte mari, sunt o grămadă de lucruri de făcut, sunt colorate. Sunt o grămadă de activități pe care copiii pot să le facă și ne place foarte mult acest lucru, mai ales că are libertate, poate să alerge și nu urmează acum să o și înscriem la grădinița Emanuel. O să fie foarte interesant pentru ea, sperăm.
4: În calitate de lider al bisericii, cum vedeți astfel de inițiative dezvoltate de oameni în comunitatea Târgu Mureșeană?
10: Atunci când privești la un astfel de loc și vezi și ce proiect se dorește a fi, nu poți decât să fii bucuros că lucrurile pot fi făcute, dacă am putea spune așa, la superlativ. Când vedem spațiile acestea atât de frumos amenajate și la aceasta adăugăm și experiența pe care grădinița Reghin Emanuel o are, nu poate să iasă decât ceva foarte frumos pentru copil, pentru părinți și pentru Dumnezeu.

0: Ziua porților deschise a marcat un nou pas în extinderea grădiniței Emanuel din Reghin prin această nouă filială deschisă în Maurer Residence din Târgu Mureș, un proiect dedicat formării copiilor într-un mediu sigur și echilibrat. În perioada 15-17 mai, Universitatea Adventus, în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară Dr. Luca din Cernica, organizează Zilele Universității Adventus. Evenimentul se va desfășura sub motoul Credință, Știință și Misiune, inspirat din Coloseni 2:3. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Prezentările și activitățile programate în aceste zile îi vor avea în atenție pe adolescenții și pe tinerii care doresc să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Înscrierile se fac pe site-ul universității la adresa uaadventus.ro până în data de 3 mai. Tinerii corului Liceului Adventist Fletcher Academy, care au vizitat săptămâna trecută trustul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în aceste zile în România, pregătit de mai mulți ani. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, înainte ca tinerii să ajungă și în județul Mureș. Prin muzică și mărturii personale, ei au transmis în comunitățile vizitate un mesaj de credință, pace și speranță. Sâmbătă 25 aprilie au fost prezenți la Biserica Adventistă Reghin Emanuel și la Târgu Mureș. La Reghin, cei prezenți au urmărit un program coral primit cu apreciere într-o atmosferă caldă și profundă. Urmează un material pregătit de Cătinan Petrică.
1: Un grup de tineri din Statele Unite de la Liceul Adventist Fletcher Academy, aflat într-un tur prin România, a susținut programe muzicale în diferite locuri și biserici, aducând momente de inspirație și conexiune. Sabatul trecut, pe 25 aprilie, au poposit la Biserica Adventistă Reghin Emanuel și în Târgu Mureș. În continuare, vă invităm să urmăriți câteva interviuri de la fața locului. Cum ai descrie experiența ta în România? Experiența din România a fost una foarte frumoasă pentru noi. Am întâlnit oameni calzi, primitori și foarte ospitalieri. Ne-am simțit bine primiți peste tot unde am mers. Se vede o frumusețe aparte în oameni, în viața lor și în felul în care trăiesc. Totul a fost o experiență deosebită pentru noi. Ce te-a impresionat cel mai mult aici? Ne-au impresionat foarte mult peisajele, locurile vizitate și atmosfera generală. Dar mai ales oamenii, bunătatea și deschiderea lor au avut cel mai mare impact asupra noastră. Ce provocări ați întâmpinat în acest tur și cum le-ați depășit? Au fost câteva provocări, mai ales legate de călătorie. De exemplu, zborul nostru a fost anulat și a trebuit să ne reorganizăm, împărțindu-ne pe mai multe avioane pentru a ajunge aici. Nu a fost ușor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să depășim aceste dificultăți. Chiar dacă au existat obstacole, experiența în sine a meritat pe deplin. Cum ai descrie atmosfera spirituală din România? Atmosfera este foarte specială. Există o dinamică diferită, dar foarte frumoasă. Sabatul a fost trăit într-un mod profund și am simțit o prezență reală a lui Dumnezeu. A fost o experiență care ne-a atins inimile. Care a fost motivul organizării acestui turneu în România? Ideea acestui turneu a apărut de mai bine de 10 ani în urmă, dar nu a fost posibil să se realizeze atunci. În 2020, planurile au fost din nou amânate din cauza pandemiei. În cele din urmă, Dumnezeu a deschis drumul și am reușit să venim. Ne-am dorit să cunoaștem oamenii, cultura și să împărtășim mesajul nostru aici. Am colaborat cu oameni dedicați din România, am făcut planuri împreună și totul s-a desfășurat foarte bine. Chiar dacă drumul până aici a fost dificil, experiența a fost minunată și a meritat pe deplin.
2: Cum ați planificat și cum ați gândit acest turneu și care au fost cele mai mari provocări?
3: A plecat de la o discuție plăcută la un prânz la biserică și ne-am gândit... Dirijoarea se gândea, Denis, oare ar fi posibil? Și am zis, sigur că este posibil. Cu Dumnezeu, totul este posibil. Și colaborat. Am făcut împreună un plan, am contactat oameni importanți aici, ne-au ajutat și totul a mers foarte bine. Au fost și dificultăți. Venitul aici a fost... cumva puțin dificil, mi s-a cancelat zborul și a trebuit să ne împărțim pe cel puțin 6 avioane diferite. Deci am avut și obstacole, dar cu ajutorul Domnului l-am depășit. Și asta este ce contează. Experiența a fost minunată și depășește cu orice momentele de dificultate.
1: Cum a influențat acest tur grupul vostru? Acest tur a avut un impact foarte mare asupra grupului. Studenții au avut ocazia să învețe, să experimenteze lucruri noi și să crească împreună. Au înțeles mai bine misiunea noastră și au fost încurajați să continue lucrarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.

0: Prin muzică și prin experiențele împărtășite, tinerii au transmis un mesaj despre credință, pace și speranță. Pentru comunitățile care i-au primit, aceste întâlniri au însemnat momente de bucurie și apropiere. Atât gazdele cât și oaspeții au rămas cu amintirea unor clipe frumoase, trăite în jurul muzicii și al unor valori împărtășite. Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.

Bun găsit, dragi copii, la o nouă povestioară biblică. Ea se numește Vindecarea unui slujbaș împărătesc. Iisus a mai stat câteva zile în orașul Sihar. Mulți samariteni erau curioși și doreau să stea de vorbă cu el. Oare era el Mesia pe care l-așteptau? Voiau să fie siguri. Plus că Iisus din Nazaret nu era doar un om bun și prietenos, ci și unul care părea că știe totul despre fiecare dintre ei. Cuvintele sale, copii, erau simple și clare, astfel că până și un copil ca voi l-ar fi putut înțelege. Când în cele din urmă Iisus a hotărât să plece, mulți l-au rugat să mai rămână și chiar i-au pregătit un loc în care să stea. Avusese fără îndoială ocazia să vindece și să aline destul de mulți oameni și mulți credeau că El este salvatorul lumii. Totuși, Iisus hotărâ că era timpul să plece. Așa că s-a îndreptat spre nord, spre Cana Galilei, unde transformase apa în vin. Acolo ajunseseră deja vești că vindecase orbi, surzi, șchiopi. Nu este de mirare că lumea i-a ieșit în întâmpinare, o mare mulțime de oameni așteptându-l să vină. Într-o zi, în jurul orei 1 după amiază, pe când Iisus vorbea în piață, un nobil bine îmbrăcat și cu o înfățișare aleasă își făcu loc prin mulțime. Era în mod evident obosit și foarte îngrijorat. Parcursese călare cei 20 de kilometri de la Capernaum și până acolo cât de repede putuse. "Lăsați-mă să trec, este foarte urgent!" strigă el nerăbdător. Când ajunse înaintea lui Iisus, îl imploră. "Te rog, vino imediat acasă la mine și vindecă-mi fiul, căci este pe moarte." După ce nobilul se opri din vorbit, Iisus îl întrebă: "Nu credeți în mine până când nu vedeți semne și minuni?" Dar omul continuă: "Te rog, Doamne, vino până nu moare fiul meu." Înțelegându-i neliniștea, Iisus îl liniști: "Du-te și nu mai fi îngrijorat, fiul tău va trăi." Nobilul a crezut imediat cuvintele lui Iisus. Neliniștea și îngrijorarea i-au dispărut imediat. Ba chiar a rămas în locul acela până a doua zi. Mai târziu, pe când se apropia de casă, servitorii i-au ieșit în întâmpinare. Erau foarte fericiți și au spus că fiul său era bine sănătos. "Știu," le spusese el, "dar spuneți-mi, când a început să se simtă mai bine?" "Ieri, pe la ora 1 după amiază, i-a scăzut febra și s-a făcut bine." Tatăl își dădu seama că aceea fusese chiar ora la care Iisus îi spusese că fiul său va trăi. Apoi a alergat să povestească lucrurile acestea familiei sale. Biblia ne spune că slujbașul acela și toți cei din casa lui au crezut în Iisus. Dragi copii, unii oameni au nevoie să vadă minuni ca să creadă în El. Sunteți și voi la fel? Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce face aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Toți cei care se ospătaseră din prânzul acelui băiat au mâncat cât au putut. Au luat și pentru cei de acasă. Soarele se apropia de asfințit și oamenii tot nu se îndurau să plece, stând în grupuri mici și vorbind cu înflăcărare. Haideți să-l facem pe Iisus rege chiar în această noapte. Gândiți-vă ce rege minunat ar fi! Va vindeca fiecare evreu bolnav, va hrăni fiecare evreu înfometat, ne va elibera de romani. Și, adăuga altul, el va vindeca pe toți soldații răniți și va învia pe cei morți pe câmpul de luptă. Cu Iisus rege vom conduce întreaga lume. Iuda i-a adunat pe ceilalți 11 ucenici alături de el. Acum e momentul, chiar acum, a sugerat el, pentru a-l pune pe Iisus rege. El este prea modest ca să facă asta pentru sine. Trebuie să-l ajutăm. Gândiți-vă că atunci când Iisus va fi rege, noi vom fi cei mai importanți oameni din întreg poporul. Ceilalți ucenici au fost de acord cu Iuda. Au împrăștiat vestea prin mulțime, pregătindu-i pe oameni. Luați-l pe Iisus cu forța și puneți-l rege. Acum e momentul, spuneau ucenicii. Cu Iisus ca rege nu vom mai fi sub stăpânirea romană. Nu va mai trebui să ascultăm de farisei și rabinii aceia îngânfați. Din contră, ei vor fi cei care va trebui să se închine lui Iisus. A venit timpul să-l încoronăm pe Iisus pe tronul lui David. Pe când îi învățau pe oameni ce să facă, ucenicii au fost strigați de către Iisus. Au alergat imediat la el. Ah, gândeau ei, este gata să ne spună că se va declara el însuși rege. Când s-au apropiat de el, Iisus a insistat: luați barca și întorceți-vă imediat în Capernaum. Voi risipi poporul. Voi trebuie să plecați acum. Niciodată nu răsunase vocea lui Iisus atât de ferm și atât de poruncitor. Au început să argumenteze, să-i spună lui Iisus cât de greșit este să renunțe, dar nu au îndrăznit să nu-l asculte. 12 oameni dezamăgiți s-au întors încet spre bărci. Au urcat, dar nu au plecat îndată de la țărm. Au rămas acolo să comenteze cât de greșit proceda Iisus. Întors la pajiștea de unde făcuse minunea, Iisus le-a spus oamenilor să plece acasă. În acel moment, câțiva mai îndrăzneți deja veneau să-l facă rege, dar la auzul vocii sale au renunțat. O tăcere s-a așternut peste mulțime. Stăteau și priveau la Iisus cum le vorbea. Cuvintele erau ferme și ele le-au schimbat planurile. Când toți au plecat, Iisus a mers pe coasta muntelui ca să se roage. L-a rugat pe Dumnezeu să-i facă pe ucenici să înțeleagă că el a venit pe pământ să le arate oamenilor calea spre ceruri, ca să-și dea viața pentru salvarea tuturor. De pe coasta muntelui, unde Iisus se afla, Iisus putea zări lacul. Odată cu lăsarea întunericului, el i-a văzut pe discipolii săi cum pleacă și se îndepărtează pe apă. Pe Iisus îl durea enorm să-i știe triști și resemnați. Cu lacrimi în ochi, el i-a cerut lui Dumnezeu să fie cu ei. Pe măsură ce ucenicii mergeau cu barca pe apă, vorbeau între ei despre cât de nefericiți erau cu Iisus. Poate că totuși nu este Mesia, au spus ei într-un târziu. Deodată, o furtună violentă a venit deasupra lacului. Mersul lin al valurilor s-a transformat într-o mișcare bruscă și periculoasă. Apa a început să intre în barcă. De îndată, toți au început să lupte împotriva scufundării iminente, dar pe măsură ce vâsleau și scoteau apa din barcă, pe atât de neajutorați deveneau. Oră după oră luptau împotriva furtunii.
De pe coama dealului, Iisus continua să se roage și urmărea bărcuța. Ea îi ducea pe cei pe care el îi iubea atât de mult, pe cei care urmau să devină lumina lumii. Dar mai întâi, mai aveau multe de învățat. În sfârșit, complet epuizați după 8 ore de muncă, ucenicii au cedat. Dacă ar fi Iisus cu noi, ne-ar fi salvat, au strigat el. O, Doamne, se rugau ei, scapă-ne, scapă-ne! Chiar în acel moment au văzut o lumină pe ape. O figură misterioasă venea spre ei. I-a cuprins groaza. Mâinile lor, care mânuiseră vâslele atât de grele, acum erau inerte. Barca mergea în voia ei pe valuri, de aceea s-au mirat la vederea unui om care mergea pe apă, pe marea înfuriată. Figura sa luminoasă a venit mai aproape. Este o fantomă! Au exclamat ucenicii. Dar au auzit apoi o voce odihnitoare, o voce cunoscută pe care o iubeau mult. Nu vă fie teamă, eu sunt. Fiți pe pace. Iisus, da, bineînțeles, era Iisus, mântuitorul lor, era atât de aproape. A auzit strigătul lor de ajutor și a venit. Petru, plin de bucurie, a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a poruncit Iisus. Privind la Iisus, Petru a ieșit din barcă. Nu se scufunda. A început să meargă pe vârful valurilor. Își ținea privirea ațintită asupra lui Iisus și mergea direct spre el. Ah, este grozav, se gândea Petru. Mă întreb dacă prietenii mei din barcă se uită acum la mine. A întors capul și a privit iute înapoi. În clipa aceea, un val s-a interpus între el și Iisus. Petru nu l-a mai văzut pe Iisus. Îi era frică. Credința îi dispăruse. A început să se scufunde. Petru nu mai vedea nimic decât valurile mugind lângă el, scufundându-l și mai mult. În disperare, a privit în sus și l-a văzut pe Iisus. Doamne, scapă-mă! A strigat el. De-ndată Iisus l-a prins de mână și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Apoi, mergând unul lângă altul, poate și de mână, Iisus, împreună cu Petru, au ajuns la barcă și au intrat în ea. Vântul a încetat. Valurile s-au calmat. Lumina zilei a apărut la orizont. Ucenicii au îngenunchiat lângă Iisus. Tuturor le era rușine de felul cum se purtaseră cu el și simțiseră față de el înainte de furtună. Apoi, cu admirație, cu recunoștință, i s-au închinat și au exclamat, Învățătorule, cu adevărat ești Fiul lui Dumnezeu!

0: Iată-ne, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de Studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am regăsit.
0: Mă bucur mult, am discutat în ultima vreme despre planul divin al sanctuarului, despre componentele, despre materialele folosite. Vom merge mai departe și cred că vom vorbi despre oamenii care lucrau la templu. Ce calități aveau și ce har special aveau acești oameni?
1: Oamenii aceștia erau preoți și leviți, două categorii. Am comparat preoții și leviții cu pastorul și diaconul de astăzi, prezbiterul și diaconul de astăzi.
0: Da, dar atunci Dumnezeu a spus că doar anumiți oameni și din neamul lor să fie slujitori la templu.
1: Exact. O seminție întreagă, seminția lui Levi, a fost pusă deoparte pentru slujba sanctuarului, iar din cadrul seminției lui Levi, o familie, familia lui Aron, a fost aleasă ca preot. Ceea ce este foarte frumos acum, că vom discuta modul în care unul din acești bărbați, din familia lui Aron, era investit ca preot. Evident că avem două nivele. Nivelul investirii marului preot, care este slujba cea mai importantă, și nivelul investirii unui preot obișnuit.
0: Îmi închipui că era și foarte dorită slujba de mare preot.
1: Eu vreau să vă spun de pirotonirea mea, care a avut loc la 4 ani și jumătate după căsătorie. Îmi aduc aminte de mai multe evenimente din cadrul hirotoniei decât de la căsătorie.
0: Să nu vă audă soția dumneavoastră.
1: Nu se supără. Nici ea nu se supără. Deci evenimentul acesta a avut un rol extraordinar de important în viața noastră ca familie. Pentru că reprezintă o legătură cea mai strânsă și cea mai importantă cu Dumnezeu. Și nu este un lucru pe care ți-l alegi tu, ci un lucru pe care ți-l oferă Dumnezeu. Și consacrarea în slujbă a preoților era confirmarea faptului că Dumnezeu te cheamă să faci această lucrare.
0: Nu era o declarație publică ca la botez?
1: Era un eveniment public. Tot poporul trebuia să asiste la hirotonirea marelui preot. Și din acest motiv, marele preot era un punct de referință
0: al întregului popor.
1: Inexplicabil. Gândiți-vă dumneavoastră că un om nevinovat care a accidentat un om, nu? Și n-a fost vinovat, n-a vrut să-l omoare. Dar omul acesta era pasibil ca să fie ucis de familia rivală. Și atunci omul acesta fugea într-o cetate de scăpare, Dumnezeu a rezervat acest lucru și trebuia să rămână în cetatea de scăpare până la moartea marului preot. Deci, iată, moartea marului preot avea...
0: Asigura protecția.
1: Avea niște influențe. Nu pot să le explic, nu știu de ce. Dacă a murit marele preot, omul acela nu mai putea să-l urmărească pe celălalt și celălalt putea să se întoarcă în satul lui, în orașul lui, la familia lui. Iată că era un eveniment cu implicații pentru întreg poporul. Atunci este normal să discutăm despre această lucrare și mi-ar place să citesc câteva versete din Biblie. Ce Moise și Aron au intrat în colțul întâlnirii, au ieșit și au binecuvântat poporul și gloria Domnului s-a arătat întregului popor și a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit pe altar arderea de tot și bucățile și tot poporul a văzut și a strigat de bucurie și au căzut cu fețe la pământ.
0: Înseamnă că era o sărbătoare generală.
1: Foarte mare. Gândiți-vă că hirotonirea marelui preot nu îl implica doar pe el, ci implica întreg poporul. Și aceasta conducea la o teofanie, adică un mod în care Dumnezeu se manifesta într-un mod foarte clar.
0: În mod sigur, era o dovadă pentru toți oamenii că Dumnezeu este prezent. El conducea, el asigura tot acest eveniment.
1: Și eu mi-am pus întrebarea aceasta, zic, de ce trebuia să aibă loc o festivitate atât de măreață și să se încheie cu manifestarea gloriei divine? Și mi-am dat și răspunsul. În primul rând, pentru că investirea marelui preot în funcția sa era un act de o foarte mare importanță. Și fiindcă era foarte important, trebuia să fie marcat. El îl reprezenta pe Domnul Hristos. Și investirea preotului însemna, de fapt, investirea Domnului Hristos ca mare preot pentru noi. Și lucrul acesta este cuprins în profeție. Avem profeția din Psalmul 110, avem reluarea acestei profeții în Evrei, capitolul 5, unde spune, eu am jurat, tu ești preot în veac, astăzi tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.
0: Da.
1: Deci investirea marchează un moment foarte important al planului de mântuire și de aceea trebuie să fie respectat.
0: Chiar dacă oamenii nu înțelegeau, inițial poate nu înțelegeau, dar iată-ne cum avem garanția sanctuarului, valoarea sanctuarului, ceea ce reprezintă sanctuarul. Nu totul se termină la cruce și la înviere, nu. Merge mai departe și un lucru pe care oamenii îl învățau prin repetare își găsește sensul astăzi pentru noi.
1: Vedeți, este un element de psihologie umană. Uh-huh. Îl ții pe un om foarte, foarte, foarte concentrat la un lucru, se gândește aici, urmărește acest lucru, vrea să vadă ce mai e, ce mai e, ce mai e. Și în timpul acesta, tu îl ții departe de o altă zonă unde se întâmplă o altă scenă nu mai bună. Așa că concentrarea pe care ei o făceau pentru funcția de mare preot îi ferea de altceva. De ce? În primul rând îi ferea de atitudinea aceasta de a pretinde și alții funcția de mare preot. O singură dată s-a întâmplat, doar o singură dată, când Core a spus, da, ce, numai Aron poate fi și eu pot să fiu mare preot. Că și eu sunt din familia lui Levi și noi suntem oameni sfinți, de ce? Atunci Dumnezeu a intervenit extrem de
0: rapid
1: de dur,
0: și da.
1: Extrem de dur, iar confirmarea marelui preot care mergea până acolo încât a coborât foc din cer. S-a manifestat gloria lui Dumnezeu, adică o lumină
0: vizibilă,
1: orbitoare,
0: da.
1: Să-i spun omului, vedeți? Vedeți cât de important este acest lucru? Vedeți că eu sunt prezent și confirm că omul acesta este ales de mine? Nu care cumva să vă gândiți careva...
0: Să vă alegeți voi între
1: voi. Să vă alegeți între voi, da. Și să doriți această funcție. Cred că lucrul acesta avea o anumită importanță.
0: Și totuși, trebuie să recunoaștem că era dorită. Să vorbim puțin despre clasa leviților. Cum urmăreau ei evoluția lor în slujbă?
1: Urmăreau, dar să terminăm cu consacrarea lui Aron.
0: Da.
1: Că avem două capitole în Biblie care ne vorbesc despre consacrarea în slujbă a preoților. Două capitole. Ceea ce înseamnă că lucrurile sunt foarte importante. Prima etapă a consacrării reprezenta îmbrăcarea hainelor sfinte de preot. Primul lucru. Vorba noastră zice, haina face
0: pe om.
1: Pe
0: da.
1: Om, funcție. Și cum, ce se întâmplă? Moise l-a luat pe Aron, țineți cont că Aron era mai mare decât Moise, deci fratele cel mic îl ia pe fratele cel mare.
0: Aș vrea chiar să citesc. Ia pe Aron și pe fiii lui cu el. Și hainele și unde lemnul ungerii și vițelul jertfei pentru păcat și cei doi berbeci și coșul cu azime și strânge toată adunarea la intrarea cortului întâlnirii. Moise a apropiat pe Aron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. Am putea spune că înaintea îmbrăcării spălarea,
1: da.
0: Foarte importantă, i-a spălat cu apă și a pus pe el cămașa și l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus efodul pe el și l-a încins cu brâul efodului și a turnat din unde lemnul ungerii pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Și acum spuneți dumneavoastră etapele.
1: Ei, am stat și mult m-am trăduit să înțeleg toată profunzimea, am citit tot ce am putut să găsesc. Ca să devină preot, a trebuit să îmbrace hainele de preot. Ca să îmbrace hainele de preot, a trebuit să fie spălat. Și gândiți-vă, un om bătrân de 80 și ceva de ani, să stai ca un bebeluș, să te dezbrace cineva, să vină să te spele, să te șteargă, tu să n-ai voie să faci nimic, ești bebeluș, și să te îmbrace el. Ce simțământ! De
0: renunțare totală,
1: deci
0: tot ce ești tu.
1: Nu pot face nimic. Ca să fiu curat și să fiu îmbrăcat în aceste haine, este lucrarea lui Dumnezeu.
0: Eu nu aduc nicio...
1: Dacă oricare preot și oricare pastor ar înțelege și ar medita asupra acestui ritual, ar trăi cu mult mai multă atenție și cu mult mai multă grijă viața pe care el o slujește ca pastor al lui Dumnezeu. După ce a fost îmbrăcat, țineți cont, n-a avut decât două lucruri, spălare și îmbrăcare. Acum este uns. Și în vechime era un corn de animal, un corn de vițel care nu-i prea mare, care e gol pe dinăuntru,
0: plin cu ulei
1: plin
0: sfânt,
1: de lemn, da. Și acel corn lua și îl turna pe cap, curgea uleiul pe păr, pe barbă, pe haine, și este preotul care a primit ungerea. Este expresia. Preotul care a primit ungerea. Acesta era tot ritualul prin care el devenea preot. Și acum urmează partea a doua. Partea a doua însă sunt jertfele. Dar mai insist un lucru. Unde lemnul acesta era doar un simbol al Duhului Sfânt. Astfel, creștinii care primesc Duhul Sfânt, mai ales cei care vor primi Duhul Sfânt în ploaia târzie, vor avea același privilegiu ca marele preot. Ei vor vedea fața lui Dumnezeu. Deci, numai preotul care a primit ungerea avea voie să intre în fața prezenței lui Dumnezeu.
0: În Sfânta Sfintelor.
1: Numai creștinii care vor primi ploaia târzie și vor trece prin marile evenimente, sigilare, marea strigare, vor vedea fața lui Dumnezeu.
0: Wow.
1: Și o vor vedea venind pe norii cerului fără ca să treacă prin moarte. Iată cât de important este acest lucru.
0: Deci unde lemnul reprezenta prezența Duhului Sfânt.
1: Prezența Duhului Sfânt. Da. Și astăzi tot același lucru reprezintă. Apoi, după această îmbrăcare, urmau sacrificiile. Trei animale. Un vițel, un berbec și încă un berbec. Primul animal care era adus era vițelul pentru jertfa de păcat. Și acum, imaginați-vă că Aron este deja îmbrăcat ca mare preot, băieții lui sunt și ei îmbrăcați ca preoți, și acum trebuie să-și aducă animalul, vițelul.
0: Și Moise este în fața lor.
1: Moise este
0: marele preot.
1: Cel care, în prezent, el este preotul care face ceremonia.
0: Oficiază.
1: Pentru
0: da.
1: Că sunt primii preoți care sunt întăriți și nu avea cine. Și atunci cel care oficiază acum, de data aceasta, este Moise. Și vin preoții, Aron cu băieții lui, își pun mâinile pe capul vițelului ca dovadă că sunt păcătoși, îl sacrifică, Moise ia sângele și îl unge pe coarnele altarului, dovadă că acest animal este o jertfă pentru păcat. Știți, eu aș pune întrebarea, stai domnule, m-ai spălat, m-ai îmbrăcat.
0: Nu era suficient?
1: Și m-ai uns. Acum, ce trebuie să mai aduc jertfă? Eu nu mai păcătuiesc. Știți că există acest concept în teologia de astăzi? Dacă Dumnezeu te-a hirotonit ca, tu nu mai faci păcate.
0: Așa ești pe veci.
1: Nu. Biblia spune, tocmai tu, care ai fost uns ca mare preot, trebuie să știi că ești un om păcătos. Înainte de a face orice altă slujbă pentru oricare altul, trebuie
0: slujba.
1: Să faci slujba pentru tine.
0: Da.
1: Înainte de a-i spune unui om, pocăiește-te, spune-ți ție, eu, pastorul Traian, trebuie să fiu un om pocăit. Și dacă nu sunt pocăit, nu-i pot pretinde altui om să se pocăiască. Cum îi cer eu unui om să aducă o jertfă dacă eu nu aduc? Vedeți?
0: Fiți și mai explicit. Orice ar fi, băutură, tutun, orice alt păcat, cum pot să-i cer eu unui om să nu facă păcatul respectiv dacă eu, ascuns de privirea altora, îl fac?
1: Exact.
0: Este o schizofrenie.
1: Observați că după hirotonirea în slujbă, primul lucru care îl fac preoții, își aduc jertfa lor pentru, și spun, noi suntem oameni păcătoși. Trebuie să
0: recunoaștem că avem nevoie.
1: Trebuie să fim iertați prin harul lui Dumnezeu.
0: Deci și noi, care suntem în funcție, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu.
1: Da, acesta e primul lucru. Al doilea lucru. Berbecul pentru arderea de tot, sacrificat, i s-a stropit sângele și acum urmează textul biblic. Deci Dumnezeu a primit arderea de tot ca o mireasmă plăcută. Ce a primit Dumnezeu? Doar mirosul. Băieți, mie îmi place când voi vă consacrați și veniți la slujbă, mirosiți frumos. E ceva plăcut, îmi place. Deci asta a fost tot. Ceea ce dorea să spună că numai atunci când te consumi cu totul pentru Dumnezeu, nu spui, știți, a trecut 8 ore, plec acasă, am și eu nevoie de concediu, mă duc acolo. Nu. Un deservent cultic, la fel ca un medic, în mod special, la fel ca un om care asigură, hai să spunem, paza unui obiectiv important, el nu are concediu.
0: Și chiar dacă pleacă, lasă pe cineva?
1: În orice clipă, oriunde ar fi,
0: se poate întâmpla
1: el ceva. Trebuie da. Să fie la dispoziție. Trebuie să ajute un bolnav, trebuie să ajute un muribund, trebuie să fie lângă un om care este dezorientat, să-l susțină, să-l întărească, să-l ajute. Deci aceasta însemna arderea de tot. Eu mă consum în întregime pentru Dumnezeu. Este a doua ardere. Și acum urmează a treia ardere care trebuia să o aduc, a treia jertfă.
0: Tot un berbec.
1: Berbecul pentru consacrarea în slujbă. E interesant. Deci eu nu pot să închei ritualul și să fac obiectul principal, consacrarea în slujbă, până când mai întâi nu îmi recunosc păcatele și, în al doilea rând, până când nu mă predau lui Dumnezeu.
0: Total.
1: Total. După acest lucru, acum aduc jertfa specifică care este berbecul respectiv. Și ce se face acum?
0: De ce? Păi tocmai, de ce mai trebuia așa această jertfă?
1: Pentru că avea loc acum actul final al hirotonirii. Din sângele acestui animal, acestui berbec, se lua într-un vas și Moise i-a uns urechea dreaptă, degetul mare de la mâna dreaptă, degetul mare de la piciorul drept cu sânge și cu un de lemn din un de lemnul îngerii.
0: Cu alte cuvinte, l-a împuternicit și pe respectivul să facă aceleași lucruri?
1: E foarte greu să le înțelegem toate. Deci am devenit preot după ce m-a spălat cineva și m-a îmbrăcat. Deci preot nu m-am făcut eu, m-a făcut altcineva. Dumnezeu, prin intermediul lui Moise. După ce am devenit preot,
0: mi-am recunoscut vina.
1: Îmi recunosc că și eu sunt păcătos, ca toți oamenii, nu sunt mai buni decât ei, și mă predau lui Dumnezeu. Fac un vot, Doamne, voi fi al Tău zi, noapte, oricând ai nevoie.
0: Și apoi?
1: Și acum urmează consacrarea finală, propriu zisă. Ce înseamnă această consacrare? Din jertfa respectivă, Dumnezeu îmi unge urechea, mâna și piciorul. Vrând să spună, fiule, urechea ta trebuie să fie deschisă la vocea mea. Tu trebuie să fii omul care să auzi cuvântul meu, să-l înțelegi și să-l transmit altora.
0: Să-l separ de vocile lumii.
1: Fiul meu, mâna ta trebuie să fie în slujba mea. Tu trebuie să iei sângele, să-l aplici, să faci tot ce trebuie pentru iertarea păcatelor oamenilor. Mâna ta trebuie să fie continuu la lucru în slujba poporului. Piciorul tău trebuie să fie consacrat lui Dumnezeu. Ori de câte ori este nevoie, te duci la unul sau te duci la celălalt. Deci, observați, jertfa consacrării în slujbă avea un rol intuitiv. ceva care să te impresioneze. Fii atent, tu ai fost uns cu sângele și cu uleiul sfânt pe ureche, pe mână și pe picior, pentru ca corpul tău în întregime să fie dedicat lui Dumnezeu pentru această lucrare.
0: Fii atent că viața ta de acum încolo trebuie să fie condusă de principiile mele, ar putea spune Dumnezeu,
1: da.
0: Și vei face nu ce vrei tu sau ce crezi tu că ți se pare că e bun, vei face ceea ce îți transmit eu și mintea ta trebuie să recunoască vocea mea de vocile lumii pentru a putea să mă asculți, pentru a putea face ceea ce vreau eu.
1: Exact. Gândiți-vă că acest lucru s-a întâmplat astăzi. Acești preoți nu aveau voie să plece acasă timp de o săptămână, 7 zile. De ce? Pentru că orice lucru are nevoie de timp.
0: Pentru a se sedimenta, da.
1: A fixeze. 7 zile tu trebuia să stai în curtea sanctuarului. Eu am fost dedicat preot. Eu trebuie să fiu aici. 7 zile tu te impresiona acest lucru. După 7 zile, în a 8-a zi, urma ultimele jertfe. Nu s-a terminat. Să vedeți ce urma. De pe data aceasta, Aron și fiii lui urma să aducă o jertfă pentru popor, un țap ca jertfă de păcat.

0: venea cu aceste animale pentru... De ce? Din raportul biblic desprindem două motive. Binecuvântarea poporului și arătarea gloriei Domnului.
1: Într-un fel, acceptarea poporului, poporul accepta ceea ce s-a întâmplat, preotul devenea preotul lui, pur și simplu, nu era doar numit de către ceilalți?
0: Gândiți-vă la un lucru, că lucrurile sunt foarte profunde. Oamenii din popor, când veneau la templu, nu ascultau nici predică, nu făceau nici rugăciuni, nu cântau nici cântări, ei erau doar spectatori.
1: Ei cântau cu preoții de la intrările în templu.
0: Asta s-a întâmplat mai târziu. Da. Cântau mai târziu. Dar în mod oficial, cântau. Eu mă adașam lor. Veneau lângă
1: cânta corul, da.
0: Dar elementul cel mai important, el primea binecuvântarea. Deci poporul, omul de rând, venea la templu ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și acum, când o nouă echipă de preoți și-a început slujba, și când eu am privit la această echipă și spun, uite, preotul meu a trebuit să aducă o jertfă înainte ca să aducă jertfă pentru noi. Preotul meu, el care a fost uns cu un de lemn, este și el păcătos, că uite, aduce o jertfă pentru păcat. Dar eu, păi, câte n-am făcut și eu. Și atunci, jertfa pe care poporul o aducea era profunzimea pocăinței lui. Cu cât stai mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu cât privești mai mult la lucrurile acestea sfinte, cum este chemarea la slujire, tu îți dai seama că și tu ești vinovat. Eu am văzut la tatăl meu. Tatăl meu spune, eu aș fi vrut să fiu și eu pastor, dar rece n-am putut. Un aspect că n-am avut destui bani să mă duc la școală și al doilea aspect că rece, eram cam șmecheruț. Mă ocupam de prea multe și n-am putut. Dar acum vreau să fii tu. Și când am venit eu, tatăl meu și-a adus și el jertfa lui de păcat. Mă simt și eu vinovat cu ceva că n-am fost vrednic. Vedeți? Și acum poporul, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, spune, nu suntem vrednici, trebuie să ne aducem și noi jertfa noastră. E atât de important ca oamenii noștri din biserică să înțeleagă treaba aceasta. De prea multe ori aruncăm cu pietre și spunem, nu-i bun, nu-i vrednic, dar tu cum ești? Tu cum ești? Vedeți? Și sunt o serie de jertfe pentru ca să fie ultima jertfă. Atât de mult îmi place jertfa de pace. Jertfa de pace unde toți, și preoții, și poporul se adună și mănâncă împreună.
1: Da, o condiție, să fie curați. Să fie curați și să fie consacrați Domnului, fiecare în felul lui.
0: De ce am insistat? Preotul, da. Preotul a adus jertfa de păcat,
1: și poporul a adus
0: jertfa de păcat. Da. Preotul a adus jertfa consacrării, poporul a adus jertfa consacrării.
1: Preotul a primit uleiul binecuvântării, poporul poate primi uleiul binecuvântării.
0: Poporul primește binecuvântarea.
1: Da.
0: Binecuvântarea. Toți primesc ceva. Și atunci când toți primești ceva, unde ne încheiem? Încheiem cu o jertfa de pace, stăm toți și mâncăm împreună.
1: Și ne bucurăm.
0: Sanctuarul este fantastic. Dragii mei, studiați acest lucru și o să vă prețuiți mai mult pe dumneavoastră, pastorul dumneavoastră, biserica dumneavoastră și tot ceea ce Dumnezeu ține de... face pentru dumneavoastră.
1: Eu mă bucur tare mult, domnule pastor, pentru că am discutat aceste lucruri conduși de dumneavoastră. Sper ca și ascultătorii noștri să primească binecuvântare în urma ascultării acestor emisiuni. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc și lor și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Bun găsit la a doua opinie. Trăim într-o lume în care ni se spune adesea că trebuie să alegem ori credință, ori știință, ori Dumnezeu, ori rațiune. Dar dacă această alegere este de fapt o falsă dilemă. Când un matematician considerat cel mai inteligent om din lume spune Iisus este logica mea, iar un genetician de talie mondială afirmă că Dumnezeu poate fi găsit și în laborator, nu doar în catedrală, poate că întrebarea nu mai este dacă cele două se contrazic, ci de ce continuăm să le punem în opoziție. În această ediție vă invit să privim dincolo de clișee și să ne întrebăm, este credința irațională sau este de fapt o altă formă de a alege realitatea? Împreună cu mine se află în platou pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Urmărim un prim material video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Credința și știința sunt în armonie. Iisus este logica mea, a susținut Yong-Hun Kim, deținătorul celui mai mare IQ din lume, conform CNN Agency și CNN News. Kim, un cunoscut matematician din Coreea de Sud, are IQ 276 în 2024. Scorul său este validat de mai multe organizații, inclusiv Korea Record Institute și World Genius Directory. Declarația lui a surprins mediul academic internațional, obișnuit mai degrabă să adopte poziții sceptice cu privire la subiecte precum existența lui Dumnezeu și rolul lui în apariția vieții. Și totul pe fondul obișnuitei invazii de luări de cuvânt ce decretează imposibilitatea credibilității credinței în autoritatea Bibliei, pentru că nu sunt dovezi. Cercetările științifice sunt în esență incompatibile cu convingerile religioase. Aceasta pare a fi linia generală în cercurile oamenilor de știință. Ca argument este poziția bisericii medievale față de Galileo Galilei, declarat vinovat de erezie din cauza teoriei lui, corecte de altfel, cu privire la revoluția planetelor în jurul Soarelui. Ecoul acelor vremuri reverberează până în zilele noastre, creând o dihotomie ce pare de netrecut. Oameni faimoși ca Giordano Bruno, Isaac Newton, Charles Darwin, Marie Curie, Albert Einstein, Carl Sagan, Stephen Hawking și alții s-au poziționat de o parte sau alta a baricadei. Dar, conform cu studiile din 2009 ale lui Pew Research Center, oamenii de știință au în proporție de 51% credința într-un Dumnezeu creator sau într-o uriașă forță universală, ceea ce înseamnă de fapt un masiv echilibru de forțe. Când însă cel mai inteligent om din lume își afirmă convingerile cu privire la dumnezeirea lui Iisus, poate că lumea ar trebui să urmărească mult mai atent semnalele și logica unei astfel de persoane. Pentru că poziția lui, alături de cea a unui număr impresionant de oameni ai științei, respectați și apreciați în domeniile lor, care afirmă fără echivoc credința într-un Dumnezeu creator, are tot potențialul de a pune pe gânduri chiar și pe cei mai sceptici oameni de știință de astăzi. Urmărește materialele Opinia Production pentru a afla mai mult.
1: Le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Gelu Poenariu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Impresionant acest om, atât de inteligent, cu IQ-ul acesta atât de ridicat, nici nu dau seama exact ce teste s-ar și putut face pentru a ajunge la aceste cifre, care afirmă că Iisus este logica mea. Și totuși, lăsați-mă să joc rolul unui sceptic. Asta determină realitatea despre Dumnezeu, că cel mai inteligent om din lume ar putea să-l recunoască pe Dumnezeu, sau este o chestiune ce ține de alegere personală, indiferent de IQ?
3: Voiam să joc eu acest rol pe care l-ai spus. În ideea în care nu consider că este un argument valid. Adică nu-mi demonstrează existența lui Dumnezeu faptul că un om cu un IQ atât de ridicat crede în Dumnezeu. Acest argument merge și în partea cealaltă. De fapt, l-am întâlnit mai des invers și experiența studenților noștri creștini în facultăți este exact pe dos. Cei care sunt la științele reale, au foarte puțini profesori care iau în calcul, de exemplu, cei care fac astronomie, cei care fac matematică, medicină. Sunt puțini profesori care să nu pornească de la premize evoluționiste. Sunt puțini astronomi care să nu pornească folosind teoria Big Bang sau alte teorie alternative ale începutului. Și atunci mă bucur că un om atât de inteligent ajunge la concluzia aceasta, mă bucură mărturia lui, mă ajută. Dar în același timp nu pot considera că este un răspuns definitiv la această problemă atât de serioasă. Numărul, tot Pew Research Center spune că până în 2050 estimează că numărul ateilor, agnosticilor sau celor fără o religie specifică va crește pe glob la 1,2 miliarde, dar în același timp, raportat la populația lumii, spun ei că totuși religia este într-un trend ascendent. Și anume, procentual va scădea până în 2050 procentul ateilor de la 16% la 13%. Deși în cifră absolută e foarte mult, dar vedem un trend descendent. Dar dintre cei 13%, majoritatea sunt super educați. Adică vorbim de pătura educată a societății care ajunge la concluziile acestea. Și de aceea spun eu că argumentul acesta, apelul la autoritate, funcționează în ambele sensuri.
4: Ce vreau eu să mai adaug un pic la ce ai spus tu, este faptul că da, într-adevăr, nume mari ca acesta sunt folosite ca armă ideologică de tabăra în care, iată, acum noi ne poziționăm. Nouă ne convine ca cel mai deștept om de pe planetă să spună, da, există Iisus Hristos, există. Dacă cel mai deștept om de pe planetă ar fi spus contrariu, că Iisus Hristos nu există, că astea sunt niște aberații, atunci probabil că nici nu mai aduceam subiectul. De ce? Pentru că ce? Pentru că, într-adevăr, nu poți să subscrii la Biblie doar pentru că cel mai deștept a subscris și el sau invers. Însă, există o etichetă care se pune din nefericire și mă străduiesc în toată viața mea să o dau jos de acolo, o etichetă pe care lumea o pune în dreptul creștinilor, spunând toți tipii ăștia cu credința sunteți un pic cam iraționali și mai mult naivi.
5: Bun. Dar de ce nu este
4: și,
5: în contradicție?
4: Și tipul ăsta cu IQ-ul cel mai mare este tot un pic naiv și un pic irațional? Înțelegeți care este ideea? Adică e adevărat că inteligența nu creează neapărat credință. Deci nu este obligatoriu. Dar cel puțin poate demola niște prejudecăți, cum că naivi, cum că doar cei naivi cred.
5: Și o altă prejudecată, că doar cei care sunt în zona științei sunt atei.
4: Da, cei care sunt în zona științei
5: și cei care sunt mai credincioși nu sunt atât de
4: ancorați. Au portvoce imensă, portvoce economică, pentru că de fapt nici nu poți să intri în sistemul academic dacă nu-ți definitivezi poziția ca fiind...
3: O aliniezi cu poziția universității. Da.
4: Exact. Iar rampa lor uriașă de a-și expune lucrurile, cercetările științifice pe care le dau pe piață, îi pune în situația să pară că sunt mult mai mulți, mult mai întemeiați.
5: Oricum sunt mai vocali.
4: Exact, sunt extraordinar vocali. Dar asta ce înseamnă? Că Iisus era vocal la fel de mult cât erau oamenii religioși ai vremii lui? Nu, cu siguranță că nu. Erau aparent un personaj minuscul care se plimba pe aici, pe acolo, printr-o provincie, prin provinciile Palestinei. Nu majoritatea dă sau
5: dictează
4: adevărul, cât alte rațiuni.
5: Totuși, dacă jumătate, conform materialului pe care l-am avem, dacă jumătate dintre oamenii de știință cred într-un Dumnezeu sau într-o forță creatoare, de ce se menține cumva această percepție publică că știința este majoritar atee sau în zona ateismului?
3: O parte a explicației a dat-o Adrian mai devreme. În facultățile de top ale lumii, pornesc de la acest gen de premize ateiste și evoluționiste și ei dețin și monopolul în cercetarea științifică și atunci cercetătorii care cu mai puțină notorietate, care trebuie să publice, sunt forțați cumva de un anumit tip de universități să se alinieze, să-și alinieze lucrările, pe de-o parte. Acum, na, vreau să contest Pew Research Center, adică studiul acesta. Dar adevărul este că dacă începi să consumi materiale și cărți din domeniul ăsta și te duci la cei mai mari experți, atunci concluzia mea, dar fără valabilitate statistică, este că într-adevăr sunt majoritari. E posibil ca studiul să fie real, adică studiul este real, dar nu îi împarte pe cei mai mari experți sau nu face sondajul acesta pe experții numărul 1, 2, 3 în lume într-un domeniu, folosindu-i doar pe ei. Ci sunt oameni de știință care nu au acces acolo, poate că au potențial, dar nu se pot alinia cu ideologia, nu pot publica în acele journals, în acele reviste de top ale lumii, și atunci normal că greutatea academică va cădea pe cei care susțin o teorie în trend.
5: Da, dar totuși studiul arată că sunt mai mulți cei care sunt totuși religioși.
3: Păi înțeleg, bine, dar dacă eu sunt religios și nu pot publica în revistele Q1 cu impact global, unde peer-reviewed, adică reviste cu un impact atât de mare încât 98% dintre cei care aplică sunt respinși. Dacă acea revistă are o anumită ideologie și 90% dintre cercetătorii creștini trimit articole acolo, sub 1%. Sunt respinși din start. Și atunci, eu cred că asta explică parțial.
4: Și atunci, noi care nu facem parte, nu putem fi subscriși clasei de cercetători științifici, noi, oamenii simpli, să zicem așa, din popor, ce opțiune avem? Noi avem opțiunea următoare, care practic duplică situația de pe vremea Domnului Hristos. Ce zic mai marii noștri? Mhm. Când mai marii tăi spun ne tragem din maimuțe, evoluționismul este singura teorie valabilă, ce spunem noi? Păi dacă mai marii noștri spun treaba asta, învățați noștri spun asta, știu ei ceva, că nu mă pricep, eu nu sunt...
3: Nu trebuie decât să analizăm platformele de streaming. Amazon Prime, Netflix, uitați-vă câte filme cu filozofie creștină găsiți acolo. Am rămas uimit când, înainte de migrarea spre dreapta a Statelor Unite de 2 ani de zile, măi, pe platformele astea nu găseai filme cu și nici documentare dintr-o perspectivă creștină. Și atunci, când coloșii aceștia care influențează și setează mintea tuturor generațiilor la ora actuală, doar a copiilor, oferă materiale pentru divertisment dintr-un singur unghi, prezentând o singură perspectivă, normal că lucrurile sunt dezechilibrate la nivel de percepție.
4: Un pic. Nu doar că elimină elementul creștin. Eu am observat că există în capitolul acesta o pervertire a mesajului. Există filme creștine, dar sunt atât de pervertite și atât de denaturate de ce înseamnă cu adevărat creștinism, încât tu privitor spui, ăsta e creștinismul, vreau să stau deoparte de povestea asta. În mod similar în lumea științifică este chestiunea aceasta. Ce susțin învățați? Iată, sunt materiale elaborate, teze de doctorat serioase, nu discutăm despre o broșură pe care mi-o trimite mie prin poștă un creștin care îmi pune acolo o chestie din care eu ar trebui să cred că există un creator, există. Dacă este ceva de făcut, probabil că și noi ar trebui să facem ceva. Adică nu putem doar așa să stăm în decor și să ne lamentăm. Există, de exemplu, am citit de o zi o carte extraordinară, are o serie întreagă de cărți, un anumit autor creștin, dar om de știință de foarte mare forță, Ariel Roth. Uh-huh. Cărțile lui le găsești, le putem găsi la Intri pe internet oricum, pot fi găsite, de exemplu, editura Viață și Sănătate furnizează cartea aceasta. Sunt niște argumente puse în joc de un om de știință creștin imbatabile. Trebuie doar, îți trebuie reavoință să
5: nu crezi.
4: Să nu crezi.
6: Sunt două cărți, Origini și Știința lexică pe Dumnezeu ale lui. Nu, în română. Sunt. Dar în Origini, Ariel Roth spune cât de greu i-a fost, explică cât de greu i-a fost să publice și să aibă acces la acele conferințe cu oameni de știință de top. Da, sunt oameni de știință creaționiști și asta se vede în Pew Research, dar nu e tot una că e proful meu de fizică care zice eu cred în Dumnezeu sau expertul numărul 1 în fizică sau astrofizică sau în antropologie. Cuvintele lor n-au aceeași greutate, deși într-un sondaj iese 1-1.
5: Pentru că l-ați amintit pe acest autor și pentru că mai avem un material video, haideți să urmărim și partea a doua a acestui clip și apoi continuăm discuția pentru că avem chiar și o referire la el în acest material.
2: Prin studierea creației sale uimitoare și maestoase, știința poate deveni un mijloc de închinare, afirma Francis Collins. Când Barack Obama l-a nominalizat pe Francis Collins, un cunoscut genetician pentru conducerea National Institutes of Health în 2009, unii oameni de știință americani s-au întrebat în mod serios dacă cineva care are convingeri puternice cu privire la Dumnezeu Creator era calificat să conducă cea mai mare agenție de cercetări biomedicale din lume. Aceasta în contextul vederilor antagonice axiomate dintre religie și știință. În cartea sa The Language of God, A Scientist Presents Evidence for Belief, ediția 2007, el a descris cum a trecut de la ateism la credința în Dumnezeu. Sunt un om de știință, dar și un om credincios și nu găsesc niciun conflict între cele două concepții despre lume. Am găsit o minunată armonie în adevărurile complementare ale științei și ale credinței. Dumnezeul Bibliei este de asemenea și Dumnezeul genomului. Dumnezeu poate fi găsit la fel de bine într-un laborator ca și într-o catedrală. În cartea sa, Știința îl descopere pe Dumnezeu, Ariel Roth spune că șansele de formare din întâmplare a unei singure molecule proteice sunt incredibil de mici. 1 din 10.190. Matematicienii spun că peste 1 din 1050 vorbim de imposibilități pentru o singură moleculă proteică. Dar pentru o făptură atât de complexă cum este omul, și totuși o parte însemnată dintre oameni acceptă ca fapt posibil ceea ce matematic este considerat imposibil. De fapt, în unele cercuri ale celor care resping ideea de creație, circulă sintagma: este nevoie de mai multă credință să crezi în apariția vieții din nimic decât este nevoie pentru a crede într-un creator inteligent. Francis Collins a luat ca reper al convingerilor lui Biblia. În Biblie descoperim nu doar un Dumnezeu creator, ci și un Dumnezeu care poartă de grijă creației lui. Reconcilierea dintre credință și știință pornește de aici. Dacă vrei să afli mai mult, urmărește materialele Opinia Production.
5: Știu că v-a fost foarte greu să aduceți într-un timp atât de scurt atât de multe argumente, dar atât de convingătoare legate de faptul că acum ne întoarcem cumva într-o zonă foarte personală, lăsăm un pic lumea academică deoparte, că nu se poate. Statisticile acestea pe care le oferă Ariel Roth ne arată lucrul acesta, că nu se poate ca viața să apară din nimic. Și aici chestia asta deja te lasă cumva, nu trebuie să fii neapărat un om de știință ca să te întrebi și să fii foarte onest cu tine și să spui nu este totul la întâmplare. Sau
4: da,
5: nu?
4: Corect. Câteva lucruri. Toată lumea vorbește despre faptul că ar fi un conflict știință-religie. În realitate, părerea mea este că există un conflict între revelație, pe de-o parte, și orgoliu. Pentru că chiar și om de știință rasat ce te afli, când îți sunt puse în față argumente cu privire la posibilitatea existenței lui Dumnezeu, dar în mod persistent le mături din zona atenției tale, lucrul acesta e complicat. Adică noi trăim cu mitul că inteligența ar ucide credința. Scuzați-mă, e vorba în realitate de faptul că mândria ucide inteligența.
5: și credința.
4: Mândria și credința. Și din cauza aceasta vreau să deslipesc, dacă e posibil, măcar să direcționez un pic atenția către elementul acesta cu eticheta nefericită pusă pe fruntea noastră. Atunci când ni se cere să credem, ni se furnizează niște argumente care vin nu doar din cartea Revelației, ce spun profeții, ce Biblia. Le-a spus lor Dumnezeu. De asemenea, avem la îndemână o extraordinar de puternică carte, carte a naturii. Adică, dacă eu vreau să cred și ca să pot să fiu un robust credincios, deși chestiunea asta nu poate să placă oamenilor, eu trebuie să fiu hrănit din ambele surse, atât cartea Revelației propriu-zise de la Geneza până la Apocalipsa, nu știu ce, plus, asta nu este puțin lucru, plus tot ce înseamnă lumea științifică, care îmi furnizează dovezi în favoarea unui echilibru perfect, care trebuie să aibă un designer, numește-l cum vrei, dar trebuie să aibă un creator.
6: Da, mari gânditori, mai ales din al doilea mileniu, vorbim de Thomas d'Aquino, Anselm de Canterbury, Immanuel Kant, caută și aduc argumente pentru existența lui Dumnezeu, argumente raționale, și arată cum, folosind gândirea logică, nu poți merge la o regresie infinită dacă mergi pe o gândire cauzală, nu poți merge la o regresie infinită fără să ajungi la o cauză primă a tuturor lucrurilor. Dacă mergem pe teoria Big Bang, ea se oprește la o singularitate care a explodat și a creat toată realitatea. Acea singularitate ar trebui să aibă la rândul ei o cauză.
4: Exact.
6: Și cauza aceea este totalmente necunoscută.
4: Exact. De ce te
6: Știința nu se poate duce dincolo de singularitatea care generează Big Bang-ul.
5: Sau o repetabilitate, eventual.
6: Da, ok. Asta deja e o altă discuție. Bun. Și ei aduc argumente raționale care ne duc, folosind rațiunea, ne duc la concluzia că trebuie să existe o ființă supremă care generează totul. Dar această ființă supremă a filozofilor, care generează totul, și o găsim în literatura de specialitate, mai ales în filozofie, găsim o grămadă de argumente, am un seminar cu vreo 17 argumente, toate aduse de filozofi, nu ne vorbește neapărat de Iisus Hristos. Adică nu generează credință într-o discuție pe care o ai cu un ateu.
5: Și nu generează relația personală cu Dumnezeul Creator, că despre asta e vorba.
6: Nu, e doar o unealtă de deschidere a discuției. Nu e Dumnezeul Bibliei neapărat în spate și pur și simplu e o bătălie argumentelor în care putem explica oamenilor că, folosind rațiunea, ajungem la concluzia că trebuie să existe ceva. Revelația de detalii despre acest ceva.
5: Ce implică la nivel personal a crede sau a nu crede în Dumnezeu? Pentru că apare ideea aceasta pe care am surprins-o și în clip și care pentru mine până la urmă este argumentul suprem. Și anume responsabilitatea față de o astfel de decizie. Când decizi într-un fel sau altul, ai și o responsabilitate.
6: Mintea mă duce până la un punct. Spunea Lucian Blaga, cu mintea mea sporesc misterul tainelor ce le întâlnesc în cale.
4: Și nu strivesc corola de minunea lumii.
6: Trilogia cunoașterii pune asta și vorbește de cunoașterea luciferică, în care, pur și simplu, dacă ne uităm la cer cu ochiul liber, la un moment dat oamenii au numărat 1000 de stele, apoi 2000 de stele, prin 94 am descoperit pe o pată, pe un vârf de creon din cer, unde Hubble a fost focusat, 3000 de galaxii. Sunt miliarde de galaxii cu miliarde de stele în ele, știm acum. Și atunci, ce spune Blaga? Când am deschis un mister, încep să realizez cât de puțin știu. Nu cât de mult. Pe măsură ce știu mai mult, realizez cât de puțin știu. Și atunci, rațiunea care se folosește și de informații ce vin din zona științei, nu face decât să mă pună față în față cu această uimire. Realizez că sunt Universul e atât de mare, Dumnezeu sau cel care generează totul este o ființă atât de maestoasă, încât încep să caut detalii pe care le obțin din Revelație. Credința apare în momentul în care trec, folosind partea rațională, care este, dacă vreți, un fundament pe care construiesc totul, că nu e rațională credința, fac un salt în gol.
5: Credința.
6: Care este credința și obțin informații din zona revelației. Și în zona revelației există argumente pe care rațiunea se poate sprijini. Dar nu, rațiunea nu ne duce până la capăt. Acest salt în gol, acest salt al credinței este necesar și apoi căutarea dezvoltării unei relații foarte subiective, adică nu o poți descrie decât subiectivă, da? Cu ființa supremă. Sunt o grămadă de mărturii sau foarte multe mărturii ale oamenilor care stau lângă Dumnezeu, care experimentează puterea divină în mod obiectiv.
5: Un cuvânt de final, vă rog. Iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii noastre.
4: Cred că am putea agrea faptul că revelația pe care o primim din partea lui Dumnezeu nu intră în concurență cu știința. Eventual, dă sens științei, dă direcție. Mi se pare mie că atunci când îl acceptăm pe Dumnezeu, practic, nu e suficient să-l accepți doar la nivel mental. Există un pas mai încolo. Vreau să spun că nu este suficient doar să-i admiți existența, trebuie să-i predai și controlul.
5: Viața.
4: Controlul, viața o spunem noi la noi la biserică. Dar aici aș putea să spun, aș putea să predau frâiele gândirii mele în fața teoriilor pe care realitatea și domeniul real mi-l furnizează. Există un alt fel de apel la inimă, acesta este un apel la intelect. Mi-este teamă uneori, ne este teamă să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne spună altceva decât ceea ce noi știam și îndrăgisem. Cred că e spațiu, e loc să ne ducem spre Dumnezeu și pe poarta aceasta, nu doar pe poarta Scripturii. Pe poarta Scripturii, dar și pe poarta naturii, dacă aș fi bineînțeles.
6: E necesar să mai specificăm ceva. Biblia nu este o carte de știință. Biblia ne învață cum să ajungem la Dumnezeu.
4: Sigur.
6: Știința ne învață cum să ajungem la ceruri. Știința ne învață cum merg cerurile. Dar revenind la cum funcționează cerurile, revenind la ceea ce spunea Blaga, atât omul de știință, cât și credinciosul, știe mult prea puțin în procente din ce înseamnă cu adevărat realitatea. Spunea faimosul ateu Neil deGrasse Tyson că nu știm mai mult de 4%, se referea la materia din univers pe care o înțelegem. În contextul ăsta, abia în momentul în care ai o cunoștință în totalitate sau într-un procent mult mai mare, semnificativ mai mare, poți vedea cum cele două se îmbină. Pentru că, în definitiv, n-ar trebui să fie un conflict între știință și religie, dar la ora actuală este între teolog și om de știință. Este acest conflict. Dar fiecare dintre noi știm, uite atât. Atât știe și teologul, atât știe și omul de știință. Și realitatea este imensă. Decodăm foarte puțin din
5: și ea. Realitatea este că ai nevoie de credință și pentru atât.
6: Și pentru atât. Categoria e bună.
5: Exact.
6: Corect, așa este.
5: Vă mulțumesc tare mult că ați fost împreună cu noi și vă aștept și altă dată. Poate că reconcilierea dintre credință și știință nu începe în laboratoare și nici în biserici, ci în mintea și în inima fiecăruia dintre noi, acolo unde căutarea adevărului este sinceră. Este posibil să nu avem toate răspunsurile, dar un lucru devine tot mai clar. Atunci când oameni ai științei, respectați pentru rigoarea și inteligența lor, vorbesc despre credință, nu ca despre o slăbiciune, ci ca despre o convingere rațională, merită să ascultăm cu atenție. Până data viitoare, rămâne deschisă întrebarea. Dacă logica ne conduce până la marginea misterului, avem curajul să facem pasul mai departe? Sunt Cristina Ișvan și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la A Doua Opinie.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Vă salut cu bucurie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, cei care urmăriți Biblia. În special aș dori să-i salut pe profesorii de Biblie, pe acei instructori ai Școlii Cuvântului, care asemenea nouă în fiecare zi de sâmbătă dimineața, în comunități locale din întreaga țară, predau Biblia și învață în această săptămână despre darurile spirituale, acele înzestrări speciale, unice, personalizate, pe care Duhul lui Dumnezeu le are pentru fiecare creștin și pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi să vedeți câte astfel de daruri putem avea, dacă există unele mai importante și cum facem să le folosim pentru slava lui Dumnezeu. Împreună cu capelanul școlii Evis din Iași, bun venit, Alexandru Fudulea.
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Și directorul școlii de Saba de la nivel european în Biserica Adventistă, pastorul Florian Ristea, bun venit.
3: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație din nou.
1: Suntem alături de dumneavoastră, sunteți la fel de importanți ca noi, chiar dacă nu vocea dumneavoastră nu este auzită aici, și ne rugăm pentru dumneavoastră ca să fiți bine, să iubiți Biblia și mai ales ceea ce ne dorim din tot sufletul este să practicați învățăturile ei. Dacă doriți să aveți parte de beneficii mai mari, vă invităm în Bisericile Adventiste de la ora 9 și jumătate în fiecare zi de sâmbătă dimineața. Acolo găsiți discuții naturale în grupe mici pe același subiect. Uneori o să fie lucruri mai aprofundate decât reușim aici în acest timp de 50 de minute, alteori o să vă simțiți mai bine în mijlocul unei comunități creștine iubitoare și dacă doriți să faceți acest exercițiu din curiozitate sau pentru a-L căuta pe Dumnezeu, vă așteptăm să fiți prezenți acolo. Suntem la un mesaj distanță de dumneavoastră, putem să vă pregătim cea mai bună grupă a Școlii Cuvântului pe care o avem acolo în localitățile dumneavoastră, sau dacă nu veți dori, puteți să rămâneți în continuare în prezența lui Dumnezeu, însă am vrea să fim față în față pentru că această emisiune să aibă beneficii care sunt mai mari pentru dumneavoastră. Și acum mă întorc către invitații de aici, mulțumim că stați cu noi până la final. Dacă ar fi să alegeți un dar, dacă ar fi posibil să primiți ce doriți voi din partea lui Dumnezeu, ce dar ați alege și de ce?
2: Cred că aș veni personal cu o listă lungă.
1: Deci nu te-ai rezumat la unul.
2: Dar dacă ar fi să aleg unul, aș alege darul învățării.
1: Cred că l-ai pe acesta. Adică alții au observat că îl ai.
2: Sper ca Domnul să-l dezvolte și mi-l doresc mai mult, pentru că atunci când poți învăța, când poți preda ceva, înseamnă că ai înțeles suficient de bine lucrul acela. Deci e un dublu beneficiu. Învăț și eu foarte bine și predau mai departe. Deci acesta ar fi, dacă ar fi să aleg unul.
1: Alex Fudulea se pregătește pentru a deveni profesor în cadrul Universității Adventus și pentru asta studiază în afara țării. A început acest proces foarte anevoios și de asta ziceam că poate că ai acest dar al învățării și eu personal cred că l-am. Cred că îl ai și vei primi multe confirmări.
2: Mulțumesc.
1: Ai alege un dar anume?
3: Dacă m-ai întrebat, îți răspund, aș alege. Mi-aș dori îndelungă răbdare, pentru că uneori constat că îmi lipsește.
1: Da, toți avem nevoie de amabilitate permanentă. Am rămas pe gânduri. Vă mulțumesc amândurora pentru vulnerabilitate. Citesc 1 Corinteni 12 cu 1-3. Imediat îmi deschid Biblia acolo. Este vorba de introducerea lecției noastre. Și întrebarea este: ce sunt darurile duhovnicești? Sunt ceva ce ne dorim? Dar ne interesează o definiție corectă de la bun început. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ce sunt aceste daruri duhovnicești?
2: Este interesantă formularea pe care o folosește Pavel aici. mai târziu, pentru darul duhovnicești efectiv, folosește un alt termen pe care îl vom găsi mai departe de la versetul 4, 7 și așa mai departe, dar aici folosește un termen generic și anume cele spirituale. Acum nu se știe dacă e vorba despre persoane spirituale sau despre lucruri spirituale. Însă, oricare ar fi termenul, pentru problema aceasta generală, dacă vorbim despre cele duhovnicești, este un element important, și anume că acest lucru apare în cei care îl mărturisesc pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor, ca Domn, pe Hristos. Deci, cu alte cuvinte, aceste daruri sau tot ceea ce ține de ce este spiritual este rezultatul lucrării Duhului Sfânt în aceia care îl mărturisesc pe Domnul Hristos ca Domn.
1: Adică, înainte de a fi creștin, înainte de a te boteza, nu ai ce primești după aceea. E un dar special pe care îl primești după aceea.
2: Exact.
1: E corect?
2: Exact. Este, practic, modul în care Duhul Sfânt îl capacitează pe om să vorbească, să-l prezinte. Acesta este scopul, să-l prezinte pe Domnul Hristos. Nu este un mod de a ieși în evidență, nu este un talent pur și simplu, ci este un scop bine determinat, și anume acela de a-l mărturisi pe Domnul Hristos, care este capacitat, pus în aplicare de Duhul Sfânt.
1: Deci, ești creștin, înseamnă că Dumnezeu te cheamă la muncă, dar îți dă niște instrumente. Te
2: exact.
1: Echipează pentru această misiune grea a creștinului.
3: Din acest motiv, simt uneori nevoia să actualizez traducerile pe care le avem.
1: Chiar te rog mult.
3: Care uneori folosesc termeni arhaici, duhovnicesc, de exemplu, l-ați citit acolo. Iar cineva s-ar duce cu gândul, un cititor neavizat al Bibliei, s-ar duce cu gândul citind despre daruri că acestea ar fi cadouri, ceea ce este absolut greșit. Acestea sunt înzestrări spirituale, să le zicem, pe care Dumnezeu le dă pentru slujire celor care s-au dedicat sau și-au dedicat viața misiunii sau care au luat numele lui Iisus Hristos asupra lor. Însă vreau să spun că ele sunt mai mult decât talente sau capacități. Evident, toate talentele, toate capacitățile sunt de la Dumnezeu. Însă aceste înzestrări spirituale sau daruri duhovnicești, dacă vreți varianta arhaică, sunt o categorie specială, așa cum se poate observa din limbajul pe care Apostolul Pavel îl folosește, un limbaj exclusivist. Nimeni nu poate să decât prin. Termenii nimeni și decât desemnează faptul că sunt o categorie de daruri speciale care sunt date celor care slujesc în domeniul spiritual.
1: Deci nu sunt doar aptitudini, sunt ceva mai mult?
3: Sunt ceva mai mult.
1: Ce?
3: Sunt înzestrări spirituale pe care Dumnezeu ți le dă ca să slujești o nevoie spirituală în biserică sau în afara ei. Vă dau un exemplu personal și nu vreau să sune prost că vorbesc despre mine, dar înainte ca eu să devin creștin și pastor, eu am fost un tip foarte timid. Nu puteam să-mi ridic ochii din pământ din cauza timidității. Acum unii îmi spun că am darul vorbirii în public. Nu l-am avut. Cum l-am primit, cum m-a ajutat Dumnezeu să-l dezvolt, e ceva ce nu pot explica. Dar este ceva de genul acesta. Așa se întâmplă cu oamenii care se pun în slujba lui Dumnezeu și care primesc astfel de înzestrări, nu pentru ei înșiși, nu pentru fala proprie sau pentru notorietate personală, ci pentru slujirea altora.
1: Perfect. Cum putem noi să ne descoperim aceste daruri?
2: Cred că o greșeală modernă este să tratăm și aspectul acesta al darurilor spirituale ca pe un test de personalitate. Adică mă uit, îmi fac o listă, eventual mă uit în jurul meu, văd ce îmi place la ceilalți și atunci văd dacă acel lucru se regăsesc în
1: mine. Sunt teste de daruri spirituale și le folosim și noi în cadrul departamentului nostru. E un fel de test de personalitate spirituală, să zicem. Nu, e o problemă?
2: Problema este că direcția. Depinde din ce direcție plec. Dacă plec dinspre lucruri pe care mi le-aș dori, ceva ce aș vrea să am și mă uit așa într-o oglindă, un fel de o radiografie pe care încerc să mi-o fac eu personal, atunci e o problemă, pentru că lista darurilor mele, să spun așa, nu o găsesc în fața oglindii, ci în misiune. Ce înseamnă asta? Că În primul rând, eu aș pune câteva întrebări. Prima întrebare ar fi aceasta. De ce este nevoie? Pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu capacitează atunci când este nevoie de ceva. Dacă în biserică este cineva întristat, atunci cheamă pe cineva să-l poată ridica pe omul acela și atunci oferă daruri în funcție de nevoile care există acolo. Și atunci, cel mai bun mod de a-mi descoperi darurile este prin slujire.
1: Pornind de la nevoie, nu de la preferința mea.
2: Exact.
1: Personal, uitându-mă în jur la nevoile, știind că Dumnezeu m-a făcut creștin pentru și m-a pus într-o comunitate locală, că acolo este nevoie de ceva ce îmi dă doar mie pentru a ajuta.
2: Exact. Pentru că altfel, dacă mă uit la ce îmi place și ce văd la ceilalți, s-ar putea să forțez, să văd anumite tendințe și în viața mea, dar să-l forțez și să nu fie ceva de care chiar este necesar. Și mai târziu o să discutăm despre toți care cântă la trompetă, de exemplu. Nu ai orchestră dacă nu ai instrumente diferite. Și atunci Dumnezeu, aici ne se amintește faptul că Duhul este Cel care dă darurile. Adică El are în imaginea asta, aceasta de ansamblu, o are în minte și în momentul în care oferă darul, știe, ok, de Alex am nevoie pentru lucrarea asta și atunci îl capacitez în sensul acesta. De altcineva am nevoie...
1: Bravo! Deci eu o să fac o recapitulare, stabilim teoria corectă, aceste daruri spirituale nu le primim la naștere, le primim după ce spunem că Iisus Hristos este Domnul, nu sunt pentru noi, sunt pentru alții și cum ai zis, ai zis că pornesc de la nevoia lor, nu de la ceea ce ne-ar plăcea nouă.
2: Exact, le observăm în slujire, pornind de la nevoie, nevoia care apare în slujire.
1: Te rog să completezi, Florian.
3: Este o întâlnire a nevoii beneficiarilor cu nevoia sau capacitatea celui care este înzestrat. Adică dacă ești, de exemplu, într-un colț de lume, te-a trimis biserica și voluntar ai ales să fii misionar acolo și nu cunoști limba tribului sau dialectul tribului respectiv. Ei, și sunt cazuri, de asta amintesc acest exemplu, sunt cazuri în care misionarii au fost capacitați cu înțelegerea acestor limbi și dialecte de către Dumnezeu pe care nu le-ar fi folosit și n-ar fi știut că au această capacitate să învețe, să înțeleagă sau să vorbească asemenea dialecte dacă nu erau în postura sau în situația respectivă.
1: Și am... Te rog. Și... Scurt, te rog.
2: Da, cred că mai este un aspect important și anume avem nevoie și de confirmarea din partea bisericii a celor daruri. Pentru că...
1: Da, ajungem acolo. Hai să intrăm în această hartă conceptuală. Este... bazate pe primele versete de acolo și mă interesează lucrurile cele mai importante pe care acum le stabilim de la bun început. Avem același duh, aceeași sursă, aceeași origine care se manifestă diferit. Și aici este lista cu darurile menționate de Pavel. Unii au darul limbilor, i-am zis darul traducerii, pentru că ăsta e cuvântul modern, darul miracolelor, darul interpretării limbilor, darul vindecării, darul credinței, darul cunoașterii. Sunt daruri diferite de acestea, acestea par mai practice, darul de a vorbi cu înțelepciune, cu discernământ și darul profeției. Adică important este, asta cel puțin e prima mea impresie, că există același Duh care dă mai multe daruri tuturor. Ce este foarte important de adăugat înainte de a continua discuția?
3: Întregul. Și anume că Dumnezeu are în vedere întregul, nevoia bisericii, a grupului, a populației pentru care dă respectivele daruri.
1: Adică discutând despre darurile spirituale, nu discutăm despre mine și că le aflu printr-un test pe care eu îl fac, ci este mai important decât asta este întregul.
3: Da. Alex a menționat anterior că Dumnezeu privește în ansamblu și are o imagine de ansamblu a lucrurilor, noi nu știm, dar El capacitează persoane în funcție de nevoile pe care le vede într-un loc, într-o populație, într-un grup.
2: Și, te rog. Și scopul este foarte bine definit pentru zidirea bisericii și tocmai pentru a-L prezenta pe Domnul Hristos. Adică acesta este scopul, nu beneficiul personal, nu pentru a aduna eu mai multe, nu știu, daruri, lucruri pentru care să fiu admirat de ceilalți, ci scopul este întotdeauna orientat către ceilalți. Asta e direcția.
1: Darurile acestea de acolo sunt prezente și astăzi? Erau pentru comunitatea din Corint sau sunt universale?
2: cu siguranță că sunt universale, poate nu și probabil că printre acestea, în funcție de nevoi, atunci când sunt orientate în funcție de nevoi, lista poate să fie mult mai lungă decât atât sau poate să fie mai scurtă în funcție de nevoia zonei în care acționează persoana respectivă.
1: Imediat mă așez, vreau să spun că pentru mine cea mai importantă este originea, adică Dumnezeu sau Duhul, nu se vede, o să scriu așa, Duhul. Apoi am înțeles de la voi că este biserica, hai să spunem cu alb, poate se vede mai bine, da, biserica, adică trupul, în această discuție, în primul rând, ne referim la sursa care este mai importantă decât mine, pentru că de acolo vine darul, apoi la biserica la întreg și apoi este vorba de mine personal, chiar este bună această poziționare, pentru că noi suntem aici, dar nu este un singur om, sunt mai multe.
3: Darurile au fost date bisericii, nu indivizilor. Indivizilor care alcătuiesc biserica. Sunt oameni care, fără credința în Iisus Hristos, nu putem spune că au înzestrări spirituale, ci doar capacități, talente, eventual. Dar aceste daruri sau înzestrări spirituale se folosesc și în contextul sau în spiritul Scripturii și a lui Hristos. Pentru că poți să fii, de exemplu, un om foarte inteligent, un om foarte citit și cu multe titluri academice, dar să-ți folosești în mod neînțelept aceste daruri.
1: Vreau să citesc din Biblie, sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu. Nici nu se vorbește de oameni aici, este vorba despre daruri, despre biserică, despre Dumnezeu. Fiecăruia, acum intrăm la nivel individual, îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Adică vorbim de noi, dacă să venim în ajutor altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocie, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Mi se pare că fiecare primește câte un dar. Dar mi-ar plăcea ca unii, adică eu, să am mai multe daruri. Până acum mi se pare că dă la unul ceva, la altul altceva. Toate aceste lucruri, ne întoarcem la ideea de bază, adică nu e vorba de noi înșine, le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Întrebarea este că e clar că Dumnezeu împarte daruri diferite, unor persoane diferite, dar cum înțelegem ideea că unii au mai multe daruri? Zice și aici, mai departe, toți sunt apostoli, toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, sunt toate întrebări. Toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Deci sunt persoane cu daruri multiple. Te rog, tu, Alex, ai prioritate.
2: Cu siguranță că pot să fie și persoane cu mai multe daruri. Mă scuzați. Însă, așa cum se amintea anterior, cred că o să vedem că apare mai des formularea aceasta, că scopul sau sursa sau cel care capacitează, împuternicește, este Duhul. Încercăm să mutăm, de fapt Pavel face asta, mută mereu accentul de la individ către sursă, către cine este în spate. Și de ce facem asta? Așa, o scurtă paranteză. Corintul era o zonă în care accentul cădea foarte mult pe numele personal, pe cine erai, pe faima pe care o aveai, pe persoanele pe care le cunoșteai. Rolul unei persoane în societate era dată de recunoașterea lui, de cât de cunoscut era persoana aceea. Și numai normal, biserica nu trăia într-un vid. Era influențată de tendințele acestea din exterior și veneau în biserică. Oricum poți să-ți arăți prestanța spirituală altfel decât prin daruri. Și atunci căutai darurile, și mai târziu o să vorbim și despre slujbe, căutai darurile cele mai căutate sau poate o aglomerare de daruri și prin asta arătai, concluzia era că ești mai spiritual decât ceilalți. Pentru că tendința aceasta era să te diferențiezi cumva de ceilalți. Dar Pavel, de fiecare dată, arată către sursă sau întoarce către sursă. Nu uitați că sursa este Duhul Sfânt. Chiar dacă, și Pavel face un lucru important aici, menționează diversitatea, dar în același timp arată că, deși există diversitate, ea devine unitate când este legată în Duhul.
3: Faptul că unii au mai multe înzestrări spirituale și alții mai puține poate fi rezultatul la două cauze. Una s-a menționat deja. Faptul că Dumnezeu are imagine de ansamblu și El, citez, dă fiecăruia cum voiește. Dumnezeu vede nevoia și o împlinește. Dar a doua cauză poate fi și capacitatea de gestionare a primitorului, a celui pe care Dumnezeu îl înzestrează cu respectivul dar. Și în acest sens, cred că toată lumea știe, inclusiv cei care ne urmăresc, pilda talanților, în care se spune că Dumnezeu a dat unuia, sau mă rog, stăpânul, a dat unuia 5 talanți, altuia 2, altuia 1.
1: Și e diferență mare de la 1 la 5.
3: Este. Și dovadă că cel care a avut un talent, probabil, printre multe alte interpretări, putem intui că a fost
1: frustrat.
3: Și, nu, eșecul lui s-a datorat și incapacității de gestionare a respectivului talent.
1: Eu am găsit un... Ai terminat?
3: Da, sigur.
1: Am găsit un mesaj adresat celor care au mai multe daruri. Este normal ca respectul cuvenit să fie acordat celui căruia Dumnezeu i-a încredințat mai multe talente. Acceptați, vă rog, diferența.
3: Da, talente, de talente, da.
1: Decât cele obișnuite.

0: și că el nu va păcătui, asta crede el. Însă, de fapt, este o greșeală des întâlnită și una distrugătoare. Și vă întreb, dacă nu sunt mulțumit cu ce am primit sau cu cât am primit, cum să mă corectez?
1: Cred că sunt două aspecte pe care Pavel le menționează aici, și anume, de fapt, corectează, pentru că de cele mai multe ori încercăm noi să încercăm să ne conturăm identitatea în funcție de numărul de daruri pe care le avem.
0: Așa este.
1: Însă ceea ce Pavel face aici este să lege identitatea noastră de Domnul Hristos, adică identitatea noastră nu este dată de numărul de daruri, ci de faptul că eu sunt în Hristos. Asta mi oferă identitate. Și al doilea lucru pe care Pavel îl corectează aici este acela că Dumnezeu, să nu uităm, este suveranul. Adică dacă El mi-a dat darul, El știe de ce mi-a dat darul acela. Și atunci când am încredere în suveranitatea lui Dumnezeu, nu mai sunt nemulțumit de darul meu, ci mă gândesc, Doamne, totuși, dacă Tu mi l-ai dat, înseamnă că ai un scop, este o misiune pentru mine în locul în care sunt, pe care eu poate încă nu o văd. Ajută-mă să o văd.
0: Deci, în loc să mă uit după alte daruri, să caut scopul.
1: Exact.
0: Pentru care Dumnezeu mi-a dat darul și să-l împlinesc.
1: Exact.
0: Florian.
2: La modul general vorbind, dacă ești nemulțumit de ceea ce ai,
0: da,
2: și invidios pe ceea ce au alții, cred că ai o problemă. Adică ești centrat pe propria persoană și aceasta este esența păcatului luciferic. Da?
0: Și nu toată lumea are problema asta?
2: Nu chiar toată lumea o are, pentru că, de exemplu, Apostolul Pavel era conștient și de asta și punea astfel de întrebări retorice, pentru că el credea asta, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Adică, exact cum ai prezentat în citatul acela, rămâi un om obișnuit, indiferent de câte capacități ai. Și slavă Domnului, am văzut oameni extraordinar de deștepți și de înzestrați și atât de umili, atât de smeriți, încât nu se dai seama că e profesor universitar sau că este un om cu o poziție socială înaltă, datorită acestei personalități atât de plăcute și de atât de abordabile. Soluția. Folosește ceea ce ai. Uh-huh. Pur și simplu dezvoltă, pune în valoare ceea ce ți-a dat Dumnezeu și vei primi mult mai mult după aceea.
0: Și deci să fiu mulțumit cu ce am, să nu-mi doresc mai mult, să folosesc ce am, că voi primi mai mult.
2: Absolut, cu siguranță vei primi mai mult, pentru că folosind ceea ce ai, în felul acesta îți mărești, îți dezvolți capacitatea de a primi, de a gestiona și de a folosi astfel de
0: daruri. E cum este pilda, ai primit 5, primește,
2: despre asta
0: primește în plus, că tu ai capacitate să...
2: Da.
0: Uitați întrebarea, există daruri superioare și daruri inferioare sau daruri mai importante și daruri mai puțin importante? Rămânem tot în zona asta de înțelegere greșită a darurilor și mulțumesc că teoretic am îndreptat lucrurile foarte bine, rămâne și practic să rezolvăm asta. Vă citesc din Biblie. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, adică pare o ierarhie, ca și când apostolii ar fi pe primul loc, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Umblați, dar după darurile cele mai bune, ca și când ar fi daruri mai bune, dar asta pe care inima mea firească și le dorește. Alex.
1: Cred că aici spune depinde și aș nuanța răspunsul. Pentru că dacă vorbesc despre daruri care îl fac pe un om să fie superior, da? Pentru că noi ne identificăm cu darul și atunci cred că dacă darul este mai important, atunci eu devin mai important, atunci nu, clar. Pavel nu vorbește despre asta. Uh-huh. Dar dacă vorbim despre daruri care în anumite contexte au o influență mai mare sau sunt mai folositoare într-un anumit context.
0: Pentru mai mulți.
1: Exact. Atunci, da, putem vorbi de daruri mai importante, dar nu știu dacă a spune neapărat mai importante, ci care ating un scop mai mare sau au în vedere un obiectiv mai mare.
0: Care împlinesc nevoi mai multe, mai urgente,
1: exact,
0: mai răspândite.
1: De exemplu, este important să îi ofer unui om în nevoie educație, da? Să-l ajut să învețe anumite lucruri. Dar dacă omul în momentul acela, în primul rând, are nevoie de mâncare și de îmbrăcăminte pentru că stă în frig și nu are ce să mănânce, e clar că în primul rând și cea mai importantă nevoie în contextul acela este a-i împlini nevoile pe care le are. Deci, în sensul acesta, sunt daruri mai importante. De exemplu, Pavel, când face această aparentă ierarhie,

0: ierarhie se referă la grupul care trebuie mai întâi consolidat, pentru că celelalte aspecte ale misiunii care derivă din grupul pe care l-ai format în felul acesta, mai întâi ai nevoie de apostolii care pun bazele credinței în locul acela, apoi învățăturile acelea trebuie sedimentate, trebuie întărite și atunci ai nevoie de învățători și așa mai departe. Okay. Deci fiecare etapă are...
1: E clar că nu există o bază biblică pentru asemenea clasificare. Să știm că există daruri mai importante decât altele, însă cred că e o mică problemă și de traducere acolo, pentru că Apostolul Pavel, din compararea textului grecesc și cu alte traduceri, am găsit că, de fapt, sensul ar fi căutați cu ardoare cele mai bune daruri pentru voi, adică în contextul vostru și potrivit nevoilor voastre. Nu în sensul că, iată, alea sunt mai bune, celelalte sunt mai puțin bune, duceți-vă spre cele mai bune. Nu, nu e vorba de o selecție aici, ci e vorba de o înțelegere a nevoilor personale, care sunt cele mai bune daruri pentru voi, în contextul vostru sau în ceea ce voi aveți nevoie acolo. Acum, dacă vreți să vă dau un exemplu din lumea mecanicii sau a domeniul auto, cât de important este un senzor la o mașină astăzi? Un senzor, da? E adevărat, poți să zici, volanul, caroseria, roțile, motorul, dar un senzor poate să facă probleme așa încât mașina să nu funcționeze deloc sau corespunzător.
2: Deci nu...
1: Și nu înseamnă că nu este important.
2: Perfect. Nu considerăm că darurile noastre sunt superioare darurilor primite de ceilalți și ne uităm la acest grădinar care nu compară isopul cu cedrul. Isopul este o floare frumoasă, mică, nu se compară cu înălțimea cedrului. Avem și palmieri care sunt diferiți, avem și pom fructiferi, avem în grădina aceasta lui Dumnezeu și alte flori. Este aceeași metaforă. Motorul, senzori, o ușă, un volan au funcții diferite. Darurile mele nu sunt superioare darurilor celorlalți.
1: Pentru că totul funcționează într-un sistem. Și totul este important într-un sistem.
2: Totul.
1: Chiar și lucrurile care nouă ne par mici sau neînsemnate.
2: Totuși, inima mea firească mă face să întreb ce vrea să spună Pavel când zice voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, adică aș vrea și eu daruri, mai multe, da, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Este 1 Corinteni 14 cu 12. Apoi este versetul 39. Deci, fraților, râvniți după prorocire, ca și când m-ar stimula ca să-mi doresc un dar mai deosebit. Am înțeles că nu e superior, cum să-i zic, nu știu. Fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Și mai este versetul 1, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Adică nu putem să evităm aceste texte. Cum le înțelegem?
0: Problema era următoarea și s-a amintit aici. Pavel nu încearcă să facă o ierarhie a darurilor acolo, ci mai degrabă mută focusul. Cum spuneam înainte, în Corinteni, oamenii încercau, aveau tendința aceasta să iasă în evidență prin anumite lucruri care păreau vizibile. În context istoric, vorbirea aceasta în limbi era întâlnită, și o să vorbim mai târziu, nu doar în biserică, ci era întâlnită și în afară, și era cumva modul prin care se vedea că omul este spiritual, pentru că ceilalți nu-l înțelegeau, nu-l puteau testa, dar era un mod prin care arătai că ești mai credincios.
2: E deștept, aude cum vorbește.
0: Exact. Și atunci Pavel încearcă tocmai să zică, oameni buni, haideți să identificăm exact nevoile bisericii, pentru că acelea sunt cele mai importante. Da, este important să ne gândim la, nu știu, ce fel de lumini alegem într-o casă, dar acum suntem la punctul ăsta în care punem temelia. Haideți să vedem ce fier punem aici, ce... Deci, practic, aici Pavel le spune să identifice mai bine nevoile, pentru că acelea sunt lucrurile cele mai importante. Lucrurile trebuie făcute în pașii aceștia ai importanței.
1: Cred că putem înțelege foarte ușor de ce Apostolul Pavel a menționat prorocirea sau profetizarea, pentru că acest dar are ca scop răspândirea Evangheliei între necredincioși. Pe câtă vreme multe dintre celelalte daruri au de a face cu consolidarea sau edificarea credincioșilor deja existenți în biserica locală. Ori, eminamente fiind un misionar, apostolul Pavel a zis: asta vă doresc, spre asta aș dori să vă îndrept, pentru că vreau să vestiți Evanghelia, vreau să deveniți apostoli ca mine sau misionari ca mine. Acum, pledoaria sa din textul acesta, care spune: ochiul nu poate zice mâinii nu am trebuință de tine și așa mai departe, nu ne permite să abordăm sau să acordăm o importanță mai mare unor daruri în detrimentul altora. Cum am zis, în prezent, într-un caz absolut actual din mediul contemporan, ce este mai, sau cine este mai important? Un scriitor, un teolog? Scuze, Alex, tu mergi pe domeniul acesta, dar nu m-am gândit, mi-am notat acest exemplu, nu m-am gândit că voi fi cu tine în platou. Un academician care scrie cărți, da? Sau cineva care este un voluntar ADRA și se duce în zone calamitate și ajută? Evident, comparația nu încape. Nu poți să spui că un dar este mai important decât altul, ci că slujesc sau împlinesc nevoi diferite, slavă lui Dumnezeu. N-aș face comparații între ele. Sunt folositor și unul și celălalt, în egală măsură.
0: Corect. Și dacă îmi permiteți, legat de trecerea aceasta spre capitolul 13, ultimul verset, versetul 31 din capitolul 12, acolo verbul acesta, umblați, în original, din ce am observat, are aceeași formă și pentru imperativ și pentru forma de indicativ prezent simplu. Adică poate să fie un îndemn, umblați, dar după darurile cele mai bune, sau poate să fie o constatare în prezent, adică voi umblați după darurile cele mai bune, dar eu vă voi arăta o cale mai bună. Și acum tot ce vorbește în capitolul 13 este această cale. Degeaba avem noi tot felul de daruri, dacă nu merg pe calea aceasta, motivată de dragoste, atunci sunt degeaba. De ce am făcut mențiunea aceasta? Pentru că darurile sau importanța lor nu este dată de modul în care le văd eu, ci de modul în care zidesc sau nu biserica. Și în sensul acesta, prorocia avea sensul acesta de a zidi biserica.
2: Dacă putem merge în continuare la metafora trupului, avem aici un pasaj foarte cunoscut pe care eu îl citesc. Aș vrea să îl interpretați în relație cu Domnul Iisus. Adică aș vrea să ne întoarcem din nou la imaginea Domnului Iisus pentru a ilustra unitatea în diversitatea a trupului Domnului Iisus Hristos. Citesc și apoi vă rog să interveniți în ce ordine preferați. Sunt mai multe modulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor n-am trebuință de voi. Ba mai mult, modularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. M-ar ajuta un exemplu. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a îndocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste modularelor lipsite de cinste, care sunt acestea, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Am folosit această traducere a Societății Biblice Interconfesionale din România. Poate că nu este foarte modernă, dar este cea mai populară traducere în limba română.
0: Da, Pavel aici vorbește despre mai multe categorii de părți ale corpului, unele care par că sunt mai slabe, dar sunt de neapărată trebuință de fapt, altele care par mai vrednice de puțină cinste și altele care chiar sunt vizibile, adică se văd și prin sine par ca un scop mai înalt. Și Pavel aici, ce îmi place că face este să arate că acele lucruri pe care, sau acele daruri pe care noi le considerăm a fi mai puțin importante, sau acele persoane care aparent poate parcă nu îndeplinesc un rol atât de important pentru că nu sunt vizibile, celelalte părți la care face referire sunt vizibile și atunci pentru că sunt vizibile văd și scopul lor imediat, însă celelalte care par mai acționează din spate, nu ies în lumina reflectoarelor. Poate e o soră care, atunci când vede pe cineva întristat sau supărat, merge lângă persoana respectivă și o încurajează. Dar acelea, îmi dau seama că sunt vitale pentru organism. Nu doar pentru că nu se văd, nu înseamnă că nu sunt importante, ci tocmai acelea care nu se văd s-ar putea să fie vitale pentru funcționarea trupului.
1: E clar că accentul cade pe rolul social și nu pe identificarea unor părți anatomice din corp. Pavel pare să spună, cei care par, cum deja ai subliniat, mai slabi, sunt de neapărată trebuință. În sistemul de care vorbeam, că totul funcționează într-un sistem, ca și în corpul uman, a cărui analogie a luat Apostolul Pavel, nimic nu este de aruncat, chiar dacă noi, să zicem, în vremurile moderne, ne putem lipsi de apendice, să zicem, sau de anumite organe ale corpului, știi, când, Doamne ferește, intervine o cangrenă sau altceva, se taie, se face excizie de acolo, dar ideal ar fi ca acel trup să rămână întreg, să funcționeze la întreaga capacitate, așa cum l-a desemnat Dumnezeu. Așa este și în biserică.
2: Am citit în lecție că această metaforă a trupului nu era foarte plăcută pentru corinteni. Era chiar subversivă și periculoasă pentru societatea greco-romană, unde existau oameni foarte importanți, cu un statut superior, și existau oameni care nu erau atât de importanți, inferiori, nu aveau aceleași drepturi ca ceilalți. În același timp aveam rușine, aveam onoare și lucrurile erau separate. Deci este ceva ce zgârie urechile acelora care nu erau creștini.
0: Da, se pare că undeva în secolul 3-4 înainte de Hristos a existat într-adevăr folosirea acestei metafore, dar cu alt scop, și anume intervenise o luptă, să zicem, între aristocrații romani și plebeii, cei care făceau toate celelalte lucruri de care aveau nevoie aristocrații.
2: Plebea,
0: exact. Slujbele comune. Și la un moment dat, plebea aceasta s-a ridicat și a zis, ok, dacă voi susțineți că puteți să funcționați fără noi, atunci noi nu mai facem nimic. Și s-au retras și au lăsat pe aristocrați să își asigure singuri nevoile pe care le aveau. Aristocrații, în momentul acela, îl trimit pe Agripa, se duce să discute cu plebea și folosește această metaforă. Și metafora este cea a trupului, dar cu accent pe stomac. Stomacul erau aristocrații și plebea erau celelalte părți ale corpului și le spune el, uitați, poate că stomacul pare că nu face nimic pentru că nu se vede, pare că e leneș, asta spuneau ei. Dar, de fapt, să știți că la un moment dat, celelalte părți ale trupului au încercat să intre în grevă și au zis, ok, nu-i mai dăm stomacului să mănânce, să vedem ce se întâmplă, să lucreze și el singur. Așa că mâna nu mai ducea mâncarea la gură, dinții nu mai mestecau și așa mai departe. Cert este că, până la urmă, și stomacul a ajuns să sufere. Și atunci concluzia lui, a lui Agripa, a fost, deci vedeți, e nevoie să lucrați mai departe, pentru că dacă noi nu existăm și noi ne îndeplinim o funcție, nu o vedeți voi, dar dacă noi nu existăm, atunci nici voi nu existați până la urmă.
2: Era o retorică, dați-ne să mâncăm.
0: Exact. Scopul era să îi liniștească pe ei, să le spună, acceptați-vă rolul pe care îl aveți și pe noi lăsați-ne acolo unde suntem. Dar Pavel schimbă aici retorica aceasta și încearcă să scoată în evidență tocmai părțile acelea slabe, punându-le la un rang de importanță. În cealaltă metaforă, stomacul era pus la rangul de importanță, iar ceilalți trebuiau să-și asume rolul acela de slujitori.
2: Pavel a finisat conceptul, l-a făcut mai bun.
1: Într-o societate sclavagistă, cum era cea greacă, greco-romană, era cât se poate normal ca unora să nu le convină asemenea imagini pe care le folosea Apostolul Pavel, spunând că, de fapt, toată lumea este importantă și să scandalizeze când mai târziu a scris în Epistola către Galateni, aici nu mai este nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie, nici iudeu, nici grec. Adică a fost prima declarație de subminare a sistemului sclavagist.
2: Important ce spui.
1: Da. Deci viziunea și perspectiva apostolului Pavel, deși el nu a fost un militant pentru aceasta, el a spus sclavilor, respectați-vă și ascultați-vă stăpânii. Dar prin declarațiile pe care le-a făcut, prin faptul că a ridicat statutul celor neimportanți la același nivel cu al celorlalți, de fapt, într-un mod indirect și binecuvântat, aș putea să spun, el a subminat sistemul sclavagist opresiv care funcționa atunci.
2: În capitolul 13 avem darul cel mai mare, dragostea, și apoi mergem în capitolul 14, deci vă rog să acceptați să lăsăm discuția despre dragoste pentru o altă emisiune, așa cum este structurată în lecția pe care vă invităm să o aprofundați dumneavoastră acasă sau dacă doriți în bisericile noastre, în fiecare sâmbătă dimineață de la ora 9:30, vă așteptăm acolo cu foarte mare drag. Pe toți, chiar și pe cei care ne urmăriți și care faceți parte din Biserica Adventistă, apelul nostru este să fiți împreună cu noi acolo și să vă aduceți contribuțiile în cadrul grupei Școlii Cuvântului de acolo, dar și pe toți ceilalți prieteni și simpatizanți ai postului Speranța TV, să știți că aveți un loc de onoare în față, pe primele rânduri, în orice biserică adventistă, dacă doriți să veniți și să vă alăturați grupelor noastre ale Școlii Cuvântului acolo sau să ascultați slujba principală. Și mă uit la darul limbilor. Cum se manifesta acest dar al limbilor care trebuie tălmăcite sau darul interpretariatului al traducerilor? Ce se întâmpla acolo? Hai să stabilim adevărata lui natură, nu citesc pasajele, și manifestările greșite ale acestui dar chiar în comunitatea corinteană.
0: Da, vreau să vă citesc ca să nu fie de la mine. Să vedeți cum declară sau ce spune un istoric, o să citesc din două surse, ce spune un istoric despre glosolalie, da? Despre vorbirea aceasta în limbi care nu se puteau, neinteligibile, care nu se puteau înțelege. Aristofanes este acesta, a trăit în secolele 3-4 și spune așa: în Corint, glosolalia este o rostire extatică, neinteligibilă. Una dintre formele ei de manifestare este murmurarea unor cuvinte sau sunete, fără legătură între ele și fără sens. Paralelele pentru acest fenomen pot fi găsite în diferite forme, în diferite perioade și în diferite locuri din istoria religiilor. În religia greacă există o serie de fenomene comparabile, de la cultul entuziast al lui Dionisos, tragic, cu asa bacheia a limbii sau o frenezie bahică a limbii. Apare acest citat.
2: Deci e păgânism, nu creștinism, pe scurt.
0: Exact. Exact. Și mai sunt și alte surse și Platon vorbește despre asta, vorbește despre profetesele de la Delphi. Ideea este că această practică nu era ceva doar pentru biserica creștină, ci în primul rând apare în afara bisericii creștine.
2: Și ei au adus-o și în biserică.
0: Și au adus-o și în biserică, tocmai pentru că prin asta credeau că arată superioritatea aceasta spirituală. Tocmai sunt istorici ca Platon, de exemplu, care vorbesc despre cei care vorbeau în limbile acestea neinteligibile, bolborosele numesc ei, și care erau considerați de ceilalți, tocmai pentru că nu le înțelegeau, erau considerați superiori spiritual.
2: Erau stăpâniți de zeități.
0: Exact. Exact.
2: Mesageri din partea lor.
0: De fapt, Dionisos, când vine în Grecia, că este un zeu itinerant, el vine dintr-o altă zonă, tocmai aducea darul acesta al bolboroselii pe care ceilalți nu-l înțelegeau, el venind dintr-o altă zonă. Și atunci doar profetesele, doar profeții puteau să-l înțeleagă.
1: Apostolul Pavel se pare că manifestă o preferință pentru limbile înțelese. De aceea îi îndeamnă pe corinteni: duceți-vă în direcția aceasta. Dacă cineva dintre voi vorbește, să fie cineva care să și tâlmăcească, să traducă, fără să mai amintesc faptul că el spune, eu fac așa, chiar dacă vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, și nu însemna neapărat bolboroseli. Da?
2: Asta înseamnă, da? Când zice mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în altă limbi mai mult decât voi toți. Adică știa și greacă și ebraică și latină.
1: Greacă, aramaică, probabil aramaică. Greacă și posibil latină, da. Cel puțin patru, da. Ceea ce la Corint, în mediul lor și contextul lor local acolo, probabil că erau puțini care puteau asta. Dar nu era un fel de enfază personală, ci era un mod de a sublinia și de a arăta, uite, eu pot să fac asta, dar nu vreau să fac asta pentru că nu slujește nimănui. Vreau să folosesc limbajul pe care majoritatea sau toată lumea îl înțelege ca să putem fi zidiți spiritual.
2: Adică ce rost are să vă predic în limba latină sau în aramaică? Poate că n-ar înțelege nimeni sau ar înțelege puțin. Aș prefera ca să înțelegeți toți. Deci, cu alte cuvinte, nici voi nu mai bolborosiți pentru că nu înțelege nimeni.
0: Corect, și practic să nu uităm niciodată care este fundalul acestei discuții pe care printr-o scrisoare Pavel o are cu corintenii, și anume dorința de superioritate care se poate vedea.
2: Am înțeles și te opresc, mă întorc la Domnul Iisus. Ce a spus Domnul Iisus despre acest dar al limbilor? Și a folosit acest dar el însuși când era pe pământ?
0: Apare într-o singură ocazie.
2: Citește-ne.
0: În Marcu. Dar mai important decât atât este faptul că Domnul Hristos, pentru că legat de pasajul acela sunt mai multe discuții, sunt unii care spun că nu se regăsește în anumite manuscrise, dar dincolo de asta nu cred că am putea să punem să creăm o teorie sau o teologie doar pe baza unui text. Domnul Hristos era clar că putea să vorbească aramaică și ebraică, pentru că la templu se folosea limba ebraică, însă niciodată nu vedem în misiunea sa publică că ar fi folosit manifestări de alt tip, ci vorbea oamenilor în limbi inteligibile, ceva ce putea fi înțeles și așa mai departe.
2: Marcu 16 cu 17, acela este...
0: Exact, da.
2: Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi.
0: Și vor vorbi în limbi noi, da. Aici, aceasta este singura referire. Clar este că scopul misiunii era ca Evanghelia să ajungă la toate națiunile. Matei capitolul 28. Și am putea înțelege versetul în contextul acelui verset din Matei capitolul 28.
2: Sunt adventiști care vorbesc în alte limbi, se manifestă darul acesta al limbilor în biserica noastră pentru misiune?
1: Nu am cunoștință despre frați sau surori în orice zonă a țării sau a lumii care să vorbească în limbi neinteligibile. Tot ce știu este că sunt vorbitori de limbi sau dialecte locale sau sunt înzestrați cu capacități de a traduce respectivele limbi. Am văzut, de exemplu, occidentali care vorbesc mandarina, da? Care se vorbește în China, sau dialecte locale din Asia, din zone din India, și este pentru mine cel puțin, tot ca european, uimitor. Adică modul în care creierul funcționează și preia asemenea capacități și limba, pentru că este și o problemă de poziționare a limbii la urma urmei. Când vorbești o limbă străină, da, limba îți atinge fie dentiția, fie cerul gurii, fie, da, se mișcă într-un anumit fel. Când veți o limbă străină, este foarte dificil până, citez în limbajul neauș popular, până ți se dă limba la propriu, ca să vorbești acea limbă sau să o vorbești cu accentul corespunzător. Deci nu știu astfel de cazuri, știu doar oameni care traduc și care folosesc limbile cunoscute.
2: Mai sunt două întrebări pe timp împrumutat. Mulțumesc colegilor. Este 1 Corinteni 14 cu 24. Dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci vine un vizitator, un profet din biserica locală, primește o descoperire de la Dumnezeu despre un secret pe care acest vizitator îl are. Este o practică în biserici din România. Cum înțelegem? Te rog, Florian.
1: Aici cred că este înclin să cred, nu am certitudine, da, dar înclin să cred că este o dovadă că nu era vorba despre limbi neinteligibile. Profetizarea respectivă nu se făcea într-o limbă neinteligibilă, pentru că altfel vizitatorul n-ar fi înțeles-o. Faptul că vizitatorul făcea conexiune cu propria viață și cu propriile fapte, da, este dovada că el înțelegea ceea ce se spune. Și practic, dați-mi voie să vă spun sau să remarc ceea, da, ce știți, este exact cum se întâmplă astăzi. Mie mi s-a întâmplat când am pășit pentru prima dată într-o biserică adventistă și am ascultat o predică. În mintea mea am făcut conexiuni și m-am comparat cu standardul moral înalt al lui Dumnezeu, văzându-mă vinovat, da? Sau văzând că gândurile mele sau anumite fapte ale mele sunt în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, despre asta este vorba.
2: Și era un mesaj parcă făcut special pentru tine, ca vizitator. Sigur. Foarte scurt, Alex, te rog, foarte, da, scurt.
0: Doar scurt, legat de prorocie, cred că e important să înțelegem și ce înseamnă profeția în contextul biblic. Citesc doar un verset din Exodul, capitolul 7, versetul 1. Domnul a zis lui Moise: iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Deci ce înseamnă prorocul? Chiar și în traducere din limba greacă, asta înseamnă purtător de cuvânt. Deci, practic, pentru că noi, dacă vorbim de prorocie, ne gândim, intru într-un loc, într-o biserică, ca vizitator și dintr-o dată îmi zice viitorul, îmi prevestește sau îmi spune trecutul. Nu, prorocul sau profetul era cel care era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, așa cum s-a menționat, cunoscându-mi nevoile, cunoscându-mi viața, prin mesajul acela care era transmis, puteam să fac analogie, puteam să văd anumite legături în viața mea și să simt că Dumnezeu chiar îmi vorbește personal.
2: O întrebare cu un răspuns subiectiv și personal îl aștept din partea voastră, mulțumindu-vă pentru prezență. Este o idee principală că darul acesta al profeției este foarte necesar în timpurile noastre și că mărturia Domnului Iisus este acest duh al profeției. Care credeți că este profetul care a făcut cele mai amănunțite descoperiri despre timpurile acestea și ale apropierii revenirii Domnului Hristos?
0: Eu cred cu tărie că Ellen White este profetul pe care Dumnezeu a folosit pentru timpurile acestea. Repet, Dumnezeu în fiecare perioadă istorică are purtători de cuvânt.
2: Da, în special îmi doresc un purtător de cuvânt care să-mi dea detalii despre timpul acesta al sfârșitului. Crezi că oferă mai multe informații și mai amănunțite decât alți profeți anteriori?
0: Da. Adică ne referim la lucrurile pe care Ellen White le tratează, da?
2: Da, cu privire la viitorul lumii.
0: Da, cu siguranță. De fiecare dată când poporul a fost în necunoștință, Dumnezeu a chemat un profet pentru a aduce mai multă lumină și a îndreptat pe oameni către Scriptură. Și în sensul acesta, da, aduce o lumină mai mare, îndreptându-ne în același timp către lumina și mai mare, și anume Scriptura.
1: Ținând cont de faptul că nu toți oamenii acceptă chemarea profetică a Ellen White în vremea sfârșitului, cred că rămân la opinia personală că profetul care a vorbit cel mai mult despre vremea sfârșitului a fost însuși Domnul Iisus Hristos. Pentru că de la El avem cele mai mari descoperiri, atât în slujirea personală, vezi Matei 24, vezi capitolul 21 din Luca sau Marcu în capitolul 13, plus Apocalipsa, care a fost descoperită, deja e pleonasm, descoperirea a fost descoperită, pentru că Apocalipsa înseamnă descoperire, lui Ioan Apostolul. Deci, în privința aceasta, accentul cade pe mărturie și nu pe spiritul profeției neapărat. Textul spune așa, că și duhul prorociei este
2: mărturia lui,
1: mărturia lui Iisus Hristos. Da? Accentul cade pe mărturie. Citesc din două traduceri contemporane, că și duhul profeției este cel care mărturisește despre Iisus și, repet, încă unul, căci esența profeției este să se dea o mărturie clară pentru Iisus. New Living Translation și New International Version.
2: Mulțumesc, Florian Ristea, mulțumesc, Alex Fudulea, și dumneavoastră vă mulțumesc. Dacă a fost o emisiune cu folos, înseamnă că studiul de-abia acum începe mai departe, spor la studiu. Deci, dacă nu a fost de folos, înseamnă că obligatoriu trebuie să mergeți la studiu, spor la cercetare. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Viață din cuvânt.
1: Iubiți frați și estimate surori, mă bucur că astăzi, în zi de sabat, pot să fiu împreună cu dumneavoastră și chiar să pășesc în casa dumneavoastră să vă fac o vizită. În contextul acesta aș dori să-mi exprim bucuria de a fi alături de dumneavoastră, dar să vă și mulțumesc că pot să vă văd cumva pe calea aceasta, citindu-vă și dedicându-vă un psalm din colecția celor 150 de psalmi pe care îi avem în Sfânta Scriptură. Vreau să fac uz de psalmul cu numărul 122 și spune așa: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Și asta fac și eu în debutul cuvântului din această ocazie, fac urări pentru fericirea și sănătatea dumneavoastră. Și sper ca acest psalm să devină o realitate cât mai apropiată de noi, în viitorul cel mai apropiat, ca în sfârșit să putem reveni cu toții în biserică și acolo să ne închinăm după cum ne este obiceiul frumos. Și apropo de acest lucru, de biserică și de revenitul la biserică, aș dori să vă adresez o întrebare. Acea biserică în care poate sunteți chiar și membri, vreau să vă întreb, a cui este? Dacă așteptați, ca și mine, cu atâta dor, cu atâta patos să intrați în acea biserică, a cui este biserica în care așteptați de aproape 3 luni de zile să-i pășiți din nou pragul? Vă las câteva momente să vă gândiți. Poate că cineva ar putea să spună, este biserica lui Dumnezeu. Și da, este un răspuns corect, este un răspuns adevărat. Poate că altcineva ar putea să zică, este biserica cultului. Și din nou pot să zic, să confirm și să mă alătur acestui răspuns, că da, este adevărat, este corect. Însă, este cumva posibil ca acea biserică în care doresc să intru și în care sunt membru, e posibil ca acea biserică să mai fie și a altcuiva? Ce ziceți? Vă rog să vă gândiți la întrebarea aceasta, este nota dominantă acestei ocazii, până la finalul acestui cuvânt. Vreau să vă ofer și versiunea mea de răspuns la această întrebare pe care v-am adresat-o. Și pentru aceasta doresc să mă folosesc de Sfânta Scriptură, de o carte și de un capitol din Sfânta Scriptură. Dacă se întâmplă să aveți Bibliile pe lângă dumneavoastră, nu contează în ce formă, vă rog să deschideți împreună cu mine la cartea lui Neemia, capitolul 1, cu versetul 1. Mai departe. Istoria lui Neemia, fiul lui Hacalia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Accentuez acest aspect. Ei mi-au răspuns, cei ce au rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate, iar porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis, Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel. Mărturisim păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău, Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău, Moise, să le spună. Când veți păcătui vă voi risipi printre toate popoarele. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți până la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Ei, revine Neemia, sunt robii tăi și poporul tău, pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și mâna ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Vă invit ca în scurte cuvinte să încercăm ca împreună să creionăm puțin contextul acestui capitol și acestui episod din Sfânta Scriptură. Deja cu siguranță vi s-a dus gândul la istoria vechi testamentară în care robii evrei ieșeau cumva încet încet din țara Babilonului și se întorceau acasă la Ierusalim. Acest lucru s-a petrecut în trei ocazii, odată pe timpul lui Zorobabel și a preotului Iosua, ceva mai târziu pe timpul lui Ezra și în ultimă instanță, vedem cartea aceasta, el și apoi o altă suită de oameni, pe timpul lui Neemia. Și spun istoricii, teologii și comentatorii că totul se petrece, acțiunea din cartea lui Neemia, undeva în jurul anului 444 înainte de Hristos. Și veți vedea de ce vă menționez imediat, de ce vă menționez anul acesta 444. Dacă este să ne raportăm și la contextul mai larg al acestei situații, Neemia trebuie să stea alături de cel care a fost coleg de muncă și nu numai și de suferință și de cartea pe care a scris-o. Mă refer la preotul Ezra. Acesta, când a revenit în cea de-a doua ocazie din Babilon, a rezidit templul, însă s-a oprit aici. Cu alte cuvinte, a fost restabilit sistemul religios și cultic din poporul Israel. Dar, spuneam, s-a limitat doar la lucrarea aceasta. Trebuia să vină unul ca Neemia, se pare, când duce mai departe lucrarea care trebuia să fie făcută, și anume ridicarea zidurilor și porțile de asemenea să fie puse din nou la locul lor. Se ridică cel puțin două întrebări în mintea mea și vreau să vi le împărtășesc și dumneavoastră. De ce Neemia alege să facă lucrul acesta? Cel mai probabil se născuse în robie și se poate pune întrebarea suplimentară, dar de ce în primele două ocazii nu se atașase și el convoiului de repatriați? A rămas acolo ca dorit el, a rămas acolo poate ca și Daniel și prietenii săi în pofida voinței sale, cine știe. Dar cert este că, spune versetul 2, când fratele său de corp, așa se consideră Hanani, a revenit și dă vestea că Ierusalimul este într-o stare deplorabilă, ceva în ființa lui se întâmplă și este mișcat de situația aceasta și spune: destul, vreau să mă întorc și eu acolo. Cel puțin pentru o vreme vreau să mă întorc și eu acolo. Ce l-a mișcat? Ce l-a determinat ca să aibă aceste simțiri și să ia în ultimă instanță această decizie? Apoi, de cât timp aceste ziduri erau una cu pământul? De cât timp erau ruine și atât? Și aș dori să vă pun înainte trei aspecte, să facem împreună trei calcule matematice. Dacă ar fi să ne raportăm la anul 586, anul când Ierusalimul a fost pus la pământ de către împăratul Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și dacă este să facem diferența cu anul 444, rezultă un număr de ani, 142 la număr. De atâta timp, vă întreb eu retoric, să fi stat aceste ziduri, să fi fost doar niște ruine de 142 de ani? Gândiți-vă, întrebați-vă. Teologii și comentatorii spun că este imposibil. Cu siguranță că n-au stat cu mâinile în sân și trebuiau să ducă mai departe și etapa a doua de restaurare a Ierusalimului. Și a spus că, între timp, probabil, fusese un alt eveniment nefericit și, încă o dată, zidurile erau la pământ. Dar nu este cum, nu este posibil ca acele ziduri să fi stat de 142 întinse toate și să fie doar niște ruine. Și atunci trebuie să mai facem încă două încercări, cel puțin ca să aflăm de cât timp acele ziduri erau doar niște ruine. Dacă ar fi să ne raportăm la anul 539, când împărăția Babilonului a ajuns la finalul ei. Și dacă facem diferența cu anul 444, rezultă un număr de 95 de ani. De 95 de ani oare să fi stat zidurile și porțile dărâmate și arse? Din nou, o perioadă s-ar părea destul de îndelungată. Și în ultima instanță, am mai avea un an la dispoziție la care ne putem raporta, anul 516, când templul fusese finalizat pe timpul cărturarului Ezra. Și dacă scadem din acest an, anul 444, rezultă numărul de 72 de ani. 72 de ani. Să fi stat acele ziduri și nimeni să nu fi venit înaintea lor să se uite la ei și să spună ca și Neemia, este timpul să le ridicăm și să fie din nou în picioare. Nu s-a întâmplat acest lucru. De ce? De ce această lipsă de inițiativă? De ce această lipsă de implicare? Unde este acum în situația aceasta acea mândrie naționalistă specifică poporului evreu? Mutăm un pic cartea sau secțiunea Bibliei și vă invit să intrăm puțin în Noul Testament. Amintiți-vă când învățătorului se spune, învățătorule, uite-te aici, ce pietre și ce zidiri. De ce nu și acum? Unde este acea mândrie naționalistă care să-i determine, ne apucăm, punem mâna pe mistrie și mergem să zidim și zidurile Ierusalimului? Ce s-a întâmplat? Unde este problema? Și dacă vă amintiți, când într-un final Neemia ajunge acolo, în Ierusalim, în doar 52 de zile, zidurile sunt înapoi în picioare. De ce? De cum? Vă ofer răspunsul printr-o istorie autohtonă petrecută în țara noastră, în centrul țării, cu ceva ani în urmă. Se face că undeva la începutul anului precedent, 2019, am urmărit în mașină un post de radio național și a fost difuzat acolo un lucru care m-a marcat și îl țin minte până astăzi, o istorie. Este vorba despre un reportaj despre o situație din țara noastră. Despre zona Transilvaniei și a satelor de sași de altă dată. S-ar putea spune că atunci când mergem în zona aceea de țară, parcă am intra într-o altă țară. Atât de frumos, atât de curat, atât de ordonat totul și pentru noi este încântător și pentru cei care ne vizitează țara. Însă, poate că puțin au ajuns astăzi să mai țină minte că, de fapt, acele sate nu prea mai au sași, măcar că sunt numite sate săsești. Nu prea mai au sate, nu prea mai sunt sași în acele sate. Și de ce? În perioada comunistă, sașii au început să fie alungați, să zic așa, din țara aceasta, dar nu așa doar să plece fără nicio problemă. Au început să fie de către regimul comunist vânduți pe sume importante de bani. Și această deportare a sașilor a început cu anii 40, 1940. Și în mai puțin de 25 de ani, în perioada respectivă, peste 300.000 de sași au fost vânduți de regimul comunist. Și unii dintre ei, să știți că nu erau vânduți pe bani puțini, pentru că la urma acestui negoț, în urma acestui negoț, statul român de atunci a încasat peste 3 miliarde de mărci. Oamenii erau vânduți începând cu 3.000 de mărci pentru persoanele cu ghilimele de rigoare simple, până la 15.000 de mărci pentru persoanele cu studii, așa zis, intelectuale. Timpul a trecut și regimul acesta a picat. Se naște o întrebare, să te mai întorci? După ce ai fost tratat în acest fel, să te mai întorci? Ți-a fost luată casa, orice altă proprietate, până și cetățenia i-a fost luată acelui sas, dacă este să mă refer la singular. Și acum, să te mai întorci? Și majoritatea, să știți că nu au făcut acest lucru. Și au făcut acolo traiul lor în țara în care au ajuns. Însă, surpriză pentru mine unul, este următorul fapt, surprinzător. Că unii totuși au ales să revină. Și am ascultat până la capăt reportajul în cazul acestei situații. De ce? În primul rând, cei care au revenit au fost nevoiți să-și răscumpere casele, iar unii de două ori, o dată de la stat și apoi de la persoane fizice, pentru că erau în proprietatea altor persoane acele posesiuni ale lor. Iar de asemenea ce au trebuit să mai facă și au zis un lucru care m-a impresionat și mai mult, cel puțin din partea celui care era intervievat, a spus, aici, în localitatea aceasta, este biserica noastră, pe care am moștenit-o de la înaintașii noștri, iar la plecare am lăsat-o și pe aceasta. Iar cheia de la biserică am lăsat-o pe la vecini. Că dacă cineva vreodată dorește să intre, să o viziteze, să vadă cum este în interiorul ei, să poate să facă treaba aceasta. Și când ne-am întors, am mers la acei vecini și am spus, dați-ne cheia înapoi. Este biserica noastră, ne vrem printre celelalte lucruri, ne vrem și biserica înapoi. Și puținii oameni care au revenit, acei sași, mână de la mână, poate și cu ajutor din afara țării, au început să zidească din nou zidurile bisericii lor. Au reabilitat și pe din afară și pe interior biserica, era și o orgă prăfuită toată, au reabilitat-o și pe aceea și încearcă să cânte la vârsta lor cum pot și la acea orgă. Și pe final de reportaj, unul dintre cei care vorbeau în cadrul acestui reportaj a zis, în biserica aceasta, înainte de a fi izgonit, deportat din țara aceasta, s-au întâmplat în viața mea, dar în cadrul acestei biserici, câteva lucruri. Aici, în biserica aceasta, am fost botezat. Aici, în biserica aceasta, după ceva timp, limbajul lor specific, am fost confirmat. Și în ultimă instanță, aici, în biserica aceasta, am fost și cununat religios. Și n-am putut să stau acolo. Este biserica mea. Am luat cheia înapoi și am ținut să mă întorc în țara aceasta, în pofida a ceea ce s-a întâmplat atunci, dar este biserica mea. Și vreau să fiu din nou implicat în ceea ce privește viața de biserică la momentul acesta. Poate că de ceva similar a fost mânat și Neemia. Este Ierusalimul meu. Este cetatea părinților mei. Mie mi-este bine, am și o slujbă sospusă, dar este Ierusalimul meu, pentru că este Ierusalimul părinților mei. Și probabil că Neemia a fost mișcat de niște gânduri asemănătoare care au mișcat inima acelor sași care au revenit în țara aceasta, în țara noastră. Vă las să mai meditați la un episod de felul acesta, dar pe parte de final. Un al doilea aspect în ocazia aceasta. Vreau să vorbim puțin despre situația menționată în versetul 3 pe care aș dori să-l recitesc împreună cu dumneavoastră. Ei, cei care au venit la Neemia în Persia, mi-au răspuns, cei ce au rămas în robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Iar lucrul acesta, când suita aceasta de oameni au dat vestea aceasta, dacă este să întoarcem pagina de Biblie, vedem încă o dată, s-a prăbușit, a plâns, el a mâhnit în inima lui și a postit multe zile. Acest lucru, această realitate l-a mișcat deosebit de mult. De ce? Vedem imediat de ce. Încă din mileniul al treilea ne spune istoria că cetățile Orientului apropiat erau înconjurate de ziduri destul de masive din piatră. Și pe acele ziduri stăteau, de la sine înțeles cumva, gărzile, oamenii care fie închideau porțile cetății, fie le deschideau la nevoie. Pe de altă parte, de sus de tot, de pe ziduri, santinelele puteau să privească departe în zare și să vadă dacă se apropia cineva, fie prieten, fie dușman. Și din nou acționau după aceea în consecință. Ca atare, tăria zidurilor unei cetăți reprezenta mândria oamenilor care erau în acea cetate sau, la polul opus, dacă zidurile erau dărâmate, era o rușine pentru oamenii din acea cetate. Dar se pare că acest lucru, această logică, nu era aplicabilă și izraeliților din secolul 5, înainte de Hristos, pe timpul lui Neemia. De 72 de ani poate stăteau acolo jos una cu pământul, de 95 de ani, de 142 de ani, cine știe. Dar se pare că această logică nu se aplica și izraeliților. Oare de ce? Oare de ce? Pe când Neemia, din prima secundă, când află de situația Israelului, el nu poate să mai rămână impasibil. Este mișcat și ia atitudine în consecință și în conformitate cu veștile care îi parvin. De ce atâta importanță acordă Neemia zidurilor? Pentru dumneavoastră, la urma urmei, ce este mai important? Templu, care deja fusese ridicat cu ocazia celei de-a doua reveniri acasă, sau totuși și zidurile? Ce este, ce ar fi mai important? Ce este centrul care să cântărească în închinarea izraelită de atunci, dar și de astăzi, dacă ar mai fi templul în picioare? Cu siguranță că templul. Însă Neemia știe ceva. Zidurile trebuie să fie și ele din nou în picioare pentru că au un rol, au o importanță majoră. Și vreau să vedem împreună care să fi fost acea importanță deosebită pe care Neemia o avea în atenție și nu dorea să renunțe la ea, la acest lucru. În primul rând, cum am și spus deja, orice zid a unei cetăți apără pe locuitorii din acea cetate. Însă zidurile mai însemnau ceva, mai aveau o calitate. Zidurile, spun istoricii, comentatorii și teologii, pe de altă parte, creiau o delimitare în ceea ce privește identitatea. Cu alte cuvinte, Neemia dorea să zică, dincoace de ziduri este altceva, este un alt popor, este o altă societate, o altă gândire, o altă credință, o altă trăire. Și zidurile trebuiau să fie ca să apere cumva și să afirme această identitate. Și dacă zidurile rămâneau în continuare una cu pământul, era în pericol însăși identitatea acestui popor. Și a spune, zidurile trebuie să fie din nou în picioare. De ce? Pentru că identitatea lor trebuia să fie, unu, asumată, trebuia să fie afirmată și apoi apărată. Și cum să aperi ceva dacă nu ai mijloace cu care să aperi acel altceva? Și zidurile trebuiau să afirme și să apere identitatea poporului Israel, care era acum în mare pericol, pentru că ele, aceste ziduri, nu erau în picioare. Apoi, porțile. De ce atât de mult l-a deranjat pe Neemia că și porțile nu mai erau, nu mai existau, erau arse și poate într-o singură balama, unele dintre ele. În Orientul apropiat și nu numai, poarta, cu excepția Palatului Regal, era locul cel mai important dintr-o cetate. Acolo, la poarta cetății, era de fapt tribunalul, era de fapt aparatul administrativ a acelei cetăți. În fiecare zi, administratorii cetății, bătrânii, de regulă, se adunau și decideau într-o situație, în cealaltă și așa mai departe. Și dacă nu mai erau porțile, pe semne că nu mai erau nici cei care trebuiau să vină să stea la acele porți și să hotărască în drepturi administrative, în alte probleme sociale și așa mai departe. Și atunci, în popor, unele lucruri erau scăpate din mână, erau scăpate din frâie. Și pentru a înțelege situația aceasta, permiteți-mi să vă citesc un lucru care s-a întâmplat într-o altă perioadă de timp a Israelului, dar care, zic eu, că redă foarte fidel ceea ce se întâmpla în timpul lui Neemia, de așa lui Ezra, deopotrivă. Am deschis Biblia la cartea lui Amos, capitolul 5, și vă citesc trei versete. Versetul 10, versetul 12 și, în final, versetul 15. Mă urmăriți dacă doriți și aveți posibilitatea în acest moment. Spune așa Amos pe timpul său. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății. Se făcea dreptate în felul acesta. Mai departe, și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. Dumnezeu acum vorbește el. Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. Pentru că, de fapt, acele porți nu mai erau. Și atunci nu mai era moralitate, nu mai era conștiință civică. Urâți răul și iubiți binele. Faceți să domnească dreptatea la poarta cetății. Și poate că Domnul Dumnezeul vostru va avea milă de rămășițele lui Iosif. Observați, înțelegeți de ce Neemia pune un accent atât de pronunțat pe aspectul acesta? Zidurile, identitatea să fie afirmată și apărată. Iar porțile să fie bunul simț acolo și să fie dreptate, să fie curăție și frică de Dumnezeu. Și Neemia a înțeles imediat că dacă aceste două lucruri nu sunt, închinarea de la templu, care fusese deja ridicat, pus din nou în picioare, putea să fie acea închinare periclitată și să fie viciată. Și Neemia este omul ocaziei și este omul inițiativei. Iar după ce lucrul acesta se reface, se termină cu acele căsătorii ilicite, după ce porțile sunt puse din nou la locul lor și tribunalul din nou are unde o să șadă și să judece, căsătoriile mixte încetează, apoi alte lucruri ne la locul lor de asemenea sunt îndepărtate, templul din nou este luat în seamă, se aduce din nou, să zic așa, partea Domnului, lemn pentru templu și alte lucruri care țin de închinarea lor, toate sunt reabilitate pentru că se restabilește o anumită orânduire. Aș reveni cumva pe partea de final la întrebarea inițială pe care am adresat-o în debutul acestei ocazii. A cui este acea biserică în care vă doriți atât de mult să reveniți? A cui este acea biserică? Am spus noi împreună două posibile răspunsuri, am enunțat. Să fie a lui Dumnezeu. Este adevărat. este corect. Să fie a organizației, să fie a cultului, este corect, este adevărat. Însă, doar atât, mai este biserica aceea în care doresc să revin și a altcuiva? Mai este și a altcuiva? O a doua istorie pe care o am în minte și cred că nu voi putea să o uit vreodată, este o altă istorie din țara noastră și, din nou, ca și în cazul primei istorii, să zic așa, nu prea ne face cinste, dar e bine să învățăm din aceste istorii. Vă spune ceva data de 30 decembrie 1947? Repet data, 30 decembrie 1947. Vă spune ceva data aceasta? La acea vreme, în acea zi, pe data, repet, pentru ultima dată, 30 decembrie 1947, doi demnitari ai țării noastre, Petru Groza, și deja acest nume spune multe, poate tuturor, un moșier oportunist, omul sovieticilor în România, însoțit de Gheorghe Gheorghiu Dej, liderul comuniștilor de la acea dată, vin într-o vizită neanunțată la Palatul Elisabeta din București, la regele Mihai I al României. Acesta, în mod natural, rămâne surprins. Nu a cerut vizita lor și nici nu a fost informat de vizita celor doi demnitari. Aceștia au venit și au intrat foarte abrupt în subiect și în problemă. Purtau la sub braț o mapă și din haină unul dintre ei a scos un pix. Și cele două lucruri i le-au întins regelui Mihai. Mapa și cu stiloul pus pe ea. Și a spus: Majestatea voastră, vă recomandăm să deschideți mapa, să citiți documentul, după care să-l semnați. Regele Mihai, cu tensiune, cu oarecare frică și cu mâna tremurândă, face gestul de a deschide mapa. Citește documentul și își dă seama despre ce este vorba. Trebuia să semneze abdicarea de la tron. Și, în mod natural, instantaneu, a zis: nu, eu nu fac lucrul acesta. Țara este în criză, este țara mea și țara mea are nevoie de mine. Și nu voi semna documentul acesta. Și pentru că cei doi se așteptau la o asemenea reacție, au venit pregătiți și în mânecă aveau un as. Și au zis așa: dacă nu semnați actul pe care vi l-am pus înainte, se va întâmpla ceva. La momentul acesta avem arestați 1000 de studenți. Și dacă nu veți semna abdicarea dumneavoastră, aceștia să știți că vor avea de suferit. Și în mod natural, instantaneu, regele a căzut pe gânduri și și-a zis în minte și apoi a exprimat cu glas tare în auzul celor doi: nu, un al doilea nu, în acea ocazie. Țara nu trebuie să sufere pentru mine. Aceștia nu au de ce să sufere din pricina mea. Nu este nevoie. Poate eu, dacă ar fi fost nevoie, da, aș putea să fac acest lucru. Dar ei nu au de ce să sufere pentru mine. Și atunci, fără să dorească să facă acest gest, a luat stiloul și a semnat documentul. Și așa se face că, în data de 3 ianuarie 1948, din gara din Sinaia, regele Mihai, la vârsta de 27 de ani, împreună cu mama sa Elena, se urcau în tren și apucau drumul exilului și al pribegiei. Aveau să meargă și să colinde, să zic așa, trei țări: Elveția, Anglia și Italia. De fiecare dată când se mutau într-o casă nouă, regele Mihai și soția sa, regina Ana, între timp se căsătorise în Grecia, ascultau, spune istoria, poema română compusă de George Enescu și dedicată de către acesta reginei Elisabeta a României. Și asta pentru că sunetele acestei opere se terminau cu câteva măsuri din imnul regal. Iar pentru ei, aceste măsuri din imnul regal aveau un impact și o rezonanță cu totul și cu totul special. Pentru că se căsătorise, orice familie este frumoasă sau și mai frumoasă atunci când vin pe lume copiii. Și cuplul regal, în cele din urmă, avea să aibă 5 fete. Și pentru că era cap de familie și trebuia să-și întrețină propria existență, dar și să-și întrețină și familia, a trebuit să facă ceva pentru acest lucru. Și pentru început, în Elveția, unde ajunsese pentru prima dată, a ajuns să se angajeze ca pilot de probe. Acolo, uneori, atât clienții cât și colegii de breaslă își dădeau coate și spuneau: uitați-vă, știți cine este omul acela? Este fostul rege al României. Dar comuniștii l-au mătrășit, l-au izgonit. Și regele se făcea că nu aude și încerca să treacă mai departe peste momentul acela. După care a fost nevoit să fie și fermier în propria gospodărie din Anglia. Acolo nu a putut să stea prea mult timp și a revenit în Elveția pentru acel post de pilot de încercare. A încercat și o mică afacere pe plan personal, a ieșuat în cele din urmă și în ultimă instanță a fost angajat la o companie americană ca agent de bursă. Aceasta a fost istoria, în scurt, a exilului și a situației nefericite cu care a fost confruntat regele Mihai în calitate de cap de familie. A avut 11 tentative de a reveni în țară, însă a fost respins într-un mod rușinos și infam, din păcate, trebuie să o spun. Vă amintiți probabil episodul de pe aeroportul de aici, din București, când totul a fost difuzat de către televiziunea română, cum aștepta el și soția ca poate să treacă dincolo de gărzile din aeroport și să poată să intre România. Și din păcate acest lucru nu a fost posibil și a trebuit să facă cale întoarsă. Însă un moment fericit a fost în anul 1992, când arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Pimen, care actualmente nu mai este în viață din cauza acestui virus, COVID-19, i-a făcut invitația să vină la Putna, la mănăstirea Putna, ca să celebreze împreună sărbătorile pascale. Și acest lucru s-a întâmplat și cumva a fost o ungere sufletească pentru el și prima vizită a soției sale, regina Ana, în România, țară pe care nu a apucat să o cunoască în alte contexte, poate mai fericite. Din păcate, spunem cu toții acest lucru. Ca atare, în sfârșit, după 45 de ani, România și regele ei se întâlneau. Însă nu i s-a permis regelui Mihai să rămână în România și a trebuit să revină în țara sa de exil. Anii trec, mai exact 5 ani, din 92, și ajungem în anul 1997. Când de asemenea neașteptat, cumva neanunțat, primește vizita unui trimis de la București, din nou cu o mapă la sub braț. I s-a pus înainte și poate că timpul a fost în mintea lui dat înapoi și a văzut primul incident cu mapa și a zis: ce este aici? Și spune delegatul, trimisul: Majestate, sunt trimis de statul român de la București să vă solicităm să interveniți, să mediați ca România să intre în alianța NATO. Dumneavoastră ce ați fi făcut? Vă mai mintiți și de acei sași, de modul în care au fost tratați și cum au fost trimiși din țară? Dumneavoastră ce ați fi făcut în cazul acesta a regelui Mihai, după tot tratamentul de care a avut parte? Ce ați fi făcut? Și regele, cât zic eu în cuvintele mele, o fi spus așa: țara aceasta, România, este țara mea și voi merge. Și la vârsta de 76 de ani și-a luat de mână pe soția sa, regina Ana, și-au plecat împreună și-au făcut un tur de forță prin țările Europei și-a vizitat 7 țări la număr din cele 28 de state membre la acea dată din Alianța NATO, toate state de tip monarhie, și a fost bine primit în fiecare vizită pe care a făcut-o la vremea respectivă. În anul 2002 se anunță aderarea României la această alianță NATO, iar în 2004 acest lucru devine o realitate, se concretizează decizia din 2002. Iar pe data de 29 martie 2019 s-au împlinit 15 ani de la momentul acela. Și astăzi România este în cadrul acestei alianțe și datorită implicării și medierii Majestății sale a regelui Mihai I al României. Și istoria nu se oprește aici. Pe data de 25 octombrie 2011, de ziua sa, când împlinea 95 de ani, regele Mihai a fost invitat să țină un discurs în Parlamentul României. Vă dați seama că a răspuns cu bucurie. Și discursul său a fost unul concis, la subiect, cu tact spus, dar și cu tâlc. Și printre altele, printre cuvintele pe care le-a afirmat, a mai spus și următoarele cuvinte. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Vă recitesc și vă rog, țineți minte cuvintele acestea. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Eu aș adapta aceste cuvinte și vă spun așa, privindu-vă cumva în ochi, dacă s-ar putea, să fim personal unii și alții față în față. Nu văd biserica de astăzi, biserica din care eu fac parte, din care dumneavoastră faceți parte. Nu văd biserica de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri. Eu unul nu m-am născut în biserica aceasta, ci văd o biserică pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri, de la copiii mei, de la cele două fetițe pe care le am. Ce biserică vom da înapoi copiilor noștri? Ce spirit le lăsăm? Ce atitudine, ce mentalitate transmitem acestora? A cui este biserica în care doriți cu atâta patos să reveniți după aceste 3 luni de stat acasă? A cui este biserica? Și odată ce veți reveni în acestea, vă întreb eu, ce veți face după ce veți reveni în biserici? Ați putea să spuneți, vom cânta. Este un specific al nostru să cântăm din cântările Sionului pentru lauda lui Dumnezeu. Da, corect. Dar vă spun un lucru. Acest lucru îl făceați și înainte de luna martie. Ce-ar fi diferit? Că ați cânta și acum, după ce veți reintra în biserici. Ați putea să spuneți, ne rugăm. Da, sigur, e frumos și nobil. Dar de asemenea vă spun, acest lucru îl făceați și înainte de luna martie. Ce-ar fi diferit acum? Că reveniți în biserică și vă rugați pe mai departe sau din nou. Ce-ar fi diferit? Poate că spune că suntem dorniți să venim, să aducem în visteria Domnului partea sa. Da, dar acest lucru îl făceați și înainte de luna martie. Ce-ar fi diferit dacă ați venit și ați face, v-ați relua acest obicei bun și frumos de a aduce Domnului partea sa? Ce-ar fi diferit în lucrul acesta? Vă îndemn un lucru. În numele lui Dumnezeu și cu dragoste frățească. În acele biserici în care doriți să intrați și așteptați de atâta timp să reveniți în ele, mergeți și uitați-vă, sunt ziduri dărâmate și sunt cumva porți arse? Mergeți și vă uitați la acest lucru. E posibil să aveți surprize, poate ușor neplăcute, dar mergeți și faceți lucrul acesta. Ar putea să fie ceva diferit dacă ați face lucrul acesta. Uitați ce s-a întâmplat în cele din urmă în situația lui Neemia. Deschid din nou cartea sa la capitolul 2, versetul 17, după care versetul 18. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat, porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară, le-a zis Neemia. Și uitați ce s-a întâmplat. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și reacția lor, răspunsul lor a fost următorul. Să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. Mergeți, vă rog, în bisericile dumneavoastră și uitați-vă. Sunt ziduri dărâmate? Sunt porți arse? Mergeți și uitați-vă la acest lucru. Ar putea să fie lucru diferit de care biserica dumneavoastră are nevoie. Închei cu cuvintele psalmistului. Fac urări pentru fericirea dumneavoastră și pentru sănătatea dumneavoastră. Fiți binecuvântați!

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi, dar o să vedeți în ocazia aceasta un nou început pentru emisiunea aceasta. De ce? Pentru că formatul se schimbă un pic și de asemenea se schimbă și timpul pe care îl avem la dispoziție în fiecare ocazie în care ne vom întâlni. Cu siguranță, deși la prima vedere ar putea părea că dedicăm mai puțin timp studiului Scripturii, o să vedeți că în realitate profunzimea răspunsurilor vor fi cu adevărat concentrate pe ceea ce are să ne transmită Dumnezeu fiecare dintre noi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, ca de fiecare dată gazda dumneavoastră aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi.

0: scripturi. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp și SMS cu tarif normal care vă stă la dispoziție. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, dilemele care vă frământă și de asemenea opiniile față de ceea ce discutăm noi aici la Taine din Scripturi. O emisiune înregistrată, este adevărat, dar de fiecare dată onestă în raporturile pe care le avem unii cu ceilalți, în care preluăm întrebările, opiniile, fără niciun fel de problemă și le aducem în fața acelora cu care aleg să dialoghez ocazie de ocazie. De asemenea, trebuie să vă mai spun faptul că de fiecare dată aici voi avea un dialog cu o singură persoană, un singur invitat, pentru că timpul va fi undeva la aproximativ 30 de minute, dar sunt convins că și în ediții care vor fi probabil speciale voi putea dialoga cu mai multe persoane în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Acestea fiind spuse, prima rubrică deja consacrată pe care dumneavoastră o cunoașteți, este timpul să îi dăm curs acesteia, întrebarea ta. Înainte de momentul întrebării, trebuie să vă spun și cu cine dialoghez, pentru că inevitabil răspunsul la această întrebare vine din partea invitatului din ocazia aceasta. Este vorba despre pastorul Iacob Pop, pe care mă bucur tare mult să-l salut.
1: Și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la acest restart al emisiunii Taine din Scripturi.
0: Domnule pastor, întrebarea venită în ocazia aceasta din partea doamnei Mariana Dumitru pe WhatsApp la 0751 400 300 sună așa: cum se poate descrie limba îngerească despre care citim în 1 Corinteni 13 cu 1? Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chival zângănitor, spune apostolul Pavel.
1: Aici nu este descrisă, nu se afirmă că ar exista limbi îngerești, ci este o situație ipotetică, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești. Niciun om nu a auzit vreo limbă îngerească. Atunci când oamenii au comunicat oamenilor, atunci când îngerii au comunicat oamenilor mesaje din partea lui Dumnezeu, totdeauna îngerii au folosit limba pe care persoana respectivă o cunoștea. Fie că au transmis mesaje, fie că au cântat în cor, ei au folosit limba oamenilor. Pluralitatea limbilor a venit după turnul Babel ca o consecință a răzvrătirii omului, iar unicitatea, o singură limbă, a fost dovada și de unitate pentru oameni. Nu putem să spunem ceva ce nu este afirmat în Biblie, pentru că sunt realități care ne depășesc. Foarte probabil îngerii comunică între ei și folosesc un limbaj propriu, dar noi nu știm despre acesta mai mult. Iar aici Pavel spune, chiar dacă aș vorbi, el de fapt reglează și reglementează niște situații care erau în biserica din Corint. Era vorba de manifestarea darului Duhului Sfânt prin vorbirea în limbi și biserica din Corint avea mai multe probleme, printre care și faptul că unii voreau să se etaleze prin faptul că au capacitatea să vorbească în alte limbi, dar nu erau limbi înțelese, ci era un fel de vorbire în sunete articulate, dar neînțelese. Și Pavel spune, nu asta trebuie să vă caracterizeze, pentru că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru zidirea altora. Și atunci când tu vorbești în altă limbă, nici pe tine nu te zidești, că nu înțelegi ce spui, și nici biserica. Căutați altceva. Căutați ce este mult mai de preț, și anume dragostea.
0: Despre darurile duhovnicești citim în capitolul 12,
1: apoi 13 și 14, unde sistematic apostolul Pavel prezintă care sunt darurile și ce trebuie să urmărească un creștin atunci când își dorește să primească darurile Duhului Sfânt.
0: Vă mulțumesc mult pentru lămuririle acestea. Urmăriți Taine din Scripturi și edițiile precedente pentru a vedea și răspunsul la întrebarea ce înseamnă cu adevărat darurile duhovnicești, darurile limbilor. Probabil că în ediție viitoare o să mai abordăm subiectul acesta, dar veți găsi în arhiva Taine din Scripturi emisiuni dedicate darurilor duhovnicești. Pentru introducerea subiectului din ocazia aceasta, am pregătit pentru dumneavoastră o nouă rubrică ce se numește Argument, susținută de către colegii noștri de la Hope Discovery.
2: Va opri Dumnezeu răul pe pământ? Răspunsul se află pe parcursul întregii Biblii și în special în cărțile care se ocupă de profețiile timpului sfârșitului. De exemplu, în cartea Apocalipsei găsim următorul pasaj. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Din nou și din nou, Biblia repetă că Dumnezeu este dornic să pună capăt suferinței pe pământ și o va face la revenirea lui Isus. Atunci, pământul va fi recreat și răul va fi eradicat. Dar până atunci, istoria pământului este plină de suferință și moarte fără sens, de la războaie și exploatare până la epidemii de tot felul. Coronavirusul COVID-19 fiind doar ultima filă dintr-o carte sumbră.
0: Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Am urmărit o rubrică realizată de colegii de la Hope Discovery. Puteți vizualiza întregul material fie pe canalul de YouTube Hope Discovery, fie pe site-ul hopediscovery.ro. Toate acestea vă stau la dispoziție. Suntem împreună în echipă astfel încât să ducem mai departe mesajul lui Dumnezeu într-o formă și într-o realitate cât mai aproape de Sfânta Scriptură. Vă propun în ocazia aceasta, domnule Pop, să discutăm despre, sau să încercăm să răspundem întrebării, când va opri Dumnezeu suferința, să vorbim despre subiectul acesta care nu este deloc simplu. De ce nu oprește Dumnezeu suferința, domnule Pop?
1: Mi-a plăcut materialul care a fost prezentat în introducere și acolo s-a răspuns la această întrebare, și anume că atunci când Domnul Hristos va reveni, va recrea planeta noastră.
0: Dar până atunci?
1: Până atunci va persista împreună cu răul și păcatul și suferința umană. Este implicit lucrul acesta, nu se poate altfel să fie. Dumnezeu n-a dorit lucrul acesta când a creat pământul nostru. Se afirmă pe primele pagini ale Scripturii că lucrurile erau bune, privite în ansamblu, erau foarte bune. Nu s-a pus problema suferinței, a războaielor, a necazurilor, a durerilor, în niciun fel. Omul a fost creat să fie fericit și ar fi rămas fericit dacă rămânea în ascultare de Dumnezeu.
0: Cu alte cuvinte, suferința este o consecință?
1: O consecință categorică a despărțirii de Dumnezeu.
0: Dar de ce se întâmplă să sufere și oamenii buni? Inevitabil că oameni care nu au neapărat o intenție de a face rău, nu sunt implicați în acțiuni de
1: Pentru
0: acțiuni
1: că
0: rele.
1: Și oamenii buni și oamenii răi trăiesc pe acest pământ. Și acest pământ este în sine îndepărtat de Dumnezeu. Stăpânitorul acestei lumi este numit în Scriptură ca fiind vrășmașul, cel care s-a opus lui Dumnezeu și care a adus păcatul, răul și suferința. E adevărat că el este înfrânt, este adevărat că Dumnezeu limitează acțiunile vrășmașului, pentru că dacă nu ar avea niște stabile la acțiunile sale, pe cei buni i-ar distruge fără drept de apel. Dar el are niște limite. Ne gândim la cartea Iov, care un om neprihănit, un om binecuvântat de Dumnezeu, un om aprobat de Dumnezeu, un om cu care Dumnezeu iese în față și spune: l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca și el și totuși suferă. Dar din cartea aceasta și în întreaga Scriptură este foarte clar faptul că nu Dumnezeu este autorul suferinței. Tot din întreaga Scriptură deducem că atât timp cât va fi păcatul, va fi și suferința.
0: Permiteți-mi să aduc înaintea dumneavoastră un verset care aparent ar contrazice argumentația dumneavoastră. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni în Israel. Citesc întâi Cronici 21 cu 14. Spuneați despre faptul că cel rău este cel care aduce suferința, dar cel puțin din pasajul acesta și probabil că mai sunt și altele din Scripturi, ni se spune foarte clar cine este, cine ar fi aducătorul de suferință. Da, ciuma ar fi cumva astăzi o boală destul de puternică, așa cum probabil a fost nu de mult și în lumea noastră, da, făcând referire la pandemie sau alte boli de genul acesta.
1: În Scriptură uneori se prezintă acțiuni pe care Dumnezeu le îngăduie ca venind din partea sa. Practic, pentru israeliți care au fost neascultători sau răzvrătit, n-a făcut Dumnezeu altceva decât să-și retragă mâna sa protectoare. Și după ce și-a retras mâna sa protectoare, automat a venit și necazul și suferința pentru ei. Dar este clar lucrul acesta, nu Dumnezeu este autorul suferinței și Dumnezeu nu găsește plăcere în așa ceva. O îngăduie pentru că are anumite scopuri atunci când face lucrul acesta și mai mult decât atât, Dumnezeu poate să convertească suferința. Eu aș vorbi exemplificând.
0: Vă rog.
1: Iosif este vândut de frații săi, are atât de multe necazuri, deși el era inocent și era ascultător de părinți și cu temere de Dumnezeu, iar frații săi mai mari sunt foarte ostili, îl vând ca rob, ca sclav. Și după multă vreme cunoaștem frumoasa istorie a vieții lui Iosif, când ajunge demnitar în Egipt și contribuie la salvarea vieții familiei sale. Frații lui sunt cu teamă, având în vedere poziția sa înaltă, că mai ales după ce tatăl lor Iacov își încheie viața, erau plini de teamă că acum Iosif va găsi prilejul și momentul să se răzbune. Și Iosif spune niște cuvinte mari. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, să-mi aduceți suferință, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.
0: Cu toate acestea, mă întorc un pic în Geneza, de exemplu, unde în capitolul 3 ni se vorbește despre anumite consecințe ale păcatului, dar nu se zice nimic despre Satana, cel puțin aparent despre diavolul, ci Dumnezeu este cel care spune ce se întâmplă cu fiecare dintre cei care au păcătuit, da? Zice Domnul a spus șarpelui, citesc versetul 14, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între vite și între toate fiarele, vrăjmășie voi pune pe apoi, zice femeii în versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, nu zice nimic despre diavol, apoi bărbatului îi zice, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei și ai mâncat din pomul așa, cu multă trudă să scoți hrana, zice în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea.
1: Haideți să vedem versetul 17.
0: Vă rog.
1: Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Nu spune Dumnezeu, blestem acum pământul, ci este blestemat pentru că este o consecință a neascultării lui Adam de porunca lui Dumnezeu. Și această consecință se traduce în faptul că s-au schimbat toate lucrurile, a apărut vrăjmășia și între animale, și între om și natură, și apoi mai târziu între popoare. Deci este o consecință a despărțirii omului de Dumnezeu. Nu poate fi fericire, armonie, pace și bunăstare decât lângă Dumnezeu.
0: Merg și în Noul Testament, Ioan 9:2. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorile, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Revin la Vechiul Testament, Exodul 20, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Când vorbim despre aceste suferințe care apar în viața omului, Ele sunt o consecință a neascultării noastre sau și o consecință a neascultării noastre sau este doar o sau ele sunt doar o consecință a neascultării părinților noștri, dacă vreți să ajungem până la Adam. Cum să înțelegem?
1: În primul rând, acolo a început suferința și acesta a fost momentul care a declanșat schimbarea stării de lucruri de pe planeta noastră, neascultarea primelor părinți, Adam și Eva. Și de atunci a intrat păcatul în lume, odată cu păcatul a intrat moartea și până la moarte este suferință în viața oamenilor. În al doilea rând, dacă ne întoarcem la textul din Ioan 9:2, unde ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul, văzându-l pe cel orb, dacă a păcătuit el sau dacă au păcătuit părinții lui. Era concepția aceasta că totdeauna un păcat are consecințe, fie direct, fie în generațiile următoare. Voi reveni și la ceea ce ați menționat legat de faptul că cel care păcătuiește va suporta consecințe până la al treilea și al patrulea
0: neam. Da, așa neam. Cum citim în Exodul.
1: Da, să clarificăm puțin situația aceasta din Ioan 9. Cum răspunde Domnul Hristos? Nu caută să clarifice lucrul acesta. Pentru că nu întotdeauna se verifică și anume vezi o suferință și sigur în spatele ei există un păcat al persoanei în cauză sau al părinților, respectiv a strămoșilor. Nu întotdeauna este lucrul acesta. E adevărat și putem să o recunoaștem ușor, realitatea aceasta, că foarte multe stiluri de viață nepotrivite au apoi ca și consecință suferință. De pildă, un fumător se expune și are riscuri mult mai mari pentru a face un cancer pulmonar decât un nefumător. Și atunci când a făcut cancerul pulmonar, medicul îi spune una dintre cauze este fumatul. Deci pot greșelile să aibă consecințe imediat. Dar ce te faci atunci când se constată un cancer pulmonar la un om care nu a fumat deloc toată viața?
0: Foarte bună
1: întrebare. Nu poți să pui verdicte și nici nu ni se cere să facem lucrul acesta. Am pus eticheta pe om, suferă, las că-și merită soarta. Nu cred că trebuie să intrăm în zona aceasta. Domnul Hristos duce discuția într-o altă zonă și spune, uite, e situația aceasta. Și așa procedează Dumnezeu și este uimitor că procedează în felul acesta. Ai ajuns aici, omul a ajuns în neascultare, tu te-ai născut acum în secolul 20 sau 21 în condițiile acestea, dar eu vreau să te ridic de aici, vreau să te ajut să te eliberez, să te vindec, să te fac fericit. Aceasta este partea principală, că există din situația actuală în care pământul este blestemat, în care noi nu putem răspunde tuturor întrebărilor legate de suferință. Sunt multe DC-uri atunci când treci prin suferință, când treci prin cuptorul încercărilor. Vorbesc ca și unul care am și experiență în zona aceasta. Dar încrederea în Dumnezeu te poate ajuta să privești dincolo de clipa prezentă și practic înțelegi suferința, o poți accepta, o poți depăși atunci când, cercetându-te, nu vezi vreo greșeală pe care ai făcut-o, care să aibă drept consecință suferința respectivă, o poți suporta în condițiile acestea, privind și așezând în ecuație și veșnicia. Pentru că spune Apostolul Pavel, când face el niște socoteli, niște calcule, având în vedere acest subiect atât de dificil și provocator al suferinței umane, spune eu socotesc că suferințe din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care se va descoperi pentru cei care rămân credincioși, sunt copii ascultători ai lui Dumnezeu.
0: Revenind la al treilea și al patrulea neam, din Exodul capitolul 20.
1: Da, este o poruncă din Decalog, din cele 10, care spune că atunci când această poruncă este călcată, vor fi consecințe și pentru generațiile următoare. Și adevărat că noi prin legile eredității, moștenim de la părinții noștri și înclinații spre rău. Eu știu aceasta și în dreptul meu și fiecare poate să constate lucrul acesta. Dar spune textul biblic și e mențiunea aceasta care dă multă speranță al celor ce mă urăsc. Dacă a doua generație nu-L mai urăște pe Dumnezeu, ci se întoarce la Dumnezeu, lanțul respectiv al transmiterii se întrerupe și cel care este în a doua generație și care se întoarce cu fața spre Dumnezeu, îl primește pe Iisus ca Mântuitor, nu mai are efect consecințele păcatelor înaintașilor lui.
0: Merg și spre un pasaj din Isaia 41:10 care spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Atunci când citesc pasajul acesta, îmi dă curaj. Dar nu de fiecare dată se întâmplă și în realitate ca să nu fiu păzit de suferință. În condițiile astea, ce mă face pe mine să cred mai degrabă în făgăduințele Scripturii decât într-o realitate cu care eu mă confrunt zilnic? Ar putea suna o astfel de întrebare. De ce și oamenilor credincioși li se întâmplă să sufere și de ce nu se schimbă nimic în anumite situații?
1: Da, sunt întrebări care probabil și dacă le-am discutat pe concret, pe cazuri concrete, și atunci ne-am împodmolit și am intrat pe niște străduțe înfundate. Însă făgăduința care a șit-o din Isaia nu promite eliminarea suferinței. Chiar Domnul Hristos spune că veți fi prigoniți și e fericire cei care sunt prigoniți, care au necazuri, care trec prin suferință și că este o favoare să ai parte de așa ceva. Chiar Domnul Hristos, venind în lumea noastră, a avut parte de suferință și a fost numit om al durerii și obișnuit cu suferința. Suferința. Deci atât de comună era suferința pentru Domnul Hristos, încât era la ordinea zilei, n-a fost ceva din când în când întâmplător, ci a avut parte de suferință permanent cât a fost pe pământul acesta. Și spunea Mântuitorul, dacă mie, copacului verde, mi s-a făcut ce mi s-a făcut, atunci voi la ce vă așteptați? Că sunteți niște copaci uscați. Cu atât mai mult vouă vi s-or vor întâmpla astfel de lucruri. Nu cred că este normal ca un om care se întoarce la Dumnezeu, se convertește, alege să fie de partea Dumnezeu, trebuie să se aștepte să fie scutit de suferință. Făgăduința din Isaia nu spune că nu vor fi suferințe, ci spune că Dumnezeu va fi alături de cel care suferă. Tot o exemplificare. Cei trei tineri din Babilon, prietenii lui Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego, ei îl cunoșteau pe Dumnezeu, erau credincioși, aveau încredere că Dumnezeu îi poate salva, dar spunea, nu știm dacă ne va salva.
0: Cu toate astea au rămas consecvenți.
1: Și chiar dacă nu ne va salva, noi nu vom trece de partea răului. Și nu i-a salvat Dumnezeu din cuptor, ci a fost aruncat în cuptorul aprins, dar a fost împreună cu ei. Aici este marea minune. Și făgăduința asta vizează, și anume că Dumnezeu te întărește, este împreună cu tine în focul încercării, te susține și poți să treci mai departe.
0: Mulțumesc frumos! Mergem spre ultima rubrică a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Domnule pastor, aproape de dumneavoastră sunt două cufere, vă rog să-l alegeți pe unul dintre ele, să deschideți ceea ce veți găsi acolo.
1: Că e mai aproape de mine.
0: Să vedem ce am pregătit pentru ocazia asta, pentru dumneavoastră.
1: Care este prima acțiune pe care o faceți când vă simțiți rănit?
0: Vă rog.
1: Probabil zic au. Dacă este vorba de o rană a sufletului.
0: Despre care am vorbit în ocazia asta.
1: În situația aceasta, primul gând care îmi vine în minte este să văd dacă nu cumva mi-am cauzat eu însumi durerea și să elimin cauza. Deci așa s-ar fi prima acțiune. Dacă nu văd vreo cauză pentru aceasta, în al doilea rând vreau să mă asigur că se împlinește făgăduința din Isaia și Dumnezeu mă întărește, este lângă mine, mă înțelege și așez această suferință în mâna sa. Mi-amintesc atunci când am trecut prin cuptorul încercărilor și a fost tare greu și mă mai prăbușam uneori, găseam așa pace și consolare și liniște sufletească când spuneam: Doamne, nu mai pot, te rog, ajută-mă, susține-mă. Și cobora așa o pace în suflet și se deschidea din nou o perspectivă, pentru că Dumnezeu promite că și suferințele vor fi compensate și El o va face cu îmbelșugare.
0: Mulțumesc mult pentru aceste cuvinte pline de încurajare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. O să alături de mine pastorul Iacob Pop în discuția din ocazia de față, în care am încercat să răspundem, folosind Sfânta Scriptură și experiența de viață, întrebării: când va opri Dumnezeu suferința? Ceea ce pot să afirm citind Sfânta Scriptură este că Dumnezeu va pune capăt suferinței umane atunci când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovădită în toată lumea, ca să slujească mărturie tuturor neamurilor, pentru că atunci va reveni Domnul Hristos. Am citat din Matei 24:14. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciunea necesară, să le înțelegem pe El în ceea ce înseamnă relația pe care o purtăm cu divinitatea și să facem în așa fel încât din suferință să putem transforma într-o dependență autentică de Dumnezeul Cerului. Până data viitoare, nu uitați că tainele Scripturii pot fi descoperite doar punând genunchiul jos și încercând să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciunea necesară. Sunt pastorul Costi Gogoneață, ne revedem cu siguranță în ocazia viitoare.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Ne bucurăm că suntem la microfon astăzi și putem să studiem din nou Cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul biblic pe care dorim să-l dezbatem astăzi poartă titlul Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Există în Cuvântul lui Dumnezeu pagini asupra cărora zăbovim cu plăcere și pe care noi am dorit să le fixăm cu litere de foc în memoria noastră. Făgăduințe din partea lui Dumnezeu, cuvinte de iertare, asigurări despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De asemenea, studiem cu destoinicie despre jertfa Domnului Hristos de pe Calvar. Ori de câte ori aceste cuvinte sunt aduse în fața noastră, ori de câte ori citim aceste cuvinte, sufletele noastre, lovite mereu de valurile ispitelor, sunt încurajate și sunt îmbărbătate. Suntem, deci, încurajați prin Cuvântul lui Dumnezeu. Există însă și pagini asupra cărora nu ne place să zăbovim. Există mustrări în Cuvântul lui Dumnezeu, avertizmente, judecăți, pedepse divine. Firii noastre pământești nu i-ar place niciodată să citească aceste pagini din Sfânta Scriptură și cred că unii și-ar dori ca aceste pagini să lipsească din Biblie. Chiar dacă aceste atenționări, observări divine ne tulbură, totuși au menire să ne scoată din comoditatea și mulțumirea noastră de sine, provocându-ne la o schimbare față de Dumnezeu și față de adevărurile sale. Un astfel de pasaj biblic este pasajul din Luca, de la capitolul 12, versetul 16 până la 21, pasaj pe care l-am anunțat și anume acel loc în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește, ne spune, ne învață prin pilda bogatului căruia i-a rodit țara.

0: Discutăm această pildă frumoasă împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că încă o dată ați binevoit să fiți cu noi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bun găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Pentru început, domnule pastor, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit această pildă cu un scop anume, deci nu la întâmplare. El nu a spus niciodată ceva care să nu poarte în sine un mesaj. Domnule pastor, aș dori să descoperim împreună mesajul din această pildă. Pentru început, haideți să citim această pildă așa cum a spus-o Domnul Hristos și apoi să analizăm câteva aspecte deosebite din învățătura Mântuitorului pentru noi.
1: Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Aceasta este parabola.
0: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Dacă ne gândim că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a rostit niciodată vreun cuvânt care să nu aibă o semnificație, vreun cuvânt care să nu aibă și o aplicație în domeniul vieții noastre de fiecare zi, atunci te gândești, ne gândim cu seriozitate ce a vrut să spună Domnul Hristos, ce a dorit să ne învețe prin această pildă. Vedem că bogatul ajunge așa într-o stare, am putea să zicem noi, critică. Chiar dacă este pozitivă, i-a rodit țarina. Ce este greșit în atitudinea acestui om? De unde știm că aceasta pentru el a fost o stare, ziceam, critică, adică ceva care nu a putut să controleze? Care este această stare care în ziua de astăzi ar putea să ne pună în opoziție cu Dumnezeu și cu prezența slavei lui Dumnezeu în viața noastră?
1: În lume există două categorii de oameni în stare critică, să zic așa. Unii care nu au bani, sunt săraci lipiți pământului și, într-adevăr, aceștia sunt într-o stare critică. Numai că, de multe ori, mulți dintre aceștia nu sunt nemulțumiți și nu-și exprimă nemulțumirea, critica cu privire la situația în care se află. În schimb, există oameni bogați, și acum ajungem la bogatul din parabolă, care au atât de mult încât nu știu ce să mai facă cu ceea ce au. Și criza este dată de faptul că nu găsesc o soluție la supraproducție. Aici e problema lor. Supraproducția nu e un lucru rău. Dar un om înțelept știe ce să facă cu această cantitate de grâne, de cereale, să zicem în cazul de față, găsește o soluție în așa fel încât să nu fie stresat de situația în care se găsește. Să nu uităm că în vremurile biblice avem exemplul lui Iosif. Dumnezeu a adus țării Egiptului un belșug de 7 ani. Și Iosif, inspirat de Dumnezeu, găsește soluția pentru a pune acea cantitate enormă de cereale în silozuri ca să poată fi păstrată pentru vremuri grele. Atenție! Dumnezeu în acel context a spus: vor fi 7 ani de belșug, dar vor fi 7 ani de foamete. În cazul bogatului din pildă, nu i-a spus Dumnezeu: vezi că ți-am dat anul acesta, pentru că după aceea n-o să mai ai. Bogatul este cel care are surplus de cereale și se gândește doar cum să strângă, să înmagazineze. Aici e problema lui. Problema lui e că gândește doar pentru sine.
0: Aici se ridică o întrebare, domnule pastor, și aș vrea să o creionăm în termenii societății de azi, și anume: pot binecuvântările din partea lui Dumnezeu să fie o precauză pentru o situație de criză din viața unui om? Poate acest surplus de recoltă să-l conducă pe un om la o stare de nebunie? Vreau să facem referire. Binecuvântarea lui Dumnezeu este oferită de Dumnezeu pentru ca să-l conducă pe un om la separare de Dumnezeu?
1: Nu. Binecuvântarea de obicei vine ori ca răsplată a unei corectitudini financiare a omului în relația cu Dumnezeu și cu autoritățile și cu cei din jur. Așa spune Sfânta Scriptură și probabil o să revenim asupra acestui lucru. Deci Dumnezeu te binecuvântează dacă ești corect cu El și cu ceilalți, sau Dumnezeu îți dă pentru o situație de criză care urmează, știind lucrul acesta, sau poate Dumnezeu îți dă ca să te încerce să vadă ce atitudine ai față de ceilalți care au nevoie. E foarte interesant și mai încolo o să subliniez lucrul acesta. Dumnezeu are în vedere bunăstarea oamenilor, iar bunăstarea oamenilor este dată de multe ori de interdependență. Nimeni nu trăiește pe fața pământului ca o insulă. Și Dumnezeu nu-mi dă mie neapărat ca să am eu, ci Dumnezeu îmi dă cu un scop. Și scopul urmărit de El este acela de a fi un canal prin care Dumnezeu să reverse binecuvântarea sa asupra celor din jur. Și am să dau un exemplu foarte simplu. Dacă eu am multe hectare de pământ și iese o producție foarte mare de grâu, dar sunt mulți în zona în care trăiesc care nu au niciun pai de grâu măcar. Cantitatea aceea de grâu nu este doar a mea. Deși eu am lucrat pământul, pământul poate l-am arendat și așa mai departe. Dacă privim în exemplul biblic, în Vechiul Testament Dumnezeu a spus, oricât de bogat ai fi, în momentul în care ți-ai trăierat grâul tău, obligatoriu să lași cel puțin a 10-a parte din grâul pe care l-ai, să-l lași săracului și el să vină să-și trăiere acel grâu lăsat în urmă și să aibă și el ce mânca. Aceasta este modul în care gândește Dumnezeu.
0: Deci, până la urmă, problema acestui om nu a fost binecuvântarea sau bogăția din partea lui Dumnezeu.
1: Corect.
0: Pentru că Dumnezeu niciodată nu binecuvintează pe cineva pentru ca să-l distrugă. Și niciodată bogățiile primite din partea lui Dumnezeu sau binecuvântarea primită din partea lui Dumnezeu câștigată în mod cinstit. Pentru că nu vorbim aici de cei care poate se îmbogățesc în mod necinstit pe armele altora sau pe sângele altora. Dar nu vorbim despre situația aceasta. Vorbim despre binecuvântarea revărsată de Dumnezeu peste noi oamenii în urma unei munci corecte, cinstite și adecvate societății în care trăiești. Deci nu poate binecuvântarea să fie o precauză pentru cădere. Atunci, ce era rău cu acest om? Pentru că el, la un moment dat, a început să discute cu sine însuși. Începea să discute în mintea lui, în inima lui. Ce s-a întâmplat acolo de a ajuns în această situație, în opoziție cu voința lui Dumnezeu?
1: Aș pune aici un cuvânt cheie, chiar de la începutul acestei emisiuni. Egoismul. Egoistul discută cu sine însuși. Spunea cineva și mi-a plăcut ideea, în general, egoistul, când vorbește, începe orice propoziție cu eu. Are cel mai des folosit cuvânt eu sau mine. Egoistul acesta, bogat, nu vorbește nici cu Dumnezeu, nu vorbește nici cu familia lui, nu vorbește nici cu vecinii lui, nici cu bătrânii localității, ci vorbește cu sine însuși. El este într-o situație foarte ciudată, pentru că nu caută răspuns la frământarea lui. Și chiar vreau să citesc un gând inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos. Spune autoarea Ellen White așa, bogatul era în încurcătură cu privire la ceea ce avea să facă cu grânele lui. Hambarele erau pline până la refuz și el nu mai avea unde să pună surplusul recoltei sale. El nu s-a gândit la Dumnezeu de la care vin toate aceste binecuvântări. El n-a înțeles că Dumnezeu l-a făcut un administrator al bunurilor sale pentru ca el să poată ajuta pe cei nevoi. El avea binecuvântata ocazie de a fi împărțitorul bunurilor lui Dumnezeu, dar el s-a gândit ca ele să servească numai pentru propria lui bunăstare. Situația celor săraci, a orfanilor, a văduvilor, a suferinților și a celor în nenorocire a fost adusă la cunoștința acestui bogat. Erau multe locuri în care bunurile lui puteau fi de ajutor. el putea face foarte ușor să se elibereze de o parte din prisosul pe care l-avea și multe căminuri ar fi fost scutite de nevoi. Mulți dintre cei care erau flămânzi ar fi putut să fie săturați, mulți dintre cei care erau goi puteau fi îmbrăcați, multe inimi puteau fi făcute fericite și astfel ar fi putut răspunde la multe rugăciuni înălțate pentru pâine și îmbrăcăminte și un cânt de slavă s-ar fi înălțat la ceruri. Domnul a ascultat rugăciunile cerului nevoie și în bunătatea sa el s-a îngrijit de cei săraci. Atenție! Foarte tare acest paragraf.
0: Ce frumos!
1: În jurul lui, săraci s-au rugat și au zis, Doamne, dă-ne și nouă pâine să avem. Și Dumnezeu a spus, da, sigur, cine are tractor? Actualizez un pic, cine are tractor, cine are plug, cine are semănătoare, cine are? Păi, bogatul Xulescu. Bun. Și Dumnezeu spune, v-am dat recolta cea mai bogată. Grâul vostru e la el. Voi depindeți de el. Omul acesta n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat lui grâul de care aveau nevoie vecinii lui.
0: Mi-a plăcut tare mult ceea ce a spus domnule pastor și anume că omul acesta niciodată n-a discutat nici cu Dumnezeu, n-a discutat nici cu cei din casa lui, n-a discutat nici cu bătrânii din cetate, n-a discutat nici măcar cu acești săraci, nenorociți, orfani, goi, oameni ai străzii. El discuta cu sine însuși, discuta în inima lui, își spunea întrebări, ce voi face? Până aici e corect, în parte, pentru că putea să discute cu Dumnezeu, cu vecinii, cu bătrânii, cu semenii. Ce este greșit în atitudine și spuneați egoismul. De ce la alții? De ce să dau altora? Putea să conceapă el sau avea ocazia să învețe, având aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu, și ce înseamnă altruismul? Ce înseamnă a purta de grijă celor săraci? Oare de ce n-a învățat această lecție?
1: Trebuie să fim foarte concreți. Până atunci unde a pus grâul pe care l-a avut ani de zile? Avea hambare. Dumnezeu nu l-a judecat pentru că a pus până atunci în hambarele lui, ci Dumnezeu l-a judecat pentru că în momentul acesta în care binecuvântarea a fost extraordinară și cantitatea de grâu a depășit cu mult capacitatea hambarilor lui, omul acesta nu s-a gândit, stai, dar de ce mi-o fi dat Dumnezeu mai mult? Aici e problema egoismului. El nu gândește că poate fi un canal de binecuvântare pentru ceilalți. El nu gândește că poate fi o binecuvântare reală pentru masa goală a săracului de lângă el, pentru familiile acelea unde erau orfani, unde erau văduve, unde erau copii, poate subalimentați și așa mai departe.
0: Nu încăpea în mintea lui un astfel de concept. Totul pentru sine. Și Mântuitorul ne spune această parabolă pentru a învăța și noi o lecție. Vreau doar să anticipez un pic aici, pentru că în toată această discuție sunt câteva puncte pe care aș dori chiar să le subliniem, să învățăm aceste lecții ale altruismului. Această binecuvântare oferită de Dumnezeu asupra omului bogat nu a fost o precauză pentru cădere, din contra, a fost o ocazie pe care el trebuia să o învețe, putea să o învețe, a fost ocazia lui Dumnezeu pentru el, ca el să învețe ceea ce înseamnă spiritul de sacrificiu sau altruismul sau disponibilitatea de a ajuta și pe alții. Dar dacă acest om era într-o stare de sărăcie, așa că s-ar fi bucurat și el să fie un pic ajutat pentru a-și crește copiii, însă atunci când ești sus, foarte rar îi vezi pe ceilalți de lângă tine care poate sunt mai jos din punct de vedere financiar sau din punct de vedere al statutului social față de tine. Aici este o lecție pe care trebuie să învățăm, spuneam și adineaori, și anume dependența noastră de Dumnezeu și binecuvântările pe care le primim din partea lui Dumnezeu să fie oferite și celorlalți. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E timpul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi acele lecții pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit ca noi să le învățăm de pe paginile Sfintelor Scripturi. Iată, astăzi discutăm parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra sentinței pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos o rostește în dreptul acestui om. Ce credeți? Nu putea să fie o sentință un pic mai ușoară? Nu putea Domnul Hristos să zică, uite, se va întâmpla ceva așa cu bogăția ta, dar tu ca om nu vei fi atins? Însă Mântuitorul rostește o sentință mult mai drastică. Ce spune Domnul Hristos, cu alte cuvinte, față de acest om?
1: Citez, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Sunt două probleme foarte serioase în această sentință, această judecată pe care o rostește Dumnezeu. Nebunule. Nebun în contextul acesta înseamnă un om care nu e bun. Omul care nu e bun e nebun. E clar. Aduceți-vă aminte de parabola celor doi datornici. Spune stăpânul celui care n-a vrut să ierte: eu te-am iertat de toată datoria, nu se cuvenea, atenție la expresia aceasta, nu se cuvenea să fii și tu iertător cu fratele tău care este într-o anumită situație. În contextul acesta Dumnezeu spune, eu ți-am dat toată bogăția. Nu era frumos, nu se cădea să fii bun cu cei de lângă tine care sunt flămânzi, care nu au ce pune pe masă. Puteai să te duci la fiecare cu o cantitate care o hotărai tu de greu și să spui, oameni buni, anul acesta eu am greu mai mult decât de obicei. Uite, vă ofer fiecăruia dintre voi să aveți ce pune pe masă. Și atunci Dumnezeu nu i-ar mai fi spus nebunule, ci ar fi spus bunule. Sentința n-ar fi fost în noaptea asta, sufletul ți se va lua, adică vei muri, ci ar fi spus Dumnezeu, îți promit că vei mai trăi și îți promit că îți voi mai da binecuvântări pentru că ai devenit un canal. Dumnezeu nu judecă arbitrar și în contextul acesta planul lui Dumnezeu n-a fost acela ca sărăcia să părăsească vreodată lumea. Citez din Mărturii volumul 4, un paragraf foarte interesant. Păturile sociale n-aveau să fie egalizate niciodată pentru ca starea de diversitate care caracterizează rasa noastră să fie unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu a hotărât să le pună la încercare și să dezvolte caracterul. Foarte interesant. Mulți au susținut cu mare entuziasm că toți oamenii trebuie să aibă parte egală din binecuvântările vremelnice ale lui Dumnezeu. Dar nu acesta a fost scopul Creatorului. A doua oară subliniază lucrul acesta Ellen White. Nu e planul lui Dumnezeu ca toți să fim egali. Hristos a spus că pe săracii vom avea totdeauna cu noi. Săracii ca și bogații sunt cumpărați prin sângele său și printre urmașii lui. În cele mai multe dintre cazuri, primii, adică săracii, îi servesc urmărind un singur scop, în timp ce ultimii, adică bogații, își leagă continuă afecțiunile lor de comorile pământești, iar Hristos este uitat. Atenție! Hristos este uitat. Asta a făcut bogatul. L-a uitat pe Hristos. Și uitându-L pe Hristos, în Matei 25, Mântuitorul spune, ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea celor mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Deci, nedând celor din stânga sau din dreapta, nu-i da lui Hristos. Negândindu-te la cei din stânga și din dreapta ta care au nevoie de tine, ai uitat că Hristos este în nevoie în contextul acesta, între ghilimele nevoie.
0: Mă gândesc că la acea stare de spirit, dacă pot să vorbesc așa, pe care au trăit-o îngerii, pentru că poți să aduci bucurie în cer, zice Scriptura, mai multă bucurie, mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 care n-au nevoie de pocăință. Probabil că atitudinea acestui om a adus o stare de mâhnire în inima Tatălui nostru din ceruri. El, cred că din punct de vedere al filozofiei acestei lumi, a gândit foarte corect. Nu voi strica hambarele, fac altele mai mari. Păi ce întreprinzător atunci când îi merge afacerea bine, nu-și mai cumpără o mașină, încă un utilar, încă un hambar? Normal, investește-te, dezvolți. Însă, vedem aici un alt mod de a gândi al cerului, al Părintelui nostru Ceresc, al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că atunci când uiți pe cei săraci, de fapt uiți pe Domnul, uiți pe Creator, uiți pe Dumnezeu. Domnule pastor, haideți să zăbăvim un pic și asupra acestui termen găsit în mai multe locuri în Sfânta Scriptură. Mă gândesc la a nu fi bun. Și a nu fi bun după voia lui Dumnezeu, să fii bun după datina și filozofia acestei lumi, înseamnă, de fapt, opoziție contra lui Dumnezeu. Avem mai multe versete în Biblie în care întâlnim oameni caracterizați de divinitate ca fiind dincolo de ocrotirea lui Dumnezeu, dincolo de starea de bine, în această atitudine de a fi nebun, a te împotrivi lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
1: De exemplu, în Psalmul 14:1, psalmistul spune: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Aici sensul este de om fără minte, fără înțelepciune. Omul neînțelept nu recunoaște existența lui Dumnezeu, e ateu. Numai că, deși ateismul este o formă a nebuniei, uneori există atei buni, de treabă. Ceea ce e cel mai grav este să crezi că există Dumnezeu, să afirmi că există Dumnezeu și totuși să nu fii bun. Asta e mai grav. Un alt exemplu avem cazul lui Nabal. Spune Sfânta Scriptură că omul acesta era bogat, nevasta lui Abigail era și frumoasă și înțeleaptă. Și în contextul în care David, trecând printr-o situație de criză cumplită, cere un ajutor în alimente, omul acesta spune: să iau eu pâinea de la gura mea și să o dau unor oameni care umblă fără căpătâi. Și nu intru foarte mult în amănunte, omul e hotărât să nu dea nimic, deși, repet, avea binecuvântări și ar fi trebuit să fie și recunoscător, pentru că oamenii lui David s-au purtat frumos cu oamenii lui Nabal. Și David s-a hotărât să distrugă familia lui Nabal. Numai că Abigail, care era opusul nebunului, era o femeie bună, înțeleaptă, chibzuită, se duce în fața lui David și spune: eu sunt vinovată. Eu n-am fost înțeleaptă. Eu am greșit. Dar soțul meu e așa cum îi spune numele, e nebun, e nechibzuit. Sunt oameni nechibzuiți cu duiumul. Oameni care gândesc pripit, oameni care iau decizii fără să gândească la consecințele deciziilor lor, sau oameni care nu se gândesc la atitudinea pe care au avut-o alții cu privire la ei. Oameni care uită de unde au plecat, oamenii uită că au fost ajutați, oamenii uită că au fost sprijiniți și la un moment dat, când au început să devină mai avuți, pur și simplu devin egoiști, devin reci, devin insensibili. Nabal nu era un dereglat mental, scuzați-mi expresia, ci era doar un om extrem de egoist. În Sfânta Scriptură eu constat că există două situații, și o să mai revin cu câteva texte, dar vreau să spun în general, există două situații în care Dumnezeu îi socotește pe oameni nebuni. Cei care nu recunosc divinitatea și autoritatea sa sunt nebuni, sau cei care se comportă fără înțelepciune în relațiile unii cu alții. Avem alte cazuri în Proverbe 28:26. Cine se încrede în inima lui este un nebun. În loc să te încrezi în Dumnezeu, te încrezi în tine. Acesta este și cazul nebunului despre care vorbim astăzi, bogatul care vorbea doar cu el. El n-avea niciun Dumnezeu. Căci poporul meu este nebun, nu mă cunoaște, spune Ieremia 4:22, ceea ce am spus mai înainte, relația cu Dumnezeu. În Faptele Apostolilor 26:11, în pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine. Nebunii lucrează împotriva planului lui Dumnezeu, îl neagă pe Dumnezeu sau neagă dreptul lui Dumnezeu de a hotărâ cu privire la multe lucruri. În Romani 1:22 spune: s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Iacov vorbește despre înțelepciunea care vine de sus, iar Pavel vorbește aici despre înțelepciunea care vine de la diavolul, și aceasta este nimic altceva decât nebunie. Iar în Proverbe de multe ori găsim cuvântul acesta, nu mai citesc toate versetele, în cele mai multe dintre situații înțeleptul vorbește despre nebuni, cei care sunt nechibzuiți. ultima referință este legată de ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Balaam, iar în a doua Petru 2 cu 16 spune că o măgăriță necuvântătoare a pus frâul nebuniei unui proroc materialist. Balaam este omul care caută avantaje materiale în defavoarea ascultării de Dumnezeu și aceștia sunt nebuni. Oamenii care îl calcă în picioare pe Dumnezeu pentru a-și îndeplini scopurile lor sunt nebuni.
0: Mulțumesc tare mult pentru modul în care ați prezentat din Sfânta Scriptură situații în care oamenii primesc această etichetă. Dar aș vrea să subliniem pentru ascultătorii noștri și pentru emisiunea de astăzi două dintre atitudini. Psalm 14 cu 1. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Omul acesta, ca și bogatul despre care discutăm astăzi, nu se laudă, nu spune altora, ci el începe să-și pună semne de îndoială despre Dumnezeu, despre existența lui Dumnezeu, despre puterea, despre ocrotirea, grija Tatălui nostru ceresc. Oare nu cumva în societatea în care trăim sunt mulți oameni care se îndoiesc de existența lui Dumnezeu? Și aici se strecoară așa un gând, n-au fost situații în viața noastră în care am fi dorit ca prezența lui Dumnezeu să fie mai vizibilă, mai concretă în experiența credinței noastre? Și aici intervine credința și avem o definiție a credinței de pe paginile Sfintelor Scripturi. Credința este o încredere în cele nevăzute. Poate, domnule pastor, poate lipsa credinței să fie nominalizată ca nebunie sau starea de a nu fi bun?
1: Cele mai multe lucruri pornesc din interior. Spune Mântuitorul, din inimă ies uciderile, preacurviile și în contextul acesta să spunem și ateismul iese tot din inimă. Omul vorbește cu sine în loc să vorbească cu Dumnezeu. Și în contextul acesta, demonii sunt îngrămădiți în jurul omului, gata să-i ofere motive de îndoială. În cartea Calea către Hristos, Ellen White, în capitolul Ce să facem cu îndoiala, spune Dumnezeu n-a înlăturat toate motivele de îndoială și cine vrea să se îndoiască va găsi argumente, dar cine vrea să creadă va găsi suficiente argumente ca să creadă. Acum, depinde în ce direcție vrei să mergi. Dumnezeu îți recomandă să urci. Satan îți spune, nu, dă-ți drumul. E mult mai comod să-ți dai drumul, să aluneci. Nu trebuie să depui niciun efort. De aceea e mult mai ușor de explicat căderea unui om decât taina evlaviei, când omul se întoarce deodată, cazul tărharului de la cruce, care spune, stai, pentru noi e drept, dar acesta e nevinovat. Nouă ni se convine sentința, dar lui nu. Chestia asta este extraordinară, să existe un moment, și asta nu se întâmplă în mintea nebunului, ci în mintea celui care lucrează împreună cu Dumnezeu. La un moment dat, omul se trezește și spune, am păcătuit împotriva Domnului. Cazul fiului risipitor. Mă întorc acasă, am greșit, am fost egoist, am fost rău intenționat. Nebunul despre care vorbim în parabolă nu s-a gândit nicio clipă că el ar putea fi unealta lui Dumnezeu. El a preferat să vorbească doar cu el și cu gândurile lui egoiste.
0: Acest lucru poate să fie precauză a păcatului.
1: Sigur.
0: Deci lipsa credinței sau necredința poate să ducă la înfăptuirea stării de păcat sau înfăptuirea păcatului. Doamne ferește! Pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Iisus Hristos, în Iisus Hristos, Domnul nostru, darul lui Dumnezeu este viața veșnică. Putea acest om într-adevăr să primească laudă sau binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru că bogăția a primit, numai că a folosit-o greșit. Domnule pastor, e din nou timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să evidențiem într-o oarecare măsură, în câteva cuvinte, aceste lecții sau pilde ale necredinței. Vorbeam înainte de pauză muzicală despre credința în Dumnezeu, care ne ancorează sufletul de lucrurile pe care noi nu le vedem, dar care există, adică de realitatea din ceruri. Aș vrea să vorbim un pic despre aceste pilde ale necredinței pe care noi să le ocolim pentru a putea să fim binecuvântați de Dumnezeu și cu viață și cu sănătate și familia să ne fie bine și rudele să ne fie bine și în plus viața veacului care are să vină. În ce a constat nebunia bogatului, lecții pe care noi să le evităm sau situații pe care noi să le evităm, să învățăm acele lecții ale credincioșiei. Vă rog frumos!
1: Prima lecție este lipsa unei relații, unei discuții, unei sfătuiri cu Dumnezeu. Dumnezeu este cel care oferă bogăția. Și în contextul acesta, bogatul nu vorbește cu Dumnezeu. Nu se roagă, să zicem, dimineață sau într-o seară să se plece pe genunchi să zică: Doamne, mi-ai dat atât de multe lucruri, mi-ai dat atât de multe grâne, Doamne, ce să fac cu ele? Nu. El vorbește doar cu inima lui și inima lui este propriul etalon. Numai că Biblia spune în Eremia 17:9 că inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea, adică inima e nebună în contextul de care am vorbit mai înainte. Și când tu îți asculți inima care te îndepărtează de adevăratul sfătuitor de Dumnezeu, normal că ești un nebun. A doua situație, a doua greșeală, a doua nebunie a acestui om este că se gândește în sine și la sine. Este egoist. Am spus de la început, cuvântul cheie în această parabolă este egoismul. Apare de mai multe ori expresia în voi, adică eu îmi voi face mie, eu, numele meu, gândurile mele, planurile mele, mie îmi fac tot ceea ce îmi fac. Egoismul este încununarea răzvrătirii la adresa lui Dumnezeu. Satan s-a gândit totdeauna pentru sine. Lucifer a zis: eu mă voi ridica, eu voi fi deasupra. Cel de-al treilea lucru, bogatul din această pildă este cel care se îngrijește doar de bucuriile vremelnice. Folosește câteva expresii. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Hai să fim realiști, cam acestea sunt și lucrurile pe care le caută lumea în ziua de astăzi. Mâncare, băutură, bucurie și în rest nu mai contează nimic. Ori lucrurile acestea sunt caracteristicile unui om nebun, care nu gândește că dincolo de ceea ce îți oferă viața aceasta vremelnică este altceva. Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că viața omului născut din femeie, spune Iov, este și scurtă și plină de necazuri. De aceea, noi ar trebui să fim dependenți de Dumnezeu, pentru că viața aceasta este doar o pregătire pentru viața veșnică. Omul acesta vorbește unui suflet, între ghilimele, care nici nu se odihnește, nici nu mănâncă, nici nu bea, nici nu se veselește, pentru că sufletul în sine nu există, separat de trup. Ori, vedeți, aici este o sămânță a diavolului despre nemurirea sufletului. Trăim într-o lume în care, după ce oamenii mor, unii spun: lasă că sufletul cu tare, trebuie să-i duc de mâncare, trebuie să-i dau de băut, trebuie să... și așa mai departe. O sămânță a nebuniei ideii că încă există o viață despărțită de trup. Al patrulea punct. Bogatul crede că prosperitatea materială îi aduce siguranță. El spune: ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Știți ce se putea întâmpla? Dacă Dumnezeu voia, putea tot grâul acela să se aprindă și să piardă toată recolta aceea. Sau putea Dumnezeu să îngăduie niște dăunători, niște șoareci, șobolani, care să macine totul, cum erau lăcustele într-o vreme. Faptul că ai astăzi niște bani, faptul că astăzi ai frigiderul doldora de mâncare și cămara plină de alimente, asta înseamnă siguranță, este cea mai nechipzuită variantă de a gândi. Dumnezeu nu consideră că viața este asigurată prin mâncare, ea doar este întreținută prin mâncare. Ori să crezi că averile tale, că mulțimea bogățiilor pe care le ai, îți asigură siguranța pentru mulți ani, e o mare, mare greșeală, e o nebunie.
0: Și o nebunie mare, dacă putem să spunem așa, sau îngăduiți-mă acest termen, pentru că nebunia e nebunie, nu e mai mare sau e mai mică. E clar că separarea de Dumnezeu te conduce acolo. Domnule pastor, spre încheierea acestei emisiuni, totuși, nu vi se pare cam aspră această sentință din partea lui Dumnezeu pentru un mod corect de gândire din punct de vedere omenesc? Ziceam și înainte de pauza muzicală, până la urmă omul era un gospodar. Avea abilitatea de a cultiva terenul, avea abilitatea de a strânge recolta, de a o depozita în niște silozuri bine făcute. Un mod corect de gândire din punct de vedere omenesc, mod incorrect de gândire din punct de vedere al lui Dumnezeu. Totuși, nu mi se pare cam aspră această sentință în noaptea aceasta, acum, zice Bala, sufletul, nici măcar n-a avut timp să-și pună în practică gândurile din inima lui, deci să înfăptuiască ceea ce gândise.
1: Sunt două probleme majore și acum spre încheiere cred că trebuie subliniate. Primul lucru, omul acesta avea grânare, deci nu un singur grânărel mititel pe undeva. Nu, omul acesta deja avea posibilitatea să înmagazineze producția. Numai că, repet, contextul este dat de atitudinea lui față de cei din jurul lui care aveau nevoie. Dacă în jurul lui nu era nimeni care să aibă nevoie și el n-avea cui să dea acest grâu, era logic, era sănătos, era înțelept ca să-și mărească grânarele și să caute o variantă pentru conservarea acestui grâu pentru zile negre. Dar zile negre erau atunci, deci oamenii din jur depindeau de el. Ăsta primul aspect. Și al doilea aspect. Noi de multe ori folosim expresia săraci lipiți pământului. Ar trebui să schimbăm paradigma aceasta, să spunem bogați lipiți pământului. De ce? Pentru că săracii nu sunt lipiți de pământ. Chiar de multe ori dacă zici, dă mie pământul ăsta că și așa, și omul zice, a, ce am avut și ce am pierdut. Pe când bogații, atitudinea aceasta de interdependență față de pământ, îi face să fie atât de legați de ceea ce au și ceea ce pot câștiga încât îl uită pe Dumnezeu. Atitudinea aceasta este condamnată în Sfânta Scriptură. De aceea Mântuitorul spune bogații a nevoii intră în Împărăția lui Dumnezeu sau cu greu intră în Împărăția lui Dumnezeu pentru că cu greu se deslipesc de pământ. Și aș spune, ar trebui schimbată poezia sau titlul poeziei în loc de noi vrem pământ, noi vrem cer. Schimbarea aceasta de paradigmă, pentru că n-ar trebui să mai rămânem legați de pământul acesta care e blestemat, care aduce producție cu sudoare și cu durere, ci ar trebui să fim legați de cer. Și când suntem legați de cer, Dumnezeu oferă binecuvântările când avem nevoie de ele.
0: Spuneați sudoare, cu durere, cu spin, cu pălămidă, însă și cu foarte multe chimicale. Nu vedeți, nu crește nimic dacă nu mai stropești cu una sau cu alta sau cu alta. De ce? Trăim o perioadă în istoria de încheiere a existenței noastre pe pământ care este profetizată din partea lui Dumnezeu. Adică sunt niște vremuri pe care noi le știm, le cunoaștem. Mă gândesc și la acel tânăr căruia Domnul Hristos i-a zis, du-te, devinde tot ce ai, împarte la săraci, apoi vino și urmează-mă și vei avea o moștenire în împărăția cerurilor. Și raportul biblic ne spune că tânărul a plecat întristat pentru că avea foarte multe bogății. Era lipit de ele. Probabil că aici este problema și acestui om. Să nu fii lipit de acest pământ, ci să fii atras, lipit de împărăția cerurilor, de împărăția lui Dumnezeu. Iar pe semenii noștri, pe cei de lângă noi, să-i ajutăm cu bucurie din ceea ce Dumnezeu ne binecuvintează pe fiecare dintre noi. Domnule pastor, un ultim gând pentru încheierea acestei emisiuni.
1: Citesc un gând inspirat din Parabolele Domnului Hristos, pagina 204. A trăi numai pentru sine înseamnă a pieri. Lăcomia, dorința de a câștiga numai pentru folosul propriu egoist, desparte sufletul de viață. Este spiritul lui Satan, acela de a lua, de a acapara, de a strânge pentru sine. Spiritul lui Hristos este acela de a da, de a sacrifica totul pentru binele altora.
0: Mulțumesc tare mult pentru acest cuvânt inspirat. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu acest spirit al lui Hristos de a sacrifica pentru cei de lângă noi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi.
1: Mulțumesc și eu, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și vouă pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casă la voi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne clăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

găsit prietenesc, vă salută la emisiunea Împliniri, Georgeta Doroftei de la pupitrul Regiei Tehnice, Lavinia Ștefan de la microfon și invitatul Împlinirilor, pastorul Valeriu Petrescu. În studiul și discuțiile noastre pe baza Cărții Sfinte sperăm că vă captăm nu doar atenția, ci vă provocăm la implicare individuală, prin analiză și întrebări proprii. Rămâneți dar și astăzi alături de noi preț de 60 de minute.

0: De ce se repetă Dumnezeu? Capitolul 18 din Numeri enunță aceleași legi cu privire la leviți și preoți. Dacă Moise a scris primele 5 cărți ale Vechiului Testament, de ce n-a scris toate detaliile într-un singur capitol?
1: Păi, hai să ne aducem aminte în ce circunstanțe se face această repetare a acreditării preoților și leviților. Am discutat emisiunea trecută despre revolta repetată a poporului, instigat de cei trei, Core, Datan și Abiram, și de cei 250 de conducători ai lor. În condițiile acestea, după ce fusese dat un semn divin, toiagul lui Aron, care a înfrunzit, a înflorit și a adus și roade într-o singură noapte, în aceste circunstanțe, Dumnezeu socotește că este necesar să repete ce anume înseamnă slujba preoțească. Dacă în legătură cu profetul, care era Moise, lucrurile erau oarecum clarificate, deși israeliții s-au mai revoltat și după aceea, în ceea ce privește preoția, Dumnezeu a simțit nevoia, nu pentru el, evident, ci pentru popor, să reamintească ce înseamnă preoția, cine poate face parte din rândul preoților, care este slujba leviților și care sunt atribuțiile lor și drepturile lor.
0: Care era avantajul leviților și al preoților în țara făgăduinței, descrisă ca fiind bogată în roadele pământului?
1: Păi, cred că mai corect ar fi să ne întrebăm care era dezavantajul lor.
0: Tocmai, prin faptul că aveau niște dezavantaje, nu putea să pondereze oarecum speranța și dorința poporului de a ajunge în țara făgăduită?
1: În primul rând, leviții nu aveau să primească un teritoriu al lor ca moștenire în Canaan. Singurul teritoriu al leviților, dar nu era de fapt al lor, avea să fie cele 6 cetăți de scăpare, care aveau să fie administrate de leviți. Dar ei nu primeau moștenire în Israel. Să ne aducem aminte că ei, de fapt, reprezentau pe întâi născuți din tot poporul, care erau de drept închinați Domnului, și făcându-se acel schimb, poate unii dintre ascultători își mai aduc aminte, cu niște emisiuni în urmă, când am citit în Biblie că s-a făcut o numărătoare a întâilor născuți și o numărătoare a leviților și cele două cifre au fost aproape identice, cu o diferență minimă, și că, deci, leviții îi reprezentau pe toți întâi născuți care de drept aparțineau Domnului și trebuiau să slujească toată viața lor Domnului. În felul acesta, ei erau diferiți de restul fraților lor, de celelalte 11 triburi, care aveau să primească teritorii în Canaan, teritorii care aveau să le aparțină și pe care trebuiau să le lucreze și să-și câștige existența astfel. Leviții aveau să facă, de-a lungul istoriei, atât timp cât Israel a fost poporul ales al lui Dumnezeu, leviții, deci, aveau să facă slujbă directă pentru Dumnezeu. Și din cauza aceasta, situația lor în Israel era diferită, era specială.
0: Da, însă, atât în pustie, cât și în Canaan, ei îndeplineau aceeași slujbă. Practic, pentru ce și-ar fi dorit ei țara făgăduinței?
1: Orice evreu dorea să aibă o țara lui, pentru că statutul de rob sau de peregrin prin pustie nu e un statut de dorit. Niciunul dintre ei, deși au spus în repetate rânduri, era mai bine în Egipt, hai să ne întoarcem înapoi, nu dorea în realitate întoarcerea în robie. După cum niciunul dintre ei nu dorea să locuiască pentru totdeauna în pustie, să peregrineze de aici colo, într-un loc unde condițiile de viață erau precare. Așa că toți doreau intrarea în Canaan pentru o stabilitate, pentru identitate, să aibă o țară a lor. Țara e unul din elementele de identitate ale unui popor. Pentru liniștea lor, pentru împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Și apoi e dorul acela care se păstrează, dorul acela care se transmite din generație în generație pentru locul natal. Să nu uităm că ei plecaseră în Egipt într-o situație de criză pe vremea foametei, au plecat acolo ca oameni liberi, iar acum se întorceau ca niște robi fugari. Și era numai normal ca toți, indiferent de făgăduințele care îi așteptau acolo, să dorească țara aceasta pe care Dumnezeu le-o făgăduise.
0: Erau leviții atât de iubiți de Dumnezeu încât zeciuiala sa adusă de popor era pentru ei?
1: Nu. Era un simplu mijloc de subzistență pentru leviți. De altfel, zeciuiala nu-i pentru Dumnezeu. El n-ar ce face nici cu banii noștri, nici cu grânele noastre, nici cu viței sau alte animale care se aduceau ca zeciuială. Dumnezeu e stăpânul și proprietarul de drept a tot ce există. Așa că zeciuiala nu-i pentru Dumnezeu. Zeciuiala e pentru omul care o dă. Poate părea paradoxal lucrul acesta, dar ideea zeciuielei a fost gândită de Dumnezeu ca un sprijin pentru om să-și aducă aminte că nu-i proprietar, că nu-i stăpân, ci este doar manager al bunurilor pe care Dumnezeu i le-a încredințat. Așa că leviții trăiesc din zeciuială, dar ei la rândul lor plătesc zeciuială din această zeciuială. E un lucru care pare bizar, dar logica acestei zeciuieli din zeciuială este că ei, ca și toți ceilalți, trebuie să recunoască prin gestul acesta autoritatea de stăpân al lui Dumnezeu și dreptul său de proprietate asupra tot ce există, inclusiv asupra lor. Pentru că ei înșiși sunt un memento despre faptul că ei aparțin lui Dumnezeu. Ei sunt în locul întâilor născuți care aparțin de dreptul lui Dumnezeu. Zeciuiala pe care o primesc, din care ei la rândul lor dau zeciuială, este un element de amintire că Dumnezeu este stăpânul. Ce se întâmplă cu zeciuiala? În definitiv e dată lui Dumnezeu și el poate face ce vrea cu ea. Cum el nu mănâncă nici grâne, nici carne de jertfe, nici nimic din toate astea, le dă ca mijloc de subsistență preoților și leviților.
0: Și dacă la un moment dat poporul fiind nemulțumit de faptele acestor leviți, așa cum a fost în cazul fiilor lui Eli, când erau în total dezacord cu porunca lui Dumnezeu, poporul își propunea să își manifeste altfel mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu prin acea a zecea parte oferită sărmanilor, de exemplu.
1: Asta nu e nimic nou. Și Cain a încercat aceeași schemă de închinare personalizată, gândea el. Dacă eu sunt agricultor, de ce să aduc ca jertfă animale, ca fratele meu Abel? Ideea nu este ce îi aducem lui Dumnezeu, pentru că, repet, Dumnezeu n-are nevoie de nimic din ceea ce îi dăm noi. Ideea este de ascultare. Și atunci când Dumnezeu spune un anumit lucru, atunci când Dumnezeu cere ceva anume, a înlocui acest ceva cu alt ceva, mai bun, mai frumos, mai potrivit, mai deosebit, n-are importanță, înseamnă neascultare. E de fapt o chestiune de recunoaștere a suveranității lui Dumnezeu. Dacă el, stăpânul, zice ca zecea parte și ea să fie utilizată astfel, atunci așa trebuie. Dacă el zice că a șaptea parte din timp, o zi anume din săptămână, aceea și nu alta, este a lui, atunci așa trebuie. A contesta aceste cerințe, care, hai să recunoaștem, sunt arbitrare. Nu au o logică intrinsecă, nu se justifică prin ele însele. A contesta însă aceste cerințe ale lui Dumnezeu, arbitrare, în sensul că sunt cerințe specifice ale lui Dumnezeu și nu niște cerințe care decurg dintr-o oarecare ordine a lucrurilor. A contesta acest lucru înseamnă a contesta autoritatea lui Dumnezeu. Nu banii, nu jertfele, nu ziua sunt lucrul important, ci ascultarea de Dumnezeu. Restul, justificările care s-au adus pe vremea evreilor și care se aduc și pe vremea creștinilor și se aduc și până astăzi, sunt foarte interesante, sunt logice, sunt inteligente, dar nu-s după voia lui Dumnezeu. Și toate aceste justificări, indiferent care ar fi ele, nu fac decât un lucru, să conteste autoritatea lui Dumnezeu. Sigur, pentru o societate care se vrea democratică, cum este cea în care trăim noi, pare puțin nenatural, pare puțin arhaic. Adică ce e aia că dacă spune Dumnezeu așa, noi nu avem dreptul să votăm? Nu avem dreptul să votăm, pentru că votul este pentru persoane egale, iar noi nu suntem egali cu Dumnezeu ca să putem să ne târguim cu El, printr-o formă sau alta, asupra ceea ce El cere. E simplu și e dificil în același timp să acceptăm, pentru că noi oamenii, indiferent că sunt evrei de pe vremea Exodului sau suntem noi cei de astăzi, noi oamenii avem în natura noastră păcătoasă spiritul acesta de contestare a autorității lui Dumnezeu. Asta este esența păcatului, care se clădește pe mândrie și care vine de la Satan.
0: Uneori, ascultarea acestor oameni supuși, fără a analiza circumstanțele dintr-un anumit moment, ar putea să încurajeze nedreptatea acelor conducători, de exemplu.
1: Da. De-a lungul istoriei s-au făcut destule abuzuri în numele lui Dumnezeu. Dar asta nu modifică principiul că Dumnezeu solicită și merită ascultarea noastră. Și de aceea avem minte, presupun, fiecare dintre noi, ca să înțelegem voia lui Dumnezeu, pentru că cerințele lui Dumnezeu nu sunt niciodată absurde, ele sunt întotdeauna explicate. Am început emisiunea printr-o întrebare. De ce e nevoie ca Dumnezeu să spună încă o dată lucruri care deja erau cunoscute? Tocmai de aceea, pentru ca oamenii să înțeleagă. Chestiunea este dacă accepți sau nu. Și aici nu mai e un lucru care ține de înțelegere, de rațiune, ci ține pur și simplu de voință și de credință.
0: Ce înseamnă a fi încărcați cu fără de legile poporului Israel? Nu erau acestea transferate asupra sanctuarului?
1: E o referire la simbolistica jertfelor, despre care am mai vorbit în niște emisiuni precedente. Tiparul schematic era cam acesta. Atunci când cineva păcătuia, ducea o jertfă la templu, își punea mâinile pe capul animalului de jertfă, mărturisea păcatul, ucidea animalul, el însuși, și apoi preotul lua sângele animalului și făcea slujba în curte și în prima încăpere a templului și apoi o dată pe an în cea de-a doua încăpere. În felul acesta, întregul ritual simbolic al ispășirii derulându-se într-un mod foarte vizibil și inteligibil, în așa fel încât oamenii să înțeleagă câteva lucruri esențiale, care nu s-au schimbat de atunci. 1. Că păcatul înseamnă moartea păcătosului. 2. Că există un înlocuitor pentru păcătos, care de bună voie a ales să moară el pentru păcătos. Acesta este Iisus Hristos, simbolizat în toate animalele acelea de jertfă. Că lucrarea aceasta de ispășire cuprinde mai multe etape, așa cum se desfășurau ele vizibil în sanctuarul de pe pământ. Și că, în mod simbolic, sângele acela pe care păcătosul îl vărsa, omorând animalul, și pe care preotul îl lua și făcea slujba, să ne aducem aminte, sângele e simbolul vieții în decursul istoriei și până astăzi. Sângele acela, în mod simbolic, era încărcat cu păcatul păcătosului, așa că preotul care făcea slujba cu acel sânge se încărca iarăși în mod simbolic cu acel păcat, purtând el sângele în cadrul ritualului de jertfă de la sanctuar. Sanctuarul însuși se încărca cu păcate, iarăși în mod simbolic, de aceea odată pe an se făcea ceremonia aceea de curățire anuală, Marea Zilei Ispășirii, când păcatele simbolic depuse asupra sanctuarului erau puse pe capul țapului de trimes și în felul acesta se făcea ultima etapă a ispășirii.

0: Porunca lui Dumnezeu era niciun străin să nu se apropie de voi. De ce dar în pilda folosită de Iisus pentru a arăta cine este semenul nostru, Iisus condamnă atitudinea preotului și levitului. Ei doar împlineau porunca neapropiindu-se de străin. Nu știa Iisus această poruncă, de ce era acum împotriva ei?
1: Porunca suna, niciun străin să nu se apropie de tine. Porunca nu spunea să nu te apropii tu de niciun străin.
0: Da, dar trebuia să se ferească atunci.
1: Nu. Sunt lucruri diferite. Porunca ce se referea la faptul că niciun străin să nu se apropie de ei, se referea la interdicția ca cineva care nu era preot sau levit să se apropie de slujba pe care un preot sau levit o făcea. Hai să ne aducem aminte de un evreu care a murit pentru că s-a apropiat de lucrurile sfinte, Uza. Și asta nu este cananit, ci este evreu. Exprimarea aceasta, niciun străin, se referă niciunul care nu este preot sau levit. Deci nu e vorba de naționalitate aici. Pe de altă parte, ceea ce spunea Mântuitorul și chemarea Evangheliei, chemarea dintotdeauna lui Dumnezeu, veniți la mine, este valabilă și preotul și levitul din întâmplarea pe care o povestește Mântuitorul sunt condamnați pentru că ei nu îndeplinesc cealaltă parte a slujbei lor. Pentru că o parte este cea rituală, iar cealaltă parte era partea didactică, să-i spun așa, partea de a-L prezenta pe Dumnezeu oamenilor. De altfel, rolul principal al lui Israel, al poporului întreg, nu doar a preoților și a leviților, era acesta, de a arăta oamenilor cum este în realitate Dumnezeu, în așa fel încât și ei, cei care nu erau evrei, să poată beneficia, cunoscându-L pe Dumnezeu, de mântuirea oferită de El.
0: Ce semnifica vaca roșie?
1: Hei, vaca roșie e un lucru interesant. Cândva am scris un articol despre vaca roșie și apa de curățire. Vaca roșie era pur și simplu un animal ca toate celelalte. Culoarea îl deosebea. N-avea nimic magic această vacă roșie, ci era un mijloc ca toate celelalte, un mijloc didactic prin care oamenii să învețe un anumit lucru. Haideți să citim puțin despre asta, fiindcă e așa cu totul arhaic și parcă din altă lume. În Numeri, capitolul 19, versetul 1. Hai să începem de la 1. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând: vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu-i fost pusă la jug. S-o dați preotului Eleazar, el să o scoată din tabăr și să fie junghiată înaintea lui. Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vace să stropească de 7 ori înaintea cortului întâlnirii. Vaca să fie arsă sub ochii lui, să iardă pielea, carnea și sângele împreună cu baliga, preotul să ia lemn de cedru, isop și cărmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. Preotul să spele hainele, să scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. Cel ce va arde vaca să spele hainele și el și așa mai departe, să fie necurat până seara. Un om curat să strângă cenușa vacei, să o pună într-un loc curat afară din tabără, să o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel ca să facă apa de curățire. Aceasta este o apă de ispășire. Și ritualul continuu, nu vreau să vă obosesc pentru că deja e greu de urmărit. Pentru ce toate acestea? În primul rând, aceasta este o jertfă, ca toate jertfele ce se aduceau la templu, care trebuie să fie fără cusur. Aici este un simbol. Pentru că orice jertfă care se aducea la templu, vorbesc de jertfele pentru vină, pentru ispășire, cum e și jertfa aceasta, îl simbolizau pe Mântuitorul care a luat asupra și păcatele lumii. Apoi, tot ritualul acesta cu arderea întregului corp al animalului și așa mai departe, trimite cu gândul și vrea să ilustreze nimicirea totală a păcatului, efectul păcatului. Apa aceasta, pentru că mai departe ea este folosită într-un anumit fel. Pentru ce se folosește? Pentru a face un fel de oficializare a unei carantine. Dacă citim, de exemplu, de la versetul 11 din același capitol 19 din Numeri, se spune: cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de 7 zile, să se curețe cu apa aceasta a 3-a zi și a 7-a zi și va fi curat. Dar dacă nu se curățește a treia și a șaptea zi, nu va fi curat. Cine se va atinge de un morci și așa mai departe, pângărește. Deci sunt aici împletite două aspecte. Un aspect ritual de curățire, împletit cu un aspect profilactic, pur și simplu medical. Observați că pentru cei care vin în contact cu o posibilă sursă de infecție, nu, un om mort e, din păcate, ceea ce este. Trebuie să stea în carantină câteva zile și trebuie să îndeplinească un ritual de două ori în timpul acestei carantine pentru ca să fie considerați curați. Dar nu-i doar un ritual, observați ce se folosește pentru prepararea acestei ape. Deci se arde animalul acolo, se arde acolo lemn de cedru, isop, cărmâz, substanțe din acestea, citesc în versetul 6, și din cenușa aceea se face, apropo, ce se face cu cenușa și cu apa? Cei mai în vârstă își aduc aminte cum se spălau rufele, mai înainte de a exista detergenții. Aștia care sunt super power sau nu știu cum, nu mă apuc să fac reclamă. Se făcea ceea ce se cheamă leșie, adică apă cu cenușă, care spăla foarte bine și era folosită și pentru dezinfectare în caz de epidemii. Aici este o împletire aspectului ritual și a unui aspect foarte pragmatic, medical, pe de o parte de carantină și pe de altă parte de dezinfecție.
0: Însă am citit în Cartea Levitic că înainte curăția era obținută doar în timp prin spălarea trupului și a hainelor în apă. Acum de ce se schimbă regula?
1: Nu se schimbă regula, rămâne spălarea, doar că se folosește această apă, care este evident mai bună, așa cum apa cu detergent spală mai bine decât apa pur și simplu.
0: Bine, și atunci nu mai sunt valabile acele

0: că apa în sine conține nu știu ce substanță magică, ceea ce nu este adevărat. Nu e vorba de magie aici. Nu, este vorba pur și simplu de cele două aspecte despre care vorbeam. Și Dumnezeu vorbește pe limba oamenilor. Dumnezeu se coboară să ni se adreseze la nivelul la care noi putem pricepe. Dacă voi credeți că, atunci faceți lucrul acesta. De fapt, nu ceea ce credeți voi este realitatea, ci lucrul în sine.
1: Orice vas neacoperit, spune versetul 15, este necurat. Ce era rău într-un vas neacoperit?
0: Păi eu știu ce era rău. Muște, țânțari, praf și alte mizerii. Asta era necurat. Orice vas neacoperit și astăzi...
1: Și trebuia făcut un ritual pentru curățirea vasului?
0: Da, trebuia făcut un ritual, pentru că noi oamenii reacționăm mai degrabă la lucruri spectaculoase și cu aur așa de mister decât la lucruri simple. Dacă li s-ar fi spus pur și simplu, aveți grijă că dacă lăsați vasele neacoperite, e posibil să intre muște și alte gângănii, praf și nisip din deșert și vă puteți îmbolnăvi. Oamenii ar fi zis, uite că am mai mâncat eu dintr-un vas neacoperit și nu m-am îmbolnăvit. Dar dacă e o regulă din aceasta care pare să țină de religie, vedeți la evrei partea religioasă, cu partea administrativă, cu cea judecătorească, cu cea sanitară, sunt atât de strâns împletite, fiindcă trăim într-o teocrație, adică într-o perioadă în care Dumnezeu însuși conduce. Și Dumnezeu are grijă nu doar de suflet, adică de așa de o entitate imaterială care se mântuiește, ci are grijă de om, care este totalitatea ceea ce este. Și pentru aceasta regulile sunt împletite. Și pentru că oamenii sunt mai degrabă dispuși să reacționeze la lucruri spectaculoase și care au o aură de sfințenie, de religiozitate în ele, Dumnezeu le vorbește pe limba lor. Astăzi, când cunoștințele științifice au sporit, explicațiile sunt foarte limpezi. Apropo, de ce se face aghiazmă la biserică? Și de ce apa aceasta se păstrează? Nu e niciun miracol, de fapt. E substanța care se pune, busuiocul acela, care are proprietăți de conservare a apei. Suntem pe același palier.
1: Bine, și dacă Dumnezeu este de acord cu acest mod de a îmbrăca într-o aură de mister, de ce creștinismul și mai precis protestanții sunt împotriva acestor practici?
0: Da, protestanții nu sunt împotriva acestor practici, împotriva carantinei, împotriva spălării obiectelor, împotriva ascultării de Dumnezeu. E vorba de un anumit timp și de o anumită înțelegere a societății. Dacă pe vremea aceea oamenii erau la nivelul acesta de înțelegere și de percepție, Dumnezeu le-a vorbit. De altfel, Scriptura spune, după ce în vechime Dumnezeu ne-a vorbit în diverse chipuri și în diverse moduri, la sfârșitul vremurilor ne-a vorbit prin Fiul Său pe care L-a trimis. Dumnezeu folosește diverse modalități. Protestanții nu sunt împotriva acestor modalități folosite în mod legitim, așa cum le-a folosit Dumnezeu. Ceea ce este păgubos, pentru că e vorba de o pagubă, este că acest soi de ritualuri, da, asta au pățit și evrei după un timp, au fost luate ca fiind niște ritualuri magice și aplicate scoase din context și fără a se ține cont de adevărata lor motivație. Adică, ca să preiau din artă, s-a făcut din ele artă pentru artă, fără niciun fel de conținut. Sigur, nu vreau să intru într-o discuție estetică despre artă, dar asta este realitatea. Când omul merge la biserică și îndeplinește un anumit ritual, dacă el nu mai păstrează în mintea lui semnificația acelui ritual, de ce face acest lucru și ce înseamnă aceasta, asta este o pagubă enormă, pentru că omul face niște gesturi mecanice care nu mai au relevanță pentru el și care mai mult, și aici cred că este lucrul cel mai periculos, îl fac să creadă că simpla îndeplinirea acestor gesturi, acestor ritualuri, asigură relația corectă cu Dumnezeu, ceea ce nu e adevărat.

0: Nu întâlnim porunca pedepsei cu moartea doar pentru că nu s-a curățit trupește un om. Cum poate Dumnezeu să fie atât de drastic? Noul Testament spune că El nu dorește moartea păcătosului. Omul acesta putea să moară pentru totdeauna?
1: De ce moare omul? Mă refer la moartea definitivă, la ceea ce Biblia numește a doua moarte. Nu pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce nu face. Adică pentru neascultarea lui și pentru neprimirea ofertei din partea lui Dumnezeu. Ați spus că Dumnezeu e drastic? Adică cine nu respectă regula respectivă va muri. Dar care sunt consecințele acestei neascultări? Câți oameni urmau să sufere din cauza acestei neascultări? Câți oameni aveau să fie contaminați și să fie în pericol de a muri pentru că unul nu ascultă? Nu este drept ca Dumnezeu să reacționeze, să-i protejeze pe ceilalți, oferindu-i acestuia șansa, dar dacă el o refuză, nu este drept ca Dumnezeu să lase pe om să-și suporte consecințele proprii lui alegeri? Dacă n-ar fi așa, unde mai e libertatea de alegere? Pentru că orice libertate de alegere este asumarea unei responsabilități. Ne place sau nu ne place, asta este realitatea.
0: Explicația pedepsirii cu moartea este faptul că spurca sfântul locaș. Cum îl putea spurca dacă nu intra în el?
1: Păi ce înseamnă sfântul locaș? Hai să ne aducem aminte de porunca inițială a lui Dumnezeu atunci când cere prin Moise poporului să-i construiască ceea ce s-a numit cortul sau tabernacul din pustie. Să-mi faceți un locaș și eu voi locui în mijlocul nostru. Care este locașul lui Dumnezeu? Doar cortul acela, perimetrul acela delimitat de niște pereți de materiale ușoare, așa cum era, sau întreaga tabără? Sunt repetate referiri că Dumnezeu, locuind în mijlocul poporului, acela, colectivitatea, tabăra, este locașul lui. De altfel, locașul lui Dumnezeu este peste tot pe pământ, dar în mod special acolo unde El își manifestă în mod vizibil prezența. Când un astfel de om, citeți versetul 20 din capitolul 19 din Numeri, un om care va fi necurat, deci care n-a făcut cele necesare și nu se va curăți, deci nu vrea, va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat sfântul locaș al Domnului. Observați, punerea în paralelă a adunării și a locașului Domnului vorbește de fapt despre întreaga tabără. Fiindcă n-a fost stropită peste lava de curățire, este necurat. Acolo unde Dumnezeu este prezent, e locașul lui. Și acolo unde el cere o anumită stare, cum e vorba aici despre curăția aceasta, acolo regulile trebuie respectate. Dacă cineva nu vrea să facă lucrul acesta, pedeapsa nu e că ar fi intrat, că nu intra nimeni în sanctuar, acolo doar preoții intrau. Pedeapsa nu este că ar fi intrat necurat în sanctuar, ci pedeapsa era că nu ascultă de ceea ce a spus Dumnezeu. Și pe de altă parte vrea să trăiască în comuniune cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, cum zicem noi, în aceeași casă. Aici este lucrul care este incriminat în porunca aceasta.
0: Și dacă această necurăție se producea în mod involuntar, adică te atingeai de ceva fără să-ți dai seama că de fapt ești necurat?
1: Hai să mai citesc încă o dată. Un om care va fi necurat și nu se va curăți.
0: Adică tocmai, nu se va curăți pentru că nu știe că e necurat.
1: Păi n-aveai cum să te atingi de un mort și să nu știi că e mort. Dacă citim tot capitolul, vedem că este vorba de situații foarte limpezi, care nu pot să presupună o necunoaștere a acestui fapt.
0: Da, însă și despre alte vietăți, dacă erau moarte și se atingeau de ele, ei erau necurați.
1: Nu e vorba de muște, de țânțari, ci e vorba de cadavre care sunt sursă de infecții. De asta n-ai cum să spui că nu știu că m-am atins.
0: Însă dacă un aliment era de origine animală și intra în putrefacție, de exemplu, fără să
1: Nu scriești despre așa ceva. Regula aceasta este foarte clară și foarte limpede, în așa fel încât să nu existe dubii de felul acesta. Esența, revin, esența este următoarea. Omul nu vrea să îndeplinească niște reguli care în sine sunt spre binele taberei întregi și în subsidiar sau în primul rând, mai degrabă, reprezintă doza de ascultare de Dumnezeu în situația specifică. Aici este problema.
2: Ceea ce ne deranjează oarecum este faptul că pentru astfel de greșeală el trebuia nimicit. De ce Vechiul Testament nu evidențiază harul iertător al lui Dumnezeu? Orice poruncă neîmplinită conducea la pedeapsă sigură, mai gravă sau o pedeapsă mai drastică sau mai puțin drastică?
1: Păi dacă Vechiul Testament nu ilustrează harul iertător al lui Dumnezeu, atunci niciunde nu e ilustrat harul iertător al lui Dumnezeu. Hai să ne aducem aminte de câte ori Moise mijlocește și Domnul zice, bine, îi iert, pentru că îi iert și iarăși îi iert și iarăși îi iert. Hai să ne aducem aminte de mijlocirea lui Avraam, care este tipică pentru comportamentul lui Dumnezeu. Doamne, dacă vor fi 50 în cetăți acolo, dacă vor fi, nu-i nimicesc, nu-i nimicesc. Hai să ne aducem aminte de solia lui Iona în Ninive. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și nu e nimicită pentru că oamenii se pocăiesc și Iona se supără, Dumnezeu îl chestionează, a, bine faci tu că te superi, Iona. Da, bine fac, știi că bine fac, că mai trimis acolo să spun ceva ce nu se întâmplă. Că știam eu dinainte de a pleca că tu ești un Dumnezeu iertător și plin de îndurare și de-aia n-am vrut să mă duc. Și nu vreau să continui pentru că exemplele sunt din abundență. Vechiul Testament, mi se pare mie, că este mult mai ilustrativ decât Noul Testament în ceea ce privește îndurarea, iertarea și harul lui Dumnezeu. Pentru că în timp ce Noul Testament mai degrabă se teoretizează despre, în epistolele lui Pavel, sigur, în Evanghelie avem esența acestui har iertător al lui Dumnezeu, în Vechiul Testament se ilustrează pe cazuri, pe situații, cum iartă și cum se îndură Dumnezeu. Și apoi să nu uităm că esența, hai să zic așa, Vechiului Testament e decalogul. Și una dintre porunci este foarte expresivă. Spune, pedepsesc nelegiuirea copiilor în părinți până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam al celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dacă nici asta nu este expresia îndurării lui Dumnezeu, atunci alta nu mai știu.
2: Da, însă atâtea legi care demonstrau atât autoritatea lui Dumnezeu, dreptatea sa, încât latura dragostei era vizibilă abia după ce erau exemplificate. Adică Dumnezeu îi ierta după ce o perioadă mai lungă ei se răzvrăteau, însă consecințele și le suportau. Și aceasta ne trimite cu gândul la ideea că iubirea nu este la fel de importantă pe cât e dreptatea. Adică oricum nu poți să nu îți suporți consecința. Dumnezeu nu face nimic să schimbe ceea ce tu n-ai respectat.
1: Ați spus o mulțime de lucruri neadevărate despre Dumnezeu, așa că o să încerc să clarific puțin. Hai să vedem întâi ce e o lege. O lege e ceva care e diferit în funcție de locul de unde o privești. E o imagine clasică despre lege. Hai să presupunem că am o livadă de ce. De ce vă place dumneavoastră, stimați ascultători? Să zicem de vișini. Legea e gardul care împrejmuiește livada. Întrebare, legea e bună sau rea? Gardul e bun sau rău? Păi depinde. Dacă stăpânul livezi, clar că legea e bună. Protejează livada. Dacă sunt un trecător care vreau să mănânc vișine și nu pot sări gardul, e rea, că mă împiedic. Toate legile sunt bune sau rele în funcție de unghiul din care le privim. Ați spus că Dumnezeu dă atâtea legi și reguli încât, păi sigur, le dă pentru binele lor și pentru ocrotirea lor. Cine însă vrea să facă altfel decât e bine, se simte stânjenit de aceste legi. Dar are libertatea să iasă din cadrul legilor, dar n-are libertatea să sfideze legea și să nu suporte consecințele. Ați spus că Dumnezeu, abia după ce oamenii suportă consecințele sau după ce se întâmplă niște nenorociri, abia după aceea intervine cu harul său. Nu e adevărat. Oferta iertării este imediat. Problema este că omul nu acceptă. Și numai oarecum forțat de împrejurări se convinge că este o ofertă binevoitoare a lui Dumnezeu. Dar asta nu-i vina lui Dumnezeu. Asta ține de natura omului, așa cum l-a creat Dumnezeu, cu libertatea de a asculta sau nu. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne-ar fi creat cu această posibilitate a alegerii, unde ar mai fi fost iubirea? Obligându-ne să facem într-un anumit fel. Acum suntem liberi. Iubirea lui, păi da, dar iubirea lui Dumnezeu e mult mai mare decât ni se pare nouă. Pentru că și după ce facem prostii, și după ce dăm cu capul de zid, sau mă rog, îl spargem, trecem peste el, ce facem cu el, și după aceea Dumnezeu este nu numai dispus, dar e doritor să ne ofere vindecare. Să ne pună gheață pe cucuie, să ne coasă rănele și așa mai departe. De fapt, oferta lui Dumnezeu de iertare este mult mai copleșitoare, pentru că Dumnezeu nu doar ne iartă, rostește formula ești iertat, ci El plătește pentru toate aceste prostii ale noastre și pentru toate aceste încăpățânări ale noastre și pentru toate aceste răzvrătiri ale noastre. El plătește, dar nu ne forțează. Pentru că n-ar mai fi Dumnezeu și n-ar mai exista iubire în absența libertății.
2: Leviții erau aleșii lui Dumnezeu pentru slujire. Dumnezeu alege prin Hristos pe toți cei care cred și îi numește seminția aleasă neam sfânt. Au și aceștia responsabilități și privilegii diferite de mulțime?
1: Da. Au responsabilități și privilegii diferite de mulțime, dar nu mai există altă mulțime. E ca la matematică, nu mai există o mulțime vidă. Niciodată n-am știut ce e cu mulțimea aia vidă. Dar în contextul în care toți cei care îl aleg pe Dumnezeu sunt numiți, așa cum spune Apostolul Petru, preoție împărătească, neam sfânt și așa mai departe, toți au aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Drepturi și responsabilități, dar mai ales responsabilități care se exercită față de cei care încă nu-L cunosc și nu-L acceptă pe Dumnezeu. Nu e vorba de o ierarhie. La toată urma, dacă ne uităm ce aveau de muncit preoții și leviții, Nu prea era de dorit situația lor. Și apoi nici de prea mult respect nu se bucurau, pentru că mereu și mereu când popor se răzvrătea, împotriva cui se răzvrătea? Împotriva lui Moise și imediat împotriva sistemului pe care el îl promova, deși îl primise de la Dumnezeu. Așa că aici nu e vorba de niște privilegii arbitrare sau de niște obligații copleșitoare, ci este vorba pur și simplu de a împărtăși altora ceea ce Dumnezeu ne-a dat și de a face parte și altora de ceea ce noi am primit în dar.
2: Vaca roșie sacrificată nu ne mai slujește ca simbol. Uităm astfel să ne curățim inimile? Putem fi uciși din acest motiv de Dumnezeu?
1: Să ne curățim inimile nu ține de un simbol exterior, pentru că nici ei nu erau prea atenți la simbolurile acestea. Dar, ca să rămânem specific la elementul acesta, am spus că în primul rând era un simbol religios și în al doilea rând era un simbol practic. Acum, întrucât trăim într-o altă epocă în care se presupune că apa și săpunul și alte substanțe de curățat sunt obișnuite și sunt intrate în uzul general, nu mai e nevoie de așa o simbolistică. Deși parcă am văzut eu pe la televizor niște campanii publice, parcă mai anul trecut, mai acum 2 ani, nu mai țin minte, când era o campanie publică pentru spălat, ca oamenii să se spele, pur și simplu. Mai nou am văzut o campanie publică în legătură cu spălatul dinților, dovadă faptul că, indiferent de gradul de civilizație al unei societăți, e nevoie de niște lucruri din astea ilustrative, ca lucrurile cele mai elementare să fie însușite și aplicate. Dar în ceea ce privește curățirea inimii, ca să mă întorc la întrebarea pe care mi-ați spus-o, Eu nu cred că suntem sau trebuie să fim atât de tributari unor simboluri exterioare, pentru că, să nu uităm, tot ce discutăm acum este înainte de înfăptuirea reală a jertfei Mântuitorului. Ei priveau prin simboluri spre ceva ce avea să se întâmple. Noi putem privi acum la o realitate care a existat, o realitate istorică, palpabilă, și asta ne face să nu mai avem nevoie de atâtea simboluri care să ne ducă cu gândul la ceva.
2: Ce este mai bine, să fim corecți față de Dumnezeu, de noi înșine și de semeni, sau să iubim și să iertăm, ștergând astfel greșelile semenilor, așa cum face Dumnezeu?
1: Păi e același lucru, de fapt. A fi corecți față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de semeni, înseamnă a iubi. Iar a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele înseamnă a fi corecți față de Dumnezeu și față de semeni și față de noi înșine.

cu bucuria iubirii divine oferite tuturor oamenilor și cu siguranța acceptării ei de fiecare dintre dumneavoastră ascultătorii noștri, ne îndreptăm gândurile spre Dumnezeu prin cântec, nu înainte de a vă da întâlnire la împliniri peste exact 7 zile.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Vă salut, prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute vă propun să discutăm un subiect pe care de multe ori îl trăim, măcar unul dintre aceste două concepte pe care vreau să le discutăm în ocazia aceasta. Pentru că trăim într-o lume în care tot mai des oamenii își cer iertare, da, dar se schimbă tot mai puțin. Ne cerem scuze, spunem iartă-mă, îmi pare rău, dar parcă viața merge la

0: fel ca înainte, nu se schimbă nimic. Biblia vorbește despre un alt tip de tristețe. O tristețe care nu duce la rău, da? Duce la viață, nu la resemnare. Apostolul Pavel scria în Corinteni despre două feluri de părere de rău. Una după voia lui Dumnezeu, cealaltă după voia lumii. Prima face ca omul să fie transformat, iar cea de-a doua îl rănește. Și astăzi ne întrebăm, când plângem pentru păcat, pentru lucrurile rele pe care le facem, e doar o durere de moment și după aia revenim din nou la lumea și pe direcția păcătoasă, sau într-adevăr este o schimbare? Într-adevăr vrem să ne schimbăm viața și să mergem pe o altă direcție. Vreau să vă prezint în ocazia de față invitații cu care voi discuta acest subiect și vreau să le spun bun venit pastorilor Adrian Andrei. Bun revenit la Reflecții Biblice.
1: Sunt onorat de invitația ta și bun regăsit.
0: Și pastorului Lucian Tomoiagă. Bun revenit.
2: Bun găsit și mă bucur să fim împreună.
0: Mă bucur să fim în formula aceasta. Este o formulă de colegialitate, nu doar de pastor, și de aici, de media. Da. Și mă bucur că suntem împreună. Păcătoșenie, da? Când vorbim despre păcătoșenie, avem două direcții. Ne cerem iertare că am făcut un lucru rău, că am supărat pe cineva, poate chiar pe Dumnezeu, în calitate de credincioși. Dar ce se întâmplă după ce ne cerem iertare? Vorbim despre pocăință și părere de rău, remușcare. Până unde ne oprim? Unde merge pocăința? Unde se oprește remușcarea? Și vreau să începem prin a defini pocăința. Ce este pocăința conform, evident, Bibliei?
1: Există multe versete în Sfânta Scriptură care definesc pocăința și chiar, aș spune, multe îndemnuri pe care le dă Biblia ca omul să trăiască experiența aceasta a pocăinței. Pocăința reprezintă, de fapt, o schimbare a minții. Metanoia este cuvântul folosit în original, care presupune schimbarea radicală a gândirii, a obiceiurilor, a felului de a fi. Și fiecare om care are o experiență cu Dumnezeu trăiește sub imperiul acesta al pocăinței. Deși astăzi, când vorbim despre pocăință, termenul este peorativ, da? Dus deja într-o notă de denigrare, când Biblia vorbește despre pocăință ca fiind ceva la superlativ. Adică fiecare om ar trebui să treacă prin experiența aceasta a pocăinței. Dacă vorbim strict de ce presupune sau ce înseamnă cuvântul acesta, este o schimbare radicală a vieții. Și îndemnurile Bibliei, cum spuneam, nu sunt puține în privința aceasta. Aș aduce așa doar câteva în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Sau exemplu pe care îl dă în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 10, căci întristarea după voia lui Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, de care cineva nu se căiește, pe când întristarea lumii aduce moartea. Eu aș mai spune sau aș mai adăuga că pocăința este de fapt un produs al lucrării pe care o face Duhul Sfânt în viața omului. Nu poți să spui de astăzi înainte sunt un om pocăit. Da? Până acum am făcut toate relele din lumea aceasta, de mâine de la ora 12 sunt un om pocăit. Nu, este o lucrare pe care o produce Duhul lui Dumnezeu în viața omului, o conștientizare pe parcursul vieții a ceea ce ai făcut greșit și o dorință ca să nu le mai faci.
0: Ok, mulțumim.
2: Îmi place foarte mult ceea ce spune Sfânta Scriptură legat de pocăință. De multe ori chiar Ioan Botezătorul spune botezați-vă și pocăiți-vă sau faceți pasul acesta pentru că aveți nevoie de schimbare. Pocăința nu este doar așa o stare de moment pentru că vorbeai de acea părere de rău. Părerea de rău este o stare de moment. Da. Îmi pare rău că poate am pierdut ceva, poate am pierdut o influență, poate am pierdut un prieten, poate am pierdut niște bani. Și îmi pare rău, da, dar n-am făcut nimic ca să schimb situația respectivă.
0: Sau chiar am jignit pe cineva sau am supărat pe Dumnezeu, îmi pare rău, dar după aia pe moment...
2: E doar de fațadă, să spunem așa.
0: De fațadă, da? Da.
2: Doar să par cumva umil în fața lui Dumnezeu sau în fața celorlalt. Cu toate că de multe ori astăzi omul nu mai are nici această putere să spună îmi pare rău. Pentru că e destul de greu să te lași... Unii consideră că e o înjosire să spui cuiva că îmi pare rău. Cu atât mai mult când e vorba de pocăință. Cunosc situații în care oameni care au greșit odată și după 30-40 de ani își aduc aminte de acel moment al greșelii. Chiar dacă atunci le-a părut rău. Și e vorba binecunoscută în popor. Te iert, dar nu te uit.
0: Da.
2: Adică aceea nu este pocăință.
0: Deci pocăința uită, nu? Cumva.
2: Eu aș merge pe varianta că pocăința, atunci când îi cer iertare lui Dumnezeu și îmi pare rău de ceea ce am făcut, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele.
0: Și așa se spune Biblia, că nu-și mai aduce aminte.
2: Exact, vorbesc de Biblie. Nu-și mai aduce aminte de păcatele pe care le-am făcut, pentru că dar trebuie să existe o schimbare. Așa pentru că dacă nu există o schimbare, atunci degeaba vreau să mă pocăiesc și să-mi pare rău.
1: Oameni fiind, nu vom putea să uităm. Este clar.
0: O ne uităm?
1: Da.
2: Faptele bune sau lucrurile bune.
1: Exact pe dos. Să uităm ceea ce
0: nu trebuie.
1: Da? Și ce vreau să spun este faptul că, omenește vorbind, da, e natural ca să nu se șteargă din minte o amintire rea sau o greșeală cuiva. Dar eu aș menționa faptul că un om care nu mai are resentimente cu privire la o persoană care a greșit, acolo văd elementul numit pocăință sau o dovadă clară a pocăinței. Nu vom putea șterge din mintea noastră orice am face. Ne aducem aminte de evenimentul respectiv, dar nu ne mai raportăm la el cu ură, cu dispreț, nu ne mai raportăm cu resentimente față de persoana respectivă. Și asta este o dovadă a pocăinței, când sentimentele tale sunt schimbate.
2: Avem chiar în Sfânta Scriptură exemplul fiului risipitor. Un exemplu foarte, foarte interesant în ceea ce privește pocăința. El putea să meargă în două direcții. Știm toată istoria în care acest fiu risipitor își cere banii de la tatăl său, pleacă într-o țară depărtată, acolo trăiește cum trăiește și la final ajunge la o fermă de porci să îngrijească de porci.
0: Da.
2: El putea să meargă în două direcții. Să-i pară rău și să rămână la atât? Îmi pare rău. Dar și ce fac? Îmi pare rău, rămân cum pare rău și oricum nu mai pot îndrepta situația, adică nu mai pot să fac nimic. Dar alege cealaltă variantă, varianta pocăinței. Și îmi pare rău, dar vreau să fac ceva. Știm, Biblia spune foarte clar ce a vrut să facă. Spune că și-a venit în fire și-a zis, câți argați a tatăl meu au belșug de pâine. Am să mă întorc la tatăl meu și am să-i spun următorul lucru. Nu vreau să mai fiu fiul tău pentru că te-am dezamăgit. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Adică ca pe unul dintre robii tăi care lucrează acolo, dar care au belșug de roade, de pâine. Și tatăl său a văzut această dorința lui după pocăință. Adică a văzut un fiu schimbat. Pentru că dacă era un fiu doar care să-i pară rău, cu siguranță probabil l-ar fi făcut după cum cerea el. Dar a văzut în el, de fapt, ceva mai mult decât doar o părere de rău.
1: Da, din toată această pildă, cuvintele acestea și-a venit în fire demonstrează o pocăință autentică a acelui om.
0: Haideți să mai mergem la niște exemple din Sfânta Scriptură pentru a vedea diferența între remușcare și pocăință. Pentru că în pocăință trebuie să existe remușcare. Dar haideți să vedem și alte exemple din Sfânta Scriptură care poate să demonstreze diferența aceasta între pocăință și remușcare.
2: Avem un exemplu din viața ucenicilor.
0: Așa.
2: Doi ucenici care ajung aproape în același pas, să zicem așa.
0: Da.
2: Amândoi îl reneagă pe Hristos. Iuda și Petru. Iuda face un pas mai mult decât face Petru. Iuda spune, eu nu am nevoie de Hristos, eu îl vând. Petru ajunge într-o situație în care, fiind vândut de Iuda, să spunem așa, adică a ajuns din cauza lui Iuda în acea situație, să zicem așa, pentru că a fost vândut și a ajuns în curtea marelui preot, Petru spune, dar eu nu cunosc pe Iisus. Cine este acesta Iisus? Cu toate că a trăit timp de 3 ani și jumătate împreună cu Iisus. Și finalitatea acestor două persoane în relația lor cu Dumnezeu este total diferită. Iuda îi pare rău și cum demonstrează că îi pare rău? Și-a luat arginții pe care i-a luat pentru Iisus, 30 de arginți, și a mers, când a văzut ce se întâmplă cu Iisus, a mers și a aruncat în templu în fața preoților și a spus, eu am vândut un sânge nevinovat. Dar Petru, și după ce a făcut lucrul acesta, după ce a aruncat arginții, a mers și și-a pus capăt vieții prin spânzurare. Dar Petru face un alt lucru. Petru spune că în momentul în care și-a dat seama că l-a trădat pe Iisus, Iisus a uitat spre el și a văzut tot acest moment, Petru a ieșit din curtea marelui preot. A mers în grădina Ghețemane, unde trebuia să se roage înainte, unde a fost cu Iisus. Uh-huh. Și spune că acolo în grădina Ghețemane a plâns cu amar.
0: Și acolo a trecut de la pasul regretului spre pocăință.
2: Spre pocăință. Și gândiți-vă că până la momentul în care Iisus se întâlnește cu Petru, după înviere, Petru încă trăia această
0: transformare.
2: Nu transformare, ci acest regret și dorință până la urmă. Oare mi-a acceptat Hristos pocăința mea? Și îmi place foarte mult ideea aceasta sau paralela aceasta între ceea ce face Petru și ceea ce face Iisus Hristos după înviere. Există în ultimele capitole din Ioan întâlnirea lui Petru și cele întrebări ale lui Petru. De câte ori s-a lepădat Petru de Iisus?
0: De trei ori.
2: De câte ori îl întreabă Iisus pe Petru, mă iubești, Petre?
0: De trei ori.
2: E o paralelă foarte faină și nu degeaba evanghelistul Ioan relatează lucrul acesta, pentru că a vrut să vadă, de fapt, în Petru schimbarea pe care o dorea. Și Petru îi răspunde cumva rușinat la a doua întrebare, la a treia întrebare, dar Doamne, dar tu le știi pe toate, de ce mă întrebi? Pentru că tu le știi. Doar că Petru îl întreabă, Iisus îl întreabă pe Petru pentru ca să-i dea și o misiune de făcut. Pentru că a acceptat pocăința lui Petru și nu doar că a acceptat pocăința, ci a dat de făcut ceva. De cele mai multe ori, atunci când pocăința are loc în viața noastră, în momentul respectiv Dumnezeu ne oferă ceva de făcut și ne dă o misiune de îndeplinit. Fiecare dintre noi.
1: Întrebarea este una foarte bună, dacă într-adevăr există o diferență între remușcare și pocăință. N-aș accentua neapărat diferențele, cât elementele comune.
0: Okay.
1: Aș spune așa, în primul rând, remușcarea este necesară în procesul pocăinței. Pentru că dacă nu există un regret pentru ceea ce ai făcut, dacă nu există o părere de rău pentru fapta respectivă, nu poate să înceapă procesul pocăinței. Este, dacă vreți, startul, elementul de start, remușcarea în procesul pocăinței. În al doilea rând, aș sublinia faptul că pocăința reprezintă și acea lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt. Da, îți pare rău, regreți, nu mai ai cum să schimbi ceva, dar Duhul Sfânt te convinge că ai afectat, de fapt, imaginea lui Dumnezeu. Avem un exemplu în Sfânta Scriptură și chiar vreau să fac referință la el în Geneza, capitolul 39. Este un moment din viața lui Iosif, care este un rob și ar fi trebuit, am spune noi, să asculte de glasul stăpânului sau implicit a stăpânei,
0: da,
1: care pur și simplu îl ispitește și îi spune clar, direct, culcă-te cu mine, iar răspunsul pe care îl dă Iosif în versetul 9 este elocvent în această privință. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ei, dacă remușcarea este un start în procesul pocăinței, pocăința merge mai departe decât atât. Remușcarea merge până la punctul când îți pare rău de ce ai pierdut, regrezi doar niște elemente de consecințele faptei tale, dar când este afectată inima lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu, acolo este, de fapt, pocăința adevărată.
0: De ce unii oameni, pentru că asta vedem în practică, vedem oameni cărora le pare rău pentru lucrurile pe care le fac, de ce unii oameni se opresc la remușcare și nu ajung la pocăința de care vorbește Sfânta Scriptură?
2: Eu aș merge pe variantă foarte pragmatică, să zicem așa.
0: Ok.
2: Le e frică de schimbare. Adică, de ce să... Da, rămân cu așa, cu părerea de rău. De ce să fac și o schimbare? Că mai greșesc, mai îmi cer iertare iar. De ce să fac o schimbare? De ce să schimb ceva la mine? Că, până la urmă, dacă schimb și sunt pocăit, să zicem așa, păi nu mai pot să fac una, nu mai pot să fac aia, nu mai pot să fac aia. Da, și-am întâlnit persoane care știau că nu-i bine să consume alcool. Și le părea rău, plângeau. Dar când se întâlneau pe drum cu un alt prieten de pahar, unde credeți că ajungeau? Ajungeau la aceeași situație. De ce? Pentru că le plăcea. Și îi părea rău și îi plângea și îi spuneam ca pastor, îi spuneam, uite, nu e bine ce faci, nu e potrivit să faci lucrul acesta. Și omul zicea, da, frate pastor, așa e, sau domn pastor, că nu era din biserică, sau nu, domn pastor, dar nu e așa, dar nu, știu că nu e bine, dar știți, e bun, zice, e bun, ui de dureri, ui de tot ce înseamnă lumea aceasta. Și omul era toată firea în momentul respectiv. Dar când ajungea în fața magazinului sau în fața barului, ajungea în aceeași situație. Pentru că omul... Bine, aici am putea vorbi și despre un viciu, care e uneori, ca să renunți la un viciu, ai nevoie de mult putere de la Dumnezeu și voință personală. Pentru că dacă nu faci pasul acesta cu toată dorința și toată puterea aceasta de a dori să faci o schimbare în viața ta, de multe ori te vei simți lipsit de puteri.
0: Ok. Da.
2: Și de aceea, de multe ori, omul, din dorința de a se schimba, rămâne doar la remușcare.
0: Din dorința de a nu se schimba.
2: De a nu se schimba.
1: Da. Eu aș mai adăuga doar câteva elemente. Cred că oamenii rămân doar la remușcare și nu merg mai departe în procesul acesta al pocăinței, a schimbării de pline a vieții, pentru că nu se duc la Hristos. Da? Uh-huh. Ei regretă doar, sau aș adăuga o altă nuanță, confundă emoția cu schimbarea. Dacă trăiesc acum emoția asta a regretului, a pierderii respective, atunci e suficient. Și faptul că nu se duc la Hristos, nu înțeleg în primul rând vinovăția deplină a vieții lor, nu cred că Dumnezeu poate să-i schimbe și, de asemenea, se tem de consecințe, nu de păcatul în sine. Și de aceea oamenii se opresc doar acolo. Le e frică să meargă mai departe, le e frică să meargă într-o relație cu Hristos și să vadă că, de fapt, fapta respectivă sau păcatul respectiv l-a afectat pe Dumnezeu, nu doar pe el.
0: Așa este, mulțumim. Am deschis Sfânta Scriptură la un verset foarte interesant din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, unde spune în felul următor că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și vreau să vă întreb, dragi colegi, cum explicăm faptul că Dumnezeu poruncește pocăința, poruncește sau o proclamă, o anunță, dar omul trebuie să o aleagă, să fie o decizie personală? Cum explicați faptul acesta?
2: Atunci când vorbesc de pocăință și de momentul acesta al proclamării date sau pe care Dumnezeu o face, gândul meu se duce la poporul Israel în câmpia, în pustia Sinai.
0: Așa.
2: Momentul dării legii. Dumnezeu vorbește de pe munte, spune cum ar trebui să se poarte, rostește cele 10 porunci și tot poporul tremura și se temea de Dumnezeu și spunea să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că dacă ne vorbește Dumnezeu, vom muri. Și au spus numai să lucrul acesta și Dumnezeu a ascultat oarecum glasul poporului și nu le-a mai vorbit, dar a rămas tot pe munte. Muntele era plin de fum, Dumnezeu era acolo, Moise era în nor și omul știe ce a făcut în momentul în care Dumnezeu le-a mai vorbit?
0: Adică s-a oprit toată
2: scena aceasta. Și s-a întâmplat, omul și-a reluat cursul vieții sale. Cursul vieții sale fiind unul nu cu Dumnezeu sau nu din dorința de a-L urma pe Dumnezeu, ci o viață nepocăită, am putea spune. Da? O viață fără Dumnezeu și fără dorința de a fi pocăit. Și omul s-a reîntors la lui. Și ce avea el acasă? Ce avea el în Egipt? Ce a avut în Egipt? În Egipt a învățat un lucru.
0: Idolatrie.
2: Se închine la plazei, la idoli. Și cât timp Moise a fost pe munte cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbea poporului, îi vorbea lui Moise poporului prin Moise, poporul jos în vale face lucruri pe care nu putem să le înțelegem, da, din perspectiva lor. De ce Dumnezeu, și aș vrea să revin acum la întrebare, de ce Dumnezeu nu poruncește ca toți să se pocăiască, dar nu toți iau o aminte la porunca lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu impune nimănui pocăința. Dumnezeu spune, da, poruncește ca toți să fie, dă o poruncă, să zicem așa. Dar Dumnezeu îl lasă pe fiecare om să aleagă cum să accepte pasul acesta al pocăinței și cum să fie pocăit de fapt.
1: Da, Dumnezeu poruncește pocăința pentru oameni pentru că este o cerință universală morală. Și este Dumnezeu, în primul rând, pentru că este Dumnezeu și are toată autoritatea să facă lucrul acesta. În al doilea rând, pentru că tot ceea ce ține de mântuirea și salvarea omului, Dumnezeu a făcut și prin urmare Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci ca el să trăiască și are tot dreptul ca Dumnezeu să poruncească pocăința, schimbarea omului. Pe de altă parte, intervine dreptul liberului arbitru. Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu libertatea de a decide, nu poate să forțeze voința omului și de aceea apelează prin aceste porunci de pocăință la voința omului. Ceea ce are omul de făcut este doar să accepte sau să răspundă la această invitație spre pocăință. Vreau să vă dau un exemplu pe care îl oferă Sfânta Scriptură ca o dovadă clară a pocăinței și ce înseamnă lucrul acesta. Iisus Hristos intră în casa unui om păcătos.
0: Da.
1: Nu-i poruncește pocăința, dar în schimb, citesc în Luca 19, este exemplu elocvent al lui Zacheu, un mare păcătos în vremea respectivă, și pur și simplu Domnul Hristos stă în casa lui, nu-i spune niciun cuvânt, nu-l mustră, nu-i amintește faptele rele din trecut, dar spune așa versetul 8. Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. De ce spune omul acesta astfel de cuvinte? Da? Pur și simplu rămâne fără avere. Tot ce a agonisit el este dat. Da? Am dat săracilor și cu siguranță am năpăstuit pe mulți. Cealaltă parte
0: o dă
1: pentru cei năpăstuiți. Și prin urmare rămâne fără. Ce-l determină pe omul acesta? Vedeți, dumneavoastră, tocmai prezența lui Iisus Hristos în viața, în casa lui, în viața lui, i-a născut dorința asta de a fi o viață schimbată.
0: Deci nu doar că i-a părut rău că a făcut lucrul acesta și a făcut un pas înainte.
1: Face ceva.
0: De a schimba sau de a transforma răul acela, de a se schimba și pe el.
1: Este o dovadă, este o dovadă a pocăinței autentice. În felul acesta aș spune că poți să recunoști un om cu adevărat pocăit.
0: Așa, așa este. Dragi prieteni, mai avem puțin timp din emisiune, dar totuși vreau să vă întreb. Ce aduce pocăința adevărată în viața unui om mai mult decât remușcarea? Ce aduce pocăința adevărată în viața omului credincios care face pasul acesta?
2: Eu aș răspunde foarte scurt. O viață fără durere și plină de pace.
0: Interesant.
2: Atunci când ești un om pocăit, nu ai frică că vine cineva și îți ia ceva. Pentru că tu faci faptele vrednice de pocăință, dar nu furi, nu vorbești urât, nu omori, nu ucizi. Și odată ce tu ești un om pocăit, nu ți-e frică că altcineva poate să-ți facă lucrul acesta. Cu toate că poate sunt oameni răi care pot să facă lucrul acesta, dar lași totul în seama lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să poarte de grijă.
1: Eu aș completa, pe lângă ceea ce a spus colegul meu, ce aduce cu adevărat pocăința în viața omului. În primul rând, aduce iertarea lui Dumnezeu.
0: Da.
1: Așa cum spune 1 Ioan 1 cu versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele,
0: El este credincios
1: și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire. Și prin urmare, experimentăm iertarea pe care poate să o aducă Dumnezeu în viața noastră în momentul în care tu regreți păcatul respectiv. În al doilea rând, așa cum s-a amintit, aduce pace și bucurie interioară.
0: Da.
1: Astăzi sunt mulți oameni care cad în depresie tocmai prin faptul că nu experimentează pacea aceasta pe care poate să o aducă pocăința sau întoarcerea spre Dumnezeu. În al treilea rând, aș sublinia faptul că pocăința restaurează demnitatea spirituală. Mă gândesc la fiul risipitor, pentru că colegul meu a adus acest exemplu. El, după ce și-a venit în fire, s-a întors la tatăl, deși vroia un statut mai jos în familie, este repus în drepturi. Și, în final, aduce și o inimă nouă.
0: Mulțumesc mult, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Mi-ar plăcea, de ce nu, să mai repetăm o dată, să mai fim în formula aceasta și la alte subiecte, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința voastră. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, am discutat în emisiunea aceasta cu pastorii Adrian Andrei și Lucian Tomoiagă acest subiect important. Merită totuși să ne gândim că ar trebui să facem pași importanți după ce ne pare rău și după ce am regretat. Și ar trebui să ajungem la pocăință. Merită să trăim o viață autentică alături de Dumnezeu, să ne schimbăm viața pentru Dumnezeu, pentru a trăi o viață în conformitate cu standardul Sfintei Scripturi. Gândiți-vă, meditați la lucrul acesta și luați cea mai bună decizie pentru Dumnezeu în ceea ce înseamnă viața dumneavoastră. Sunt Cosmin Cocea și m-am bucurat mult pentru prezența invitaților și pentru prezența dumneavoastră. Vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție unde vom discuta alte subiecte importante pentru noi și ca de fiecare dată vă spun, nu uitați, merită să reflectați asupra cuvântului Dumnezeu, pentru că de aici găsim răspuns întrebărilor vieții. Mulțumesc și colegilor din regie, Nelu Loba și Cătălin Teioșanu, și mulțumesc și dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să abordăm anumite tematici, puteți să îmi scrieți la adresa de e-mail cosmin.cocea@speranțatv.ro. Aștept dorințele dumneavoastră. Până data viitoare, rămâneți în supravegherea lui Dumnezeu și cu ochii ațintiți spre Sfânta Scriptură. La revedere!

Este privilegiul meu, prietene, suflete care ești împreună, ca să deschidem iarăși Cuvântul lui Dumnezeu la un capitol nou. Practic, e nou pentru noi, e vechi de demult și au trecut generațiile de-a rândul ca să le descopere totdeauna noi. După cum știi, ne-am ocupat de o vreme de cel care a fost tradițional numit cel mai înțelept om de pe pământ, respectiv Solomon, fiul lui David. Că a fost înțelept, e clar. Cum a fost viața lui, vom vedea. Probabil că și noi, ca și el, reușim să strângem, știu eu, stropii de roa înțelepciunii ca să facem o cunună de lumină prin greșeli. Și nu este om care să nu greșească. Marea problemă este dacă greșelile acestea devin o lecție pentru noi sau dacă ele se uită ca niște incidente în viață fără importanță. Ne întoarcem așa cum am anunțat cu ocazia trecută la sfaturile lui Solomon care fac o parte semnificativă din mesajul pe care l-a lăsat el prin inspirație generațiilor următoare. Și suntem la așa numitul capitol Sfaturi Înțelepte. Dacă te uiți atent, vezi că înțelepciunea vine din cuvânt și este plin de lumină și de verdeață. Și după cum am anunțat data trecută, e momentul să ne întoarcem la un proverb pe care n-am reușit să-l dezvoltăm de plin, pentru că timpul este limitat, a fost și atunci, este și acum. Și anume, revenim la proverbul din capitolul 22 cu versetul 15. Am să citesc, tu va trebui să completezi spațiul gol, puncte, puncte, și să vedem ce ar putea să deslipească nebunia de la copil sau din inima lui. Citesc. Nebunia este lipită de inima copilului, dar ceva o va deslipi. Și ne-am gândit ce ar putea să fie. A, bomboanele. Îi dăm bobo și copilul devine ascultător. Îl câștigăm prin momeli. O altă variantă, bătaia. Păi știu că în vechime asta era metoda prima și ultima și între ele nu mai era nimic. Jap, o palmă. Eu știu că sunt și alte metode, de exemplu, explicația. Am asistat odată la modul în care o doamnă instruită, educată, cu diplome, facultate, poate și mai mult, care încerca să explice băiețelui de 2 ani jumate, 3 ani, care plângea că vrea ceva, realizez că și explica și o lua de la început. Dar ce realizează un copil care încă nici nu știe să deosebească lucrurile? Și îi făcea, îi explica și îi reexplica și copilul nu vrea să asculte. Nu că nu vrea să asculte, dar nu putea procesa, pentru că n-are minte de om mare, el are minte de copil. Și atunci, ce crezi tu că ar putea deslipi nebunia din inima copilului? Ia uite răspunsul. Nuiaua. Nu neapărat nuiaua fizică, ci nuiaua certării. Și aș vrea să discut puțin despre această nuiaua certării, dar nu pot să discut până când nu creăm un cadru al discuției. Spunea cineva, dacă e în stradă, o bătaie între doi indivizi, huliganism. Dacă este într-un ring

Se numește box sau judo sau altfel. Deci, important este să stabilim ringul ca atunci când vorbim despre nuiaua certării, să înțelegem ce înseamnă asta. Și iată că va trebui să discutăm mai întâi de toate de cadru, și anume, ce este educația? Vezi acolo un dascăl, un mentor, vezi un pui care stă și ascultă ce spune maestrul. Ce însemnează educația? Păi eu știu ceva. Că orice copil se naște, se numește tabula rasa. Tabula este o tăbliță în cultura romană antică, o tablă unsă cu ceară pe care se scria. Sigur, dacă scrii, scobești ceara în urma vârfului ascuțit și ai un scris. De fapt, era modul prin care ucenicii sau discipolii sau elevii învățau și să scrie și să socotească pe tabula. Ei, când ștergi totul, se numește tabula rasa, adică tabla curățată. În franceză e table rase. Vezi, seamănă. Deci, copilul se naște cu o minte albă. Și acum tu trebuie să scrii, deci să bagi informație în mintea copilului. De aceea copilul merge la grădiniță, află unele informații, la școală, până la facultate, tot îți bagă, îți toarnă și să știi că e o competiție între profesori, pentru că fiecare profesor și cel de muncă manuală sau de atelier sau de limba latină crede că materia lui e cea mai importantă. Și dacă nu ești la toate bun, ai sfeclit-o, ai probleme și la școală, și cu tata, cu mama. Deci, educația înseamnă să bagi, să torni, să sedimentezi în mintea copilului informația. Mă aflam la un curs deosebit dincolo de ocean și unul din marii mei profesori, poate cel mai distins pe care l-am întâlnit în viața mea, eram și eu destul de trecut, cred că aveam 50 de ani, deci trecuse prin școala vieții, n-am mai văzut așa un profesor. Și acesta a spus: voi care sunteți, sau cine este de origine de limbă latină, din trunchiul limbilor latine, poate să-mi spună ce însemnează educație. Eu eram poate singurul și m-am gândit, mi-am frământat mintea, a trebuit să aflu din gura lui. Educație vine de la latinescul ex duco, ex ducere. A ex duce. Dar ce înseamnă a ex? E e o prescurtare de la ex. E. Adică, foarte interesant, educația înseamnă a scoate, nu a băga, a scoate afară, și aceasta a răsturnat toată înțelegerea mea despre taina educației. Vă să zic că în școală nu trebuie să bagi, ci trebuie să scoți. Ce să scoți? Și nu în școală, pentru că educația nu începe de la 7 ani, ci că până atunci trebuie să ai 7 ani de acasă. Și atunci, ce însemnează a scoate? O să rămâi surprins. Am descoperit în mine, am descoperit în copiii mei și nepoții mei că noi ne naștem cu un, sau cu un pachet de instincte, de porniri, de impulsii haotice. Și primul act al educației e să scoți, e aspectul întunecat poate, să scoți din copil tendințele rele. Poate că ești nesigur, chiar are orice copil tendințe rele, chiar și copilul tău sau nepotul tău. Ascultă ce spune un document, Comisia de Crimă al statului Minnesota, a fost prima dată apărut într-un document al statului în 1926, dar a fost reînnoit prin 1960 cu aceleași cuvinte. Uite ce scrie. Fiecare nou născut își începe viața
ca un mic sălbatic. El este cu totul egoist, egocentric. El vrea tot ce vrea și când vrea. Biberonul, atenția mamei, jucăria frățiorului, ceasul tatălui. Îndrăznește numai să nu îi le dai o singură dată și îl vei vedea dezlănțuindu-se cu o furie și o agresivitate care te-ar putea ucide dacă n-ar fi atât de ajutorat. Nou născutul este corupt. N-are morală, nici cunoștințe, nici îndemnări. Așa se face că toți copiii, nu doar unii, sunt născuți delicvenți. Dacă i s-ar permite pruncului să rămână în lumea sa egocentrică și să-și dea frâul liber pornirilor, împlinindu-li se toate dorințele, fiecare copil ar deveni hoț, criminal sau violator. Domnule, da, afirmația aceasta este uluitoare și îmi dau seama, am avut copii, băiat și fată, și am văzut că în toți există această pornire de fiară, de animal egocentric, egoist, ca să îi convină lui, să domine tot, să fie primul din turmă. Apropo, să știi că în haita lupilor este o lege. Noul născut sau puiul este ultimul din turmă și toți ceilalți lupi de la lupoaica alfa, acolo lupoaica e șefă, nu lupul alfa, lupoaica alfa, până la ultimul frățior mai mare îi dă de înțeles fie printr-o coadă, pocnită în spatele lui, fie printr-o mușcătură mai mică sau mai mare, tu trebuie să asculți de toți. Și copilul, dimpotrivă, devine taliban, dictator, devine, vrea să fie buricul lumii. Și acum putem intra în subiectul, pentru că tratăm prima parte a educației, vom vedea ce însemnează a doua parte la timpul ei, ce însemnează disciplina. Poate că te gândești că disciplina este fruntea încrețită a unei mame care i-a tras două, sigur că nu trage ca atunci când lovești un urs, ci pui la punct un copil cu două șop-șop la spate și copilul plânge și l-ai disciplinat. Adevărul este că comisia de disciplină însemnează comisia de pedepse și disciplina întotdeauna presupune o nuia financiară, fizică, emoțională, scoatere din poziția în care ești angajat, retrogradare, atât de multe căi de pedepse există. Din nou este o revelație că, de fapt, cuvântul disciplină nu vine din cuvântul penalti sau penalitate, ci vine de la cuvântul discipol. Ceea ce vezi aici este școala ateniană care se ținea de către Socrate și Platon în grădinile lui Academos. Academos era un cetățean. De acolo Academie, interesant, de la grădinile lui Academos, Academie. Și ce însemnează un discipol? Un discipol însemnează un ucenic. Și ce face ucenicul? Am vorbit cu oamenii care au avut ucenici pe vremuri. O luau de jos. Nu li se spunea absolut nimic decât ei copiau un model. Este model și este imitatorul. Este mentorul și este ucenicul. Și practic, prin exercițiul de imitare, devine copilul om. Și este acum o întrebare. Ce să imiți? Păi noi credem că, în principal, educația stă în a-i spune, în a-i da lecții verbale, în a-i predica adevărul, în a mustra păcatul. Dar știi ce se întâmplă? Pentru că este vorba de raportul mentor-discipol. E mare diferență între a zice, ia făcut tare, și el a spune nu știu cum. Una este a zice și alta este a arăta. Și un adevărat mentor este cel care arată.
am găsit un text foarte interesant, tot din filozofii greci. L-am lăsat în engleză pentru că sună într-un fel și e mai scurt. A face însemnează a fi. Dacă faci, însemnează că tu confirmi cine ești. Platon a schimbat și a spus a fi însemnează a face. Deci nu cred că trebuie să ne ocupăm atât de mult de a face, ci de a fi. Și pentru că am desfășurat această introducere lungă, aș vrea să intru în lecția, în esența disciplinei, în materia, substanța ei, a educației. Și anume, care este metodologia ei? Ce trebuie să învețe copilul? Practic, există o lege universală. Cauză, efect. Dacă îți scapi cana pe picior, te doare. Da. Cauza produce un efect. În concepția copilului, el nu înțelege ce e bine și ce e rău. Decât atunci când face un rău, dacă nu apare efectul care se cheamă durere, el nu va ști că răul e rău. Și pentru că unii copii n-au descoperit această lege universală, și anume că răul produce durere, auzi, nu iau acertării, ți-amintești ce am spus noi la început din proverb? Nu iau acertării. Poate ei și nu ia. Nu însemnează neapărat nu iau a fizică, dar trebuie să producă durere. Încă o dată, pentru că e foarte important. Nimeni nu învață nimic din lecțiile fundamentale decât prin durere. Mi-amintesc când eram mic, aveam sobă cu plită la gaz și copilul e interesat de foc, de știu, roșața plitei și tata, ca să nu ne ardem noi, când soba era destul de fierbinte, dar nu atât de tare încât să ne ardă, a luat mânuța noastră, a pus-o pe plită și am învățat ceva prin durere să nu pui mâna niciodată pe sobă. Noi învățăm din durere. Și acum vine o altă întrebare foarte importantă. Care este durerea pe care un copil de la cea mai mică vârstă până la vârsta când părintele încă are un rol, despre asta putem vorbi altă dată, îți spun eu, rolul se cam termină pe la 12-13 ani, când începe adolescența, când copilul intră în pubertate. Pentru că atunci trebuie să-și dezvolte voința. Care este durerea cea mai eficientă? Uite, am aici un tabel. 1 este durerea cea mai mare, 10 e durerea cea mai blândă. Care crezi că este cea mai puternică durere? Cea corporală sau cea sufletească? Sigur, poate din experiența ta vei spune cea fizică. Ah! Ți-a dat cu limba de pantof și n-ai să uiți niciodată. Nu cred. Ci cea mai puternică pedeapsă este cea sufletească. În momentul în care copilul mic, care este ombilical, spiritual, zic, legat de mama, de tata, să fie împreună cu ei și abandonul, simează cea mai îngrozitoare durere. E destul ca mama să spună, mai întristat, să întoarcă fața și să plece. Să vezi ce se rupe sufletul copilului. Nu cred că niciodată, adică cred că niciodată n-ar trebui să acționăm fizic. Pot exista excepții și acelea nu sunt răzbunări, nu, niște semnale pot fi. De exemplu, dacă copilul este foarte, foarte mic și dai așa ceva la spate, el percepe că este o mustrare. Nu bătaie, tot durere emoțională, tot durerea sufletească. Este o mare greșeală că atunci când aplicăm și durerea, pedeapsa, noi nu ne gândim la copil, ci doar la nevoia de a ne răcori. Și acesta este foarte grav. Ia vine un coace, mă, tu nu mă asculti, dă-i. De fapt, eu îl bat doar ca să scap de tensiunea vulcanului din mine. Și atunci nu-l iubesc.
Și copilul înțelege că nu-l iubești și nu te va iubi nici el. Dacă însă te ocupi de el, îi arăți dragoste și îl ajut să înțeleagă că te doare greșeala lui, copilul este foarte sensibil la relație. Dă-i dragoste cu tona, oricât de mult, și în același timp nu lăsa nici o greșeală, nu păcat, el nu păcătuiește, el greșește, nici o greșeală nemarcată de durere. Și sigur că este o gamă a durerilor, despre asta însă altă dată. E clar, am înțeles că educo e ex-ducere, a scoate din copil mai întâi tendințele rele. Dar mai există o altă față a educației și care este minunată. Este scoaterea capacităților pozitive. Vă să zic că în om sunt capacități, sunt, știu, potențialuri. Iar acest potențial, dacă nu este activat până într-o anumită dată, rămâne mort. Am să dau un exemplu. Dacă ții un copil închis într-o cameră întunecată, fără lumină, 4 ani, s-au făcut experimente cu maimuțele. Le-au ținut doar în cameră, într-un mic cimpanzeu nou născut, a crescut în o cameră întunecată. Avea ochii perfecți, avea circuitul neuronal bun, mintea întreagă, maimuțica. După 4 ani de zile, au scos-o la lumină. Era oarbă. Pentru că nu s-a activat la timp capacitatea respectivă. Și în om există, în orice copil, nenumărate capacități. Capacitatea lingvistică. Până la 5 ani un copil poate învăța oricâte limbi. Dacă mama vorbește o limbă, să spunem că este nemțoaică, tatăl să spunem că este rus, mătușa este austriacă, bunicul turc, am dat așa câteva exemple, și fiecare vorbește cu o singură limbă, doar pe limba aceea, copilul le-a învățat. Eu, fără să știu, am învățat 3 limbi de mic. Nu știu când, nu m-am străduit, n-am avut dicționare, nici manuale. Mama unguraică, tata român și m-au dat la școala germană, până în clasa 6-a. Și am fost neamț, am fost ungur, am fost român și am fost... Și aș vrea să fiu om. Pentru că nu contează atât de mult nația, ci capacitățile de a putea comunica. Îți dau un exemplu semnificativ. Privești o imagine plăcută. Un puișor, cred că are 4 ani, care cântă la pian. În spate însă este un tablou, îl cheamă Leopold. Știi cine a fost Leopold? A fost tatălui Mozart. A fost violonist, a fost trompetist, a fost compozitor, sigur, de mâna a doua. Însă Leopold Mozart cânta acasă și copilul a văzut că copilul este receptiv. Și atunci l-a pus să cânte. Ta, ta, ta. Și copilul a început singur să descopere. Și uite așa, de la 3 ani, de la 4 ani, a scos din el darul muzicii. Dacă îl ajuți să descopere darul gândirii, abstractizării, a matematicii, dacă scoți din el capacitatea lingvistică, dacă scoți din el, atenție, multe, dar mai este încă una pe care trebuie să o scoți ca omul să devină multilateral și bine dezvoltat. Știi care? Spiritul cercetării. Cuvântul de ce? Copilul te bombardează într-o zi cu 100 de deceuri. Mai taci, mai lasă-mă, gata, m-ai făcut capul călindar, zice unul dintre cei din casă. Cultura pe care un om și-o adună, dacă vrei, este ca un pom de Crăciun plin cu globuri, cu lumânări, cu multe lucruri frumoase. Trebuie să ai întâi pomul ca să agăți un glob. Dacă n-ai pomul, n-ai de ce agăța frumusețile, decorul. Ori
pomul însemnează nevoia de a înțelege ceva. Un profesor adevărat nu îi spune unui copil, dacă în el nu s-a născut, de ce-ul. Pedagogia însemnează să-l pui pe copil să te întrebe, să vrea să cunoască și atunci ce spui tu, intră adânc în el, pentru că este răspuns la întrebarea lui, răspuns la nevoia lui de a înțelege. Marii profesori, marii pedagogi nu îți dau, ci te ajută să descoperi, pentru că este o lege a pedagogiei. Omul nu învață decât ce descoperă singur. Iar tu, ca profesor, nu trebuie să fii cel care baci pâlnia în cap și începi să-i torni, ci cel care începi să-i gâdi curiozitatea, încât să-l conduci până la nevoia puterică de a înțelege. Și atunci, vezi, ai scos din el. Îi poți răspunde. Iar el ia informația și devine îmbogățit. Pomul de Crăciun al întrebărilor, al nevoilor, al căutărilor lui se îmbogățește. Am încercat să fac un sumar a experienței mele pedagogice. Am învățat și eu din greșel, doar din greșel învățăm. Iar concluzia acestei prezentări se află în Proverbe 29:15. Nuiaua și certarea, nuiaua este, știu eu, durerea, nu neapărat fizică, iar certarea este taxarea, atenționarea. Interesant, certarea nu semnează, sau mustrarea nu semnează o mină, știu, plină de mânie, de nerăbdare, ci o certare, nu-i bine ce ai făcut. Deci, nuiaua și certarea dau înțelepciunea. Dar copilul lăsat de capul lui face rușine. Aici scrie mamei sale. Părerea mea că nu doar mamei sale. Face de rușine societății. Și acum, pentru că timpul meu este flămând, aș vrea să mă apropii de încheiere. Probabil că una din vocațiile mele este să mă apropii de copii, să fiu dascăl. Și de când mă știu, din 1971, eu dascăl am fost toată viața, cât și acum încă sunt, predau. Și vreau să spun că bucuria mea este să stau între tineri și tineri și copii și constat că generația care crește acum este în afara realității. Sunt parcă autiști cu toții. Ei trăiesc tot numai în mintea lor, vorbesc tare, deranjează oamenii, nu țin cont de nimic, ci că convențiile sociale sunt anacronice. Noi suntem de acum tineri. Această psihologie a individualismului, a narcisismului este nenorocită, iar cauza nu e că n-au trecut prin școli. Unii au facultăți și sunt derbedei. Pentru că părinții sunt îndrumați să nu pedepsească, să nu ofere lecția nuielei și acertării. Părerea mea este că dacă nu se întâmplă în casa ta și a mea ceva, atunci lucrurile sunt rele. Trebuie să ne oprim aici. Îți doresc să ai iubire, atâta iubire pentru copii sau nepoți, încât să-i mustri și să îi înveți prin legea, prin principiul fundamental, ca să știe ce-i binele și ce-i răul și să te bucuri de ei, nu doar pe pământ, ci și în cer. Numai bine!

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. La sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre, vă spuneam că, după ce s-au întors de la sinodul de la Ierusalim, Petru și Pavel au stat câtva timp la Antiohia, dar Pavel era întruna preocupat de chemarea pe care i-o făcuse Domnul. Așa că într-o zi i-a spus lui Barnaba: să ne întoarcem acum și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Acest mare apostol, credincios slujitor al Domnului Iisus, nu se mulțumea numai cu vestirea Evangheliei și cu aducerea sufletelor la Domnul Hristos, ci ardea de dorința ca noi convertiți să fie învățați și întăriți ca să trăiască într-un chip vrednic de Domnul. Și Barnaba era la fel de hotărât, dar voia să însoțească și nepotul său, Ioan Marcu. Și ne amintim din edițiile trecute ale emisiunii că Marcu plecase cu cei doi apostoli în prima călătorie, dar s-a descurajat și s-a întors la Ierusalim. Pavel însă n-a fost de acord cu propunerea lui Barnaba, pentru că se gândea că Marcu era prea tânăr ca să întâmpine biruitor greutățile înaintea cărora dăduse înapoi în cea din tâi călătorie. Între cei doi apostoli s-a iscat astfel o neînțelegere și s-au despărțit. Barnaba l-a luat cu el pe Marcu și a plecat în insula Cipru și a continuat să lucreze ca misionar al Domnului. Iar Marcu a fost format prin har pentru slujire, cum va scrie despre ei în Cartea Faptelor Apostolilor această minunată istorie despre întemeierea bisericii. Pavel, părăsit de Barnaba, și l-a ales pe Sila ca să meargă cu el, fiindcă văzuse că este vrednic de această lucrare și, din acest moment, Sila nu l-a mai părăsit. Au plecat încredințați de frați ca și întâia dată în grija harului lui Dumnezeu. Și tragem de aici concluzia că biserica locală antiohiană a încuviințat decizia lui Pavel cu privire la Ioan Marcu. În această a doua călătorie a sa, Pavel n-a mai mers pe același drum pe care mersese în prima sa călătorie, ci a plecat pe uscat ca să viziteze mai întâi ultimile cetăți în care vestise Evanghelia, adică Derbe și Listra. Pentru aceasta a trebuit să străbată o parte din Siria și din Cilicia. Pretutindeni întâlnea comunități creștine, iar asta trebuie să-l fi bucurat foarte mult. Nu avea să mai vestească Evanghelia înaintea iudeilor vrăjmași sau a păgânilor orbiți, ci avea să întărească, prin îndemnurile și învățăturile sale, sufletele dornice să-L cunoască pe Domnul Iisus. Putea să le arate bogăția dragostei Domnului ca să-i întemeieze și să-i înrădăcineze în această dragoste. Când a sosit la Derbe și la Listra, și-a mai luat un tovarăș de lucru, pe tânărul Timotei, care se întorsese la Dumnezeu în prima călătorie a lui Pavel. De aceea apostolul îl numește adevăratul său copil în credință și copilul său prea iubit. De atunci, Timotei a crescut în credință, iar credincioșii din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine. Prin gura unui proroc, Timotei a fost ales pentru lucrare și toți au dat mărturie bună despre el și bătrânii au încuviințat prin punerea mâinilor, după care Pavel și l-a făcut tovarăș de lucru tot prin punerea mâinilor. Timotei provenea dintr-o familie mixtă. Mama lui era o evreică credincioasă, iar tatăl lui era grec. Căsătoria aceasta mixtă nu era potrivită cu legea iudaică. Pentru iudei era o pricină de poticnire ca Pavel să-l ia cu el pe Timotei ca să vestească Evanghelia. Din cauza prejudecății iudeilor, deci, Pavel l-a circumcis pe Timotei. Evident, apostolul nu privea circumcizia ca pe o condiție de mântuire pentru Timotei, așa cum gândeau cei care voiau să-i silească pe creștini să se supună legii iudaice,
ci voia doar să stingă din fașă orice motiv pe care l-ar fi putut invoca iudeii ca să refuze vestea bună.

Pavel și-a continuat călătoria cu cei doi tovarăși pe care și-i alesese. Pe când trecea prin cetățile în care erau comunități creștine, îi învăța pe credincioși să păzească hotărârile apostolilor și bătrânilor din Ierusalim la sinodul care avusese loc de puțină vreme și astfel să fie întărită și păstrată legătura între toate bisericile locale. Aceste hotărâri erau o stavilă pusă în fața creștinilor iudei care ar fi voit să-i supună pe creștinii proveniți dintre neamuri legii lui Moise. Bisericile locale pe care le vizitau trimișii Domnului Hristos erau astfel întărite în credință și creșteau în număr zi de zi. Însă Dumnezeu voia să ducă pe slujitorul său în alte zone. Pavel trecuse prin Frigia și Marele Ținut al Galației și vestise Evanghelia. Duhul Sfânt lucrase cu putere la inimile galatenilor și un mare număr se întorseseră la Dumnezeu și alcătuiseră mai multe comunități creștine. Creștinii din Galația îi arătaseră apostolului o mare dragoste, iar el se alipise mult de ei. Dar niște învățători iudaizanți s-au strecurat mai târziu în mijlocul lor și cu toate hotărârile apostolilor au reușit să le strecoare învățătura că trebuie să păzească legea lui Moise. În același timp puneau la îndoială chemarea ca apostol al lui Pavel. Drept urmare, apostolul a fost nevoit să le scrie o epistole foarte serioasă, în care să le explice că mântuirea nu poate avea loc prin legea ceremonială care fusese împlinită prin Hristos Iisus, ci doar prin credința în jertfa Domnului. Când au plecat din Galația, Pavel și tovarășii lui de lucrare intenționau să vestească Evanghelia în această parte a Asiei Mici. Dar Duhul Sfânt era cel care îi călăuzea și i-a oprit. Au vrut atunci să meargă mai spre nord, în Bitinia, însă Duhul Sfânt nu le-a dat voie. Dumnezeu avea alte planuri, iar misionarii erau bucuroși să meargă astfel unde îi călăuzea Dumnezeu. S-au îndreptat deci spre Troa, un ținut așezat pe malul Mării Mediterane, în fața Macedoniei, la nord de Grecia, vestită în antichitate, care face parte acum din Grecia. Pavel, totdeauna ocupat cu lucrul Domnului, a vestit Evanghelia. Mai târziu s-a alcătuit acolo o adunare, în care îl găsim pe Pavel într-o altă împrejurare. Dar și de data aceasta, slujitorii Domnului au priceput pentru ce i-a călăuzit Dumnezeu în această parte. Într-o noapte, Pavel a avut o viziune trimisă de Dumnezeu. A văzut un om din Macedonia, pe care l-a cunoscut poate după hainele și după vorbirea lui. Și acest om, stând în picioare înaintea apostolului, i-a zis: "Treci în Macedonia și ajută-ne." Pavel și tovarășii lui de lucrare, animați de gândurile lui Dumnezeu și știind că au însărcinarea să le vestească neamurilor Evanghelia, au înțeles numai decât că Domnul îi chema să ducă vestea mântuirii prin numele Domnului Iisus în aceste ținuturi noi și că biserica trebuia să se întindă și acolo și chiar mai departe. Așa că ei au părăsit Troa, au trecut noaptea în insula Samotracia și a doua zi s-au îndreptat spre orașul Neapole, pe malul mării, unde s-au dat jos din corabie. Acest oraș, care acum se numește Cavala, era pe atunci un port însemnat al cetății Filipii. Trimișii Domnului nu s-au oprit însă acolo, ci s-au îndreptat spre Filipii, care era situat la 16 km depărtare de țărm. În Filipii, după cum vom vedea, Domnul avea de îndeplinit o lucrare minunată. Dar să nu uit un amănunt esențial. În Troa, i s-a adăugat lui Pavel un nou și credincios tovarăș, Luca, pe care Pavel îl numește, în epistola către Coloseni, doctorul prea iubit. El este cel care a scris Evanghelia care îi poartă numele și minunata istorisire a faptelor apostolilor care ne face cunoscută istoria începutului Bisericii creștine.
Luca a rămas însoțitorul credincios al lui Pavel în lucrarea plină de greutăți, de suferințe și de primejdii. Cea din urmă dată când se mai pomenește despre el este când Pavel era în închisoare la Roma, în suferință, și era părăsit de toți. Atunci, apostolul îi scria lui Timotei în cea de-a doua epistolă: numai Luca este cu mine. Menționarea aceasta, rămasă peste veacuri, îi face cinste înaintea Domnului și ne vorbește despre adevăratul spirit al prieteniei și al devotamentului.

Apostolul și cei care îl însoțeau pășeau acum în Europa. Veniți aici să înceapă lucrarea Domnului. În această parte a pământului, biserica trebuia să ia o mai mare dezvoltare. La marginile acestei Europe trebuia să strălucească Evanghelia după vechea binecuvântare a patriarhului Noe, care spusese: Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem. În răsărit, locuiesc urmașii lui Sem, din care a ieșit Israel, popor ales, al cărui Dumnezeu era Domnul și din mijlocul căruia s-a născut Mântuitorul lumii. Urmașii lui Iafet, din care ne tragem și noi, europenii, s-au împrăștiat spre apus, au umplut Europa și apoi tot pământul cu numeroasele lor colonii. Dar eu nu cred că Dumnezeu i-a dat lui Noe să profețească despre aceste colonii când i-a spus despre iafetiți să locuiască în corturile lui Sem, ci cu siguranță altceva a spus. Istoria creștinismului a dovedit că iafetiții urmau să primească binecuvântările mântuirii de la semiți. Am în primul rând în vedere precizarea Domnului către femeia samaritană de la fântâna lui Iacov, că mântuirea vine de la iudei. În providența lui Dumnezeu, iudeii, adică semiții, au fost făcuți martorii lui Hristos pentru toate semințiile pământului. Semiții au devenit primitorii și păstrătorii aleși ai voii lui Dumnezeu descoperite, care este Sfânta Scriptură. Când Evanghelia a fost propovăduită în limba greacă, adică o limbă iafetită, Israel, deși era subjugat de Roma iafetită, s-a ridicat spiritual peste iafetiți și astfel semiții, la modul figurat, i-au primit pe iafetiți în corturile lor. Și apoi să nu uităm profeția Apocalipsei, care ne spune că cei mântuiți sunt Israelul spiritual și intră în Sfânta Cetate, Noul Ierusalim, pe porți care poartă numele celor 12 seminții ale lui Israel. Acum, în numele Dumnezeului lui Sem și al Mântuitorului Făgăduit, o grupă de misionari semiți venea să-i lumineze pe urmașii lui Iafet.

Așadar, Pavel și tovarășii lui de lucrare au coborât din corabie la Neapole și, fără să se oprească acolo, s-au dus la Filipii, o cetate însemnată la vremea aceea. Filipii era punctul terminus la Via Ignatius, adică un drum militar care lega Roma cu răsăritul. Era o importantă cetate de comunicație, deci. Cetatea Filipii și-a primit numele de la Filip Macedoneanul, care a cucerit-o de la Tasieni prin anul 360 înainte de Hristos. Filip a mărit așezarea și a fortificat-o pentru a apăra frontierele împotriva tasienilor. În vremea aceasta s-a dezvoltat mineritul aurului și au fost bătute monede de aur cu numele lui Filip, care au devenit general recunoscute și au intrat în circuitul comercial. După bătălia de la Pidna din anul 168 înainte de Hristos, cetatea a fost anexată de romani. În anul 42 înainte de Hristos a avut loc faimoasa bătălie de la Filipii, când Antoniu și Octavian au luptat împotriva lui Brutus și lui Cassius. După această dată, cetatea a fost mărită prin sosirea coloniștilor. Titlul Colonia Iulia este atestat în perioada aceasta. Proeminența cetății a crescut și mai mult după bătălia de la Actium din anul 31 înainte de Hristos, în care Octavian August a înfrânt forțele lui Antoniu și ale Cleopatrei, iar cetatea a primit un grup de coloniști italieni care au fost de partea lui Antoniu și au fost obligați să renunțe la pământul lor în favoarea veteranilor lui Octavian. Augustus a dat orașului titlul Colonia Iulia Augusta Filipensis, care a fost bătut pe monedă. Dintre toate privilegiile pe care le conferă acest titlu, cel mai prețios era dreptul italic, Ius Italicum. Acesta le conferea coloniștilor aceleași drepturi și privilegii ca și cum cetatea lor ar fi făcut parte din pământul italian. Așadar, în timpul lui Pavel, cetatea Filipii era locuită preponderent de coloniști romani. Astăzi nu mai are nimic din trecuta ei măreție. Nu mai există decât niște ruine aproape de un sătuc care poartă numele Feliah. Dar monumentele harului lui Dumnezeu, sufletele care, prin cuvântul Domnului, au fost aduse la credința în Domnul Hristos, vor rămâne veșnic în slavă. Aceasta este deosebirea dintre lucrările omului și lucrările lui Dumnezeu. Cele de întâi pierd, celelalte rămân pentru totdeauna. Potrivit obiceiului său, apostolul i-a căutat mai întâi pe iudeii care locuiau în Filipii. Se pare că erau așa de puțini, încât încă nu întruniseră numărul de 10 bărbați ca să poată constitui o comunitate și să aibă o sinagogă. Se adunau afară, dincolo de partea cetății, aproape de râul Strimon. În acest loc, ales ca să poată să facă spălările religioase, rituale obișnuite, iudeii se adunau pentru rugăciune. Acolo, în ziua sabatului, a venit și Pavel împreună cu cei care îl însoțeau, ca să fie cu mica adunare care, în mijlocul păgânilor, se închina adevăratului Dumnezeu. Această adunare nu cunoștea încă toate bogățiile harului lui Dumnezeu, dar avea să le audă vestindu-se. E foarte posibil ca în mica comunitate să nu fi fost bărbați, fiindcă istorisirea lui Luca vorbește despre femei adunate pe malul apei la rugăciune. Către ele și-au îndreptat cuvântul slujitorii lui Dumnezeu.

Printre aceste femei se găsea Lidia. Ea era de fel din Tiatira, o cetate din Asia Mică, unde mai târziu găsim o adunare creștină, căreia, în Cartea Apocalipsei, Domnul i-a trimis o înștiințare prin apostolul său Ioan. Lidia era vânzătoare de purpură, o stofă aleasă și foarte scumpă, de culoare violetă sau roșie, pe care o purtau numai împărații și nobilii. Cu aceste stofe scumpe mai erau îmbrăcate și statuile zeilor. Vopseaua cu care se colora purpura se scotea dintr-o moluscă marină mediteraneană, un fel de melc. Din fiecare melc se extragea o cantitate extrem de mică de purpură, iar procesul de prelucrare era extrem de anevoios, așa că acest pigment ajunsese să valoreze greutatea lui în aur. Un gram de purpură valora un gram de aur. Gusturile extravagante au costat întotdeauna prețuri exorbitante. Tot așa va ajunge să fie evaluat și piperul în evul mediu. Lidia avea, fără îndoială, o mare pricepere în negustoria ei. Dar ceea ce avea mai de preț era inima ei animată de dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Probabil că Lidia nici nu era iudeică, dar, asemeni tuturor celor dintre neamuri care erau dezamăgiți de religiile politeiste păgâne, îl căutase pe adevăratul Dumnezeu, căruia îi slujea și îi plăcea să-și lase negoțul în ziua de sabat și să se adune pe malul râului Strimon împreună cu cele câteva femei din neamul iudeilor care locuiau în Filipii ca să se roage. Lidia a avut parte de această binecuvântare pe care Dumnezeu o dă celor care îl caută. Ea asculta acum cu sufletul deschis vestea bună pe care o vesteau trimișii Domnului. Înainte de Lidia, am văzut relatată în Evanghelii dragostea de adevăr a unei alte femei care s-a așezat la picioarele Domnului Iisus ca să nu-i scape niciun cuvânt din ce predica Domnul. Aceasta era Maria, sora Martei și a lui Lazar din Betania. Domnul Iisus a spus despre ea că și-a ales partea cea bună. Tot Domnul, într-o altă ocazie, a spus: ferice de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Așa era Lidia. Dar despre ce s-a petrecut mai departe, vă voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut împreună cu profesor Lucian Cristescu. Timp de aproape o oră vom fi împreună ca să discutăm din Evanghelia lui Iisus Hristos această veste bună a mântuirii. Am vorbit în ultimele emisiuni despre momentul răstignirii, morții Domnului Hristos și acum ne apropiem de înviere. Probabil că în această emisiune vom vorbi și despre înviere, dar haideți să mai stăruim puțin în această zonă a înmormântării și aș vrea să citim. Deci din Ioan capitolul 19, de la versetul 38. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu mirezme, după cum au obiceiul iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Săptămâna trecută începusem să vorbim despre persoane foarte importante care s-au alăturat cauzei Mântuitorului, dar nu pe față, ci pe ascuns. Domnul profesor ne-a vorbit din Ioan 12 și despre acei oameni care, de frica fariseilor și a persoanelor care ar putea să le strice imaginea, n-au luat o atitudine vizibilă pentru Iisus, cum au făcut ceilalți. Îl avem, iată, acum pe acest Iosif din Arimatea. Domnule profesor, cine este acest personaj?
2: Am căutat în Biblie, nu apare nicăieri. Și acest lucru e cu atât mai frumos. Ceea ce ni se spune despre el este că era un ucenic pe ascuns. Ce înseamnă un ucenic? Dacă e ca să descriem ucenicul nu în termenii, știu eu, în termenii spirituale a Evangheliei, care e discipol. Cuvântul discipol vine din cultura greacă și se referea în mod special la discipolii înțelepților sau a filozofilor. Iar discipolul, disciple în franceză, în engleză și în franceză, le disciple în franceză, totul ăsta ne duce cumva la o lume a ideilor, a speculației, a unei școli filozofice. Dacă e ca să luăm termenul mathetos sau mathetai, la plural, ucenici. Era cel care stătea lângă un maestru un număr de ani cu scopul precis de a-l copia omul, de a-i copia vederea, felul de a vedea lumea.
1: Îndemânările.
2: Îndemânările și faptele lui. Dar totul pleca de la o personalitate. Iar ucenicii, la ora actuală există ucenici ai marilor artiști. De exemplu, eu am fost ucenicul lui Calboreanu. N-ai auzit de el. În timpul meu era un monstru sacru al teatrului românesc. Despre că era George Calboreanu. Bă, ai văzut o piesă cu Calboreanu? Eu sunt ucenicul lui. Sau violoniști. Yehudi Menuhin a fost ucenicul Enescu, se știe. Sau putem vorbi așa la nivelul dirijorilor sau pictorilor, școala lui, știu eu, X sau Y. Rodin a fost un mare sculptor și Brâncuș a fost ucenicul lui Rodin, Auguste Rodin. Acum, cât de mult a mers pe urma lui Rodin, categoric că n-a mers. A luat-o pe altă linie.
1: Păi și Da Vinci spunea, puțin înzestrat este elevul care nu își întrece maestrul.
2: Da, dar nu deviază de la maestria lui. Acum mă întorc. Faptul că era un ucenic arată că exista o relație invizibilă, probabil ca și a lui Nicodim. Deci Nicodim l-a surprins pe Mântuitorul, este amintit și el aici, versetul următor. În versetul 39, că el a venit noaptea, adică îl urmărea pe Iisus, era afectat, era atins, afectat pozitiv, era câștigat de modelul hristic și s-a dus noaptea special ca să știe dacă este cu adevărat de la Dumnezeu sau nu. Iar felul în care Dumnezeu, în care Iisus l-a convins, a fost surprinzător. L-a făcut păcătos în nevoie de mântuitor. Și atunci, cu atât mai mult, Nicodim a fost câștigat pe parcursul timpului, chiar dacă pe moment a fost ofuscat, a fost jignit. Ei bine, Iosif Arimatea este o cometă, un meteorit, mai exact, care apare și dispare. Faptul că îi se spune nu un om oarecare Iosif, ci ăla Iosif din Arimatea, arată că cei care au scris Evanghelia, Ioan, ucenicii, au devenit familiari cu el. Și faptul că îi spun numele arată că el de acum devine ucenic vizibil. Intră în cercul apostolilor și ucenicilor.
1: Își asumă identitatea asta. Da.
2: Că ar fi putut să fie unul care vine, face și fuge, dispare în noapte. Și atunci ar fi putut unul a venit. Unul cum a fost cel care a tăiat urechea lui, sau căruia Petru i-a tăiat urechea,
1: Malhu.
2: Pe nume Malhus. Apare și dispare. Că îl numesc, arată totuși că s-a întâmplat ceva cu el. Da, e frumoasă această deducție a rețelei. Dar ceea ce pe mine mă încade bine este că deși nu spune nimic despre el, nici de viața lui, nici de minunile care le-ar fi făcut el, nici de cât de activ era, faptul că Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ucenicii lui. Nu știu dacă am povestit o ilustrație, o fi adevărată sau nu știu. Dar se povestește că hai să deschid numeri. Că pastorul bătrân, predicatorul bătrân, murea. Era pe patul de moarte și parohul care i-a luat locul un tânăr cu vreo 5 ani de când a ieșit din teologie, din seminar, și care a slujit 5 ani cu bătrânul, el asista acum la moarte. Ăsta n-avea pe nimeni, era singur ucenicul. Și mângâindu-l, îi mai citea câte un cuvânt, la un moment dat, bătrânul muribundu îi spune, auzi, citește-mi, ce vreți să vă citesc? Citește-mi Numeri, capitolul 1. Numeri, omul deschide frumos și citește de la versetul 5. Și el citește, iată
1: numele bărbaților care vor fi împreună cu voi. Pentru Ruben,
2: Elițur,
1: fiul lui
2: Shedeur.
1: Pentru Simeon,
2: Shelumiel,
1: fiul lui Tsurișadai.
2: Nume atât de bizare. Și în timp ce citea, vedea fața cum îi se lumina a bătrânului și se oprea. Păi, hai, citește că e frumos. Și continuă cu nume tot atât de bizare, necunoscute. Și la un moment dat tânărul se oprește. Bătrânul cu ochii închiși, cu fața radioasă a încântare. Iertați-mă, părinte, dar ce găsiți în acest verset? N-ai înțeles. Ai auzit de Tsurișadai? Da, de Elițur. Da, de Shedeur. Sau de Shelumiel. N-am auzit. Nici eu. Dar cum noi nu știm nimic, Dumnezeu își amintește și spune, le rostește numele. Ei sunt scriși. Nici eu, sunt un nimeni. Dar Dumnezeu își amintește. O ilustrație frumoasă. Uite-te, un Nicodim, un nimeni, apare în Evanghelie, alături de mari nume, și el era totuși un ucenic pe ascuns. Mă întreb ce ar fi fost dacă ar fi rămas pe ascuns. Probabil că numele lui nu figura, n-ar fi figurat, poate ar fi figurat, că Dumnezeu știe limitele și așa, dar presupun că n-ar fi figurat. Iar faptul că el a ieșit în decor și a riscat totul. Cine era Iosif din Arimatea? Întrebare. Dacă ar fi venit Gheorghe, unul din mulțime, vreau să vorbesc cu Pilat, pleacă-mă de aici, ar fi întins cu lancea la o parte. Cine era el? Era un om de rând sau era cineva? Cine putea să vină la Pilat, să intre la el, să aibă acces și să... Că Pilat nu era aici la cruce. El nu stătea să vadă. Era în cabinetul lui, lângă nevasta care era tulburată pentru prostia pe care a făcut-o, iar el o liniștea, lasă, dacă o să fie bine, și bate la ușă. E cineva, cine e? Pe cine putea veni?
1: Iosif din Arimatea.
2: Era unul din cei doi
1: care membrii devine, ai Parlamentului.
2: Membrii ai înaltului Sinedriu. Că altfel nu putea să dea lui Gheorghe, fugi, bă, ce, să iau ție trupul? Și pentru că a avut autoritate, a intrat în cea mai luminată, cea mai expusă zonă, dându-se ucenic, când era periculos să fie ucenic. Adică ăștia erau prigoniți, erau urmași, de-aia au fugit toți ucenicii în ziua când l-au prins pe Hristos, pentru că știau că soarta lor e aceeași ca și a maestrului. Păi când l-au prins pe legionarul X, nu dau numele, au cules
1: cuibul.
2: Tot cuibul, gașca lui. Și ăștia erau gașca lor. Când el vine și se dă drept, că nu putea, pe ce bază cerești tu, de nu. Pentru că sunt ucenic. Tu îți dai seama ce act de curaj suprem. Practic, el și-a riscat tot. Poziția în Sinedriu, poziția în neam, neamul mare de iudei, poziția în familie, eu cred că poate avea fiul rabin, că nu era tânăr. În Sinedriu intrau oamenii care fuseseră cel puțin peste 30 de ani, dar care aveau o vechime, erau redutabili, erau recunoscuți, aveau autoritate. Omul riscă averea, riscă viața. Frumoasă clipă. Când Iosif, un necunoscut, iese la lumină ca ucenic, gata, făcut. Și asta este iarăși lucrarea ascunsă a Duhului Sfânt, care a lucrat și în canibalii care au ieșit în față în momentul în care misionarul le-a vorbit despre Hristos și care unii au fost omorâți. Frumoasă lucrarea Duhului Sfânt. Și dacă nu ai fost Duhul Sfânt în viața mea, cine știe?
1: Domnule profesor, aș vrea să schimbăm puțin cursul discuției spre o zonă destul de sensibilă. Că tot am vorbit de Sinedriu, de Parlament, că asta ar fi însemnat în vremea respectivă. Cum vedeți dumneavoastră o compatibilitate a unui ucenic al lui Hristos în aceste medii? Poate fi un credincios reprezentant al statului, un om care e legiuitor, un om care ia decizii pentru popor, sau acolo trebuie doar oamenii care sunt neutri?
2: Mi-amintesc de un citat dintr-o carte inspirată semnată de Ellen G. White, care spune că Dumnezeu întotdeauna, cred că zic aproximativ corect, a avut oameni în locurile înalte. Adică oameni care au stat de partea dreptății, care au stat de partea cauzei bune, înfruntând legiuitori cu gând rău. Și aceștia nu trebuie să fie neapărat creștini înregimentați. creștin cu numele scris într-o carte, că Dumnezeu știe că e lui. Și eu știu că Dumnezeu are o biserică invizibilă, al cărui poate, în care intră poate și atei. Atei nu în sensul care tăgăduiesc pe Dumnezeu, dar care
1: nu cunosc.
2: Care resping un Dumnezeu, știu eu, zugrăvit în termenii instituționali, care cere bani de la oameni ca să se facă un serviciu sau altul, un Dumnezeu care este chițibușar, care este corupt, poate fi cântărit. Eu resping așa un Dumnezeu și nici eu, Lucian, nu cred în asemenea Dumnezeu.
1: Sunt și eu ateu în sensul ăsta.
2: Da. Deci eu cred că sunt atei care sunt atei față de un Dumnezeu proiectat de oameni, de oameni unui sistem oarecare, ferească Domnul să fie sistemul în care mă găsesc eu. Deci biserica este o groapă sau un bazin pentru păcătoși. Și aici vin păcătoși de toate felurile. Pentru că ei trebuie să fie mântuiți. Nu vin oamenii buni, vin oamenii care se recunosc în nevoie de a fi mântuiți. Deci păcătoși. Și atunci pot exista și imagini greșite ale omului dintr-un sistem. Dar ateii care resping, rejectează un Dumnezeu asemănător cu zeii din Olimp și care în sinea lui poate crede că e cineva pe care nu-l cunoaște, care, dacă nu se apropie de Biblie, tot din cauza unei aversiuni față de un sistem sau față de o imagine strâmbă. Mai ales dacă a citit din criticii se cheamă, o să vină în minte, revizioniști. Dacă vreau să vorbim despre revizionism altă dată, dar e foarte interesant. Oameni care, beneficiind de faptul că nu mai există trecut, pot să rescrie trecutul. Și pe argumente de logică și de subtilitate să nege tot. Altă dată vom discuta. Vă să zic că dacă a citit și revizioniști, probabil că acest ateu n-are apetență pentru Biblie. Nu pentru că n-ar vrea, dar pentru că este blocat de alții. Și eu cred că Dumnezeu are și între atei ucenici, care trăiesc o viață de familie frumoasă, care nu comit adulter, chiar dacă ar putea cu o secretară care abia așteaptă să promoveze, care trăiesc...
1: Au valori morale.
2: Trăiesc cu onestitate, nu de ochii lumii, nu ca să dea bine, ci pentru că sunt convinși de morală. Și acești oameni care chiar iubesc, nu știu, am vorbit odată despre Charles Finney, F-N-E-Y, Finney. Acesta a fost unul din cei mai formidabili oameni ca model. Omul acesta avea figura în revistele, în clasamentele Forbes, revista bogaților din America, milionari, miliardarilor. El figura printre miliardari și avea 10 miliarde de dolari din o, știu, inițiativă corectă, se cheamă Duty Free Shops. El a înființat asta în anul 1953, în războiul din Coreea, vă rog, o istorie. Iar omul acesta, la 40 de ani, a spus, eu trebuie să fac ceva. Averea asta pe care o am, îmi strică copiii. Avea 3 copii, sau 4. Ce nu? Eu vreau să dau averea toată cauzei bune cât sunt în viață. Am căutat despre el. Era irlandez, deci catolic. Nicăieri nu spune că a avut o anumită religie, dar în ultima parte a vieții lui avea costume de la popular, avea un ceas Citizen de 5 lei, 5 dolari, locuia într-un apartament cu chirie și umbla cu o pungă de plastic în care băga ce avea nevoie. N-avea nici măcar mașină. Un om care a dorit să dăruiască opera vieții lui, banii, și a dat la persoane individuale sau la instituții cu o singură condiție. Dacă se află, nu-ți mai dau nimic. Și el a figurat ca milionar când de fapt era falit, nu mai avea nimic. Uh-huh. Ori omul acesta s-a admite că nu era bisericos. Nu cred că cineva poate iubi pe semenii lui fără ca să aibă o relație cu Iisus. Pentru că el e izvorul dragostei. Poate a fost un creștin, dar nu s-a arătat sau n-a lăsat să se vadă. Poate a mers și el în biserică, la catolici, unde era el. Dar un om care face acest gest nu poate fi un egoist. Noi toți suntem, până în măduva oaselor, până în firul de păr, egoiști. Ori un om care tăgăduiește egoismul este o inimă schimbată. Și eu cred că el este unul dintre cei care să ajute Dumnezeu să mă întâmpine în cer.
1: Da, uneori facem această greșeală de a-i considera pe atei în tabără adversă sau de pe lună. Când ei sunt copiii lui Dumnezeu, creația lui, și dacă găsim valori morale și frumusețe în caracterul lor, nu vine de la ei.
2: Duhul Sfânt.
1: E cineva care a pus acolo valorile.
2: Da. Și acesta este... Și să continui mai departe.
1: Da, asta vreau.
2: Dacă ești promovat într-o poziție, am cunoscut-o și sunt încă în relații cu această scumpă doamnă din înalta, foarte înalta societate intelectuală, cu o pregătire recunoscută internațional, cu două distincții prezidențiale de cavaler cu rang, cu spadă și pare rău că nu știu, dar a fost de două ori făcută cavaler al României. Îți dai seama, este o poziție foarte înaltă. Și nu atât politic, pentru că n-a fost politic. A fost membru de partid în perioada aceea, a devenit creștină convertită cu toată inima. Nu-i dau numele că nu vreau să fac lobby nimănui, dar cei care știu povestea se vor bucura. Ea e încă viață. Și bine, și predică. Și această distinsă doamnă, pentru că fusese în generația marilor economiști ai României, care au fost miniștri, mai mulți au fost miniștri și au fost în elita lor, au fost invitată de guvernatorul Băncii Naționale la recepțiile lui și deci erau în lumea aceasta. La un moment dat i s-a propus să fie senatoare. Îți dai seama, îi se propune, oamenii te știu, ești o figură, n-ai schelete în dulap, ești o figură impecabilă, avem nevoie de figura ta. Și a spus, de acord, dar vreau să știți că eu nu fac compromis. Eu sunt adventistă, eu sabatul, orice ar fi, la nicio ședință, nici măcar să fac act de prezență și să plec, eu, ziua este a Domnului. Vă vrem și așa, dar să știți că eu nu fac compromis și o să vă împiedicați în mine, eu voi fi o piatră tare. Și până la urmă i-au dat Dumnezeu, n-au mai chemat-o. Și a spus, dacă Dumnezeu ar fi vrut să fiu, eram acolo și dădeam mărturie. Cunosc pe alții care, datorită valorilor profesionale, au fost acceptați cu, știu, japonile astea cu particularitățile și unii au fost câștigați și chiar au creat reformă tacită, revoluții tăcute în respectivele zone și au creat schimbări. Am vorbit cu o doamnă pe când aveam eu niște misiuni de luni în obiectiv, în fiecare luni aici la Speranța, doamna aceasta este eurodeputat. Iarăși nu-i dau numele. Și am întrebat-o, dumneavoastră, aveți valori creștine, cum stați acolo? Și a spus, trebuie să fie cineva să dea mărturie. Și femeia asta înțeleg că este statornică, deși aparține unui curent politic, ea nu se identifică spiritual cu acel curent. Rămâne mai departe. Nu e adventistă, cred că este onestă în credința ei. Și eu cred că fie ucenici pe ascuns, fie ucenici ca ultimele două cazuri pe față, există oameni. Și Dumnezeu lucrează că dacă n-ar fi și aceștia, păi forțele răului plus elementul uman, știu, descătușat în om egoismul, ar sugruma valorile și oamenii valorilor. Eu cred că atunci când Dumnezeu conduce, am un caz biblic, la cine mă gândesc?
1: Daniel.
2: Daniel, care a fost ministru în 3 guvernări. În guvernarea lui Nabucodonosor, în guvernarea lui
1: Nabonid și Nabonid, apoi Belșațar.
2: Și a mai fost
1: și apoi s-a schimbat și
2: 4
1: imperiul.
2: Incredibil, pentru că a fost de o probitate, conștiinciozitate, avea conștiință, era un reper și avem nevoie de repere. Mi-amintesc că...
1: Îl avem pe Iosif înaintea lui, dar pe lângă acești oameni care au ajuns într-un sistem, să zicem așa,
2: străin,
1: avem guvernarea Israelului, nu? Care era una biblică. Dar hai să zicem că nu asta ar fi problema. Am putea cumva echivala guvernarea aceasta teocratică cu biserica. Dar când într-adevăr mergi într-un mediu străin și ostil lui Dumnezeu...
2: Ca Iosif în Egipt.
1: Da. Aș avea o întrebare. Ați putea da un sfat unui tânăr care se pregătește, să zic așa, formal pentru a intra în zona aceasta a politicii și a guvernării?
2: Eu nu știu dacă se poate aplica în acest caz sfatul lui Pavel către diacon și prezbiter. Cine râvnește să fie diacon,
1: prezbiter,
2: episcop? Episcop era tot un episcop, supraveghetor cu prezbiterul.
1: Da, da,
2: deci
1: da.
2: Nu era un rang. Cine râvnește să fie episcop, râvnește un lucru bun. Eu nu cred că aș putea aplica această zicere a lui Pavel cuiva care râvnește să fie politician. Pentru că eu știu ceva, că tot ce vrea politicul e puterea. Și politicul se definește amoral. Adică, pentru a menține puterea, vezi Prințul de Machiavelli, opera fundamentală a politicii. Urmează-ți puterea și nu există nimic care stea în cale pentru a avea puterea și pentru a păstra puterea. Poți face orice. Scopul?
1: Scuză,
2: mijloacele. Asta e politicul. Ori, dacă eu vreau să intru în sfera politică, eu nu cred că răvnesc un lucru bun. Dacă Dumnezeu vrea să ajung acolo, ajung. De exemplu, dacă eu vreau să fiu pregătit pentru zona civică, nu e un lucru rău, pentru că este nevoie de administratori, nu de cei care decid soarta unei țări, ci cei care administrează în funcție de deciziile legiuitorilor. Și eu cred că în zona civică este altceva. Eu cunosc adventiști care sunt primari. Sau sunt consilieri sau viceprimari, oameni care nu servesc interesului unui partid, intereselor unui partid, ci servesc cauzei.
1: Foarte puțini oameni aceștia care reușesc să se detașeze.
2: Așa. Pentru că este o ispită continuă a puterii.
1: Iar a fi independent, e clar că este o pistă moartă de cele mai multe ori.
2: Îți dau
1: doar
2: cazul,
1: să fii tu un nume foarte cunoscut.
2: Îți dau cazul unui pastor din Ucraina, din zona românească. Este Chișinău și Mahala. Se cheamă localitatea, nu cu sensul peiorativ pe care îl dăm noi unei
1: Mahala. De Moldova vreți să spuneți sau de Ucraina totuși?
2: E Ucraina.
1: Da, ați spus Chișinău.
2: Nu Chișinău.
1: Vreau să ziceți...
2: Cernăuți. Mulțumesc frumos că m-ai corectat. Deci Cernăuți, în zona Cernăuțului și marginea, e o altă localitate, numită Mahala, destul de mare. Eu am fost în casa lui. Omul acesta era pastor adventist. Dar era cunoscut în comunitatea aceea ca un reper. Nu-i dau numele. E viu, trăiește, nu știu dacă e activ sau e deja pensionar. Și omul acesta, la o alegere, l-au ales primar. Pentru că el, când a văzut că cineva dintr-o altă formațiune religioasă care era dușmană adventiștilor candida, atunci a spus candidez și eu. Și uimitor a fost ales el. A prevalat valoarea

0: sanat corupția, a pus oameni de treabă și s-a dus vestea. Iar omul acesta a fost primar, independent și pastor. Treaba este că în timpul acesta biserica a cerut să se detașeze de biserică, pentru că biserica nu intră în zona aceasta.
1: Da,
0: iar el s-a detașat. La următoarele alegeri, el a spus, nu mai vreau, pentru că chemarea mea nu e de administrator civil, ci de pastor. Și n-a mai candidat. Când s-a văzut că aceeași autoritate eclesiastică vrea să candideze, și-a băgat și el din nou candidatura și n-a câștigat niciunul din noi, din doi, zice, eu n-am intenționat, ci doamna de la Casa de Cultură, care făcea dansuri și alte treburi, care a mers din casă în casă și le-a făcut dar, le-a dat darul, le-a cumpărat voturile. Uh-huh. Acum, voturile nu ar fi fost de ajuns dacă n-ar fi intrat și el și a, mă rog, s-au împărțit voturile și a câștigat acea femeie care a dus satul din nou la vechile fătare ale ei, adică în starea de paragină. Da, ce să-i faci? Oamenii sunt masă de manevră, mă refer la cei care n-au o linie. Dacă cineva vrea să fie util, să studieze dreptul, să studieze și științele politice. Am întâlnit tineri din Tineretul Adventist care au studiat la SNSPA. Eu deschidere de orizont, dar nu aș încuraja, dacă vrei, dacă râvnești să devii politician, nu cred că este un lucru bun. Dacă Dumnezeu te alege, că nici Iosif, nici Daniel n-au cerut și nu s-au pregătit pentru asta.
1: Au fost duși prin pușcărie acolo. Și unul și altul.
0: Amândoi, în lanțuri.
1: Da, da, da.
0: Dar dacă ești cu adevărat de valoare, sau dacă pregătirea ta în IT, hai să spun ceva. Am cunoscut în ultimii 50 de ani ai mei un civil adventist care a fost solicitat să lucreze în securitate, securitatea lui Ceaușescu, îți dai seama? Și care era adventist, avea poziție de colonel în securitate, el nu era militar, dar era pe post de colonel și avea autoritate de colonel și a rămas adventist și cinstit, pentru că era foarte bun în domeniul nou deschis al ciberneticii, al internetului. Și el, omul a fost recunoscut, avea sabatul liber, venea totdeauna la biserică, toată lumea știa că e detașat, nimeni nu s-a împiedicat în el, că nu era nici din aștia, știi că în securitate se zice că sunt două tendințe, nu știu, dar așa se zice. Și că el nu făcea parte din nicio tendință și toți îl respectau. Dacă ești bun, să te promoveze. E altceva, dacă Dumnezeu te pune
1: să te
0: acolo.
1: Cheme Dumnezeu acolo, da. Și atunci e altceva. Da. Iată că avem doi parlamentari aici care totuși se vede că nu prea pot așa pe față să fie ucenici, că atunci când ești ucenic, va trebui să pleci de acolo.
0: Da, și de aceea nu cred că e cazul să cerem noi oamenilor să ia ei o decizie. Este o experiență foarte personală. Gândește-te că Arimatea, Iosif și cu Nicodemus au intervenit, și ni se spune, într-un capitol din Ioan, și anume capitolul 7. Nicodim, versetul 50, cel care venise la Iisus noaptea, citește tu că e rândul tău.
1: La ce verset?
0: 7:50. E uimitor. Iată un ucenic pe ascuns.
1: Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul dintre ei, le-a zis: legea noastră o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face?
0: E extraordinar. În mijlocul dezbaterii, când era unanimitate, el vine contra tuturor și zice...
1: Drept răspuns, ei au zis, și tu ești din Galileea?
0: Își bat joc de ei.
1: Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.
0: Fals. 2 Regi 14:25, e Iona. Uite că nici măcar nu știu Scriptura ăștia. Da. Bun. Asta apropo de Nicodim, care în Parlament fiind, dacă n-ar fi fost el,

0: și Iosif, care cred că a votat cu el, e posibil ca sfârșitul Domnului Hristos să fi fost prematur. Și el a fost, Nicodim și Iosif, au fost oameni care au întârziat, acest moment culminant, care a fost o pagubă pentru ucenici, că n-ar fi stat suficient 3 ani și jumătate cu ei, cu Iisus. Și mă mai gândesc încă la ceva. Mă rog, sar peste idee.
1: Da. Acum, ca să împăcăm și pe unii și pe alții, că într-adevăr, acestea sunt niște lucruri din adâncul sufletului și nu poți să judești pe cineva.
0: Care depinde, da? Dumnezeu, nu omul hotărăște.
1: Absolut. Totuși văd o tendință că oamenii care sunt mai educați și mai în poziții mai înalte, mai cu greutate acceptă să fie ucenici ai lui Hristos.
0: În mintea mea era următorul subiect. Mulțumesc că mi l-ai adus. De ce? Și aici intervine aceeași predică sau același comentariu al Domnului Hristos vis-a-vis de tânărul bogat.
1: Cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor.
0: Adică, de ce intră greu un bogat în împărăția cerurilor? Pentru că împărăția cerurilor are un antonim sau un antagon. Este împărăția pământului. Iar bogăția însemnează posesiuni care mă leagă de acest pământ, care mă fac responsabil pentru acest pământ și pentru cercul de oameni, și se creează o rețea ca o pânză de păianjen care mă ține, mă leagă de ele. Îți dai seama, un om care a trăit tot timpul cu 3 mese regulate la aceeași oră, servite de un bucătar de oameni, care niciodată nu și-a călcat o cămașă, care n-a avut grijă de casă, care putea să dărâme, dar nu se dărâma pentru că erau
1: administratorii
0: dulgher cu tare, și care deodată se vede fără nimeni. În mintea lui, el e neajutorat. E o variantă. Uh-huh. Altă variantă. Bogăția aceasta îți conferă un statut. Iar statutul acesta e privilegiat. Pentru că un om bogat îi face...
1: Cumpără dreptatea.
0: Asta e în cazul rău. Dar în cazul bun, oamenii devin dependenți de el. Și el e îndatorat oamenilor. Și se creează o anumită relație greu de rupt, pentru că tu ești homo socius, ești om social și tu trăiești cu și prin societate. Efectiv, noi trăim... Dacă n-ar fi, de exemplu, societatea, eu ar trebui să renunț la orice, să fac pâine, să macin grâul. Dar noi depindem, noi trăim și prin societate. Eu am haine pe care nu le-am țesut eu, le-au țesut alții. Și iată că acest fabric, această țesătură socială îmi asigură, într-un fel, o parte a existenței și sunt recunoscător. Altfel aș trăi în piei sau în, știu eu, frunze, mai greu aici că-i frig. Dar iar atunci când ești bogat și ești pe punctul, când ești ținut de o rețea socială, e greu să te smulgi din pânza de păianjen, musculițo. Adică te lipești. Mai ales privilegiile, nu atât oamenii. Au fost oameni care, când au întâlnit pe Hristos, au fost fericiți, că au găsit o bucurie, o comoară mai mare decât comoara terestră. Cine cumpănește între comoara pe care au prezentul aici și acum și o veșnicie și, ai, frumos Hristos, dar nu o povestesc, am povestit-o, cred că de 2 ori, despre istoria domnului Virgil, acel om mare de la comitetul de partid din CC, care a venit la biserică și care, când a fost în punctul de decizie, n-a putut, că a avea poziție și privilegii, ieșea, avea pașaport ultra-diplomatic, mergea oriunde în lume, să devii un simplu cetățean. Un simplu cetățean nu merge. Deci aici este provocarea, iar gravitația Pământului, dependențele pe care le avem noi social, chiar și material, toate acestea, sau familial, toate acestea sunt forțe greu de depășit, doar de o iubire mai mare decât iubirea de sine. Cine va avea să-și păsteze viața o va pierde, cine va pierde pentru mine și pentru Evanghelie.
1: Bun, ca să ajungem și în zona aceasta foarte practică și de instruire, care cred că este necesară, observăm că cei care se apropie mai ușor de Dumnezeu și devin ucenici sunt copiii și adolescenții, după care se cam stinge zelul acesta și revine spre bătrânețe. Oamenii care nu mai au poziția socială.
0: Nici ăștia nu au primii, nici ea nu au.
1: Exact. Dați-mi, vă rog, cel puțin două modalități prin care să ajungi. E clar că această convertire a Duhului Sfânt, dar sunt și mijloace omenești prin care putem ajunge la zona aceasta de mijloc, a oamenilor care încă sunt prinși prea puternic de lumea aceasta. Din experiența dumneavoastră.
0: Mă gândesc care sunt piedicile, care sunt funile, ce îi țin pe acești oameni pe loc. Și cred că în primul rând este
1: grija. Și în parabolă avem,
0: aș putea spune,
1: care sufocă
0: responsabilitatea. Tu ai spus grijă, e același cuvânt, zic responsabilitatea față de familia pe care și-au asumat-o, au copii, au o soție, au nevoie de un job, au nevoie să fie acceptați. Iar atunci când soția trage în altă parte, e foarte greu. Pentru că sunt ai tăi, ai responsabilitate și față de Dumnezeu și față de ei. Sunt situații foarte grele. Dar Dumnezeu are soluții, cum au fost destui care au ieșit. Ce se poate face pentru aceștia? Eu cred că, pentru că pentru ei contează viața, viața asta, nu? Hai să prezentăm o viață superioară a ceea ce oferă standardul lumii. Sănătate. Noi știm că solia sanitară sau a reformei sanitare este brațul drept al Evangheliei. Și eu cred că atunci când se oferă o viață mai bună, calitate, o minte clară, sănătate, scap de surplusul masei corporale, nu? Toate acestea, o viață fără dureri, fără boli, e un argument. Al doilea rând, o familie. Atunci când oferi un alt model pentru viața aceasta, care este un intermediar, sau care este un loc în care Mântuitorul își varsă valorile, și când oamenii descoperă aceste valori, este foarte important familia, pentru că acestea sunt două lucruri foarte importante, sănătatea mea și familia mea. Aici intră educația tinerilor, educația copiilor. Dacă poți oferi un alt model mai bun, cu efecte fericite pentru copiii mei, și aici este iubirea, de o iubire cu disciplină. Că dacă îl iubesc, vreau să fie disciplinat, nu haotic și impulsiv și un pachet de instincte. Acesta este modelul educației actuale. Lasă-l. Să nu-i strici, în ghilimele,
1: personalitate.
0: Când n-are. Da. Un al patrulea lucru. Eu cred că conștientizarea condițiilor în care trăim, fragilității vieții, mă refer politic, lumea, uite, totul se îndreaptă spre un haos, ai nevoie de un punct fix, de un catar de care te ții să nu te spele valul de pe vas. Deci, profeția e un alt element care poate ajuta foarte bine. Și mai este încă unul. Conștientizarea chiar în momentele, știu eu, plinătății vieții, a caracterului instabil al vieții. Noi putem muri. Am pierdut șansa. Caracterul sau faptul că suntem atât de muritori și suntem pândiți de atâtea, știu, secere în jurul nostru, atâtea mijloace care ne amenință existența, ne avem mereu de Hristos. Iar mai presus de toate, astea sunt, le-am enumerat așa din ce mi-a venit acum, dar mai presus de toate, cunoașterea, interfața cunoașterii lui Iisus. Pentru că atunci când omul demonstrează, nu prin puterea lui, ci prin puterea Duhului Sfânt, care îi schimbă inima rea, demonstrează dragoste, Duhul lui Dumnezeu poate lucra atunci în inima lui ca să vadă, uite, Domnule, e o altă lume. Deci aceasta e mărturia directă, mărturia misionară, nu a gurii care vorbește doctrine, ci a unei vieți schimbate. Pe mine m-a schimbat o viață schimbată, adică nu el, ci a fost pretextul ca Duhul Sfânt să lucreze asupra mea. Și m-a câștigat un om altfel decât ceilalți. Asta e cea mai importantă. Celelalte sunt foarte utile ca mijloace, ca instrumente, dar cel care mânuiește instrumentele nu poate să nu fie decât un om schimbat.
1: Eu mă bucur că există și astăzi. Uitați, și exemplul dumneavoastră, și știu că sunteți fericit pentru că Dumnezeu,
0: amin,
1: v-a schimbat o traiectorie care putea să fie foarte glorioasă.
0: Auzi,
1: în
0: glorii care se uită.
1: Da?
0: Glorii care se uită.
1: Și Apostolul Pavel, la fel, nu? El era pe val și a zis,
0: gunoi.
1: Socotesc ca un gunoi totul pentru că am descoperit ceva superior.
0: Amin.
1: M-aș bucura mult ca și tinerii noștri să poată vedea această valoare a Evangheliei și a lui Iisus Hristos dincolo de toate studiile și de toate joburile pe
0: ofertele,
1: care le au. Și
0: da.
1: Da.
0: Eu cred că ne întoarcem de la vârsta de mijloc, ne întoarcem spre tineri, adolescenți care sunt pe punctul să deschidă...
1: Da, cred că e mai dificil aici decât la cei mai în vârstă, că cei în vârstă deja au și o înțelepciune a vieții.
0: Dacă nu s-au osificat de tot. S-au zaharisit. Deci când deja totul e cristalizat, imuabil. Da, totuși acolo spinul morții doare la bătrân.
1: Uh-huh.
0: Dar la copii, ceea ce pot să oferi este... Cred că ei au nevoie foarte mult de cultură orală. Adică de părtășie, de discuție, de împărtășirea propriei experiențe. Iar părinți care nu și-au timp pentru copiii lor, sunt surprinși că au luat-o strânga sau dreapta. E important, este vital. Dragostea se manifestă prin a aloca timp pentru părtășie. Și aici mă opresc.
1: Mulțumim frumos.
0: Și eu mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Dragilor, s-a încheiat ora noastră și ne bucurăm că am putut discuta pe baza versetului biblic atâtea lucruri frumoase și aplicative. În orice poziție am fi, aș vrea să nu uităm lucrul acesta, că Iisus Hristos este Cel care dă cu adevărat valoare și vieții și morții. Și da, Hristos a murit, dar a și înviat. Săptămâna viitoare o să vorbim mai mult despre acest aspect. Numai bine tuturor!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Într-un cerc restrâns de prieteni, scriitorul american Mark Twain vorbea, ca de obicei, cu umorul său tăios. Glumea, ridica din numeri, stârnind zâmbete și voie bună. Atmosfera era relaxată, poate chiar prea relaxată. La un moment dat însă, cineva a adus vorba despre Biblie. Twain a amuțit, zâmbetul s-a stins, iar tonul s-a schimbat brusc. Fără ironie, fără explicații lungi, a spus simplu: pe mine nu mă sperie ceea ce nu înțeleg în Biblie, ci mă sperie ceea ce înțeleg. Pentru câteva clipe, nimeni nu a îndrăznit să taie tăcerea cu cuvinte. În spatele glumelor, prietenii lui Mark Twain au rămas cu un adevăr greu. Nu necunoscutul ne condamnă cel mai mult, ci adevărul clar, nepus în practică. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, ne este prezentat tabloul sfânt al spălării picioarelor. Domnul Hristos, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, i-a iubit pe ucenici până la capăt. Hristos s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor cu ștergarul cu care era încins. Tu ce reacție ai fi avut dacă Domnul Hristos ți-ar fi cerut să spele picioarele? Despre apostolul Petru știm că a fost cuprins de o confuzie. Acesta a spus: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Cu siguranță șocul era mare. Dar totuși, de ce a procedat Hristos în acest fel? Chiar era nevoie să spele picioarele ucenicilor? Unul dintre motive este exemplul pe care voia să-l lase. Iubirea te împinge la acte de smerenie, demonstrații mai puternice decât 1000 de cuvinte. La finalul actului, Hristos spune, capitolul 13 cu versetul 17: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Fericirea nu este ceva prea îndepărtat de tine, nu este un vis. Tu poți fi fericit, dar este nevoie, ca în orice altceva, de o schimbare. Singura schimbare pe care o cere Hristos este de a trăi ceea ce cunoști că este bine. Adevărul pe care îl cunoști te obligă la acțiune. Dar în acest caz, nu ar fi mai bine să nu fi știut? Nici de cum. Acesta ar fi un coșmar. Să nu uităm un aspect. Hristos spală picioarele ucenicilor din iubire. Dacă eu și cu tine am uitat brusc adevărul, am uitat totodată și iubirea. Imaginează-ți cum ar fi arătat viața ta dacă nu știai ce este iubirea mamei tale, tatălui tău, fratelui sau surorii tale, prietenilor tăi, poate al soțului sau soției, iubirea fraților și surorilor de credință. De unde știe copilul că este iubit de propria mamă? Din ceea ce vede la ea. Atunci când are febră, observă cum mama se îngrijește. Atunci când are nevoie de ajutor, vede eforturile mamei. Aceasta este dispusă să își consume toată energia pentru bunăstarea copilului ei. Aceasta este dragostea, cea care renunță la sine pentru ceilalți. Aceasta este dragostea, cea care este trăită prin acțiuni. Soțul nu își înșeală soția nu pentru că l-ar constrânge actul căsătoriei, ci pentru că o iubește. Mark Twain, printre râsete și glume, și-a dat seama de un aspect. Eu voi fi cercetat pentru faptele mele. Dacă eu știu ce este binele, de ce aș face răul? Dumnezeu se uită azi la tine și îți spune: dacă știi aceste lucruri, ferice de tine dacă le faci. Tu ce adevăr vrei să pui azi în practică? Cele mai profunde lecții sunt cele simple, vizibile. Tocmai de aceea sunt și greu de trăit. De multe ori ne place să teoretizăm, să ne gândim, să analizăm. Însă Hristos spune altceva în acest caz. Trăiește adevărul pe care ți l-a descoperit Dumnezeu. În fiecare zi Dumnezeu merită lăudat pentru lumina pe care ne-a oferit-o. Dumnezeu, din iubire, ne-a chemat la o viață în ascultare de El, pentru că doar așa apare fericirea. Nu este mereu ușor, dar este mereu util. Poate nu reușești mereu să faci o faptă bună, dar asta nu poate fi o scuză aplicată mereu. Îmi doresc ca zi de zi, prin acțiunile tale, să depui o mărturie cu privire la numele lui Dumnezeu. Atunci când lumea se uită la tine, să poată spune: Doamne, Tu ai trimis acest om în viața mea. Cea mai mare bucurie este aceea de a-i face bucuroși pe alții. Dar nu uita, bucuria aceasta trebuie să-i îndrepte spre Dumnezeu, așa cum Mark Twain și-a îndreptat colegii înspre Dumnezeu. Nu înspre o neglijare, precum prietenii ce până atunci își permiteau să glumească. Ce alegi astăzi? Trăiești sau nu adevărul? Mă rog să iei decizia potrivită. Bunule părinte, îți mulțumim pentru purtarea ta de grijă. Îți mulțumim pentru exemplul tău lăsat prin Iisus Hristos. Ajută-ne să trăim ceea ce știm că este bine. Ne dorim ca numele tău să fie lăudat, iar noi să fim fericiți în tine. Amin.

0: prietenei Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, social și intelectual, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să inspire și să aducă profunzime în multe paliere ale vieții și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Trăim într-o lume în care deciziile politice ne influențează viața zilnică mai mult ca oricând, de la prețuri și libertăți până la siguranță și identitate, dar dincolo de legi, strategii și alegeri, rămâne o întrebare esențială: ce responsabilitate morală are puterea politică astăzi? Despre limite, tentații și consecințe morale la putere și conștiință. Alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Vasile Morar. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Filozof prin formație și păstrând în permanență istoria gândirii conceptuale universale ca plan de referință, Vasile Morar s-a specializat ca puțini alții, nu doar la noi, ca etician și estetician. De asemenea, cercetările și reflecțiile sale au avansat către subdomenii rar vizitate filozofic, dar atât de importante social, precum etica politică, orice afacerilor, etica și antropologia violenței și așa mai departe. Așadar, ne bucurăm tare mult să vă avem împreună și să putem discuta astăzi pe un subiect atât de relevant, putere și conștiință. Pentru început, domnule profesor, cum ați defini puterea politică în contextul actual? Mai este ea un instrument al binelui comun sau a devenit mai degrabă o competiție pentru influență?
1: Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cred că trebuie să fac un excurs în istoria gândirii.
0: Vă rog.
1: Și anume, e vorba de puterea politică. Și dumneavoastră spuneți, care este responsabilitatea puterii politice? Din acest punct de vedere, este clar că această separație dintre putere și morală, morală publică, a spus de bine public, a fost cam dintotdeauna. Ca dintotdeauna de când există istoria civilizațiilor și există o memorie a civilizației, a condiției umane. E vorba de putere. Cum se câștigă puterea este un prim indicator, un prim semn a modului în care ea va fi folosită după aceea. Dacă puterea este câștigată prin violență, e de presupus că de cele mai multe ori violența va urma exercitarea puterii. Evident însă că cea care ar trebui să tempereze întotdeauna puterea, puterea politică, ar trebui să fie morala, în principal morala. Și pentru o separație de început dintre cele două forme ale valorilor conștiinței. Și anume, puterea politică înseamnă exercitarea unor puteri care pot să fie ale statului, care pot să fie ale unei persoane care reprezintă statul, sau care poate să fie o putere încapsulată în instituțiile statului. Evident că temperarea ar trebui să vină din partea unei forțe, unei puteri, în care nu spiritul de exercitare a puterii, de multe ori cu orice preț, ci din contră, spiritul pacific ar trebui să fie cel care să domine. Morala a fost definită și este definită încă, în foarte multe cadre teoretice, ca o definiție de lucru și reală și operațională, adică acolo unde există spirit pacific, acolo unde puterea conștiinței se exercită în favoarea oamenilor, dacă se poate, a universalității condiției umane, sau dacă nu, a majorității oamenilor dintr-o societate, atunci morala poate să fie cea care să tempereze, chiar să domesticească formele politicii în formele ei violente. Din acest punct de vedere, putem să ne gândim la revoluțiile care au urmat intrării în modernitate. Toate revoluțiile politice, de la Revoluția engleză, Revoluția americană, Revoluția franceză,

0: engleză. Seria de revoluții din secolul XIX. Seria de revoluții din secolul XX. Toate au propus nu numai un plan politic de schimbare a societății, în care forța dreptului, noi societăți, instaurate politic, prin violență sau nu, se exercita, trebuia să fie, într-un fel, solidară și cu o formă propusă de viață morală. Cele mai multe revoluții au fost violente, cum spuneam. Prin urmare, important este să vedem ce s-a întâmplat cu violența exercitată în timpul revoluțiilor, dacă ea a fost părăsită prin încadrarea în planurile
1: morale,
0: așa, a dimensiunii morale. Din acest punct de vedere, și Revoluția Britanică, și Revoluția Americană, și Revoluția Franceză au propus valori care să fie înfrățite. Valoarea politică înfrățită cu valoarea morală. Pentru că revoluțiile s-au născut din nevoia schimbării și din nevoia ca anumite valori morale fundamentale, precum Revoluția Americană. Life, liberty and pursuit of happiness. Deci să promovăm ce anume prin revoluție politică? Viața, deci valoarea vieții, inclusiv valoarea morală a vieții, libertatea tuturor oamenilor și urmărirea fericirii acestora. Deci acestea sunt valori afirmate politic și care trebuie să fie urmate prin strategii sociale care să corecteze posibile violențe politice
1: susținute
0: prin dimensiunea morală. Cum este Revoluția Franceză? Liberté, égalité, fraternité. Astea sunt valorile politice, dar ele n-au numai o semnificație politică, au o semnificație morală profundă. De aceea oamenii s-au și angajat în revoluții politice, plecând de la o motivație care de cele mai multe ori a fost o motivație morală. Prin urmare, situația fericită, gândită la nivel ideal, este aceea anume frățietăți de fundament dintre valorile politice și valorile morale. Dumneavoastră spuneați de cum se exercită puterea. Puterea se poate exercita, evident, și prin forme care să fie imorale sau amorale. Cel mai mult s-a discutat întotdeauna, și în revoluții, și între revoluții, despre cum anume puterea corupe sau corupe mai puțin sau poate să nu corupă deloc. Este extraordinară acea formulă a lui Lord Acton, care spune foarte sintetic și extrem de bine încadrat conceptual și ca rezonanță afectivă. Puterea corupe, e prima propoziție. Puterea absolută corupe în mod absolut. Prin urmare, dintr-o dată avem aici o relație puternică dintre putere și corupție. Vreau să vă spun că fiecare om, dacă se chestionează pe el, poate să-și dea seama de adâncimea acele afirmații care o întâlnim în viața cotidiană. Când oamenii spun, intuitiv și înțelepți, dă-i unui om putere ca să vezi cine este. Asta în cadrele obișnuite ale vieții. Dar dă-i omului putere administrativă, putere politică, putere juridică și vezi cine va fi, ce va face cu acea putere. Eu vă dau un exemplu, fiecare om poate să gândească la acest lucru. Eu, în propria mea experiență, am considerat că sunt imun la corupția care vine din putere. Am fost prodecan timp de aproape 4 ani la Facultatea de Filozofie. Și m-am chestionat întotdeauna dacă am anumite slăbiciuni în acest domeniu. Și până în anul al patrulea, când a început al patrulea an, nu mi-am găsit că sunt coruptibil în sensul de să uit de ceilalți. În momentul în care odată am intrat în decanat și un coleg m-a așteptat și l-a întrebat că e ceva urgent, el mi-a spus că nu e ceva urgent, zice, pot să aștept. Am intrat în decanat, am rezolvat multe probleme, toate erau importante, dar am uitat de colegul care mă aștepta și când am ieșit, mi-am dat seama că nu l-am chemat înăuntru când am terminat. Și am mai stat, de fapt, 2-3 minute după ce am terminat. Și atunci mi-a spus, e primul semn că trebuie să părăsești puterea, ai început să uiți de ceilalți, deci ai început să procedezi ca un administrator, ca un birocrat, ca un om politic care uită de ce are o anumită putere.
1: Ați definit prea frumos ce înseamnă să fii coruptibil. Ați fost foarte elegant.
0: Da, dar puterea corupe, am spus asta, Și oricare om politic, responsabil, ați folosit termenul de simț de răspundere, responsabilitate, orice om politic responsabil trebuie să se chestioneze pe sine și să nu se lasă corupt. Să nu plece de la orgoliile sale, de la vanitățile sale infinite, de la lăcomiile sale, de la lașitățile sale, de la dorințele sale de îmbogățire, care sunt foarte mari. Și în momentul în care simte că acest lucru s-a produs, atunci trebuie să revină la făgașul normal, și făgașul normal este cel al faptului că e vorba de treburi publice. Ce este politica? Res publica. Deci treburile publice, alea trebuie să te îndemne pe tine, să accepți o putere, să exerciți o putere și să ieși dintr-o putere.
1: Și să administrezi puterea.
0: Și să administrezi puterea în favoarea, am spus, Universității Condiției Umane, dacă poți și dacă ai un asemenea statut, dacă nu, pentru cei pe care cunoști, pentru cercul tău de oameni care trebuie să fie respectați și nu trebuie să fie părăsiți și uitați, mai ales dacă ești un politic. Acum, dacă coborâm puțin mai jos, la numitorul comun al politicii actuale, constatăm că există, cred eu, o inflexiune care derivă din cotiturile rupturi care au avut loc acum 36 de ani și care derivă în același timp, iar în planul mare al istoriei medii și spre mare, istorie universală, ciclul de 80 de ani. Se apropie acum ciclul de 40 de ani și am împlinit anul trecut un ciclu de 80 de ani de la terminarea războiului al doilea mondial. Prin urmare, inevitabil funcționează memoria și a instituțiilor, dar și memoria generațiilor. O generație, știm cu toții foarte bine, este, convențional vorbind, de 20 de ani. Înseamnă că sunt deja 4 generații de la terminarea războiului. Atunci a fost o anumită frățietate de fundament dintre valorile politice încapsulate în statutul ONU și valorile morale. Acolo e vorba de drepturile universale ale omului, nu numai ale cetățeanului, cum a fost Revoluția franceză. Și această instituționalizare, astfel încât, inclusiv în relațiile internaționale, respectarea drepturilor universale ale omului a devenit cel mai important criteriu de judecare a oamenilor politici vremelnic aflați în funcții în statele respective. E anul 75, un an foarte important, când s-a încheiat acordul de la Helsinki, prin care s-a introdus în mod explicit, în mod absolut explicit, ideea că fiecare stat, prin reprezentanții statului respectiv, va judeca după felul în care, după chipul în care, controlat universal, respectă sau nu respectă drepturile universale ale omului. Atunci, de fapt, acum ne dă seama mai bine, atunci, deci acum 50 de ani, o jumătate de secol, s-a semnat într-un fel și nimeni nu își dădea seama atunci cu deplină conștiință, URSS-ul și-a semnat actul de condamnare istoric, pentru că nu putea să aducă la relație de îmbrățișare, de frățietate, politica cu morala, cu morala publică. Acum, dacă revenim la politica internă, există, din păcate, foarte multe indicii că anumite structuri de deficiență morală din etosul românesc, inclusiv din cel de două secole încoace, care mai păstra acum două secole încă multe elemente fanariote, foarte multe elemente prelungite din fanariotism în secolul XIX și foarte multe elemente, din păcate, de nedezvoltare civilizatorică din secolul 20, inclusiv anumite puseuri de viață politică, imorală, radicală, de stânga sau de dreapta, de dreapta sau de stânga.
1: Exact.
0: Prin urmare, trebuie să ne gândim acum că etosul de 36 de ani, după cotitura, ruptura din decembrie 89, el însuși, acest etos, a suferit foarte multe modificări. Întrebarea care se poate pune este următoarea. Care este calitatea morală a oamenilor politici? Și calitatea profesională a oamenilor politici? Ați care este respectul, care este respectul de care se bucură un om politic în opinia publică? Plec acum de la planul competenței politice și morale a celor care administrează țara la cel mai înalt nivel. Nu pot să nu facă următoarea observație, care pleacă de la fapte, nu e vorba de interpretare și de opinie a mea.
1: Sigur.
0: Trebuie să recunoaștem, plecând de la fapte, că primul guvern de după Revoluția Română de decembrie 89, guvernul roman, a fost format din 9 miniștri care au fost șef de promoție în meseriile lor, cel mai multe inginerești, dar și cele umaniste și mai departe. După aceea, aproape toți dintre ei erau doctori în științe, doctoratul fiind în post-universitar atunci. Prin urmare, erau oameni de mare calitate intelectuală, profesională și cei mai mulți dintre ei, sigur, de calitate morală. Nu pot să nu compar, pentru că judecățile morale se judecăți comparative, mai ales când e vorba de a cerceta un etos, să nu vedem care este situația acum. Și fiecare dintre ascultătorii noștri poate să gândească care este calitatea profesională, de competență profesională, actualelor miniștri din politica românescă. Mai este un factor explicativ pentru degradarea vieții politice și corupția din viața politică și viața socială și din viața economică. În momentul în care o parte din facultățile private au ajuns să dea diplome fără ca să asigure o competență și numărul diplomelor din facultățile particulare să fie mult mai mare decât acelor din facultățile de stat, cele temeinice, sigure și competente, cine credeți că au fost cei care au urmat la fără frecvență, la distanță, eu spuneam și la distanță de învățământ, cei mai mulți dintre studenții înscriși la aceste forme de învățământ în facultăți private au fost cei din administrația publică și locală din întreaga Românie.
1: S-a creat o inflație de oameni cu diplomă și în același timp o inflație de competențe, lipsă de competențe.
0: De lipsă de competență.
1: Lipsă de competențe.
0: Gândiți-vă că înclinația firească a unui om care este incompetent este să îi elimine pe cei competenți și atunci acest lucru s-a produs. Deci dacă încercăm acum să găsim o explicație valabilă pentru nivelul de corupție din administrația publică din România, trebuie să încercăm să găsim aici.
1: Pornim din educație.
0: Deci dacă e un proiect democratic, și asta este, proiectul democratic trebuie să aibă în centrul lui creșterea nivelului educației, oamenilor care alcătuiesc o societate. Mai este încă ceva care ține din nou de corupție, de corupția nu numai a oamenilor politici, ci de corupția judecătorilor și a procurorilor. În momentul în care s-a trecut la noua societate, acum 36 de ani, până în anul 78-79, la Facultatea de Drept din București, pe care o cunosc bine, erau 130 de studenți la zi. În același timp, cei care continuau studiile la fără frecvență, după ce terminau studiile de 3 ani pentru miliție și pentru securitate, era de 848 de inși. În momentul în care s-a produs Revoluția, cine au devenit procurori și judecători în România? Cei 130 care terminau la stat, la zi, și cei 748 de inși care repede s-au reprofilat și au intrat ca judecători și procurori în România. Deci, prin urmare, când vorbim despre corupție, mi-ați propus această conexiune, politică-corupție, trebuie să ne gândim la faptul că legile au permis corupția, pentru că legile au fost făcute de judecători ei înșiși corupți și care și-au apărat propriile lor privilegii în primul rând. Și atunci a erat o relație toxică dintre politică și justiție.
1: Aici mi s-a aprins o scânteie și anume unde tragem linia între compromis necesar și compromis periculos moral. Pentru că mie mi se pare, din ce spuneți dumneavoastră, că e vorba despre compromis corupție, dar și despre un compromis moral la urma urmei. Adică și unde vedem linia între compromisul necesar,
0: da,
1: pentru că într-o tranziție care nu e deloc ușoară, se strecoară și compromisul, și compromisul periculos moral.
0: Da. Compromisul este aproape obligatoriu, într-un fel, în modul în care se poate administra politica și relația între politică și administrație. Numai că sunt compromisuri care compromit definitiv pe cei care fac aceste compromisuri și sunt compromisuri necesare în care compromiterea nu se produce asupra celui care comite un compromis necesar, care e compromis rațional, care ține de modul în care, ca să ajungi la anumite rezultate, pentru că politica este despre rezultate, despre consecințe, despre îmbunătățirea vieții oamenilor, despre prosperitate, despre fericire, despre bine public. Ori ca să ajungi la aceste lucruri, nu toți oamenii înțeleg exact care este calea cea mai rațională, care merge pe calea cea mai eficientă, ca să producă un rezultat foarte bun. Prin urmare, foarte multe compromisuri, cum spuneți dumneavoastră, sunt necesare. Uneori sunt chiar obligatorii, pentru că nu poți să nu negociezi. Negocierile, de pildă, în politică, sunt, într-un fel, nu calea regală, dar o cale foarte importantă în politică. Și atunci trebuie să te gândești întotdeauna cât de mult compromisurile în cadrul negocierilor politice duc la rezultate care se întorc împotriva oamenilor și se întorc, în orice caz, împotriva moralității acestora. Dacă politicienii, de pildă, judecă la cel mai înalt numitor comun al sferei morale în decizia lor politică, atunci rezultatele nu pot să fie decât bune, foarte bune. Dar dacă ei judecă la cel mai mic numitor comun al moralei, atunci numai din întâmplare rezultatele pot să fie rezultate bune. Ori noi nu putem lăsa o societate ca doar din întâmplare să avem efecte pozitive.
1: Întâmplarea nu produce niciodată rezultate foarte bune. Domnule profesor, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, timpul a alergat repede, aș vrea să vă întreb la final, ce rol avem noi, cetățenii, în a pretinde o putere politică morală? Până acum am vorbit despre instituții, despre actorii cheie care ne administrează, dar acum să venim înspre noi, spre societate. Ce rol avem noi, cetățenii, care pretindem de altfel o putere politică morală?
0: Rol cetățenilor este imens și, din păcate, este nefolosit. S-a creat o stare de letargie, o stare de nepăsare,
1: lehamite chiar.
0: De lehamite și o stare de disperare, deznădejde a oamenilor. Adică oamenii se simt neputincioși.
1: Care s-au văzut și la vot.
0: Și la vot s-a văzut și se va vedea, din păcate, și în viitor, dacă lucrurile nu se vor schimba prin întărirea dimensiunii morale a vieții civice. Prin urmare, oamenii pot să facă foarte mult, dar nu există la noi o cultură a comitetelor cetățenești, de pildă, care să funcționeze pe o stradă sau pe un cartier, sau părinții de la o școală, părinții dintr-un sector, părinții din București, părinții din întreaga țară, care să semnaleze care sunt hibele nedemocratice ale celor care decid politic.
1: Vorbiți acum despre anumite inițiative civice.
0: Sunt în mare suferință inițiativele civice. De pildă, eu trec aproape o dată pe săptămână pe strada Roma, unde este fosta circă financiară a sectorului 1, construită în 1936. Deci este o clădire și o instituție a statului român, care a traversat regimurile politice. Ea stă închisă de 5-6 ani. Tare mi-e teamă că dacă cetățenii nu semnalează printr-o inițiativă cetățenească, ce se întâmplă cu această clădire care este nefolosită și a avut o folosință publică recunoscută, dacă ea va fi trecută în proprietate privată. Și nu știu care mogul sau care om corupt din politică, înfrățit cu alții din mafia imobiliară, va pune stăpânire pe acea clădire. Deci iată, dau acest exemplu care îmi vine în minte în momentul acesta și m-am gândit la el.
1: Deci este nevoie de cultură morală, de educație, de spirit civic, spirit critic.
0: Și pentru ca acest spirit critic de care spuneți dumneavoastră să se exercite în mod firesc, el trebuie să fie ghidat. Oricare e cel mai bun ghidaj aici, cel care este în educație. Adică în educație, în școală, în formele toate instituționalizate de educație. Dar mai este ceva. Foarte mare influență asupra oamenilor, cu influență educativă sau non-educativă, există în afara școlii. Sunt foarte mulți oameni și foarte mulți copii care își iau exemplele modurilor de a înțelege lumea din afara cadrelor care să îi îndemne spre viață cinstită, corectă, demnă, curajoasă și le iau din alte registre care sunt inverse acestora. Prin urmare, eu, și e posibil că aici, faptul că am fost profesor o viață întreagă și îmi spune cuvântul această profesie, se dă prea mare importanță educației. Dar nu pot să nu fiu îngrijorat de faptul că constat că în momentul în care discut cu tineri și mă gândesc care este sursa convingerilor lor, atitudinilor lor, opiniilor lor, de multe ori îmi dau seama că acestea nu vin din ceea ce știu că sunt valorile cultivate în școală, ci vin din surse extrașcolare, cel din societate. Și multe dintre ele sunt nu numai negative, sunt foarte negative.
1: De-a dreptul îngrijorătoare.
0: Îngrijorătoare, cum spuneți dumneavoastră, amintind chiar de o formă de patologie socială.
1: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost de asemenea împreună cu noi. Să tragem o concluzie și să spunem că puterea politică nu este doar o funcție sau un mandat, este și o probă de caracter la urma urmei, iar felul în care o tolerăm sau o sancționăm spune multe despre societatea în care trăim. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne reauzim săptămâna viitoare aici la Credință cu Sens.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Dragii mei, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință, o emisiune în care încercăm să provocăm rațiunea, dar în același timp să ne întărim și credința. Sunt bucuros să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și îl salut pe invitatul meu, pastor George Șchiopu de la Universitatea Adventist. Bun venit, George!
2: Mulțumesc frumos, Adi!
1: El predă discipline de Vechiul Testament în cadrul universității, așa că se potrivește foarte bine cu tema pe care aș vrea să o dezbatem astăzi, și anume cât de credibil este raportul Genezei. Și prima întrebare este una generală. Cu ce se deosebește raportul Genezei de celelalte mituri despre creație?
2: În general, atunci când vorbim despre istoria creației sau raportul creației la alte culturi, în alte popoare, de exemplu la mesopotamieni sau la egipteni, găsim acolo politeism, găsim luptă, sudoare, sânge, haos, și din acest haos iese lumea, apoi zeii sărbătoresc, chefuiesc. Pe când în raportul creației găsim monoteism, un singur Dumnezeu, găsim că într-adevăr pământul era pustiu și gol, tohu babohu, dar este o anumită ordine în acest proces al creației, și spre deosebire de zeii în celelalte culturi care sunt războinici, aici găsim un Dumnezeu care este ordonat, care cultivă o anumită relație cu persoana pe care o creează, da? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și apoi când Adam deschide ochii, îl vede pe creatorul său pentru prima dată, în Geneza 2:7 putem să ne dăm seama de acest lucru, și-a modelat Domnul Dumnezeu pe om din țărâna pământului și a sulat înălțurile de viață. Deci în momentul următor, când omul a zis ochii, îl vede pe creatorul său, se creează o relație personală specială, care este sărbătorită cumva în ziua șaptea, în sensul că și dincolo zeii se odihnesc de truda lor și de eforturile lor, chefuiesc, este ceva care mai degrabă alunecă în degradare, pe când aici este o sărbătoare a unei relații împlinite și a unui scop înalt pe care Dumnezeu l-a urmărit prin crearea lumii noastre.
1: Ce te fascinează cel mai mult la istoria biblică a creației?
2: Mă fascinează multe lucruri, dar în mod special, gândindu-mă la timpurile pe care le trăim noi, sunt dileme pe care oamenii de știință încearcă să le rezolve și în mod special încearcă să intre în contradicție cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Sunt declarații pe care Moise le face cu mii de ani în urmă. Este o anumită ordine care apare acolo și sunt oameni de știință ai zilelor noastre care nu pot să treacă mai departe de spectrul acesta stabilit cumva de ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o la creație.
1: Probabil că unii se întreabă, dar de unde știu Moise cum a fost? Că el n-a fost acolo.
2: Moise n-a fost acolo și trebuie să recunoaștem că în primii 2500 de ani n-a fost ceva scris din revelația divină. Sunt adevăruri pe care credincioșii oameni ai lui Dumnezeu le-a transmis din generație în generație. Putem să vorbim aici despre tradiția orală. Eu cred că foarte mare rol în cunoștințele pe care le-a avut Moise pentru a reda anumite lucruri din Geneza vin pe de o parte de la mama lui Iochebed, care era fiica lui Levi, deci era nepoata lui Iacov. Practic, Moise era strănepotul lui Iacov, al treilea patriarh în perioada aceasta după chemarea lui Avram din Mesopotamia. Iar un rol de asemenea la fel de important l-a avut socrul lui Moise, care era din Madian, dar el este un urmaș al lui Avram, un urmaș al Cheturei, și cu siguranță, dacă ținem seama de ce se spune în Geneza capitolul 18, versetul 18 și 19, apoi Geneza 26:5, că Avram va trimite, eu știu și-l cunosc, Dumnezeu l-apreciază pentru asta, că Avram va transmite legile mele, poruncile mele generațiilor viitoare după el, atunci putem să spunem că acestea au fost primele surse importante pentru el. Dar pentru că Moise este văzut după Domnul Iisus ca cel mai mare profet al Israelului, putem să vorbim și despre descoperiri supranaturale, într-o vedenie, într-un vis, pe care Dumnezeu le-a făcut cunoscut, astfel încât să poată să se prezinte în modul acesta, cum să spun eu, istoric, pentru că este o relatare istorică, la urma urmei, Cartea Genezei, este o relatare istorică destul de logică din punctul ăsta de vedere, adică dacă vorbim despre evoluție, totul iese din nimic, adică 0 plus 0 face 1 sau face mai mult, pe când aici vorbim despre o ființă veșnică, infinită, care creează lucruri ordonat frumos, cu un scop înalt. Totul este creat în așa fel încât să slujească fericirii și binelui omului.
1: Da, cred că tu ai putea vorbi o emisiune întreagă despre partea asta cu istoria din Geneza. Mă gândeam la Geneza 10, când începe, iată, spița neamului și aceste spițe de neam, aceste istorii.
2: În ebraică este cuvântul care are de-a face special cu raportul acesta istoric al creației și de 11 ori până la versetul acesta în capitolul 10 este folosit Toledot. Iată istoria, da? Și repetarea aceasta întărește și mai mult că este un raport istoric. Se spune că cea mai falsă știință din istorie este istoria însăși. Însă, atunci când vorbim despre istoria biblică, pentru că este inspirată de un Dumnezeu al adevărului, este știință, pentru că este o știință neamestecată cu tendințele umane de a ascunde ceea ce a fost eșec și de a lăsa să supraviețuiască în istorie ca informație doar ceea ce a fost bine și frumos. Istoria biblică este așa cum este ea. Iar atunci când vorbim despre Geneza 1, în mod special, vedem că fiecare etapă, fiecare pas care are loc în procesul acesta pe care Dumnezeu îl întreprinde, are logica lui.
1: Vreau să te întreb, totuși, pe vremea aceea scria oamenii, așa cum scriem noi astăzi, texte științifice, adică Moise și-a dorit să transmită aici un tablou corect din punct de vedere științific sau un mesaj?
2: Nu, aici Moise nu face nici chimie, nici fizică, nici astronomie. Pur și simplu, el scrie în funcție de modul în care observă că au loc lucrurile. El scrie în funcție de modul în care noi oamenii vorbim și înțelegem lucrurile în mod obișnuit. Nici astăzi nu spunem când răsare soarele, iată că pământul s-a învârtit în jurul axiei lui și a apărut. Spunem, a răsărit soarele, deși noi știm bine că ziua este dată de rotația pământului în jurul axiei sale. Da? Însă, cu toate acestea, observăm în spatele istoriei acesteia niște fapte care pot să ne ducă cu gândul la niște realități științifice. De exemplu, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Este adevărat că în prima zi nu știm care a fost sursa luminii și o să mă întorc la această idee. Dar apare ideea aceasta că, domne, zilele de aici sunt, de fapt, niște ere geologice. Dacă soarele, luna, au fost făcute în ziua a patra și vegetația a fost creată în ziua a treia, deci vegetația din ziua a treia trebuie să supraviețuiască câteva ere fără lumină. Deci este imposibil de așa ceva. Da? Și mai vorbim de asemenea despre lumină, nu numai despre efectul benefic pe care îl are asupra creației, da? Că avem nevoie de energie. Vorbim pur și simplu despre modul acesta în care ne ajută să ne bucurăm de creație. Și aici chiar mă gândeam, de exemplu, la de ce vedem cerul albastru. Ordinea aceasta, de ce e cerul albastru, de ce este iarba verde, de ce nu este invers cerul verde. Și am descoperit o chestie foarte interesantă, că atunci când lumina e albă, practic, dar în funcție de unghiul în care se răsfrânge în atmosferă, atunci se creează aceste nuanțe de lumină. Și am descoperit, de exemplu, că lungimea moleculei de oxigen este egală cu lungimea undei albastru. Și, practic, când vedem albastru, când ne uităm spre cerul senin, când vedem albastru, nu vedem nimic altceva decât un dans perpetu a miliarde și miliarde de molecule de oxigen prin care trece unda aceasta albastru și ne odihnim, ne face bine. De asemenea, când vorbim despre modul acesta ideal în care Pământul a fost așezat pe orbita lui, în sistemul nostru solar, putem să vorbim despre exactitatea aceasta cu care Dumnezeu a creat lucrurile, astfel încât să nu fim un centimetru mai aproape sau mai departe de Soare. Da? În ultima vreme, astronomii vorbesc, sau oamenii de știință vorbesc despre exoplanete. Pentru a fi viață pe o planetă, trebuie să fie simultan împlinite 5 condiții. Trebuie să fie sursă de energie, trebuie să fie apă lichidă, trebuie să fie atmosferă, trebuie să fie planetă de tip terestru, rocă, cum este Pământul, și de asemenea trebuie să fie distanța ideală la nivel orbital între planetă și sursele de energie, în cazul nostru cum este soarele. Ei bine, deci general nu este un raport științific, dar observăm că în fenomenologia aceasta care are loc acolo și în desfășurarea aceasta istorică a lucrurilor, îndeplinește la fix niște nuanțe științifice pe care noi le descoperim în secolul 18, 19, 20 și așa mai departe. Și sunt și alte elemente pe care putem să le luăm în calcul.
1: De ce totuși multor le este greu să creadă raportul Genezei?
2: Le este greu să creadă pentru că a accepta raportul Genezei înseamnă să accepti pe Dumnezeul care a creat. Ori în momentul în care accepti pe acest Dumnezeu, trebuie să accepti ordinea, nu numai fizică, nu numai științifică, ci și ordinea morală pe care Dumnezeu a stabilit-o. Omul îi place să fie autonom, nu îi place să dea socoteală nimănui. Ori a accepta că lumea aceasta a fost creată de Dumnezeu înseamnă să accepti și planul de mântuire a lui Dumnezeu, să accepti și autoritatea lui Dumnezeu. Omul vrea să fie independent și cred că aceasta este cauza primordială.
1: Ce părere ai despre cei care spun, da, credem ce zice Biblia, dar fără Geneza sau fără Geneza 1 și 2, de la 3 încolo?
2: Sunt implicații foarte mari, în sensul că dacă noi credem că Noul Testament a fost inspirat și vedem că în Noul Testament Domnul Iisus confirmă raportul creației. El de mai multe ori spune nașitică la început zititorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Practic, dai la o parte Geneza 1 și 2, dai la o parte ce a spus Iisus Hristos. Dai la o parte Geneza 1 și 2, dai la o parte întregul plan de mântuire pe care Dumnezeu îl face. Adică a accepta planul de mântuire înseamnă să crezi că a venit să trăiască și să moară pentru tine cel care ți-a dat viață și te-a creat. Mai este ceva și mai mult. De exemplu, porunca a patra spune așa. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor și în ziua 7 s-a odihnit. În momentul în care dai la o parte Geneza 1 și 2, dai la o parte porunca 4. Sau dai la o parte porunca 4, dai la o parte Geneza 1 și 2. Ce înseamnă acest lucru? Rupi certificatul tău de naștere. Deci, sabatul sau ziua 7, sâmbătă, cum a fost lăsat de Dumnezeu, este certificatul de naștere al omenirii. Și eu cred că dacă acest act de identitate al umanității ar fi fost respectat și ar fi fost protejat, evoluționismul, teoriile acestei evoluționiste, nu ar fi avut putere în timpurile noastre. Și e foarte interesant că evoluționismul a venit tot pe o cale a necredinței, să zic așa, de la oameni care nu l-au apreciat pe Dumnezeu, nu l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, de la oameni care au făcut teologie și care nu au vrut să accepte autoritatea acestui Dumnezeu despre care îi citeau în Biblia lor, în studiile lor și de care s-au îndepărtat.
1: E interesant că, deși Moise nu scrie un tratat științific, el păstrează niște elemente pe care de-abia astăzi știința le confirmă. Uite, mă gândeam, spune că Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor, toate teritoarele pământului după soiul lor. Și apoi zice, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta
2: era bun.
1: Era bun.
2: Da, din punctul ăsta de vedere, vreau să spun că sunt mai multe elemente, pot să vorbesc despre mai multe elemente, nu știu exact cât timp mai avem, dar,
1: amin,
2: într-adevăr, John Ray folosește pentru prima dată noțiunea aceasta de specie în 1686. El definește specia ca reprezentând un grup sau totalitate de organisme asemănătoare între ele, care au capacitatea să se reproducă între ele. Și el spune așa, descendenții nu sunt identici, ci asemănători cu părinților. De asemenea, indivizii unei specii se pot modifica în urma schimbării condițiilor de medii, dar schimbările care au loc nu depășesc limitele speciei.
1: Deci nu se depășește bariera asta speciei.
2: Niciodată. Conform teoriei evoluționiste, specia este caracterizată de variabilitate. Darwin considera că varietățile sunt specii în formare, dar nu există niciun argument că au existat vreodată schimbări care să-și depășească limita speciei.
1: Fantastic. Și Dumnezeu a știut toate astea când l-a inspirat pe Moise să spună după soiul lor.
2: Și mai este un lucru foarte important legat de situația pe care o avem noi după căderea în păcat, lanțul trofic. De exemplu, când vorbim despre lanțul trofic, vorbim despre armonia întregului și despre susținerea reciprocă care există între viețuitoare, viețile din lumea noastră. Fiecare viețuitoare corespunde unui scop precis, dacă dispare veriga producător, tot lanțul trofic intră în colaps. De exemplu, Einstein zicea despre albine, că dacă ar dispărea albinele, atunci se pune în pericol viața pe pământ. Eu ridic alte întrebări. Dacă omul nu ar fi fost pe pământ, pentru că se spune că omul în această dezvoltare a evoluției a apărut ultimul. Da, el este forma superioară a evoluției. Dar la o parte omul. Ce s-ar întâmpla cu viața pe pământ? Cine ar mai proteja caprele, oile, da? Deci, practic, ierbivorele ar fi anihilate, ar fi...
1: Cel puțin o mare parte din ele. Probabil că ar rămâne niște elefanți.
2: Da, da, mă refer la cele domestice. Acum și pe urmă. Pe urmă, probabil...
1: În general, animalele domestice ar dispărea.
2: Da. Că... Carnivorile, probabil, au început să consume... Dar, oricum, s-ar produce acest dezechilibru și, la fel, vorbim despre pericolul vieții pe pământ. Cred că atunci când ne uităm la raportul Genezei și vedem că omul a fost făcut să fie coroana creației, vedem și cuvântul lui Dumnezeu. Spune, la un moment dat, creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul, da? Și stăpâniți peste. Adică Dumnezeu l-a pus special pe om să administreze planeta aceasta, universul acesta pe care Dumnezeu l-a creat pentru om. Au mai fi și alte lucruri. De exemplu, ADN-ul uman, da? ADN-ul în general. Vorbim despre fiecare viețuitoare, fiecare animal, pasăre, om. Fiecare ADN-ul este unic. Fiecare ADN-ul este unic. Da? Deci structura ADN-ului este unică nu numai pentru o specie umană, ci și pentru orice individ al oricărei specii, fie animale sau vegetale.
1: Hai să mai discutăm un aspect. Raportul Genezei se încheie cu ziua sabatului, ziua șaptea. Ce au înțeles oamenii care au fost creați vineri despre ziua șaptea? Pentru că mulți spun, da, asta a fost doar pentru evrei. Ei n-au înțeles că li se aplică și lor timpul acesta special al lui Dumnezeu.
2: Acum, aș vrea să creăm tot contextul. În momentul în care a avut loc conflictul acesta dintre bine și rău și o parte dintre locuitorii cerului a trebuit să fie alungați, Dumnezeu a spus că va face ceva special. Deci El creează lumea noastră și aici este foarte interesant modul în care se creează. Este un întreg, apoi întregul este divizat și este după aceea întreprinsă funcționarea complementară, interdependentă a acestor două părți. Da? Apa și uscatul, apele de jos și apele de sus. Să facem om. Uh-huh. Și spune, deci un întreg și apoi spune, și-a făcut om după chipul și asemenea asta, parte bărbătească și parte femească. Adică întregul divizat în două și trebuie să funcționeze acum împreună. E bine, omul este creat ultimat și este creat diferit de tot ce a fost până aici, modelat din țărâna pământului, dar înainte de asta s-a auzit glasul lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Persoanele Dumnezeiei discută. Și probabil îngerii, celelalte lumi necăzute în păcat, chiar Satan, care când a auzit glasul lui Dumnezeu, a spus, ce să facă? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Este ceva special, un statut special pe care Dumnezeu îl va da creaturii care va ieși. Și este modelat omul, apoi deschide ochii, apoi este făcut din om partenera lui, partenera lui Adam, și prima zi întreagă ei o trăiesc în prezența Creatorului. Practic, este o sărbătoare a vieții, o sărbătoare a iubirii, este o sărbătoare a unei, dacă pot să spun așa, a unei ordinațiuni reciproce. Creatorul se oferă în ziua aceasta pe sine omului, omul se oferă pe sine în ziua aceasta Creatorului. Trebuie să fie ziua în care omul este copleșit de dragostea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este bucuros să-și vadă copiii fericiți.
1: Și cumva familia și săptămâna rămân amprenta lui Dumnezeu de la creație până astăzi.
2: Dacă mi-ai spus de familie, vreau să vezi ordinea care este. Deci creează mediul, creează viețuitoarele marine, viețuitoarele terestre. Este creat omul, este creată Eva, femeia, este creată familia. După ce este creată familia, este creat sabatul. Deci cel mai mare dar este sabatul, pentru că în sabat Dumnezeu se oferă pe sine omului și apoi, după relația aceasta specială cu Creatorul, cel mai mare dar este darul familiei, în care omului se oferă un alt ajutor, o altă ființă, de aceeași natură, dar cu roluri diferite, ca să fie aproape. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și aceasta se vede prin modul în care construiești aceste relații interumane și cu El.
1: Dragii mei, emisiunea noastră se încheie aici. George, mulțumesc!
2: Cu toată inima!
1: A trecut foarte repede jumătatea asta de oră, cele 25 de minute ale emisiunii. Vreau, înainte de a ne despărți, să ne spui în câteva cuvinte de ce pentru tine Geneza 1 este fascinant.
2: Sunt mai multe motive pentru care aș spune acest lucru, însă cred că tocmai am spus acest lucru legat de modul în care Dumnezeu s-a gândit să-l creeze pe om. Și aș lega Geneza 1 de Geneza 2. Atunci când Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, se apucă să-l modeleze pe Adam și Adam deschide ochii, își vede oglinda. Sau dacă vrei, dacă Dumnezeu s-a uitat într-o oglindă, l-ar vedea pe om. Poate e mult spus, mi-e teamă să depășesc anumite granițe ca nu cumva să nu respect pe Dumnezeu. Dar omul ar trebui să se uite în oglindă mai des și să spună, eu sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acest lucru mi se pare extraordinar, fantastic și diferă clar. Este o extremă a vieții, a iubirii, pe care nu poți întâlni în nicio altă filozofie, în nicio altă teorie legată de originea omului.
1: Mulțumesc, a fost împreună cu noi pastor George Șchiopu. Eu sunt Adrian Neagu, de la microfon. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă doresc din toată inima experiențe frumoase în cunoașterea lui Dumnezeu, în exersarea rațiunii și a credinței. Pe curând!

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Omul că trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihai Lărusu.
2: Bun găsit, prieteni, la lecția de viață. Sunt Mihai Lărusu și mă bucur că și astăzi ați acceptat invitația de a fi alături de mine, pentru că vreau să continuăm discuția despre societatea în care noi trăim. Și din nou în platou invitat alături de mine este domnul Vasile Bănescu, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație.
2: Împreună am făcut data trecută, să spunem așa, o scurtă radiografie a societății române, sau cel puțin am început-o, pentru că nu am finalizat-o, și astăzi îmi doresc să continuăm discuția, pentru că sunt lucruri care ne ajută să înțelegem nivelul la care suntem, să înțelegem exact pe hartă cum stăm, ca să știm încotro putem să ne direcționăm, încotro putem să mergem pentru a ne dezvolta, pentru că, evident, suntem o societate care își dorește să se dezvolte, nu suntem o societate care acceptă să rămână doar la nivelul la care suntem în prezent. Însă mi-a atras atenția un lucru pe care l-ați spus în emisiunea de data trecută și aminteați dumneavoastră de fapt că discutam noi de faptul că și cultura în societatea de astăzi are un rol important și își găsește locul bine meritat, și cumva aminteați de faptul că în momentul în care un om recunoaște și admiră pe cei care sunt din punct de vedere, nu știu, educațional, cultural, superiori lor, deja vorbim de un nivel dezvoltat al omului respectiv, pentru că ajunge într-o etapă în care își dă seama și eu pot, astea sunt limitele, dar asta nu înseamnă că mă opresc aici și nu înseamnă că nu admir pe cei care sunt din punct de vedere intelectual, cultural, cu un pas în față. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră aveți la momentul acesta persoane pe care le admirați.
3: O întrebare absolut personală, la care sigur că mă bucur să răspund, fără să reiasă de aici că impun cuiva niște direcții în care ar trebui neapărat să meargă. Fiecare dintre noi admirăm oameni pe care i-am citit și i-am cunoscut ulterior, oameni pe care îi cunoaștem doar de la distanță, oameni care sau pe care am avut șansa, repet, să-i cunoaștem mai îndeaproape. În general, admirăm încă din școală. Îl admirăm mai întâi pe un profesor, o profesoară de care eventual ne îndrăgostim pentru că ne place prezența ei completă, fetele se îndrăgostesc de un profesor, băieții de o profesoară. Asta ar fi primul nivel de admirație. Și am avut, firește, pe parcursul formării mele, profesori pe care i-am admirat. Trebuie să spun foarte puțini, de altfel, adică oameni care te marchează, care chiar te trezesc și te impulsionează. Puțini, foarte puțini. Apoi, sigur, te întâlnești cu autori pe care îi admiri foarte mult. Aici, literatura universală este destul de bogată în prezențe pe care le putem admira. Dacă vă referiți însă la persoane în carne și oase și care trăiesc astăzi între noi și care fac bine și ne-au făcut bine prin ceea ce au stârnit în noi, recunosc că am fost privilegiat și că am întâlnit persoane pe care nu m-aș fi gândit că le voi putea întâlni. Sigur, am avut și șansa ca la rândul meu să fi făcut ani de zile o emisiune culturală și să îi am ca invitați pe unii dintre ei. Ulterior s-au compus prietenii cu aceste persoane. Dacă mă întrebați și acum ce repere port încă în mintea mea, în sufletul meu, n-am cum să sar peste domnul Andrei Pleșu, de exemplu, care îmi face onoarea să-mi fie acordat prietenia domniei sale. domnul Horia Roman Patapievici, de asemenea în aceeași situație, oameni pe care i-am citit înainte de a-i fi cunoscut personal și care m-au ajutat să mă ridic eu însumi ceva mai sus, puțin mai sus, profesori precum domnul Ioan Stanomir, oameni extraordinari care slujesc pur și simplu catedra prin erudiția lor, prin patosul cu care se implică. Sigur, sunt foarte mulți alții. Îl stimez, evident, pe domnul Gabriel Liceanu pentru că a articulat etic o viziune despre societatea noastră. E omul ale cărui texte fac bine citindu-le și astăzi. Nu-l cunosc personal, dar îl admir de la distanță pentru acest lucru, repet, pentru că a articulat o viziune etică asupra societății românești, cel puțin după 1990. Sunt foarte mulți oameni medici pe care îi admir, oameni cultivați. În general, admirăm ceea ce e deasupra noastră. Ori, deasupra fiecăruia dintre noi sunt foarte mulți oameni, dar, repet, pe unii îi putem admira mai de aproape, pentru că am avut șansa să ne apropiem de ei. Sunt oameni în străinătate pe care îi admir, sunt gânditori importanți de care m-am apropiat. Dacă ar fi să recomand, nu știu, lecturi care fac bine astăzi, e vorba de Hannah Arendt, această uriașă gânditoare politică care face bine prin lectura textelor ei. Mai recent, Anna Applebaum, nu? A fost și în România recent și care de asemenea are o claritate excepțională în a descifra lumea politicului de astăzi. Sunt multe nume, deja regret că am rostit câteva, că îi nedreptățesc pe alții pe care i-am în minte, dar nu pot acum să fac o listă exhaustivă cu ei.
2: În emisiunea de data trecută, de asemenea, menționam faptul că astăzi vorbim foarte des de tot ceea ce înseamnă și ne declarăm un popor creștin și vorbim despre lucrul acesta și chiar am comentat împreună faptul că ne lăsăm uneori duși de val fără să aprofundăm cu adevărat ceea ce înseamnă Sfânta Scriptură și tot ceea ce înseamnă termeni religioși versus termeni care provin din budism sau alte forme de genul acesta. Aș vrea să vă întreb, pentru că tot vorbim de lucrul acesta, de religie. Politicienii, după cum ați văzut, a început așa un trend și invocă mereu din plin religia din punctul acesta de vedere. Parcă a devenit așa un leitmotiv în discursuri să amintească aspectul acesta. Însă nu știm la momentul acesta să facem o apreciere, să spunem, da, undeva la 99% dintre români merg la biserici sau nu merg la biserici. Însă aș vrea să vă întreb, considerați că la momentul acesta, din punctul de vedere al religiei și al felului în care noi ne raportăm la creștinism, ar putea fi o salvare pentru ceea ce înseamnă o societate bine conturată?
3: Raportarea la creștinism?
2: Da.
3: În mod cert, raportarea la creștinism conștientă, inteligentă, admirativă, ne conduce pe o cale inevitabilă, pentru că dacă nu urmezi, nu poți ajunge la o destinație. Ori destinația este înțelegerea importanței decisive în creștinism a relației cu celălalt. Chiar dacă mă repet, n-avem ce face. Miezul creștinismului rămâne același. Miezul creștinismului este libertatea în care eu, ca persoană, mă apropii de celălalt și îl privesc ca pe cineva care are nevoie de mine. Toți avem nevoie de cineva, de celălalt. Ori Hristos a venit și ne-a înfățișat prin propria lui viață, ca model suprem de relaționare cu celălalt, exact această viziune în care celălalt contează mai mult decât mine, în care celălalt are nevoie de mine. Gândiți-vă dacă măcar și un mic procent din această viziune ar fi internalizată de fiecare dintre noi. Cum ar arăta relațiile cu celălalt? Câte trepte am avea de urcat până când ne-am putea considera cât de cât pe cale, calea fiind nesfârșită? Nu se poate spune că cineva ca om a atins capătul căii care duce la Dumnezeu. E o cale nesfârșită pentru că persoana umană trăiește între datul pe care îl avem cu toții noi, chipul acesta al lui Dumnezeu, care ne ajută să dialogăm, să iubim, să vorbim, să fim în relație cu celălalt, intelectul nostru, conștiința noastră, mintea noastră, deci inteligența, dialogul de care suntem capabili, sunt elemente ale chipului lui Dumnezeu din noi, libertatea noastră și asemănarea cu El, adică îmbunătățirea noastră până la sfințenie, este o cale, repet, pe care ar trebui să mergem de vreme ce ne-am născut creștini. Este de neînțeles cum, dacă te-ai născut creștin, nu vrei să-ți cunoști propria tradiție și începi să cauți prin Himalaya ceva ce n-ai găsit la București sau la Pitești, unde te-ai născut, în calitate de creștin. Deci e foarte important să-ți cunoști propria tradiție mai întâi, să te instalezi bine în ea, și de aici provine respectul pentru trecut, respectul pentru marile spirite ale trecutului cu care ar trebui să stai în dialog, citindu-i. Seneca poate fi contemporanul tău, la fel Cicero, la fel Marcus Aurelius, la fel Epicur, la fel un filozof grec, Platon, așa cum trebuie să-ți fie aproape Hristos, care e contemporanul tău, mari sfinți care au scris enorm și care au scris profund și este calendarul plin de ei, de mari personalități, ai neglija a nu te raporta deci la paradigma creștină care a modelat un întreg continent numit Europa, înseamnă a alege să rămâi ignorant, a alege să rămâi, ca să spun așa, chiar murdar, în sensul că nu-ți igienizezi mintea, sufletul, frecventând lucruri înalte și frumoase, e ca și cum ai alege, deși ai la puțin distanță de tine un loc superb în care te poți duce, ai alege să stai închis într-un ghetou, în apartamentul tău sordid și n-ai ieșit din casă la soare, n-ai ieșit din casă să calci pe iarbă, să vezi un lac frumos. E o comparație pe care îmi vine acum în minte. Deci raportarea la creștinism ar putea îmbunătăți enorm spațiul social românesc, care, repet, în momentul acesta e mai mult formalist decât trăire, ca să spun așa, cu un cuvânt din interbelic. Noi nu trăim, noi doar ne situăm în discursuri, în ritualism, în formalism. Menționam poate la început sau în emisiunea de data trecută faptul că trăim într-o tensiune între un trecut marcat de tradiție pe care nu-l mai cunoaștem și suntem deci ignoranți și în legătură cu trecutul respectiv, doar așa avem reverii tradiționaliste, pășuniste de multe ori, ceea ce nu e în ordine, și o modernitate pe care de asemenea nu o înțelegem și o respingem. Pentru că pentru a o înțelege îți trebuie un instrumentar al ei. Astăzi e AI-ul, trebuie să cunoști multe despre el, filozofie politică, repet, nu tuturor li se cere în același grad. Dar ca om, ca ființă inteligentă, trebuie să te ridici puțin deasupra animalității care și ea e prezentă în viața noastră la nivelul instinctelor de supraviețuire și așa mai departe. Ce vreau să spun este că calea creștină e calea prin excelență regală, pe care trebuie să o parcurgem, nu să stăm pe tușe și să chibițăm
2: și să vorbim,
3: despre ea. Cum spune cineva, un mare gânditor creștin modern, despre creștinism, în mod autentic, vorbește cineva din interiorul lui, nu din exterior. Adică trebuie să fii tu însuți situat în această paradigmă și să ai mintea așezată pe acest platou alpin, deci înalt, al unui tip de reflecție care se formează citind Evanghelia, citind autori importanți, citind, nu scrollând cu un verb barbar care ne-a invadat, scrollând ecrane, trecând mai departe, văzând filmulețe pe TikTok și așa mai departe. Nu, ne piticizăm dacă alegem să ne ocupăm de lucruri foarte mărunte. Devenim mai mari și mai buni în măsura în care frecventăm oameni mari, oameni buni, modele. Fără modele riscăm să nu fim nimic decât așa pasageri printr-o lume pe care nu o înțelegem și nu ne bucurăm de ea.
2: Mi-a atras atenția un citat pe care l-am găsit pe pagina dumneavoastră și spune: dacă nu găsești raiul în inima făpturii tale, n-ai nici cea mai mică șansă să poți intra în el.
3: Da, găsesc profund acest gând, pentru că un creștin e preocupat de noțiunile acestea: rai, iad, și aici începe o mare discuție despre iadul pe care îl vizionăm mereu, totdeauna în legătură cu ceilalți. Jurăm că unii vor ajunge în iad și subînțelegem că noi, evident, fiind atât de buni,
2: mergem în direcția cealaltă.
3: Vom fi în rai. Cine nu găsește raiul în inima lui, e un cuvânt care are legătură cu cuvântul lui Hristos: împărăția este în voi. Nu căutați împărăția lui Dumnezeu în afara voastră. Adică Hristos însuși ne spune: nu vă gândiți la rai ca la o destinație unde veți fi duși după moarte, un loc paradisiac în care vă veți simți bine pe veșnicie. Raiul are legătură cu inima noastră, care e o lume în sine. În limba română, cuvântul inimă are reverberații extraordinare. Un om cu inima bună, ești în inima mea, spunem cuiva pe care îl iubim. Toate luptele importante, bucuriile, ca și tragediile, în inima noastră prind contur și se consumă. Deci, cine nu găsește raiul în inima lui, cine nu își clădește o lume lăuntrică pe temeliile binelui, ale frumosului, ale adevărului, acela nu are cum să acceadă vreodată la starea de rai. Pentru că ca om care te situezi la polul opus binelui, polul opus adevărului, instalându-te în minciună, în manipulare și așa mai departe, cel care alege urâtul în viața lui, adică să facă rău altora, un astfel de om firește că n-are nicio legătură viitoare cu raiul, pentru că raiul, ca și iadul, cresc în inima omului. De aceea mi s-a părut profund acest gând, care aparține unui mistic german și care deschide o fereastră spre lumea din inima noastră. De aici pornește totul. Nu suntem mântuiți automat, nu suntem salvații așa cu o mașină de salvare și duși undeva după moarte. Nu, în noi crește totul. De aceea e importantă calea pe care o alegem și pe care mergem. Fie și șontâc-șontâc, important e să mergem înainte, mai departe, mai sus, mai precis.
2: Să-ți dorești, în primul rând.
3: Da.
2: Vorbeam în emisiunea trecută și dumneavoastră chiar ați menționat faptul că trăim într-o societate care pare divizată.
3: Este.
2: Într-o parte sunt unii care merg cu o anumită teorie, în cealaltă parte sunt alții care urmează o altă teorie. La momentul acesta, uitându-vă dumneavoastră la felul în care noi ne ghidăm după una sau o altă direcție, considerați că sunt oameni care pot să plece urechea la ce ați spus dumneavoastră, de exemplu, în emisiunea trecută sau în emisiunea de astăzi, sau rămân în continuare cu teoriile pe care le au?
3: În mod sigur există și unii și alții. Imposibil este să discernem noi acum, aici, procentele în ambele tabere. Intuiesc că sunt întotdeauna mai puțini cei care pleacă urechea la ceea ce spune altul, nu contează cine, acest altul îndemnând cumva să privim spre o cale
2: rațională,
3: a efortului,
2: și rațională. Rațională.
3: Vor fi mai mulți cei care disprețuiesc rațiunea, disprețuiesc efortul și se feresc de el, pentru că e diferența între calea cea strâmtă, dar dreaptă, ne-o spune Hristos, și calea cea largă a comodităților, calea pe care zburdăm ca să ne simțim bine, calea pe care mulți dintre manipulatorii din societatea noastră o recomandă ca fiind bună. Ori reperul meu, al nostru, al celor care ne instalăm cu plăcere, cu bucurie într-un dialog, este Hristos. La El trebuie să ne raportăm. Dacă eu știu de la El că calea care mă onorează, care îmi face bine, e o cale care presupune efort, presupune sacrificii, pentru că și a admira pe cineva presupune un fel de ștergere a sinelui meu egoist. Veți întâlni puțini oameni care admiră cu adevărat. Cei mai mulți nu admiră. Cei mai mulți cred că n-au ce admira. Ei sunt în centrul propriei atenții. E bine, cred deci că mai puțin sunt oamenii care merg pe o astfel de cale despre care noi discutăm, dar nu trebuie să ne lăsăm demobilizați de lucrul acesta. Avem o datorie morală de a rosti adevărul așa cum ni-l inspiră nouă Hristos, care n-a fost nici formalist, care n-a fost nici laxist moral, care n-a fost nici un intransigent care să ne biciuiască cu poruncii pe care trebuie să le împlinim, altfel sfârșim în iad. Asta e o concepție a unor pseudo-creștini care îl văd pe Dumnezeu, cum am mai spus-o de multe ori, ca pe un satrap, ca pe un judecător încruntat, ca pe cineva care ne dorește, dacă suntem cumva indisciplinați peste zi, să suportăm vreun chin veșnic și așa mai departe. Acestea sunt deformări ale creștinismului. Creștinismul e întotdeauna iradiant de bunăvoință, de voioșie, de bucurie, de bunătate. Aceasta este inima creștinismului. O știm de la Hristos, care a folosit de nenumărate ori cuvântul bucurați-vă. Bucurați-vă, nu stați smirnă, nu stați încruntați, crispați, că vi se întâmplă ceva, că Dumnezeu vă pedepsește. Nu, asta nu e un laxism. Acesta este un realism legat de Dumnezeu și de Hristos, care dacă nu e perceput ca un părinte și nu ca un adversar sau ca un stăpân încruntat și necruțător, dacă nu-l percepem deci ca pe un părinte, înseamnă că ratăm întâlnirea cu el.
2: Am vorbit despre cultură, am vorbit despre religie, despre creștinism, am vorbit despre ceea ce există în societatea de astăzi. Însă aș vrea să facem un pas mai departe și să vorbim puțin și despre situația medicală din România. Este actul medical unul în măsură care să ne ajute să înțelegem că pot fi salvați oamenii? Cum vedeți dumneavoastră la momentul acesta tot ceea ce înseamnă sistemul medical din România?
3: Mărturia mea nu poate fi decât a unui pacient care a trecut nu de puține ori prin fața unui medic sau prin spital și nu doar pentru el, ci și pentru
2: și
3: apropiați, cei dragi și așa mai departe. Dumneavoastră, din câte știu, cunoașteți mult mai bine această sferă medicală în care sunteți chiar implicată. Ce vă pot eu spune este că, așa cum am perceput realitatea medicală prin care s-a întâmplat să trec, este că am întâlnit în mod, ca să spun așa, accentuat prezențe de oameni care lucrează în acest sistem, prezențe care mi-au făcut bine, care mi-au dăruit mai mult decât mă așteptam. Asta îmi arată mie, deși pot fi subiectiv în experiența mea, că există mai degrabă oameni cu vocație, oameni implicați în actul medical. Sigur că s-a întâmplat să îi întâlnesc într-un anumit context, sigur că oamenii se raportează la tine și în funcție de niște date personale și așa mai departe, dar experiența mea în relații sau în intersectarea cu lumea medicală a fost o experiență pozitivă, mai degrabă pozitivă, și am un nesfârșit respect față de medici, așa cum s-a întâmplat ca în pandemie, în contextul în care eu eram atunci într-o anumită poziție oficială, ca reprezentant al unei instituții importante, să relaționez cu reprezentanții lumii medicale aflate în criză majoră atunci. De atunci mi-am dat seama că avem în spațiul medical oameni extraordinari. Firește că, ca în orice sferă profesională, sunt oameni și oameni. Nu suntem absurzi să credem că există într-o anumită sferă profesională doar oamenii reproșabili. Eu am avut șansa să întâlnesc însă astfel de oameni extraordinari, de buni, de profesioniști autentici, așa mai departe.
2: Și în primul rând umani.
3: Dar sistemul medical românesc, poate întrebarea noastră vizează ceva mai înalt decât experiența mea modestă, sistemul medical românesc, așa cum o știu tot de la oameni din acest sistem, medici extraordinari, este un sistem deficitar încă. Este un sistem căruia nu i s-a acordat suficientă atenție. Este un sistem care trebuie modernizat, care trebuie aerisit, care necesită construcția de noi spitale, de noi spații. Cunosc oameni importanți, cum este, de exemplu, actualul manager al Spitalului Fundeni, o doamnă doctor excepțională care a pornit un proiect de construcție încă unei părți din spitalul acesta celebru în toată țara. La fel, mă gândesc la fostul manager al Spitalului Marius Nasta, distinsa doamnă doctor Beatrice Mahler, care la rândul ei a declanșat un proiect nou menit să ușureze viața pacienților acolo, ca și doamna doctor Coliță de la Spitalul Fundeni. Îmi vin în minte nume de oameni importanți care nu s-au mărginit la împlinirea unei funcții și a datoriilor imediate, ci care au venit cu o viziune, pentru că sunt oameni, ca și în învățământ, nemulțumiți ei înșiși, sunt victimele unui sistem deficitar pe care simt nevoia să-l reamenajeze, să-l civilizeze. Acești oameni trebuie încurajați, ei sunt modele pentru alții și nu trebuie dați la o parte, cum din păcate s-a mai întâmplat, chiar într-unul dintre cazurile despre care vorbesc. Sistemul medical românesc, ca și sistemul de învățământ, sunt sisteme esențiale pentru viața noastră comunitară și merită maximă atenție. Fără educație și fără sănătate, o societate, bineînțeles că devine o societate muribundă din mai multe puncte de vedere.
2: Pentru că tot ne-am dus acum și am amintit și partea de educație, haideți să vorbim puțin și despre sistemul de educație, pentru că și aceasta este o problemă nevralgică, să spunem așa, pe care o vedem la momentul acesta în societate. Cum ar fi să vorbim despre sistem la momentul acesta? Cum vedeți dumneavoastră că merge? Care este direcția în care merge sistemul? Pentru că, evident, este loc și de mai bine, așa cum este și în sistemul medical. Se fac eforturi din ceea ce vedeți dumneavoastră? Cum vi se par dascălii din ziua de astăzi versus dascălii care erau înainte?
3: Mă simt ușor stingherit în fața acestei întrebări, pentru că nu mai sunt profesor, am fost cândva. Experiența mea de atunci, firește că nu mai este total semnificativă pentru actualitate. Pot însă, evident, să dau mărturie despre ceea ce cunosc din perspectiva unor oameni implicați încă în sistem, prieteni apropiați, profesori, oameni care ar avea mult mai multe de spus și mult mai bine decât mine. Încercând să traduc, aș putea spune că sistemul actual de învățământ în România este un sistem încă funcțional, dar asta nu e suficient. Este un sistem suferind, Ceea ce trebuie să atragă atenția, o spun oameni, repet, importanți din sistem, pe care îi admir, pentru că sunt niște prezențe publice oneste și care dau mărturie despre ce se întâmplă, este un sistem educațional minat și măcinat de multe crize. Criza de personal. Foarte puțini absolvenți de facultate în zona umanistă mai optează pentru învățământ. O spun lideri de sindicat din învățământ, da. O spun oameni reprezentativi, repet, foarte puțin se mai orientează spre învățământ din cauza salarizării insuficiente, care e o veche boală a sistemului nostru de învățământ și care are legătură și cu performanțele din el, deși nu e primul criteriu. Primul criteriu este vocația. Dar vocația, cum o spun unii tineri, nu le ține de foame. Adică nu poți să trăiești cu ce-ți dă Dumnezeu, ca să mai citez iarăși pe cineva care lucubrează în spațiul nostru public. Dumnezeu ne dăruiește altceva decât hrană și lucruri pe care trebuie să le cumperi. Nu? Ne dăruiește cu totul altceva, pâinea noastră cea de toate zilele, însemnând mult mai mult decât franzela pe care o cumpărăm. Nu, nu despre asta este vorba. E un sistem, deci, care merită, nu că merită, solicită în mod imperios atenția guvernanților.

0: educației. De aceea profesorii merită maximă atenție, pentru că inclusiv marii medici despre care vorbeam provin dintr-un sistem de învățământ. A neglija sistemul de învățământ românesc, care, repet, e funcțional încă datorită sacrificiilor pe care le fac foarte mulți oameni de vocație din el, dar este vulnerabilizat și e vulnerabil din perspectivele pe care le-am enumerat: salarizare, supra-solicitare pentru foarte mulți profesori cărora li s-a mărit norma și cărora le-a scăzut salariul, lipsă de personal calificat, mai ales în spațiul rural, unde totuși, cum atragi pe tineri să meargă să predea copiilor de acolo? Nu e chiar subînțeles că cineva prestează, nu, muncă subsalarizată în condiții foarte, foarte vitrege, cum se întâmplă să mai existe în România. Firește că speranța mea și a dumneavoastră se leagă de educație în continuare.
1: Cred că orice educația însă din sistem are acolo rădăcinile.
0: Absolut. Însă educația pe care o livrează actualul nostru sistem de învățământ s-a dovedit a fi insuficientă. Deci e limpede că ceva nu merge, de vreme ce vorbim de foarte mulți absolvenți de liceu suferind de analfabetism funcțional. Se vede la bacalaureat. Promovabilitatea foarte scăzută sau din ce în ce mai scăzută la bacalaureat. Gafele imense, incapacitatea de a reda un text, de a-l înțelege un text pe care l-ai citit. Totuși astea vin din școală, vin din sistemul de învățământ. Nu pledez pentru pesimism durabil, pledez pentru realism întotdeauna. Să fim realiști și politicienii să se devină realiști că subminarea programatică prin măsuri inadecvate a sistemului de învățământ va costa România foarte, foarte scump și deja a început să o coste.
1: Aș vrea să ne îndreptăm atenția către un alt domeniu, și anume justiția. Pentru că este un domeniu peste care nu putem să trecem atunci când vine vorba de societatea în care noi trăim și de orice societate. Cum vi se pare dumneavoastră la momentul acesta că se prezintă justiția în România?
0: Nu știu câți vor vedea această emisiune, dar risc să-mi atrag foarte multe critici. Cine sunt eu să vorbesc despre toate? Sunteți prea generoasă.
1: Am zis că facem o scurtă radiografie,
0: da, sunteți prea generoasă cu mine. Sigur că vă mulțumesc, dar părerile mele sunt legate de ceea ce simt și împărtășesc onest. Nu am niciun fel de partipriuri, chiar nu am nicio cunoștință directă în justiție și nu am, din fericire, nicio intersecție cu justiția și așa mai departe. La rândul meu, nu mărturisesc ceea ce înțeleg din tot ce se consumă în spațiul nostru românesc. Suntem martorii tragici, fie și de pe margine ai unor conflicte care au tulburat societatea noastră, mai ales în acest an. Știm cu toții din presă, pentru că alte surse nu avem, din presă aflăm că, nu, au fost eliberați într-un mod bizar oameni care n-au plătit în niciun fel, cum să spun, ceea ce trebuiau să returneze statului, dosare celebre care nu s-au soluționat într-un mod foarte limpede.
1: Dumneavoastră sunteți într-o instituție care la momentul acesta am putea spune că vede situații când poate trusturi nu își plătesc amenziile.
0: Da, există, fără îndoială, trusturi celebre de presă care înregistrează, cel puțin în ochii instituției pe care, din care fac și o parte, datorii imense la stat, e vorba de zeci de milioane de lei neplătite, și un om obișnuit se întreabă de ce eu, care nu-mi plătesc, nu știu, amenda pentru o parcare pe care n-am putut să o plătesc, sunt somat imediat să o plătesc și ANAF-ul nu întârzie să mă caute pentru un lucru minor, cum se explică că instituțiile care au menirea să recupereze pentru stat zeci de milioane de

0: lei, de euro uneori, nu fac nimic în legătură cu mari datornici la stat. Firește că e o întrebare care se ridică firesc într-o minte încă sănătoasă. E o nedreptate, e ceva frapant, e ceva strigător la cer pentru oamenii sărmani, exact, care află că miliardarii sau oamenii, în orice caz, care își permit să aibă asemenea datorii, nu sunt trași la răspundere. Deci e limpede că și din punctul ăsta de vedere, ca să spun așa, unul dintre elementele fundamentale într-o societate, cum este justiția în România, are de recuperat la nivelul imaginii publice. Noi doar despre asta putem vorbi acum, noi doi, într-un dialog, despre imaginea publică pe care o are o instituție, pe care o are cineva care chiar își arogă o prezență publică și așa mai departe. Când ești expus observației publice, ai niște datorii. Ai datoria să vii să explici ceea ce lumea transmite spre tine, ai datorii, orice instituție are datoria să explice cetățenilor ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă în puncte care scandalizează societatea. E foarte important să rostim adevărul, pentru că nu doar din punct de vedere creștin, ci și din punct de vedere social, adevărul relaxează, ca să spun așa, spațiul social. Când cineva vine și rostește adevărul, atunci lucrurile se mai calmează. Dimpotrivă, dacă în locul adevărului este aleasă strategia ascunderii acestuia sub preș, tensiunile sociale cresc. Eu mereu am pledat pentru asta. Orice instituție vizată de suspiciune publică are datoria să vină să explice, prin reprezentanții săi, bineînțeles. Și aici întotdeauna am vorbit și despre cultele religioase, care uneori apar în vizorul presei. Mă rog, pe vremuri când trebuia să explic anumite lucruri, o făceam cu această credință că un adevăr recunoscut este un adevăr care face bine celor care ți l-au sesizat.
1: Corect. Nu în ultimul rând, am răsat la final, așa să spunem, un alt domeniu despre care aș vrea să vorbim și la care aș vrea să ne raportăm, și anume mass media. Pentru că este într-o societate un pilon important din societatea în care facem parte. Cum se prezintă astăzi tot ceea ce înseamnă mass media?
0: Aici chiar am câte ceva de spus și nu lucruri îmbucurătoare, din păcate. Repet, nu fac parte dintre pesimiști, nici dintre optimiștii incurabili, ci încerc să mă încadrez în rândul realiștilor. Acum, în ultimul an, am avut ocazia, cel puțin de două ori pe săptămână, să vizionez timp de ore, alături de colegii mei din CNA, materiale din mass media care ajung la noi pentru că sunt reclamate în virtutea bunului simț de oameni atenți la ce se întâmplă în acest peisaj mediatic. Repet, nu generalizăm, sunt adversarul oricărei generalizări, de aceea există nuanțe și adevărul nu e întotdeauna recognoscibil în bloc. Există nuanțe în orice context. Peisajul mediatic românesc este un peisaj foarte polarizat. A spune accentuat polarizat, scandalos de polarizat, pentru că o parte din el este ocupat de propaganda politică care e stridentă, mai ales din zona unor entități politice care s-au consacrat ca agresive, incisive și așa mai departe. A fi incisiv chiar nu e ceva foarte rău. A fi agresiv, a te folosi de minciună, a te folosi de calomnii, a folosi televiziuni pe post de tribune politice, de propagandă, este ceva grav care nu trebuie să se întâmple și în niciun stat civilizat european, cel puțin, nu se întâmplă ca o televiziune sau două sau trei, nici nu contează câte, să devină tribune de propagandă politică pentru, evident, anumite entități politice. Asta se întâmplă, din păcate, la noi sau se întâmplă într-un mod care dă de gândit. Nu generalizez nici aici. Nu există neapărat un pol al răului în mass media. Eu nu spun asta. Spun doar ce văd în calitatea mea de membru al CNA, polarizare, folosirea mass media pentru un anumit tip de propagandă și de calomniere în același timp a altora, ceea ce, firește, atrage uneori sancțiuni. Mass media este, prin excelență, zona în care ar trebui să funcționeze mai mult sau ar trebui să fie prezentă mai mult informația obiectivă decât fake news-ul. Ori asta, din păcate, iarăși nu este într-un echilibru la noi. Toți putem greși, jurnaliștii pot greși, jurnaliștii se pot înșela, dar când vezi că ceva devine programatic, când alimentezi cu fake news, când alimentezi cu știri false, ceea ce tu numești poporul, când practici un tip de segregaționism între poporul, așa zisul popor, care rămâne o entitate vagă, din care fac și eu și dumneavoastră parte, și îl separi de ceea ce numești trădători de popor și așa mai departe, atunci iarăși nu este în ordine. Deci asistăm în peisajul mediatic la polarizare, din păcate, asistăm la un spectacol de superficialitate fără precedent, nu mai contează adevărul, contează emoția, contează reacțiile concrete pe care le poți obține de la un public, contează break news-ul gol de conținut, odată la 5 minute apare pe burtiera unei televiziuni cuvântul sau sintagma breaking news. Ori asta înseamnă în realitate o știre care realmente aduce la lumină lucruri nemai auzite până atunci. S-a întâmplat ceva cu adevărat grav. Nu că nenea Nelu a rupt tăcerea, nu știu unde în piață, vorbind despre ceva. Acesta nu e breaking news. Da? Deci abuzul de breaking news, doar pentru a ține oamenii hipnotizați conectați în fața ecranelor, hipnotizați, cum bine spuneți, a alimenta cu lucruri false, fără conținut real, spațiul mediatic este patologie curată din punctul acesta de vedere. Este o deformare provocată de interese financiare, o deformare inclusiv a realității, o construire a unei meta-realități în care sunt chemați să se instaleze niște telespectatori năuciți de breaking news și care, la rândul lor, devin niște oameni inerți sau, din păcate, niște oameni asmuțiți, în loc să fie antrenați în direcția unei bune informări și unei firești informări, sunt extrași, ca să spun așa, din zona normalității și aduși într-o stare de surexcitare extraordinar de mare, de vreme ce se manifestă inclusiv în spațiu public acești oameni în online. Oamenii din online sunt la rândul lor hiperpolarizați. Asistăm la un spectacol de grosolănie, de pornografie, care deversează în spațiul online lucruri incredibil de urâte, de calomnioase. Așa arătăm, mă veți întreba la sfârșitul unui dialog despre societatea românească, arătăm și așa, este răspunsul meu. Și mă tem că cei mai mulți arată astfel. Adică sunt rodul unui tip de manipulare, unui tip de urâțire care se instalează în spațiul nostru public. Nu, repet, nu vreau să terminăm pesimist acest dialog, pentru care vă mulțumesc, dar a fi realist înseamnă a ține ochii deschiși și a vedea ce se întâmplă în jurul tău. Și vedem, din păcate, foarte mult urât în jurul nostru.
1: Plusuri, minusuri. Am spus noi că o radiografie făcută așa cum trebuie, n-are cum să aibă doar plusuri, sigur, sau doar minusuri. Pentru că suntem la final de emisiune, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a mai transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care au asistat la dialogul nostru și au înțeles că societatea în care trăim are și plusuri, dar are și minusuri. Ce plusuri ar trebui să facă ei? Ce atitudine ar trebui să ia?
0: În primul rând, cred că cel mai important pentru noi toți, deși pentru mine, este să privim cu realism, în primul rând, spre părțile pozitive. Există și plusuri. Suntem o țară integrată european, chiar așa cum suntem noi. Suntem o țară în care avem democrație funcțională, chiar așa cum este ea. Suntem o țară în care încă se trăiește bine, chiar mai bine decât în multe alte țări și chiar din Europa Estică. În România se trăiește bine, în ciuda lipsurilor care vor veni peste noi în acest an. Există oameni de mare valoare în România. Există zone din mass media care aleg adevărul și aleg investigația corectă și informează corect publicul. Există aproape în orice zonă prin care am trecut în acest dialog plusuri. E bine să le conștientizăm și să ne extragem puterea de acolo. Există și minusurile pe care le-am înregistrat deja în acest dialog. Așa zisul meu sfat, deși cuvântul nu-mi place, este să ne cultivăm această atenție la care m-am referit și altă dată. Atenția este atenția ca virtute. Să fim atenți la celălalt, să fim atenți la ce se spune, la ce ni se spune, să judecăm, să ne exersăm spiritul nostru critic, să citim mai mult, să ne luăm informația din mai multe surse, să nu ne lăsăm doborâți de manipularea care, în mod garantat, se practică în spațiul românesc, din varii perspective. Cu alte cuvinte, să fim niște creștini realiști. Un creștin realist e un creștin invulnerabil în general la manipulare și la propagandă și să avem, evident, încrederea aceasta, credința de tip încredere, că peste toate și peste toți există providența dumnezeiască, care însă nu ne bagă mura în gură, ci ne indică unde este mura și ne deschide ochii, ne salvează așa tainic dintr-o ațipire în care uneori simțim nevoia să cădem. Asta e viața, nu e comodă, trebuie să o traversăm cât se poate de lucizi, de treji. Nu ne permitem să dormim, să stăm cu ochii închiși în fața unor lucruri care de fapt ne solicită răspunderea, ne solicită libertatea. Vă mulțumesc!
1: Și eu vă mulțumesc că ați acceptat provocarea de a face împreună o radiografie a societății românești. Vă mulțumim pentru sugestiile pe care le-ați adus la masa emisiunii Lecția de Viață și vă doresc succes în toată activitatea pe care o desfășurați. Nu înainte însă de a vă spune că vă așteptăm la Lecția de Viață ori de câte ori veți avea posibilitatea, pentru că ne dorim să ne dezvoltăm și ne dorim să învățăm unii de la ceilalți.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Un nou an, o nouă ediție în fața adevărului. Suntem aici alături de dumneavoastră, dar în mod special împreună cu Sfânta Scriptură, astfel încât să o deschidem în fața dumneavoastră și să o studiem așa cum se cuvine, pentru că noi așa ori de câte ori suntem aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, primim inspirație de sus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu siguranță, stând în fața adevărului, nu facem altceva decât să fim responsabili față de deciziile pe care le vom lua de aici înainte. Mă bucur tare mult, așa cum spuneam, de momentul acesta special alături de colegul meu, Florin Matei, pe care îl salut.
2: Bine te-am găsit, Costi. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bine v-am găsit și mă bucur și eu să fiu alături de noastră și mă bucur să fiu alături și de tine și în această ocazie. O plăcere ca de fiecare dată.
1: În ocazia de față, noi nu putem să rămânem doar noi doi, pentru că ar fi o altfel de ediție în fața adevărului, poate vreodată se va întâmpla și lucrul acesta, dar în ocazia de față avem invitați speciali, oameni care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și care își doresc din toată inima să-L facă cunoscut pentru cât mai mulți dintre noi toți. Așadar, am onoarea de a-i spune bun revenit în platoul în fața adevărului, aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, domnului preot Andrei Dumitrescu. Dumnealui slujește Arhidiaceza Romano-Catolică din București.
3: Bine v-am găsit, bine v-am regăsit și îi salut pe această cale și pe cei care ne urmăresc, sper cu interes și cu devotament.
1: De asemenea, mă bucur tare mult să îl salut pe domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România.
4: Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră, colegii de platou, telespectatorii și radioascultătorii, și le doresc tuturor un an nou binecuvântat.
1: Și nu în ultimul rând, îl salut cu respect pe domnul pastor Doru Paraștineț, dumnealui reprezintă Biserica Adventistă de ziua 7.
5: Vă salut și eu cu drag, mă bucur de revedere și de asemenea un an plin de har și împlinire pentru cei care au fost cu noi anul trecut și sper să rămână cu noi anul acesta.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă dorim fiecăruia dintre dumneavoastră binecuvântări cerești. În ocazia aceasta ni se va alătura pe parcursul emisiunii și domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihail, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Pentru momentul de față, pentru dezbaterea din ocazia aceasta, am să-l invit pe Florin să ne vorbească și despre formatul emisiunii, cât și despre tema pe care o vom aborda.
2: Dragi prieteni, în această seară vom încerca să aducem înaintea dumneavoastră un subiect de suflet, un subiect drag multora dintre dumneavoastră. Vom vorbi despre modul în care Mântuitorul nostru ne-a învățat să ne rugăm. Este adevărat, trebuie de fiecare dată, în fiecare zi a vieții noastre, trebuie să învățăm să ne rugăm și de aceea în această seară vom încerca să restrângem discuția noastră despre rugăciune și modul în care Mântuitorul nostru ne învață să ne rugăm la o frază, la o pericopă și anume la ideea aceasta pe care Mântuitorul o punctează, această cerere, sfințească-se numele Tău. În această seară vom vorbi despre această primă cerere pe care Mântuitorul ne învață că ar trebui să o aducem înaintea Tatălui nostru Ceresc și de aceea ne-am propus să discutăm despre importanța acestei pericope, acestei fraze, acestei idei în viața noastră creștină. Ce înseamnă să sfințim numele lui Dumnezeu? Care sunt implicațiile? În ce măsură noi putem contribui la sfințirea lui Dumnezeu? În ce măsură vorbim despre o sfințire pe care o preluăm din partea lui Dumnezeu? Sunt doar câteva idei pe care în această seară vom încerca să le dezbatem, să le analizăm împreună cu invitații noștri. Așa cum eu cred că deja v-ați obișnuit, vorbim despre trei subîmpărțiri sau trei filtre prin care vom trece subiectul nostru, vom vorbi despre partea biblică a acestui subiect și anume despre teologia subiectului pus în discuție. În al doilea rând vom vorbi despre actualitatea acestui subiect, vom vorbi despre cum acest subiect, această temă, sfințirea numelui lui Dumnezeu, se aplică în contextul timpului nostru. Și în partea a treia a emisiunii vom vorbi despre dilemele în fața adevărului, momentul în care ne vom adresa întrebări, invitații noștri vor intra în dialog unul cu celălalt, dar va fi și timpul în care dumneavoastră veți avea posibilitatea să ne adresați întrebări în așa fel încât aici să le punem în discuție. Prima parte a discuției noastre se intitulează Teologia în fața adevărului. Domnilor, prima întrebare din această seară are de-a face cu baza a tot ceea ce eu cred, noi credem că vom discuta în această seară, și anume, de ce este importantă această cerere? Este prima pe care noi o găsim în rugăciunea Tatăl nostru. Ce a avut în minte Mântuitorul nostru, la ce anume s-a gândit El în clipa în care ne-a îndemnat, ne-a sfătuit, ne-a încurajat să ne rugăm din punctul acesta de vedere? Care ar fi raționamentul pe care El l-a avut în minte în momentul în care și-a propus să ne instruiască în privința aceasta a rugăciunii? Vă rog, domnule Dumitrescu.
3: Așa cum foarte bine cunoaștem, în Sfânta Scriptură, numele și, în mod special, numele lui Dumnezeu, întotdeauna are o conotație sacră. Pentru poporul ales, numele lui Dumnezeu era atât de sfânt încât membrii poporului ales aveau grijă să nu-l pronunțe. Găseau diferite expresii, diferite sinonime, dacă putem spune așa, prin care ei încercau să-și reprezinte numele lui Dumnezeu în ceea ce privește sacralitatea sa. De exemplu, îl numeau cel prea înalt, cel prea sfânt, cel atotputernic, dar aveau grijă să nu pronunțe numele lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, știm foarte bine că există și acea poruncă din Decalog care spune clar să nu rostești numele Domnului Dumnezeului tău în zadar sau în deșert. Ei bine, atunci când Mântuitorul ne invită să sfințim numele lui Dumnezeu, trece dincolo de această cutumă religioasă a poporului ales. Vrea mai degrabă să ne amintească de faptul că sfințind numele lui Dumnezeu, înțelegând dependența noastră totală față de El, pentru că El este Tatăl nostru, introducem această cerere în contextul rugăciunii domnești, atunci noi înțelegem că, binecuvântând numele lui Dumnezeu, sfințindu-L, de fapt noi recunoaștem această legătură de fii pe care El dorește să o stabilească întotdeauna cu noi. Și știm foarte bine că și în Vechiul Testament există foarte multe imagini, foarte multe trimiteri care scot în evidență această paternitate a lui Dumnezeu, această iubire a sa față de popor, care, sfințind numele lui Dumnezeu, îi acordă nu numai respectul cuvenit, dar în același timp recunoaște și faptul că fără Dumnezeu viața nu poate avea sens, fără Dumnezeu orice altă cerere este sortită falimentului. Și cred că atunci când Mântuitorul ne invită să sfințim numele lui Dumnezeu în rugăciunea noastră, această cerere poate și trebuie să devină de fapt un stil de viață. Pentru că sfințim numele lui Dumnezeu nu doar vocal, cât mai ales prin ceea ce săvârșim, mai ales prin conduita noastră de zi cu zi.
1: Mulțumim, domnule Ieremia Rusu.
4: Rugăciunea Tatăl nostru este un model pe care Domnul Iisus Hristos îl dă ucenicilor. De remarcat este faptul că Domnul Iisus nu s-a rugat niciodată rugăciunea aceasta, dar este un model pentru noi, copiii lui Dumnezeu. Și în rugăciune, central nu este omul, ci Dumnezeu. De aceea și rugăciunea Tatăl nostru începe cu trei cereri care vizează ființa lui Dumnezeu. În primul rând, așa cum a spus domnul preot, sunt este această adresare, Tatăl nostru care ești în ceruri, este o adresare personală, este o adresare a unei comuniuni, a unei legături între Dumnezeu și copiii săi, este rugăciune comunitară, Tatăl nostru, dar este și individuală. Putem ca să luăm modelul acesta și pentru rugăciunile noastre. Și apoi cele trei rugăciuni care îl vizează pe Dumnezeu. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Abia în a doua parte a rugăciunii apar alte trei cereri care ne vizează pe noi oamenii. Deci rugăciunea începe prin concentrare asupra lui Dumnezeu. Este esențial lucrul acesta pentru că nu noi cu nevoile noastre trebuie să fim centrali într-o rugăciune, ci Dumnezeu cel viu și adevărat, Tatăl nostru care este în ceruri. Iar această cerere, sfințească-se numele tău, este deosebit de importantă, este dincolo de o simplă formulă sau o exprimare adecvată, ci este o realitate extrem de profundă. Și această realitate vizează ființa lui Dumnezeu. Când se vorbește despre numele lui Dumnezeu, numele înseamnă întreaga ființă a lui Dumnezeu. Nu spun întreaga persoană, pentru că Dumnezeu nu este o persoană, este tripersonal. E Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu are personalitate, dar nu este o persoană. Dar vizează ființa lui Dumnezeu în întregime. Și numele lui Dumnezeu ajunsese ca să fie sfințit în cultura iudaică prin faptul că chiar numele Iahve nu era pronunțat niciodată, se scria fără vocale cu tetragrama IHVH. Aceasta pentru ca nu cumva un credincios evreu să pângărească numele lui Dumnezeu folosindu-l într-un mod neadecvat. Iar sfințirea numelui lui Dumnezeu este importantă pentru că dacă același termen de sfințire este folosit și pentru oameni, a face sfânt este folosit, de exemplu, în 1 Corinteni 1 cu 2, în adresarea lui Pavel către Corinteni, spune către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Sau în 1 Tesaloniceni 5:23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este pentru oameni, dar în cazul lui Dumnezeu, nu rugăciunea aceasta sfințește numele lui Dumnezeu, ci înseamnă a-L onora pe Dumnezeu cel Sfânt, intrând în sala tronului ceresc, Tatăl ceresc, intrând acolo în prezența sfinților îngeri, înălțăm numele lui Dumnezeu.
6: Domnule pastor,
5: aș merge un pic și mai profund în rugăciunea Tatăl nostru, pentru că în gândirea iudaică, așa cum s-a subliniat, greu se pronunța Iahve, aproape nici nu se pronunța, se spune în tradiția iudaică că acesta era un secret care s-a dat pe linia marilor preoți, Moise, Aaron, și s-a pierdut în timp, iar vocalizarea care avem acum vine de la Adonai. Masoreții au făcut această vocalizare tocmai ca să se poată cumva citi, pentru că nimeni nu știe până în ziua de astăzi cum s-a citit în mod real tetragramatonul, cele patru consoane din limba ebraică. Dar ce este surprinzător în această gândire iudaică, și așa ar trebui să înțelegem noi creștinii care intrăm în Noul Testament, e faptul că Iahve Exod 6 cu 3 spune foarte clar Dumnezeu acolo, când vorbește despre poporul său: eu încă nu m-am descoperit lui Avraam, Isaac, ca Domnul, iar în ebraică este ca Yahweh. Și de ce este important? Pentru că toți recunosc, inclusiv Albright recunoaște, Abba Hillel Silver, de exemplu, evreu, recunoaște că Dumnezeu este unic prin unicitatea sa. El lansează un legământ cu poporul său, iar legământul acesta care lansează Dumnezeu cu poporul său e bazat pe două caracteristici fundamentale ale lui. Una este relația de dragoste, Dumnezeu este dragoste, de aia începe cu Tată, Tatăl nostru. Când zici Tatăl nostru, care este cea mai puternică relație care poate fi între un tată și un fiu decât dragoste și apropiere? Iar când face prima cerere de sfințească-se, este un paradox. Poate omul să sfințească pe cineva care este sfânt? Nu poate decât să-i recunoască faptul că el este unic între toți. Isaia 40, de două ori se repetă în același capitol: cu ce te vom asemăna? Isaia 46, cu cine mă vă spune alături? Pentru că Dumnezeu este peste tot, nu e nimic în natură care să-L reprezinte. Și forma prin care Dumnezeu intră în apropiere de om este apropierea de păcătos prin dragoste și, atenție, prin sfințire, delimitarea zonei sfinte. Pentru că sfințirea arată că este ceva pus deoparte. Legământul în care eu intru în relația cu Dumnezeu înseamnă să sfințesc acest nume și să-L las în locul în care este. Astfel, nu-L voi provoca, nu voi încerca să inserez ceea ce Dumnezeu nu a spus, nu voi încerca să fac agenda lui Dumnezeu și nici nu-i voi construi eu, practic, istoria lui Dumnezeu, ci intru, practic, într-un univers în care Dumnezeu e la locul lui, e peste mine. E recunoașterea faptului că eu mă condiționez acestei iubiri. Intru în legământ, dar în același timp îi recunosc locul. Tu ești peste mine.
1: Bun venit, domnule Alexandru Mihaile. Mă bucur tare mult să fiți cu noi.
7: Și eu mă bucur, mulțumesc pentru invitație și iertați-mă întârziere.
1: Traficul bucureștean își pune amprenta.
7: Nu dau vina pe trafic, pe mine. Să fiu cinstit până la capăt.
1: Alături de noi este domnul conferențiar universitar dr. Alexandru Mihaile. Așa cum vă spuneam, dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Domnule Mihaile, din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă această cerere în contextul vieții spirituale? Sfințească-se numele tău.
7: Sigur, numele lui Dumnezeu este sfânt și pentru că mai devreme s-a discutat puțin și de noțiunea de sfânt, a zice putem să ne întoarcem către etimologie, ce înseamnă kadosh, ce înseamnă rădăcina asta în ebraică. Înainte exista ideea că provine de la un radical biconsonantic, kd, care ar însemna tăia. Și de aici s-a dezvoltat, am întâlnit inclusiv în teologii mai noi păstrată această teorie, că sfințenia e ceva care te pune deoparte, e ceva care te separă. Asta ar fi definiția de bază a sfințenii. Mai nou este folosită o altă teorie că la bază rădăcina înseamnă strălucire. Există la un moment dat în, nu mai am proaspăt textul, dar undeva în Plângeri, dacă nu mă înșel, capitolul 4, e o expresie care e tradusă cu pietre prețioase, dar care în original zice pietrele sfințenii. Și sigur că din context nu e vorba de niște pietre din cadrul ritualic sau cultic, ci e vorba de pietre prețioase, adică niște pietre care în strălucire sunt valoroase. Și atunci, și eu cred că la origine, ideea de sfințenie este legată de lumina. În antichitatea orientală se credea că orice zeu are în jurul lui un soi de energie, ca un foc care degajă căldură, energie. De exemplu, Mesopotamia, chestiunea asta e numită melamu, e un fel de strălucire care la un moment dat, dacă este văzută de om, poate să-l orbească, să-l... Și cam aceasta cred că ar fi originea sfințenii. Dumnezeu este sfânt în sine, noi suntem sfinți în participare, pentru că noi nu avem această putere, noi nu suntem sfinți ontologic vorbind, noi doar participăm la sfințenia Lui. Și atunci cred eu că formularea din rugăciunea Tatăl nostru nu înseamnă că noi sfințim numele lui Dumnezeu, ci mai degrabă că îi recunoaștem sfințenia. Cam asta cred că ar trebui să fie. Și aș încheia intervenția mea observând că prima dată când apare termenul sfânt în Scriptură este legat de timpul sacru, de sfințenia sabatului. Dacă ne uităm în Facere capitolul 2, vom vedea că e prima dată când Dumnezeu sfințește ceva, decretează ca fiind sfânt. Și e foarte interesant că exact această formulă care este atribuită lui Dumnezeu, Dumnezeu e atunci subiectul, apare în decalog legat de om. Și omul poate să sfințească sabatul. Cred însă că între cele două ipostaze, între cele două exemple, este o diferență foarte mare. Chiar dacă sună la fel. Dumnezeu sfințește sabatul, omul sfințește sabatul. Pentru că sfințenia pe care o imprimă Dumnezeu este una care pleacă din el. Pe când la om, când noi spunem că omul sfințește ceva, este cu totul și cu totul alt mecanism spiritual. Omul, de fapt, apropie acel obiect de sfințenia care izvorăște doar de la Dumnezeu. Omul se pune ca un mijloc, de fapt, în slujba sfințeniei lui Dumnezeu. Nu el este subiectul sfințenii.
5: Respectând această comparație, inclusiv cu ideea de lumină, eu mă gândesc la formula în care un păcătos, fiind la distanță de Dumnezeu, face primii pași spre lumină. Dacă vine în mod onest și sincer spre dragostea lui Dumnezeu, el practic stă în fața luminii, stă în fața sfințeniei. Da? Dacă în schimb stă cu spatele la Dumnezeu, el atunci va vedea umbra lui în față și va fi în întuneric. Tocmai de aceea probabil că acest compus biblic între nume sfânt și sfințește este excelenta formulare a lui Hristos ca tată care își apropie păcătosul. Și atunci recunoști pentru că sfințenia s-a pomenit de sabat, ca timp. Dacă este să te duci și în Exod, când se vorbește de darea legii, și acolo se vorbește despre sfințenie. Da? Dacă este să te duci la sanctuar, faceți-mi un loc sfânt. Păi, cum se manifestă această sfințenie? Prin prezența lui Iisus Hristos, în timp, în loc, pe munte, inclusiv în Levitic avem 27:30, deci cuiala este sfântă, pentru că este Dumnezeu prezent în ea. Deci sunt foarte multe expresii în Biblie care exemplifică foarte clar că centrul întregii ecuații rămâne Dumnezeu, iar apropierea, eliberarea acelei distanțe între păcătos și Dumnezeu face pe păcătos să intre în lumina sau în sfințenia lui Dumnezeu.
1: Este de ajuns doar să pronunțăm că numele lui Dumnezeu este sfânt, dincolo de reverență, dincolo de sugestia aceasta, dincolo de închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu. Cum am putea, în mod practic, să vorbim despre această sfințenie a numelui lui Dumnezeu? Dacă aveți în minte câteva sugestii concrete la capitolul acesta, ce ar însemna pentru credinciosul care ne privește în ocazia aceasta ideea de sfințenie aplicată în viața lui? Domnule Dumitrescu, revenim la dumneavoastră și apoi facem un tur de intervenții.
3: Mai întâi de toate, aș dori să vin cu o modestă completare la ceea ce au spus colegii de platou referitor la acest termen de lumină. Știm că și în prologul Evangheliei după Sfântul Ioan ni se spune că lumina, cuvântul care devine lumină pentru tot omul care se află în lume și întunericul nu o poate cuprinde. Și mi se pare că tot în Evanghelia după Sfântul Ioan Hristos însuși spune că atât timp cât El este în lume, El este lumina. Și într-adevăr sunt și eu de acord cu această imagine a Sfințenii lui Dumnezeu ca lumină, dacă ne gândim că și în biserica primară cei care erau botezați erau numiți luminați, erau numiți fotismatoi, pentru că primeau această lumină a credinței, lumină a Sfințenii lui Dumnezeu și erau văzuți, într-adevăr, ca prime roade ale credinței pe care o primiseră în botez. În ceea ce privește o sugestie practică a modului în care noi putem să binecuvântăm sau să sfințim numele lui Dumnezeu, cred că însăși viața noastră, în măsura în care se întâlnește cu credința și în măsura în care se întâlnește cu spiritul decalogului poate să devină o mărturie în ceea ce privește această importanță pe care omul trebuie să-i dea numelui lui Dumnezeu. Pentru că oamenii sunt foarte atenți la conduita noastră și nu mă refer strict la conduita mea ca preot, dar și preotul este atent la conduita tânăriașilor săi. Și inevitabil, poate fără să ne dăm seama, învățăm unii de la alții, ne influențăm unii pe alții și, într-o mare măsură, creștem sau descreștem unii împreună cu ceilalți. Eu cred că sfințirea numelui lui Dumnezeu din partea omului vine prin încercarea sa de a se conforma cu exigența lui Dumnezeu ca omul să fie desăvârșit, ca și omul să fie sfânt, după cum El, Domnul Dumnezeu nostru, este sfânt.
1: Ați făcut o afirmație, de fapt sunt două afirmații pe care mi-ar plăcea să le clarificăm scurt. Prima dintre ele spunea dumneavoastră, apropo de lumină, că primii creștini, atunci când erau botezați în biserica primară, erau cumva luminați, i-ați numit. Aceștia când erau botezați? În perioada de viață a lor?
3: Erau botezați de regulă la vârsta adultă și noaptea de Paști. Pentru că înainte să fie botezați era acea perioadă numită catecumenat, era o pregătire îndelungată, de regulă dura 3 ani de zile și de obicei se dădea botezul la vârsta adultă. Treptat a scăzut vârsta botezului pentru că s-a impus din rațiuni practice, era mortalitatea infantilă ridicată, nu exista siguranța că unul sau altul ajunge până la vârsta adultă și atunci încet, încet a scăzut vârsta botezului.
1: Mulțumesc și am să vă mai întreb al doilea aspect legat de, spuneați dumneavoastră, în privința practicii față de sfințirea numelui lui Dumnezeu, că spiritul respectării decalogului ar trebui să se împlinească. Vorbim doar despre spirit sau și despre literă? Cum să înțelegem mai bine aspectul acesta? Și când vorbim despre decalog, vorbim despre cele 10 porunci din Exodul capitolul 20?
3: Dacă ne limităm doar la literă, cred că putem vedea poruncile într-o manieră mai curând restrictivă. Să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui, să nu poftești casa aproapelui tău și niciun lucru ce este a lui și așa mai departe. Omul prin natura lui, pentru că s-a spus aici, nu este sfânt. Este corupt de păcat. Este corupt de această înclinație spre rău. Și dacă ne gândim doar la literă, litera cumva ne face să vedem poruncile într-o manieră restrictivă și voința noastră greu acceptă o normă care vine printr-o dimensiune mai degrabă negaționistă. Dar în schimb, dacă înțelegem aceste porunci prin spiritul iubirii, pentru că în prima scrisoare a Sfântului Apostol Ioan ni se spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Ei, dacă le vedem prin prisma iubirii, care nu face rău aproapelui, vom înțelege întotdeauna și prin virtutea conștiinței noastre că va fi mereu un rău să furăm de la celălalt.
1: Pe toate cele 10 porunci?
3: Pe toate cele 10 porunci.
1: Mulțumesc. Vă rog, domnule Rusu.
7: Da, dacă îmi permiteți o plusare, pe toate cele 613 porunci?
1: Nu, eu făceam referire la cele 10 din Exodul, okay, capitolul 20.
7: Dar-s curios, cum vă raportați la cele 613?
1: Cine?
7: În general, nu...
1: Ah, ok, este o întrebare pentru...
7: Două curiozitate,
1: deschisă.
7: Da.
1: Îndrăznește cineva să răspundă aceste întrebări?
8: Revenind la aspectul acesta, părerea mea este că în Tesaloniceni Apostolul Pavel pune degetul chiar pe rană. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Deci, a elimina din mintea noastră ideea că Dumnezeu nu încearcă să transfere de la numele Lui acea oroare față de păcat, ar fi o greșeală. Eu cred că noi nu vom înțelege niciodată sfințenia caracterului lui Dumnezeu și puritatea caracterului lui Dumnezeu dacă nu vom lua în considerare legea Eternului Dumnezeu. Pentru că tot în Roma 7:12 se spune legea este sfântă, dreaptă și bună. Și este o asociere. E Dumnezeu sfânt, dar Dumnezeu vorbește prin gura inspirată că legea este sfântă și dacă este sfânt înseamnă că e de neatins, fie că vorbim de spirit sau de literă. Ambele înseamnă că își primesc un lucru. Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău. Noi adevărul de foarte multe ori îl primim nu doar prin Duhul, că și Duhul te călăuzește în tot adevărul, dar îl primești și prin scris. Iar aici aș face o aluzie scurtă. Când Dumnezeu vorbește de sfințenie, totdeauna vorbește și de limită și de margine. Iar când a dat cele 10 porunci, a cerut să existe la poalele muntelui o limită. La celelalte 613 n-a imprimat aceeași limitare, tocmai ca să arată sacralitatea sau sfințenia acelui moment etic, pentru că era vorba de morala caracterului Dumnezeu.
1: Mulțumesc!
4: Aș dori ca să revenim la întrebarea pe care ați spus-o referitor la modul practic în care putem să sfințim numele lui Dumnezeu și în final o să fac și o referire la porunci.

0: acest lucru esențial. Să crezi că Dumnezeu există.
1: Și credință.
0: Un om care nu crede în Dumnezeu, acesta n-are cum să-l sfințească. În al doilea rând, să știi cine este Dumnezeu. Acum, despre divinitate vorbesc toate religiile, într-un fel sau într-altul, de la a considera că Dumnezeu este o forță impersonală până la a considera că Dumnezeu se manifestă în diferiții idoli. Dar realitatea este că Dumnezeu cel viu și adevărat s-a revelat oamenilor prin cuvântul său, care este Sfânta Scriptură, Vechiul Testament și Noul Testament. Și revelația supremă este în Fiul său, în Domnul Iisus Hristos. De aceea, în al doilea rând, trebuie să știm cum este Dumnezeu. Când spunem sfințească-se numele tău, spunem că ne referim la ființa lui Dumnezeu. Numele înseamnă ființa lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Și noi, ca și creștini, putem să-L sfințim pe Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, prin recunoașterea modului în care El s-a revelat. Cine este Dumnezeu? Deci cred că El există, știu cum este El. În al doilea rând, în al treilea rând, foarte practic, și Domnul Iisus Hristos a spus lucrurile acestea în Ioan capitolul 14, foarte practic este aceasta: să crezi că Dumnezeu este prezent în viața ta, să fie în mod real prezent în viața noastră. Când El este prezent în viața noastră, îl sfințim. Dacă eu am conștiința faptului că Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeu infinit, este implicat în orice detaliu al vieții mele, că El este aici în platou, că El este acolo unde este fiecare telespectator, în căminul lor, sau unde este fiecare, sau radioascultător. Cum îl sfințesc? Cred în El, cunosc cine este El, îi cunosc numele și trăiesc în prezența Lui. Este esențial ca să trăiesc în prezența Lui. Aceasta este modalitatea de a sfinți numele lui Dumnezeu, de a recunoaște cine este El. Iar al patrulea lucru, tot așa foarte practic, este aceasta: să ascult de voia sa. Cum sfințesc numele lui Dumnezeu? Ascultând de voia sa, ascultând de poruncile sale, pe care le avem în Vechiul Testament și Noul Testament. Și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu înalță numele lui Dumnezeu. Și sfințenia aceasta ajunge să se reflecte și în caracterul meu. Cum spune în 2 Corinteni, spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Atunci când ești conștient de prezența lui Dumnezeu, când este o închinare autentică și privim către Dumnezeu cu o închinare autentică, atunci și caracterul nostru se schimbă și numele lui Dumnezeu ajunge ca să fie vestit, ajunge ca să fie cunoscut. Cum? Prin oameni care sfințesc numele lui Dumnezeu. Și alți oameni vor fi atrași către Domnul Iisus Hristos, ca unicul mântuitor. Pentru că intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu, ca să putem pronunța această rugăciune după modelul Tatăl nostru, trebuie să am statutul acesta de copil al lui Dumnezeu. Ori statutul acesta nu-l pot avea decât prin înfierea pe care mi-o oferă Domnul Iisus Hristos. Prin jertfa sa la calvar, moartea sa pe cruce și învierea sa, mi-a dat și nouă posibilitatea ca să devenim copii ai lui Dumnezeu. Și atunci când devenim copii ai lui Dumnezeu, atunci putem să spunem rugăciunea aceasta care îl înalță pe Dumnezeu, dar care este transformatoare și pentru fiecare dintre noi.

0: Mulțumesc tare mult, domnule Mihail. Înainte de răspunsul dumneavoastră, doar le reamintesc telespectatorilor și radioascultătorilor numărul nostru de WhatsApp 0751400300. Vă stă la dispoziție. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Vă rog.
1: Există în Sfânta Scriptură și o teologie a numelui. E, de exemplu, interesant că în literatura Deuteronomului și cea care depinde de Deuteronom, se spune că tocmai asta este menirea sanctuarului. Sanctuarul face ca numele lui Dumnezeu să se așeze pe pământ. Nu? În Deuteronom 12, de exemplu, cu versetul 5, Dumnezeu spune că alege un loc, și sigur că are în vedere Ierusalimul, în care să-și așeze numele. E o realitate că templul îl face prezent pe Dumnezeu, dar până acest simbolism al numelui. Și acest lucru cred că este interesant pentru noi, pentru că înseamnă că numele face într-un fel prezent persoana care este desemnată de acel nume. Nu este o simplă etichetă, ci e o manifestare într-un fel, este o chemare a lui. De asta nici nu e bine să înjuri, nu? Să pomenești numele celui rău, pentru că până simpla pomenire, tu îl faci într-un fel prezent. Rugăciunea adresată lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu prezent și chemarea numelui lui. Și eu cred că modul în care omul se raportează la sfințirea numelui lui Dumnezeu trebuie să țină cont și de faptul că în momentul în care îi pomenești numele, Dumnezeu este prezent sau conștientizezi că Dumnezeu este prezent.
0: Apropo de lucrul acesta, ați văzut că în ultima vreme și în spațiul public numele lui Dumnezeu este destul de des amintit. Cum evaluați această, nu știu, parcă ușurință cu care se vorbește despre Dumnezeu?
1: Nu cred că e un lucru rău în sine, pentru că dacă ne uităm în istoria bisericii, au fost momente, de exemplu când a izbucnit criza ariană, se spunea că până și la piață oamenii discutau despre problemele pe care altfel le vorbeau teologii. Nu e un lucru rău să-ți pui problema, nu știu, religioasă. Trebuie însă atenție ca nu cumva pe spatele problemei religioase tu să-ți faci propria agendă sau să-ți faci propria... Aici sigur că trebuie atenție să nu parazitezi limbajul religios cu propria ta agendă. Dar
0: apropo, înjurături.
1: Da.
0: Pentru că s-ar putea să folosești în înjurături numele lui Dumnezeu. De multe ori
1: Da, exact. Acum, eu mi-amintesc că am avut 12 ani la Revoluție și mi-aminteam că până atunci era o presiune la școală, de exemplu, să vorbești despre Dumnezeu. Presiunea asta nu mai există. Și eu cred că e un lucru pe care l-am câștigat, să pot să, nu știu, să aduci discuția. De exemplu, am auzit de multe ori un salut care în ultimul timp a reapărut într-un fel, Doamne ajută. Nu știu dacă l-ați văzut. Când eram eu mai mic, nu exista Doamne ajută. L-am găsit, de exemplu, în Germania de Sud. Ei folosesc în mod uzual un fel de salută-l pe Domnul, salută-l pe Dumnezeu, care mi-a plăcut, recunosc.
0: Apropo de lucrul acesta, în copilăria mea, în localitatea în care am crescut, în preajma sărbătorii pascale, cei care locuiau în comuna respectivă se salutau cu Hristos a înviat, adevărat a înviat, fără niciun fel de problemă, adică tot satul manifestau un astfel de salut. În ultima perioadă s-a mai pierdut asta. Mi-ar plăcea foarte mult, e adevărat, vorbim de după Revoluție, mi-ar plăcea tare mult să revină ideea asta, iar mă uit la domnul Paraștineț, crescut în Maramureș, acolo cum se salută?
2: Laudă lui Iisus.
0: Laudă lui Iisus, da.
2: Indiferent. Pe stradă. Pe stradă.
0: Pe stradă, da, așa se salută oamenii între ei, indiferent de culoarea confesională. Domnul Dumitrescu, înainte de emisiune, povestea, apropo de situația dinainte de 89, puteți să relatați, dacă vă simțiți confortabil, cum erați tratat în copilărie?
3: Da, sigur că da. În școala generală am avut un coleg de confesiune penticostală și eu eram romano-catolic, el era penticostal și noi doi eram cumva izolați pe acest criteriu. Într-o vreme am stat chiar în prima bancă, doar noi doi, și la ora de religie, din păcate, nici atitudinea profesorului, era foarte tânăr, nu era chiar cea mai bună în ce ne privește, în sensul că nu ne lăsa niciodată să intervenim, nu ne lăsa niciodată să ridicăm și noi mâna să răspundem ceva. Bine, eu făceam ora de religie și la parohie, dar aș fi vrut și eu să ridic mâna să răspund și nu eram mai deloc luat în seamă. Și cumva am simțit această, să spunem, tristă mărturie din punct de vedere confesional, pentru că până la urmă, dincolo de confesiunea creștină pe care o profesăm prin cuvânt și prin apartenență, cred că toți purtăm în sufletul nostru această căutare a lui Dumnezeu. Și apropo de salutul acesta de Doamne ajută, îl folosesc și eu foarte des, cei care mă cunosc știu acest lucru, pentru că este un salut care în simplitatea sa exprimă mult. Doamne ajută, adică fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Doamne ajută-ne, Doamne ajută-mă. Nu mi se pare un salut simplist, iar în biserica noastră catolică avem lăudat să fie Iisus Hristos și să răspunde în vecii vecilor, amin. Sau în unele comunități se spune lăudat să fie Iisus și Maria și la fel să răspunde în vecii vecilor, amin. La fel, când eram vicar parohial la Popeșilor Ordeni, unde este cea mai mare comunitate catolică din arhidieceză, tot așa pe stradă lumea se saluta, mai ales de Paște, cu Hristos a înviat. Și nu era o rușine, împotrivă, era o bucurie și pentru mine și pentru ceilalți.
4: Ce însemna? Două întrebări am. Ambele întrebări se leagă. Aveți libertatea să răspundeți la care doriți, care credeți că merită o importanță mai mare. Pentru noi astăzi, când vorbim despre sfințire și vorbim despre numele lui Dumnezeu, pentru noi e ciudat într-o anumită măsură, pentru că noi trăim într-o societate pluralistă. Însă pentru ei rămâne de stabilit și rămâne de identificat de ce Mântuitorul aduce în prim planul rugăciunii ideea aceasta a sfințirii, în condițiile în care până în momentul de față ați transmis toți împreună aceeași idee, și anume că nu vorbim despre un concept teoretic, ci vorbim despre un concept practic. Noi vorbim despre o experiență pe care ei o trăiau. În condițiile astea în care ei aveau deja o experiență, o tradiție în spate, de ce era nevoie ca Mântuitorul să vorbească despre aspectul ăsta și să îl așeze într-o rugăciune? Ce urmărea el să corecteze? E prima întrebare. Și a doua întrebare, cât de mare este sfera în care ați aplica rugăciunea sau pericopa aceasta, sfințească-se numele tău? Aceeași grijă față de nume și aceeași idee a sfințirii, într-o oarecare măsură, în forme diferite, se găsește mai în toate religiile. Noi nu suntem într-un context iudaic, să vorbim evrei pentru evrei sau creștini pentru creștini. Societatea este diversificată din punct de vedere religios. Asta înseamnă alte religii. Cum priviți faptul că există același interes față de aceeași idee în forme diferite în diverse religii? Vorbim despre puncte comune, vorbim aici despre o aplicabilitate strict legată de sfera creștină. Cum înțelegeți? Domnule Mihail.
1: Eu aș lega aspectul acesta practic al sfințirii numelui lui Dumnezeu și de menirea omului. Și m-aș gândi la două texte pe care eu le cred foarte importante. Unul este din a doua epistolă a Sfântului Petru, sau a doua scrisoare a Sfântului Petru, în care el spune așa, la versetul, la capitolul 1, versetul 4, prin care el ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, Dumnezeu, până Mântuitorul Iisus Hristos, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeiști firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Aici o chestiune foarte interesantă, adică noi ca oameni suntem chemați să devenim părtași firii lui Dumnezeu. Adică în discuția noastră referitoare la sfințenie, înseamnă că eu practic sunt chemat să mă împărtășesc realmente de firea lui Dumnezeu, care este o ființă sfântă, o fire sfântă,
4: este
1: o natură sfântă. Este
4: din teologia ortodoxă?
1: Da. Da, noi ne bazăm pe acest text tocmai în ideea că omul e capabil să se îndumnezească. Dar sigur, ce înseamnă asta? Nu înseamnă că devine un Dumnezeu concurent cu Dumnezeu adevărat, ci este o participare, de fapt. E o comuniune la ființa lui Dumnezeu, o împărtășire de sfințenia lui. Omul nu o să fie niciodată sfânt în sine, nu o să aibă existența. Părtășie. E ca atunci când te conectezi la un... La
0: și
1: un...
0: este ancorat în timp? Adică este pentru o perioadă sau o dată primită pentru totdeauna?
1: Nu știu, mai degrabă cred că e vorba de o creștere în veșnicie acestei. Sfântul Grigore de Nisa vorbește de de o creștere care continuă și după moarte, și după... Deci e o creștere continuă. Biserica primară Atanasie cel Mare a folosit tipul ăsta de mesaj și în ideea că ăsta este și motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a întrupat. El s-a făcut om ca omul să devină Dumnezeu. Și această devenire a omului Dumnezeu înseamnă, de fapt, conectarea la sfințenia pe care Dumnezeu o are în chip ontologic, adică El o are din sine, nu e o sfințenie prin participare cum e la noi. Un al doilea text pe care l-aș avea în vedere ar fi următorul, este din 1 Ioan, prima scrisoare a lui Ioan, la capitolul 3, unde zice așa: vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem, sigur, și El e Fiul lui Dumnezeu. Și noi suntem fiii lui Dumnezeu. Dar între noi e o diferență. Ce spune mai departe? Iubiților, acum sunteți fiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea precum este. Vom fi asemenea Lui, asta este pentru mine iarăși un semnal că omul e capabil să devină sfânt ca Dumnezeu. Sigur, păstrând proporțiile, dar omul e capabil să facă asta, nu zic prin forțe proprii, dar stă în capacitatea umană să se ancoreze în sfințenia pe care i-o dă Dumnezeu. Și mie îmi place iarăși foarte mult ideea asta că Îl vom vedea precum este. La un moment dat, în spațiu ortodox, este și o carte unui sfânt contemporan care se numește chiar așa: Îl vom vedea pe Dumnezeu precum este. Ce înseamnă asta? Că în existența pământească suntem încă slabi, suntem încă determinați de alte lucruri și nu avem ochii atât de curați încât să-L vedem pe Dumnezeu precum este. Dar avem nădejdea că la un moment dat părtășia aceasta de sfințenie va fi atât de mult capacitată încât Îl vom vedea așa cum este El. De exemplu, de multe ori în Vechiul Testament apare ideea că nu-L poți vedea pe Dumnezeu că mori. Moise însuși își punea un văl pe față ca să nu transmită lumina aceea de care El se împărtășea în momentul în care se întâlnea cu Dumnezeu. Ce standard înalt să spui că Îl vom vedea pe Dumnezeu precum este. Dar eu cred că în fond asta este o definiție a sfințeniei. O părtășie și o împreună vedere cu
4: și
1: Dumnezeu.
4: Și evidentă a rugăciunii din punctul nostru de vedere.
1: Da, da, da.
0: Permitem o întrebare ca să pot înțeleg mai bine un aspect. Spuneți dumneavoastră de un sfânt contemporan.
1: Da.
0: În Biserica Ortodoxă există sfinți.
1: Da.
0: Întrebarea mea este pură curiozitate.
1: Da.
0: Când vorbim despre acești sfinți, cine sau care este criteriul după care sau criteriile după care sunt numiți sfinți? Sunt criterii umane sau intervine undeva și divinul? Cum să înțeleg?
1: Păi în biserica primară toți creștinii, în biserica primară toți creștinii se numeau între ei sfinți. Este o realitate. Ei se numeau având conștiința că sunt chemați la această sfințenie ca părtășie din partea lui Dumnezeu. Acum, la începuturi nu au existat procese de canonizare. Dar ulterior, canonizarea a însemnat un întreg demers, dacă vreți, de cercetarea vieții, de cercetarea învățăturii corecte și așa mai departe. Astăzi, de exemplu, dacă cineva este canonizat, și noi avem în Biserica Ortodoxă, chiar anul acesta, vor fi canonizat 16 persoane importante din piața bisericii. Canonizarea a fost anunțată anul trecut, dar sfințirea aceasta sau canonizarea nu trebuie înțeleasă ca o decretare a bisericii cu privire la sfințirea vieții respectivului, ci mai degrabă la o recunoaștere a ceva ce există prin voința lui Dumnezeu. Adică sfinții respectivi, persoanele respective reflectă până viața lor, până învățătura lor Evanghelia, poruncile. Și atunci noi nu facem altceva decât să recunoaștem că da, acela este un model al omului lui Dumnezeu, acela este un model profetic, acela este un model învățătoresc.
0: Acum, inevitabil vine și întrebarea asta, n-am cum să nu o adresez și mă uit și la domnul Dumitrescu. În practica Bisericii Ortodoxe și a Bisericii Romano-Catolice, pentru că la un moment dat, de ce zic despre dumneavoastră, la un moment dat spuneați despre un salut legat de Iisus și Maria. Când vorbim despre rugăciunea Tatăl nostru, vedem în rugăciunea aceasta ideea să se sfințească numele lui Dumnezeu și am înțeles de la fiecare dintre dumneavoastră că rugăciunea este adresată lui Dumnezeu. Care este rolul sfinților în raport cu relația aceasta a rugăciunii în înțelegerea bisericilor pe care le reprezentați?
1: Păi eu cred că cel mai simplu mod de a înțelege rolul lor este dacă ne uităm în Apocalipsă și vedem că acei martiri care erau sub altarul reprezentat acolo se roagă lui Dumnezeu. Noi avem și acest lucru este valabil și pentru Biserica Romano-Catolică, avem acest obicei ca liturgia euharistică să o facem pe mormântul unui martir sau ca pe Sfânta Masă, pe altar, să avem relicve, adică moaște, părticele din trupul unui martir. Ceea ce înseamnă foarte mult, pentru că asta e o practică pe care o găsim atestată arheologic în Biserica Primară și este efectiv punerea în practică a imaginii pe care o găsim în Apocalipsă, adică altarul și vocile sau strigă rugăciunea martirilor care se roagă lui Dumnezeu de acolo și practic noi nu facem altceva decât să ne adăugăm rugăciunii pe care sfinții o au în calitate de mijlocitori. Niciodată Sfântul nu-ți dă de la el un ajutor însemnând aceasta de fapt mijlocire, ci totul se duce sigur la Dumnezeu. Știu că aici e un subiect
0: sigur
1: polemic, dar vreau prima dată să vedeți care este mecanismul de la noi, adică cum înțelegem noi acest lucru. Pentru că de multe ori suntem acuzați că
0: mijlocitorul lui Iisus Hristos?
1: Mântuitorul Iisus Hristos este mijlocitor, dar într-un mod absolut, pentru că El e Dumnezeu. Sfântul însă are aceeași mijlocire pe care, de exemplu, și dumneavoastră, dacă ați fi un om, îmbunătățit duhovnicești, ați putea să o faceți. Adică să vă rugați înaintea lui Dumnezeu pentru cineva care este în necaz.
0: Înțeleg. Domnule Dumitrescu, cum este din perspectiva teologiei romano-catolice?
3: Într-adevăr, sunt în total acord cu domnul conferențiar universitar și subliniez că și în altarele noastre se depun la consacrarea lor liturgică fragmente fie din relicvele martirilor sau din relicvele altor sfinți, tocmai pentru a sublinia că masa altarului, care îl semnifică pe Hristos și cu aceste relicve în ea, reprezintă o imagine a bisericii care evident cuprinde și comuniunea sfinților și comuniunea totală cu Hristos capul. Pe de altă parte, și în Biserica Romano-Catolică există procese de canonizare care urmează etape foarte riguroase, o etapă locală, diecezană, care se finalizează cu obținerea titlului de slujitor al lui Dumnezeu, iar după aceea toată documentația este trimisă la Roma, la dicasteriul pentru cauzele sfinților, urmând ca acolo să urmeze alte etape, care privesc recunoașterea eroicității vieții viitorului posibil sfânt cu titlul de venerabil, urmând ca mai apoi, după caz, să se necesite o intervenție miraculoasă, o minune, în vederea beatificării, obținerea titlului de fericit și mai apoi a canonizării. Diferența între beatificare și canonizare este reprezentată de dimensiunea cultului, pentru că un fericit, de regulă, este propus pentru o anumită biserică locală, dieceză, iar sfântul poate să fie celebrat la nivelul întregii biserici catolice. Apoi, trebuie să fim un pic atenți tocmai la această dimensiune a sfântului. Și am observat acest lucru și în Biserica Catolică, și în Biserica Ortodoxă, de pildă marile pelerinaje care se fac la Sfântul Dimitrie cel Nou, la Sfânta Parascheva, la Sfântul Anton de Padova și în alte locuri sau la alți sfinți, unde lumea vine grămadă, stă ore în șir, stă nopți în șir, așteaptă minunea Sfântului. Dar la Sfânta Liturghie, unde este Hristos, unde Biserica îl oferă pe Cel care face posibilă sfințenia, prea puțin vin. Și am spus de multe ori că noi trebuie să fim atenți să nu supraevaluăm Sfântul în detrimentul celui care îl face Sfânt. Adică Hristos să treacă pe o poziție secundară sau mai jos, iar Sfântul să fie cumva de-a dreptul idolatrizat.
0: Mulțumesc. Sunt curios care este și care sunt perspectivele bisericilor pe care le reprezentați dumneavoastră apropo de subiectul acesta, pentru a ne reîntoarce la dezbaterea concretă, deși vorbim despre sfințenia numelui lui Dumnezeu. Vă rog.
5: Aș vrea să dau un verset din 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Este spus în contextul persecuției, în care creștinii ajungeau ca să fie persecutați, iar Petru spune să n-aveți, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Dar ce să faceți? Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Ceea ce avem noi de făcut este să-L sfințim pe Hristos ca Domn. El este stăpânul nostru, este suveran, stăpân absolut, îi dăm controlul vieții noastre și prin aceasta El are autoritate în viața noastră, în toate detaliile vieții noastre.
0: Există sfinți în Biserica creștină după Evanghelie?
5: Da, toți sunt sfinți în concepția bisericii primare. Toți creștinii sunt sfinți, așa cum găsim în Biblie, în epistole, se adresează către sfinții care sunt în Corint. Erau destule probleme pe acolo, nu prea păreau ei sfinți, dar este o chemare divină și din punct de vedere al mântuirii, un creștin are această sfințenie pozițională pe care a primit-o atunci când a fost pus în Hristos. Atunci el a devenit sfânt, dar sunt trei aspecte ale sfințeniei. Prima este pozițională. Am ajuns ca să ne încredem în Domnul Iisus Hristos, am avut parte de nașterea din nou, am devenit sfinți. Dar este sfințirea progresivă. Acesta nu este un act pe care îl îndeplinește Dumnezeu, ci deodată, ci este o lucrare a lui Dumnezeu pe care o face progresiv în viața credinciosului. Este o eradicare gradată a păcatului din viața credinciosului și modelare a chipului Domnului Iisus Hristos în creștinul care sfințește pe Hristos ca Domn. Aceasta durează toată viața de credință a unui om aici pe pământ. Iar la plecarea de pe pământ, creștinul intră în sfințenia confirmată, în care el este sfânt sufletului este sfințit pe deplin și intră în starea aceasta de sfințenie confirmată, din care nu există nicio cădere, pentru că este a lui Dumnezeu și va fi cu Dumnezeu pentru veșnicie. Și aici va fi posibil, ceea ce spunea domnul profesor Mihailă, va fi posibil să vedem fața lui Dumnezeu, care aici pe pământ nu poate fi văzută de noi oamenii, din moment ce nu avem starea aceasta de sfințenie.
0: Să înțelegă din perspectiva Bisericii Creștine după Evanghelie, un credincios când moare ajunge în starea de care spuneți dumneavoastră?
5: Da, sunt mai multe aspecte ale mântuirii. Prima este justificarea și nașterea din nou. Aceasta este inițială, apoi este sfințenia, care are cele trei aspecte, pozițională la început, apoi progresivă și cea de sfințenie confirmată.
0: Mulțumesc.
5: Iar a treia etapă a mântuirii este glorificarea, care începe cu glorificarea sufletului, care este chiar această trecere în starea de sfințenie a sufletului, după care va fi și glorificarea trupului, prin faptul că la înviere vom căpăta un trup nou, și va fi și glorificarea, ultima etapă, glorificarea prin intrarea în noua creație a lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc, domnule Mihail.
1: O scurtă întrebare. Considerați oare că această confirmare a sfințeniei după moarte se face cu o judecată preliminară? De exemplu, la noi există o judecată după moarte a fiecăruia, o judecată particulară, zicem, și apoi judecata universală. Aveți așa ceva? După moarte?
5: Este 2 Corinteni 5:10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos și fiecare va da socoteală de binele.
1: Da, dar imediat după moarte sau doar o singură dată la final? La noi sunt două, adică se vorbește de o judecată particulară imediat după moarte, ca cel care moare să fie distribuit.
5: Prima judecată a creștinului de care are parte este judecata de la cruce. Este judecata pentru păcat și este judecata de la cruce. Și acolo creștinul recunoaște că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele credinciosului. Și recunoscând lucrul acesta, ajunge să primească iertarea și justificarea sau starea aceasta de statutul acesta de a primi neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Apoi, pe parcursul vieții, creștinul se întoarce la cruce când și-a dat seama că a păcătuit. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte. Unde se face această mărturisire? La cruce. Te întorci mereu. Iar judecata din 2 Corinteni 5:10 este bema acolo, este judecata de răsplătire care are loc pentru toți credincioșii odată. Și deci orice un om nu poate să ajungă la Dumnezeu dacă nu este judecat pentru păcat. Iar pentru creștini e judecata la cruce.
0: Vă propun ca să avem o dezbatere pe tema asta în viitor, din perspectiva Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
6: Acum nu vreau să pun paie pe foc, dar
0: o promitem că ne oprim și mergem mai departe.
6: Va fi poate o altă emisiune. Tocmai deschisesem în Ioan capitolul 3. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat. Și are cine? Citim mai departe, zice lumina care este dată, adică cuvântul. Dacă tu ai fost cuvântul... Da. Ideea e următoarea. În gândirea noastră, care considerăm că merge pe Scriptură, există această fază a îndreptățirii. Și ca să o spun simplu, ca orice om să înțeleagă, Hristos a făcut prima lui predică către apostoli foarte simplă. Veniți sau vino după mine. Pentru că El se prezintă ca fiind ușa. În momentul în care tu prin botezi mărturisești public că intri pe o nouă cale. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și intri prin această ușă a botezului, mărturisirii publice, într-o relație cu Hristos. Din momentul acela tu încep procesul numit sfințire. Este progresiv, pentru că este de o viață întreagă, ești în tandem cu Hristos, te-ai apropiat de Cel care este Sfânt și pentru că El este invizibil astăzi și foarte greu de făcut palpabil oamenilor care comunică, trupul nostru comunică cu lumea prin simțuri. Iar în relația cu Hristos noi comunicăm prin credință. Credința aceasta a căpătat anumite forme. Principiul iubirii capătă forma celor 10 porunci. Principiul sfințeniei în timp capătă forma sabatului. Da? Toate aceste lucruri, principiul, apartenenței, dependenței de Dumnezeu capătă forma zeciuielii. Toate aceste principii le întâlnești pe calea sfințirii cu Dumnezeu. Ele sunt, dacă vreți, un inel de logodnă. Că eu aparțin deja lui Hristos și sfințirea aceasta mă duce în tandem cu El până la capăt. După aceea putem vorbi despre toate celelalte elemente. În 1 Corinteni mi-am notat 7:1, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Pentru că acest proces al sfințirii este în viața aceasta. Biblia spune foarte clar, s-a citat Corinteni, vom fi judecați, dar pentru faptele pe care le-am făcut pe când trăiam în trup. Adică când eram vii. Adică acum e momentul când tu deschizi ușa și intri cu Hristos într-o relație nouă. S-o faci, ca acel legământ. Este legământul Harului. El m-a îndreptățit, eu n-am meritat nimic, mi-am dat viața. El îmi șterge păcatul pe baza sângelui Domnului Hristos și eu primesc umil această jertfă a Domnului Hristos prin credință și pentru că El a plătit în dreptul meu prețul păcatului, prin credință rămân lângă El. Și pe parcursul vieții am aceste monumente care îmi justifică relația cu Hristos, îmi arată relația cu Hristos, îmi dovedesc care este perimetrul acelei căi care este calea, adevărul și viața. Nu trebuie să le inversăm. Nu a zis Hristos, eu sunt viața. Putea foarte bine să zică, din start eu sunt viața. Dar mai întâi a zis calea. Pentru că noi trebuie să aflăm calea. În momentul în care intri pe cale, trebuie să afli adevărurile. În momentul în care afli adevărul, ajungi și la viață. Acesta este un proces al sfințirii de o viață.
0: În Biserica Adventistă, această cale este reprezentată de sfinți care mijlocesc.
6: Noi credem din toată inima ce spune 1 Timotei 2:5. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Noi suntem firi păcătoase. Noi nu avem cum face o mijlocire la nivelul Domnului Hristos. Una este să te rogi printr-o mijlocire și să faci un apel la mila lui Hristos care mijlocește pentru aproapele tău. Și alta este să-ți asumi un atribut care este biblic al lui Hristos. Singurul. Când spune singurul, ce să înțeleg? Că mai sunt și alții? Între Dumnezeu și oameni.
0: Mulțumesc.
4: Te rog.
0: Hai să mergem mai departe.
4: Domnul Mihail ridica semana.
1: Eu știu că și în Biserica Adventistă există credința că sunt anumiți sfinți, să-i numesc, care au înviat la cruce. Nu că în momentul în care Mântuitorul moare, în Evanghelia după Matei se spune că mormintele s-au deschis și unii au ieșit. Apoi, prezența lui Moise și Ilie este tot așa, la schimbarea la față, este tot interpretată ca o înviere a lor pentru întâlnirea cu Mântuitorul. Deci ar exista automat și în Biserica Adventistă recunoașterea că există cel puțin un grup mic, nu e un grup mare, dar există un grup de drepți ai Vechiului Testament care au fost înviați și care au statutul de sfinți. Sigur, înțeleg că nu e vorba ca ei să facă mijlocieri, nu e vorba ca ei să-și asume un asemenea rol. Dar aș observa aici un punct poate comun cu credința din cealaltă zonă neoprotestantă, că sigur se recunoaște că sufletul supraviețuiește, sufletul drepților Vechiului și Noului Testament supraviețuiește undeva în prezența lui Dumnezeu. Acum, aș vrea puțin, dacă îmi permiteți foarte scurt, doar cu două texte, să explic de ce în bisericile tradiționale există această credință că sunt prezenți și sfinții morți, nu? Vorbim de prezența celor care au trecut dincolo. Noi spunem că ei și mijlocesc. Sunt două texte care cred eu că sunt importante și unul este la Evrei, în capitolul 12, când se spune că e viziunea acelui munte al Sionului, de care toți s-au apropiat, la versetul 22, cetatea Dumnezeului celui viu, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile dreptilor celor desăvârșiți. Deci mie asta mi-ar arăta, eu nu vreau acum o polemică, să zicem, cu cei care nu cred în supraviețuirea sufletului, ci mai degrabă vreau să vedeți care este justificarea din zona bisericilor tradiționale legate de prezența acestor martiri sau sfinți, inclusiv în spațiu liturgic. Deci noi vorbim de duhurile dreptilor, celor desăvârșiți, care sunt, se adună și ei împreună cu îngerii, împreună cu cei care se apropie cu voi, cei care vă apropiați de muntele Sionului. Și un alt text pe care sigur îl știți foarte bine este cel legat de altarul de care vă spuneam în Apocalipsă capitolul 6.
0: Ați mai făcut referire la
1: el. Am mai făcut referire. Zice așa, la Apocalipsă 6:9. Am văzut sub jertfelnic sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au dat-o. Strigau cu glas mare și ziceau: până când, Stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru față de cei ce locuiesc pe pământ. Deci avem, cu alte cuvinte, o prezență a lor în contextul acesta cultic. E un jertfelnic și sub acel jertfelnic întâlnim sufletele celor care sunt martiri. Ăsta este motivul pentru care în bisericile tradiționale există practica asta, care altfel poate părea foarte ciudată, nu știu, nebiblică, venit așa dintr-un păgânism inform.
7: Înțeleg, pentru că din perspectiva, să spun, inclusiv a mea, eu vin din teren ortodox. Trebuie să știe și ascultătorii și privitorii că am un respect. Bunica mea ortodoxă m-a învățat Tatăl nostru. Însă apropierea mea de Scriptură a însemnat și înțelegerea nivelului de abordare hermeneutică. Tocmai pentru că atunci când măsurăm un adevăr, toți oamenii și toți filozofii, oameni de cercetare și oameni de bună credință, recunosc că există o consistență logică ca prim criteriu atunci când faci o cercetare. 2. O verificare empirică a ceea ce faci și o relevanță existențială a acelui adevăr. Când împlinești toate cele trei, poți să mergi mai departe. Din punct de vedere al consistenței logice, textul spune foarte clar, 1 Timotei sau 2 Timotei, pot verifica, singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Deci, biserica noastră nu crede că sufletul este nemuritor. Ci din punct de vedere biblic, sufletul care păcătuiește va muri în Ezechiel. Și din punct de vedere al doctrinei biblice, așa cum o înțelegem noi, este nevoie ca ceea ce se întâmplă la moarte, și anume faptul că omul, când moare, trupul îi merge în mormânt, iar suflarea de viață, principiul vieții, se întoarce la Dumnezeu. Suflarea de viață nu e egal suflet viu, da? Lucrul acesta trebuie să se refacă într-o înviere. Și atunci, în învierea aia, când pui din nou, așa cum zice în Corinteni, cum va fi acel trup, nu știu, cu suflarea de viață de la Dumnezeu, atunci omul devine din nou un suflet viu. Pe conceptul acesta, eu nu văd consistența logică, iertați-mă, dar asta este părerea mea. Nu văd consistența logică ca să pot să măsor adevărul. Doar pe un atribut hermeneutic care sună emoțional, pot să merg mai înainte, dar nu văd consistența.
1: Ce înțelegeți, de exemplu, dumneavoastră, până duhurile dreptilor? E o metaforă sau o...
7: Duhurile
1: așa scrie acolo.
7: Bine, în ebraică și în greacă, Eu am făcut mai mult în ebraică, de-aia nu mă bag prea tare în greacă. Dar în ebraică, de exemplu, Hashem poate să aibă diferite nuanțe. Hashem fiind numele lui Dumnezeu. Trebuie să văd contextul, ca în momentul în care citesc contextul respectiv să pot să dau o explicație. Dar așa simplu, ce înțeleg eu printr-o simplă frază și după aceea fraza aceea, pe înțelegerea pe care o am eu, să pot intercala în liniuțe-liniuțe în versetele respective, este de fapt un abuz pe care nu îl pot permite. De-aia zic, am nevoie de context ca să pot să înțeleg la ce referire fac.
0: 0751400300 vă stă la dispoziție. O să ajungem în scurt timp și la secțiunea aceea în care vom prelua întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați scris până acum. Mai așteptăm mesaje pentru momentul în care vom adresa întrebările dumneavoastră invitaților noștri. Suntem pregătiți să mergem și spre partea a doua a emisiunii noastre. Atunci când vorbim despre ceea ce înseamnă a analiza din perspectiva subiectului nostru ceea ce se întâmplă în jurul nostru în momentul de față, așadar azi în fața adevărului.
4: Sunt, la nivel european, sunt anumite măsuri care vizează descurajarea blasfemiei. Sunt anumite citate dintr-un articol care este pus pe un site oficial. Iar aceste descurajări vizează incriminări legate de arderea Coranului, urmărirea penală pentru anumite insulte care se fac în dreptul unui grup, blasfemie, infracțiuni și așa mai departe. Vorbim de anumite legi care sunt extrem de bine împământenite, ne referim aici la țările nordice. Sunt și extrem de multe cazuri care sunt puse în discuție la momentul acesta la nivel european. Cum vedeți din perspectiva acestui verset pe care îl analizăm, cum vedeți măsurile care există la nivel european prin legile care se dau, dar și prin măsurile administrative care se impun atunci când în societate se observă o denigrare a numelui lui Dumnezeu sau la o încercare de a descuraja toate acele acțiuni care ar pune într-o lumină nepotrivită anumite religii?
1: Eu sau?
4: Da.
1: Eu nu cunosc legislația europeană. Eu cred că e bine să fie oprită jignirea altor religii, luarea numelui în deșert când e vorba de orice religie. Mai problematic mi se pare atunci când se aduce vorba de ironie. Ați văzut că niște desene, niște caricaturi pot să nască o întreagă problemă dacă ele sunt percepute ca jignitoare de, să zicem, cealaltă parte. Noi suntem mai tociți, poate, în România, adică nu cred că am avea probleme sociale dacă s-ar... Și există, eu însumi am văzut caricaturi care pot să fie prea mult pentru un credincios, dar pe care toleranța românească le nivelează. Eu cred că aici poate ar trebui lucrat, pentru că așa, sigur, la nivelul general să nu blasfemiez, asta mi se pare de bun simț și sunt de acord cu orice lege care ar interzice orice formă agresivă. Dar ce te faci cu ironia, cu caricatura, cu, hai să zic, cu arta? Știți că au fost cazuri în care și în România au mai fost niște derapaje. Cum să le tratezi? Nu știu, dacă dau un exemplu, dacă te duci la teatru și vezi o piesă de teatru în care e ironizat un episod biblic, cum să te poziționezi? Ești din sală sau îl iei ca un dat al societății actuale laice? Nici eu nu știu, e doar o întrebare.
3: Decembrie 2005, atunci când a avut loc premiera piesei de teatru Evangheliștii, regizată de doamna Alina Mungiu PPD, la care cred că face referință indirect domnul conferențiar, eu eram student la Iași și mi-amintesc două lor majore de poziție. Mai întâi de toate, atât Biserica Ortodoxă cât și Biserica Catolică, nu știu părerile altor confesiuni, dar acele mi-au parvenit, imediat au venit cu opinii clare și ferme exprimate oficial, în care își exprimau indignarea față de desacralizarea Evangheliei și de luarea în râs a operei de mântuire aduse de Hristos. Pe de altă parte, foarte mulți oameni de cultură, chiar care s-au declarat creștini oficial, au văzut în această piesă de teatru un act cultural elogios, un act cultural premiat și așa mai departe. De asemenea, ce a reușit să facă mai bine societatea occidentală, și mi-amintesc aici și ce îmi spunea un preot prieten care a stat și a studiat mai mult în Statele Unite și îmi spunea că acolo, pentru americani, după dragostea lor față de drapel, față de Constituție și față de armata lor, respectul față de religie, față de orice religie, nu este negociabil. De ce? Pentru că foarte multe crime, foarte multe războaie, foarte multe atrocități care s-au comis, mai ales în Europa, prime jumătăți a secolului trecut, au avut și această, să spunem așa, mască a unei uri religioase. De exemplu, Holocaustul, de exemplu, ura față de evrei, dictatura nazismului. De ce sunt acestea interzise prin expunerea de semne și simboluri? Pentru că societatea europeană trebuie să învețe și să fie conștientă de atrocitățile aduse de aceste regimuri. Chiar astăzi am văzut la știri că aici, pe podul Basarab, a fost desenată foarte mare o siglă a mișcării legionare. Cred că societatea europeană, trăind ororile acestor regimuri totalitariste și mai ales repercusiunile lor asupra credinței, știm foarte bine că și comunismul a persecutat biserica, chiar orice formă de confesiune creștină, practic societatea europeană vrea să ne învețe și pe noi, cei de azi și de mâine, să nu mai repetăm aceste orori și să înțelegem că fiecare în inima lui crede și simte această nevoie de Dumnezeu, chiar dacă o exprimă diferit. Dar este o nevoie comună, fie că îi spunem Allah, fie că îi spunem Buddha, fie că îi spunem Dumnezeu și așa mai departe. Și eu sunt în asentiment cu aspectul ironic, pentru că, bun, creștinul trebuie să respecte ținuta unui musulman sau unei femei musulmane care poartă hijabul sau care are dreptul să se roage după prescrierile Coranului. Dar este un respect reciproc. Eu, dacă mă duc într-o țară musulmană, beneficiez de același respect pentru credința mea. Aici aș pune eu un pic un semn de întrebare și chiar o provocare practică, poate și pentru viitor.
4: Mulțumim.
5: Pentru mine, desacralizarea numelui lui Dumnezeu mă doare. Adică dacă aud pe cineva care înjură și folosește numele lui Dumnezeu sau numele Domnului Iisus Hristos, nu e indiferent. Adică pentru mine, lăuntric, simt. Pentru că, așa cum suntem toți de aici, îl iubim pe Dumnezeu, iubim pe Domnul Iisus Hristos și nu te lasă indiferent dacă vezi o astfel de atitudine vulgară și așa. Și cred că trebuie să facem ceva atunci când este desacralizat în numele lui Dumnezeu, dar în limitele acestea, nu așa cum fac anumite fracțiuni teroriste din islam, în care ajung ca să omoare oamenii pentru că au luat în râs pe Mahomed Coranul sau așa. În niciun caz. Ca și creștin, violența sub orice formă este de neconceput. Pentru că și Domnul Iisus Hristos nu acționează. Dacă Dumnezeu nu trăznește pe unul care înjură și îi ia numele în deșert, vin eu ca să aplic ceea ce Dumnezeu nu face. Are grijă Dumnezeu de el. Și Într-adevăr, este această creștere a numărul oamenilor care nu respectă religia altora. Și de aceea nu cunosc nici eu legislația, am mai citit câte ceva, dar nu o cunosc în detaliu. Și faptul că se face ceva din domeniul acesta al legislației este bine, însă cred că reacția este ca să protejeze oamenii de fracțiunile acestea teroriste islamice. Nu atât să protejeze toate religiile sau în special creștinii. Vorbim de o Europa care odată a fost creștină. Vă dau un exemplu ce am făcut perioada comunistă. După terminarea facultății de electronică am luat repartiție la întreprinderea de refractare Pleșa Ploiești, cea mai apropiată de Ploiești, orașele mari erau închise și acolo am fost repartizat fiind un singur atelier de electronică și electrică, eram repartizat pe secții. Și în fiecare dimineață era o ședință operativă cu toți șeful de secție și cu toți inginerii și maestrii din secția respectivă. Și la un moment dat le-am spus că nu este normal ca să se înjure atât, să se vorbească urât, putem să avem și noi totuși o anumită ținută și am zis, dacă se continuă în felul acesta, eu nu o să mai vin la operative. Fac treaba, dar nu vin. Și șeful meu de atelier, cel tot inginer electronist, le-a zis în ședința mare cu directorul general și cu șefii de secții că Ieremia nu mai merge la operativele de secție pentru că șeful de secție înjură și religia lui nu-i permite. Și au răsit la început și așa, dar după o perioadă, na, era în comunism, să nu te duci la o sarcină, era un soi de grevă. Și atunci a intervenit și secretarul de partid pe întreprindere și asta. Și le-am zis, nu mă duc, până când nu promite că se schimbă lucrurile și până la urmă a acceptat, m-am dus și a cerut șeful de secție scuze că suntem sub presiune, făceau cărămizi pentru metalurgie, refractare rezista la oala de turnare a oțelului și a promis lucrul ăsta și a zis, poate că unor mai scap și nu știu ce. Ce am făcut? Am ieșit dintr-un mediu. Nu am acționat altfel, dar eu am ieșit dintr-un mediu unde numele lui Dumnezeu nu era sfințit. A fost o influență oarecare în cadrul colectivului și cred că noi, ca și biserici, ar trebui să fim mai prezenți, să avem luări de poziție în termenii aceștia ai toleranței, ai păcii, ai înțelegerii, dar fără niciun pic de violență, fără a răspunde cu agresivitate la agresivitate, dar a înălța numele lui Dumnezeu ca sfânt.
8: Din punctul meu de vedere, biserica a greșit totdeauna când a fost absentă la astfel de lucruri sau a fost reactivă la astfel de lucruri. Nu vom face acum o analiză istorică ca să extragem mărturiile și să le afișăm în față. Mandatul lui Hristos a fost foarte clar. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce am poruncit eu. Ori de câte ori, ca biserică, noi răspundem îndemnului divin de a deschide orizontul lumii nevăzute ca un răspuns la pagua pe care aduce păcatul în lumea aceasta. Noi dăm răspuns unei societăți care își încleștează pumnii și se ridică spre Dumnezeu și încercăm să lăsăm deoparte toate tentațiile abuzive de a controla împreună cu statul ceea ce se întâmplă aici. Rolul nostru nu este acesta de a face pace între un stat și altul, ci rolul nostru este de a-L face cunoscut pe Hristos, Mântuitorul nostru. Noi avem o solie. Cei trei îngeri ne trimit cu o evanghelie veșnică. Solia aceasta este despre urgența timpului. Omul trăiește în păcat, este decadent, căzut moralmente la pământ, iar marea bătălie nu este de a arăta cine are dreptate, ci marea bătălie este de a vedea de ce este capabilă inima noastră din noi. E destul să faci o vizită la Auschwitz ca să vezi că singurul răspuns pe care îl poți avea ca om în fața ororilor care au fost este tăcere. Tăcere. Pentru că dacă omul ar fi lăsat în întregul lui potențial, indiferent în ce scaun stă, să se manifeste, el nu-și dă seama de ce este capabil să facă. Și atunci singura noastră soluție este această întrupare fantastică a lui Dumnezeu.

0: dar a trecut un timp în care lucrurile acestea s-au copt și au fost dovedite. Și nu le coacem noi. Noi nu avem un cuptor nici la amvon și nici în consiliile bisericii să le coacem. Rolul nostru este ca mesager al lui Hristos să dăm mesajul salvării. Domnul, ăsta e răspunsul pentru noi. Eu așa înțeleg mesajul evanghelic, pentru că Hristos și-a început predica, prima lui predică a fost pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape.
1: Nu e cumva răspunsul mult prea pacifist? Aici e o întrebare, pentru ceilalți trei invitați e o altă întrebare. Credeți că este o chestiune pentru care noi ar trebui să ne consumăm energia? Credeți că este o problemă care merită atenția? Vorbim în definitiv de unele gesturi, nu vorbesc de violență extremă, ci vorbesc de, iau așa, un gest, arderea Coranului. Merită atenția noastră? Și în ce măsură există suntem învățați ceva din acest verset cu privire la modul în care ar trebui să acționăm în astfel de situații? Pentru că, la urma urmei, avem o problemă. Respectul nu ai cum să ți-l impui printr-o lege, ci respectul, el trebuie să existe. Cum s-a zis, are legătură cu inima omului. Bun, în contextul ăsta, sfințirea numelui, în ce măsură poate fi o soluție pentru ceea ce noi trăim astăzi într-o societate cu atât de multe religii?
2: Eu cred că și în cultura iudeo-creștină există război sfânt. Se poate argumenta, e o dispută vechi testamentară legată de sacralitatea războiului. E un subiect, dacă vreți, care poate trezește din nou atenția. Dar eu cred că Mântuitor aduce o mutație foarte importantă în vechea paradigmă. În vechea paradigmă există război sfânt, există o justificare inclusiv a violenței poruncite de Dumnezeu și putem să dăm, eu zic, destul de multe exemple. În cazul Mântuitorului Iisus Hristos, el aduce această schimbare de paradigmă păstrând războiul sfânt, dar folosindu-l, aș putea spune, într-un soi de război cu tine însuți. Adică toată energia respectivă pe care omul vrea să o pună în slujba...
1: Dar credeți, iertați-mă pentru întrerupere, legat de toată argumentația de acum câteva minute, e doar o opinie, e strict a mea. Eu nu sunt convins absolut deloc că între ideea de sfințește numele tău și ideea de dumnezeire există vreo conexiune, vreo legătură directă. E doar o opinie de-a mea.
2: Da.
1: În contextul ăsta, eu observ la dumneavoastră că mergeți pe aceeași linie de argumentare, referindu-vă cumva la ceea ce omul trebuie să facă. Întrebarea este următoarea. Există posibilitatea ca de fapt să nu fim îndemnați la nicio acțiune, ci practic să asistăm la o formă pasivă de recunoaștere a unicității lui Dumnezeu?
2: Păzirea poruncilor nu e pasivă.
1: Nu m-am referit. Nu mă refer.
2: Dar sfințenia lui Dumnezeu, recunoașterea sfințeniei lui Dumnezeu, unde pot să recunosc partea, să zicem, pasivă, e corelată direct cu păzirea poruncilor. Și în păzirea poruncilor trebuie să fii activ. Nu știu dacă accentuarea doar a laturii pasive, omul asistă cum Dumnezeu își sfințește numele, cum nu cred că este,
1: adică
2: este
1: Dumnezeu,
2: singură.
1: Ideea pe care eu caut să o scot în evidență este aceea, de ce are Dumnezeu nevoie de mine când de fapt ar putea să sune foarte bine cererea aceasta, sfințește numele tău, cu ideea aceasta de fapt că se voia ta precum în cer și pe pământ. Văd aici o posibilă legătură. Asta înseamnă că eu sunt instrumentul prin care se face voia lui Dumnezeu pe pământ. Nu există posibilitatea ca această rugăciune, când o înălțăm, sfințească-se numele tău, să fie o modalitate în care noi ne exprimăm dorința la adres, printre altele, pe lângă sensul de recunoaștere a unicității și așa mai departe. Nu este ca un mijloc prin care noi chemăm prezența lui Dumnezeu în lumea aceasta, indiferent sau separat de efortul pe care eu îl fac, ca în felul acesta Dumnezeu să-și sfințească numele, el, nu eu, să se facă voia lui, nu neapărat prin mine, ci să găsească el modalitățile să

0: lucreze în lumea aceasta.
1: Nu, așa sunt total de acord. Atâta că și omului îi revine un rol poate mai activ decât credem. Nu e vorba doar de a recunoaște și a-și dori venirea împărăției, ci el trebuie să facă niște lucruri concrete. Unde trebuie să le facă, zic eu? În dreptul lui. Chiar în rugăciunea Tatăl nostru se spune că Dumnezeu te iartă în măsura în care și tu ierți. Nu e ușor să ierți și nu e, e o acțiune pe care tu trebuie să ți-o asumi, pe care nu poți doar asista pasiv. Deci eu cred că inclusiv în chestiunea asta legată de sfințenie, omul trebuie să participe. În Levitic 20, când se spune fiți sfinți precum eu sunt sfânt, imediat după aceea se spune păziți poruncile, că eu vă sfințesc. Adică e legată ideea de sfințenie de păzirea poruncilor. Eu recunosc venirea lui Dumnezeu, o
0: există
1: doresc.
0: O graniță, iertați-mă da. Că transform dialogul într-unul unul la unul. Există o graniță la care se oprește participarea omului și începe participarea lui Dumnezeu? De...
1: Nu știu, e o graniță fină, eu așa o văd.
0: Ideea e că oricum întrebarea mea e puțin capcană, pentru că întotdeauna e vorba de Dumnezeu aici, dar din modul în care reacționați, ați înțeles.
1: Păi eu mă gândesc așa, dacă nu mi s-ar cere și mie ceva să fac concret, n-ar mai avea sens judecata. Judecata înseamnă tocmai o evaluare a modului în care eu am răspuns la apropierea împărăției. Înseamnă că eu nu trebuie doar să o asist, să o recunosc și să o aplaud, cu alte cuvinte, ci trebuie să fac niște lucruri foarte concrete. Și pe baza lor voi fi judecat.
0: Uh-huh. Vă rog, domnule Dumitrescu, acum picați în toate întrebările care au fost ridicate, cel puțin în ultimele minute.
2: E centru.
0: Da,
3: s-au adresat mai multe puncte de discuție, s-au ridicat mai multe chestiuni. Gândindu-mă la întrebarea dumneavoastră inițială, referitor la poziționarea noastră față de anumite gesturi extreme, cum ar fi arderea Coranului, după mine personal, arderea oricărei cărți este o crimă. Și știm foarte bine aceste filme, aceste documentare, aceste imagini care au arătat cum în istorie cărțile au fost, într-adevăr, obiectul unor crime care au rămas adânc înrădăcinate în conștiința europeană, de pildă. În nazism, atâtea cărți care au fost arse și nu numai atunci. De ce este o crimă? Pentru că, practic, este un atentat la gândirea celui care, scriind ceva care poate să devină o amenințare pentru un regim extremist, de fapt a vrut să propună ceva mai bun. În ceea ce privește arderea Coranului sau a oricărei alte scrieri religioase, vorbim de o dublă crimă. Pentru că nu este doar un act care distruge un bun cultural, dar este și un act de negare a lui Dumnezeu sau a acelui simbol religios cu care unul sau altul nu este de acord. Societatea europeană, învățând din ororile acestea istorice recente, de exemplu în 1957, când Republica Federală Germană a dat acea lege care este și acum în vigoare și care interzice expunerea publică a oricărui simbol nazist, practic, deja a atras atenția încă de atunci, când rănile războiului erau încă foarte proaspete, că omenirea nu mai trebuie să trăiască așa ceva. Iar noi, în calitate de creștini, atunci când vedem că se întâmplă astfel de lucruri, așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să intervenim, dar într-un spirit de pace, nu pacifist, adică negând răul în sine, dar într-un spirit de argumentare și de apărare rațională a acelor simboluri pe care poate unul sau altul nu le acceptă, că poate nu crede în ele. Dar trebuie să le accepte în virtutea unui principiu al drepturilor universale omului care apără credința fiecărei persoane în parte. Și în ceea ce privește participarea omului la sfințenia lui Dumnezeu, așa cum a spus și domnul conferențiar universitar, este exprimată de Dumnezeu însuși, care vrea ca noi să fim sfinți după cum El este sfânt și mai mult decât atât, m-aș întoarce și la imaginea originară a omului, care este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și atunci include aici ceva și din sfințenia lui. Omul care este chemat să fie o icoană, o imagine a Sfințenii Dumnezeu.
0: Mulțumim, domnul Ieremia Rusu.
2: Rugăciunea este pentru comunitatea creștină, pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, pentru cei care au devenit copiii lui Dumnezeu. Deci nu este o rugăciune pentru toate religiile lumii, ci doar pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și sfințirea numelui lui Dumnezeu se face prin faptul că oamenii se convertesc, se întorc la Dumnezeu, iar aceștia pot să influențeze mediul în care ei se găsesc prin faptul că îl cunosc pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt. Aceasta este la nivel individual și eu cred că aici este soluția și aici trebuie fiecare să se concentreze ca să sfințească numele lui Dumnezeu în propria persoană și în viața lui personală. Un om care a ajuns să sfințească numele lui Dumnezeu, după ce a fost, să zicem, un alcoolic și își distrugea familia, ajunge ca să aibă o influență benefică asupra familiei lui, asupra comunității în care trăiește. Deci, soluția este fiecare să sfințească numele lui Dumnezeu în viața lui personală, prin cine, prin ceea ce este el și prin ceea ce face. Dar există și oameni credincioși care au această chemare, fie de a intra în politică, fie sunt personalități publice, care pot să aibă o influență în societate. Ori, pentru acești oameni este o chemare ca să intervină și în domeniul acesta legislativ, ca să poată să oprească fenomenul acesta al blasfemiei și, de asemenea, de a proteja libertatea religioasă. Eu nu cred că o lege ajunge să sfințească numele lui Dumnezeu. Doar al avea pe Hristos ca mântuitor, pe Dumnezeu ca tată și a trăi sub autoritatea lui Dumnezeu, doar aceasta sfințește numele lui Dumnezeu. Dar cadrul acesta al comunității în care protejezi fiecare religie în parte, cadrul acesta este benefic pentru ca toate religiile să-și poată desfășura în pace, să-și desfășoare viața. Însă transformarea individului dintr-un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu trăiește sub autoritatea lui Dumnezeu, într-un copil al lui Dumnezeu, aceasta este ceea ce ceea ce aduce slavă lui Dumnezeu. Deci, pentru cei care au o chemare în sensul acesta, o minoritate evident dintre creștini, aceștia trebuie încurajați, trebuie sprijiniți și să aibă curajul să-și îndeplinească menirea. Eu dau un exemplu. Eram director general la Radio Vocea Evangheliei prin anii 90 și Consiliul Național al Audiovizualului ne-a cerut și nouă și probabil și la Vocea Speranței ne-a cerut un punct de vedere ca să să legifereze acele reglementări care privesc protecția minorilor cu pornografia, cu toate celelalte. Și le-am dat argumente ca să poată să facă un memoriu care să susțină. Și ceea ce am contribuit și noi acolo a ajutat până în ziua de astăzi cu
4: faptul că s-a scos audiovizualului.
2: Poftiți?
4: O lege sănătoasă a audiovizualului.
2: Da, și am colaborat. De ce? Am avut posibilitatea aceasta, au fost deschiși, știau specificul nostru și știau că promovăm morala creștină. Și am putut să facem. Nu oricine a putut să facă aceasta. Evident, au făcut cei care erau implicați în audiovizual.
5: Asta
0: ministrul Doru Parașineț.
5: Acum, eu m-am tot gândit să răspund la întrebarea pacifistă, în ideea că eu ce am prezentat este prea pacifistă. În Ioan 14 cu 27, asta ca să răspundem scurt și la întrebarea aceasta, Domnul Iisus a zis așa: vă las pacea și vă dau pacea mea. Și acum e interesant, nu vă dau cum o dă lumea. Spune clar, ca să vedem unde bate, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Multe lucruri se fac la nivelul negocierilor, lași, nu las. Dar Iisus nu le negociază. Iisus are o singură preocupare: inima omului să nu fie tulburată, inima omului să fie lucidă. Vremurile sunt prea importante ca cineva să vină să-L apere pe Dumnezeu. Când ajuns să-L aperi pe Dumnezeu, chiar vorbeam de Revelion, eram în Budapesta, cu un prieten musulman. El mi-a zis așa: când ajuns să-L aperi pe Dumnezeu, intri în jihad. Eu nu-mi doresc un jihad evanghelistic. Eu îmi doresc pur și simplu să opiu o portvoce a lui Dumnezeu. Iar când spune sfințească-se numele tău, tu ești chemat să vorbești de timpul istoriei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu intervine în istoria umană. Și în istoria umană ne vorbește de condiția noastră, de soluția lui, El este unicul salvator. Apropo, la cruce, noi vrem să definim multe lucruri, dar la cruce avem cele patru mari absoluturi. Acolo ni se arată ce este răul, ni se arată ce este iertarea, ni se arată ce este iubirea, ni se arată ce este dreptatea. Toate patru se întâlnesc la cruce. Niciun guvern din lume nu poate să le soluționeze pe toate patru la un loc. Hristos le-a soluționat. Trebuie să ai ochii ațintiți spre El și în sensul acesta, trăind în prezența lui Hristos și trăind în timpul lui Hristos în viața aceasta, dai șansa și celui de lângă tine să vadă frumusețea caracterului lui.
4: Mulțumim mult pentru răspunsuri. Suntem gata să mergem spre ultima secțiune a dezbaterii noastre, momentul în care veți avea posibilitatea să vă adresați întrebări, alegându-vă un coleg căruia să îi puneți întrebarea și la rândul dumneavoastră să primiți o întrebare de la un coleg de platou. Așadar, dileme în fața adevărului. Domnule Mihailă, pe cine alegeți în seara aceasta?
1: Să pun o întrebare, o singură întrebare, o singură persoană?
0: Și există un singur mai multe.
4: pentru răspuns.
1: Lăsați-mă să mă mai gândesc.
4: Vă las să mă mai gândiți. Domnule Dumitrescu, pe cine alegeți?
3: Eu vreau doar să mulțumesc pentru această...
0: Înseamnă că îi lăsați întrebarea domnului Mihailă.
3: Nu, n-am nicio întrebare. Pentru mine totul este clar și...
4: Pentru niciun coleg de platou.
3: Pentru niciun coleg.
4: În seara aceasta. Okay. Mulțumesc. Domnule Eremia Rusu.
6: L-aș întreba pe domnul pastor referitor la Ioan 5:24.
5: 5:24, dacă ne spune să...
6: Adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis,
5: are
6: viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.
5: Așa.
6: Nu considerați a trecut la...
0: Întrebarea asta e de oarecare satisfacție și domnului Mihailă. Camera nu e pe dumnealui.
7: Deci, sunt două întrebări, nu?
0: Exact, două.
6: Bun. Nu considerați că a trecut din moarte la viață pentru că crede în Domnul Iisus Hristos și crezând în Domnul Iisus Hristos n-a trecut prin judecata de la cruce? Deci concepția mea este a creștinilor Evangheliei că toți oamenii vor fi judecați pentru păcat, dar unii sunt judecați la cruce și nu mai vin la judecata finală pentru păcat.
4: Mulțumesc. Un minut, domnule Parașineț.
5: Într-un minut, și noi credem că cine alege în viața prezentă pe baza cuvântului lui Dumnezeu și a Evangheliei soluția dată în Iisus Hristos are garanția unei vieți veșnice, dar prin metodele pe care le prezintă tot Evanghelia și pe care le-a arătat Domnul Hristos. Pentru că, zice mai departe, exact după același verset, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Trebuie foarte atent, eu repet lucrul acesta, este o disciplină pe care o veți în timp și o tot încă învăț, ca în fiecare dată lumina cea mare să fie contextualizată. Eu înțeleg în același sens ca și colegul meu de platou, doar că respect conținutul metodic pe care îl are Hristos atunci când vorbim de un subiect. Da?
4: Mulțumim! V-ați gândit?
1: Pot să vă pun dumneavoastră o întrebare? Și permis să vă pun, da, vă pun dumneavoastră, am pentru îndurura. Că mi se pare, da, pentru că mi se pare, curios, nu, aș fi curios, de exemplu, cum ați interpretat dumneavoastră această sfințească-se numele tău. Oh. Adică cum v-ați poziționa, cum ați vedea că omul poate să sfințească numele...
4: V-am dat posibilitatea să răspundeți în aproape 2 ore și 9:30 de secunde.
1: Asta e avantajul nostru.
4: Adevărat.
1: Sunt curios cum ați răspunde dumneavoastră.
0: Foarte scurt, am căutat prin întrebări să scot în evidență unicitatea lui Dumnezeu, în primul rând. 2. Recunoașterea sfințeniei lui legat de text. În al treilea rând, cred că problema în cultura iudaică era legată strict sau în mare parte de idolatrie. Sunt textele, în mod deosebit cele din Ezechiel, în care se spune că ei au pângărit numele meu, iar sfințirea înseamnă reabilitarea numelui lui Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, cred că în discuție, atunci când vorbim și de episodul din Exod 32, 33 și 34, tot acel episod, cred că de fapt noi vorbim despre gloria lui Dumnezeu. Și că noi ar trebui să-L reprezentăm pe Dumnezeu și înainte de a acționa să ne gândim la El. Cu alte cuvinte, prioritar este El, reperul în cazul de față este gloria sa, să trăim spre slava sa. Eu cel puțin așa interpretez.
4: Eu mai am 5 secunde din acel minut, n-am să spun decât respect și o atitudine reverențială față de Dumnezeu. Domnule Parașineț, cui alegeți să adresați întrebarea în seara aceasta?
5: Eu doar una simplă. Asta...
4: Către cine?
5: Nu știu cine a zis, mi-am notat-o de atunci pentru că mi s-a părut curioasă. Cert este că în spate e doar o curiozitate. Vreau să înțeleg, nu știu cine a zis, repet.
4: Să vedem dacă recunoaște făptașul.
5: Despre îmbunătățire duhovnicească. Eu înțeleg sfințirea ca fiind, așa cum s-a definit la început, nu știu cine a zis, sincer,
4: îmbunătățire duhovnicească.
0: Nu, îmbunătățire, eu n-am sesizat. Cel mai aproape a fost domnul
5: Mihail,
0: dar n-a zis, a zis participare. Deci, dumnealui a punctat ideea de participare, din ce am înțeles eu.
5: Ok, dacă atunci mi-a culpa, da? La mine așa a intrat pe retină și mi-am notat aici, dar era ideea aceasta. Care ar fi criteriile înțelegerii sfințirii ca act, așa cum s-a vorbit aici, în viața unui om? Că în diferite metode ale noastre de înțelegere, fiecare a vorbit despre sfințire, da? Dar care ar fi criteriile totuși? Pentru că și eu sunt foarte curios să înțeleg. Din punctul biblic de vedere, pentru mine lucrurile sunt clare. Lucrurile care sunt sfinte...
0: Deci vă uitați la mine, înțeleg că tot eu trebuie să...
5: Nu. Mă uit așa că mi-e mai greu să țin. Din punct de vedere biblic, mi-este ușor să înțeleg care sunt criteriile.
0: 3 minute din toată emisiunea.
4: Toată emisiunea mai are 3 minute până se termină. Adresați întrebarea,
5: deci, întrebarea
4: că domnul Mihail este cel mai aproape de
5: criteriile care stau la bază înțelegerii sfințirii. Da, da.
1: De exemplu, criterii după care... E o problemă greu de deșifrat, dar în general se merge pe ideea ce întotdeauna a fost ținut așa și este recunoscut de toți. Sigur că
5: de tradiție, tradițional?
1: Da, adică recunoști, de exemplu, că acea persoană este sfântă în măsura în care ea corespunde cu modelul pe care dintotdeauna, recunoscut de către toți, îl ai în față, începând, evident, cu sfințenia dată de Mântuitorul Iisus Hristos. Cred că asta ar fi.
0: Și eu sunt sfânt.
1: Da, da.
4: Mulțumesc. Ne apropiem și de concluziile din seara aceasta și acest momentul de față este cel final înainte de a ne lua rămas bun.
1: Eu mi-am selectat.
4: Concluzia, domnul Mihail.
8: Nu e o concluzie, ci o
1: mai degrabă, dacă vreți, e o provocare cel puțin pentru mine. Un text din 1 Corinteni 3, de la 16 la 17, unde zice așa: nu știți oare că voi sunteți templul al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi.
4: Mulțumesc. Domnule preot Dumitrescu, concluzia noastră în câteva secunde.
3: Este un mulțumesc pentru ceea ce am primit în această seară, pentru împărtășirea atâtor idei frumoase, așa cum am încercat să spun în locul întrebării. A fost o înrăurire plăcută de gânduri adunate, împărtășite, nu doar celor care ne-au urmărit, le-am primit și eu cu drag. Și aș spune, comparativ cu ediția precedentă la care am fost, că a fost o emisiune, într-adevăr, de colecție.
4: Laudă Domnului! Domnule Eremia Rusu, scurt, concluzia dumneavoastră.
6: 1 Petru 3 cu 15. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.
4: Mulțumim, domnule Paraștineț.
5: Pentru mine, a sfinți numele lui Dumnezeu înseamnă să trăiești în prezența Lui, dar într-o relație care este apropiată de doi tineri care se cunosc și se păstrează unul pentru altul. În Talmud, Cadeșul, sfințirea, este folosit exact pentru asta.
4: Mulțumesc tare mult pentru seara aceasta. Mulțumesc domnului conferențiar universitar dr. Alexandru Mihailă pentru prezență și răspunsuri. Mulțumesc domnului preot Andrei Dumitrescu de asemenea. Îi sunt recunoscător pentru răspunsuri domnului conferențiar universitar dr. Eremia Rusu și nu în ultimul rând aprecier domnului pastor Doru Paraștineț. Mulțumesc colegul meu.
8: Mulțumesc și eu. Matei.
4: Mulțumesc colegilor din regia tehnică. Vă mulțumesc dumneavoastră. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, să ne păzească și să-i sfințim numele așa cum se cuvine. Pe data viitoare.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.